Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш милість.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз

Під спости бажаючи прийшов ти сходи від усіх сходів сонця до темного заходу єства нашого, та й упокорився аж до смерти, тому ім'я твоє

Світло дайного світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

Даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне, бо і грізне місце маю пройти, коли розлучуся з тілом. І стріне мене множество мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися.

і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені.

0: На радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, радісна, благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, радісна, відвідини святої Єлизавети. Єлизавета сповнилася Святим Духом і викликнула сильним голосом: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого».
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, радісна, Різдво Христове. Вона народила сина свого, первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їй місця в заїзді.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, радісна, Стрітення Господнє. І як сповнились дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожен хлопець первородний буде посвячений Господеві.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа,

0: молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, радісна. Дитятка Ісуса знаходять у храмі. Через 3 дні знайшли його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: Минають радощі життя. Вселини геню бистрину, проходять слава й визнання. Я ж знаю істину просту. Лиш ти один моє натхнення, лише з тобою в небеса. Бо ти любові є імення, у тобі істина, краса. Мені так легко, бо ти поруч, і знаю, труднощі здолаю. До тебе стишено говорю, тобі про все розповідаю. Ти не зупиниш на півслові, не докорятимеш негоже. А скільки у тобі любові, що мене вислухаєш, Боже? Ісусе, як мені без тебе у світі довелося б жити? Спаситель світу мій із неба, но як тебе всім не любити? Світлана Леськів.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 9 червня. 9 червня християни східного обряду вшановують святого отця Кирила, архієпископа Олександрійського. Святий Кирило – оборонець чистої і непорочної віри, як називають його отці Халкідонського собору, муж правдиво апостольський, як про нього говорить святий папа Целестин. Вступив він на патріарший престол Олександрії 412 року, після смерті Теофіла, якому був названим братом і який сам призначив його своїм наступником. У Олександрії тоді ширилася єресь новаціян, які навчали, що не можна сповідати і розрішати того, хто після прийняття святого хрещення тяжко згрішив, хіба що вдасться охрестити другий раз і таким чином віднайти освячуючу ласку. Християн, що приставали до їхньої єресі, хрестили наново, а всі таїнства, уділені священниками, що не належали до єресі, вважали неважними. Ця єресь в Олександрії була доволі сильна, та святий Кирило прогнав єретиків з міста разом з їхнім єпископом Теотемптом. Іншою проблемою була боротьба з євреями. Вони серед білого дня нападали на християн і убивали їх, навіть наважувалися безчестити церкви. Святий Кирило покликав до себе їх старшину і впоминав, щоб не непокоїли християн. Але вони не зупинялись, тож ця справа дійшла аж до самого імператора, і євреїв було вигнано з Олександрії. Та вже насувалося нове горе, і не тільки на Олександрію, а на всю Східну церкву. Патріарх Царгорода Несторій почав проповідувати нову єресь, згідно з якою Христос не народився як Бог, а як звичайний чоловік, і щойно пізніше друга природа, природа Божа, появилася в ньому. Тому Матір Божа, згідно з Несторієм, була не Богородицею, а лишень Христородицею. Багато монахів, особливо в Єгипті та Сирії, прийняли цю хибну науку. Святий Кирило став в обороні Пресвятої Богородиці і написав листа до Несторія, в якому викривав його облудну науку і просив, щоб він прийняв науку Христової Церкви. Також патріарх Кирило спонукав імператора скликати до Ефесу у 431 році Третій Вселенський Собор. Папа послав на цей собор своїх трьох представників, а властивим його заступником був патріарх Кирило. У зібранні взяло участь понад 200 отців. Наради собору почалися 22 червня, і з першого дня отці почали вивчати справу Несторія. Згодом у церквах було публічно проголошено і прибито на письмі клятву на Несторія і його прихильників. На п'ятий день роботи собору до Ефесу приїхав патріарх Антіохії Йоанн. Зібрав кількадесят своїх прихильників і викляв на зборищі патріарха Кирила. Кандидіан, царський намісник, перехопив листи, вислані собором до імператора, а послав фальшиве повідомлення, через що цар наказав йому ув'язнити патріарха Кирила, єпископа Мемнона. Отці собору послали до імператора чесних мужів, ті представили правдиво справу, і цар наказав звільнити святого ісповідника, а Несторія засудив на вигнання. Коли після собору святий Кирило повернувся до Олександрії, народ вітав його з невимовною радістю. А патріарх цілковито посвятився своєму стаду, навчав словами, добрим прикладом, зводив церкви, був добрим батьком для вдів і сиріт. Усе, що мав, роздавав бідним, писав мудрі послання, які поставили його в ряд учителів Христової Церкви, славив Пресвяту Богородицю і помер у Великій Святості 444 році, на 32-му році свого патріаршого душпастирства.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. 10:30 на студійному годиннику, 4 червня. І ми розпочинаємо, як зазвичай у цей час, програму «У ваших намірах». І сьогодні її буду проводити з вами я, Лариса Прохненко. І маємо сьогодні гостей, один приєднається трохи пізніше, а зараз зі мною в студії маємо отця Лукаса Перозі Жорже, який є настоятелем парафії Івана Хрестителя в місті Біла Церква. Вітаю, отче.
5: Вітаю.
4: Сьогодні ми будемо говорити про дні підлітка, які проходили під час свята з Шестя Святого Духа. І чому саме маємо цього гостя? Тому що він, його головна відповідальність в тому, що він належить до комісії держпастирства молоді Київсько-Житомирської дієцезії. З 2024 року є головним відповідальним за організацію дієцезіального дня підлітка. І також знаємо, що цього року відповідатиме за організацію дієцезіального дня молоді, який традиційно відбудеться у вересні. Все правильно?
5: Все правильно, так.
4: І що ж, і вітаю, до нас доєднався ще один гость, це Руслан Матвопаєв. Вітаю.
6: Вітаю.
4: Розкажіть, будь ласка, про цьогорічні дні підлітка. Коли виникла взагалі ідея, як вони мають виглядати, і коли ви почали готуватися саме до цього святкування, не знаю.
5: Перші дня підлітка появився, починали робити, це був зроблений один раз до мене, це на початок війни було, в 23-му році, і провела перші дня підлітка сестра Оля Назаританка. А вже з другого разу я починав разом з нею. Це дня підлітка був розділений від дня молоді, тому що молоді хотіли би щось більше серйозне, і підлітки хотіли більше бавитися. І тоді розділяли, щоб молоді могла більше відкриватися по групах, і щоб підлітки теж на своєму віці, там, як зі своїми ровесниками, щоб вони могли теж спілкуватися і на такому рівні.
4: Яка тема була в цьому році Дня підлітка?
6: В цьому році була тема «Джерело святості і життя». Дуже така актуальна, насправді, тема. Особливо в цьому році була поєднана, також багато говорили про Святого Духа, бо так співпали дати, що це було зіслання Святого Духа, було миропомазання в неділю. Багато було молоді, майже 72 людини приступали до миропомазання, приймали таїнство.
4: А який зазвичай вік дітей, ну, підлітків, які приїжджають на ці дні?
5: Вік 12-15.
4: І це все з нашої Київсько-Житомирської дієцезії, так?
5: Київсько-Житомирської дієцезії. Часами приїжджають з іншої дієцезії, але в цьому році мені здається, що не приїхало нікого.
4: І скільки тривали ці дні, так?
5: І скільки триває?
4: Так.
5: Три дні.
4: І це програма була досить насичена, я бачила вже фотографії, я чула відгуки, досить насичена програма. Можете трошки розказати про вашу команду, яка організовує ці дні, і, власне, як ви доходите згоди з ідеєю, з всією цією програмою, як ви реалізовуєте?
6: Ну, скажу я, можливо, найбільша подяка, звісно, оцю Лукасу, який збирає команду. Це він робить індивідуально, знаючи кожного, знаходячи підход. Так само і мене колись запросив допомагати в організації, так звано оргкомітету. Там зазвичай є також представники комісії душпастерства молоді, обов'язково. Ну і також до цієї команди доєднуються, ну, багато молоді, сестри, духовні люди, також духовні особи. сестри, священники. Є так, у нас отець Хосе, Хосе Хесус, да, в Білій церкві. Ні, він зараз в Боярці. Боярці, да. І сестра Наталія, наприклад, дуже багато молоді, активної. І я так розумію, отець Лукас індивідуально підбирає кожного, з кожним розмовляє, запрошує. Така підготовка починається, особливо там за 2-3 місяці до. Це офлайн-зустрічі, які насправді часто дуже важко організувати, бо половина молоді так з Житомира, хтось з Києва, є з-під Бердичева. І зібрати всіх разом, де з'їхатись в реаліях якоїсь роботи, навчання, ну, тої динаміки життя, яке є. Навіть отці і сестри мають багато служінь. Зазвичай це також онлайн-зустрічі починалися о 9-й, о 10-й, багато спорів. Наприклад, цьому році 2-3 рази перероблювали повністю розклад. Відчуваю також за натхненням Святого Духа. Це було таке, одного разу просто зібралися, і отець Лукас говорить, я відчуваю в дусі, що ми, можливо, не відгукнулися на якісь потреби, цієї молоді, можливо, не шукаємо так насправді такого христового, євангельського контексту. І попросту все перероблювався, кожен пункт програми тричі, а то й більше. І навіть були великі зміни вже під час самого Дня Підлітка, великі зміни такі. Іноді це нервує, іноді це виводить з себе. Ну, мене особисто також були такі моменти. Але пізніше дивишся на це зі сторони і розумієш, наскільки Дух Святий провадить. Да? Також часто отець єпископ вкладає якісь свої додаткові зауваження і прислуховуємося до цього, щось змінюємо. Молодь дуже мінлива. Рік в рік відчуваєш різницю в підлітках, відчуваєш, наскільки інші покоління, наскільки більш динамічні. Тобто, ну, це такий дуже насправді насичений час підготовки, не без стресу, звичайно. Останні тижні це, можливо, взагалі недосипи там конкретні, але це того варте насправді.
4: Скільки часу тривала підготовка, власне, до цих днів підлітка?
5: Приготування ми починали в лютому. Початок лютого. І аж до кінця, так.
4: Це, ну, і така величезна праця, але теж вона потребує якоїсь фінансової, очевидно, підтримки. Ви шукали якихось спонсорів, або де взагалі, як постала ця матеріальна частина цього приготування?
5: Перша річ, що є внесок з учасника, які вони теж вкладають. Невелика сума, це більше символічно, ніж вклад так правдивий. Але, так як Руслан казав, що наш епіскоп Віталій Кривіцький, йому залежить на це. І він вкладає все, що потрібне для евангелізації молоді. І це дуже важливо. І він любить їх дуже сильно. Про те, що Руслан казав, так? Казав про те, що про зміни навіть під час заходу. Але він постійно в контакті був зі мною безпосередньо. І говорить, що, як він бачить, він є апостол нашої дієцезі. Він має Духа Божого. Він є той, який провадить, так? І він розмовляє зі мною, розмовляючи зі мною, каже, я думаю, так, краще робити, так, добре, йдемо в такому напрямку, так. І він турбує про це і сторони духовної, і так само про сторони фінансової. Єпископ, економічний відділ дієцези, вони шукають тут доброчинців для того, щоб ми могли провести це. Завдяки доброчинців, які насправді ми дуже вдячні.
4: Я говорила перед програмою, що хочу спитати, що було найскладніше в цій всій організації, тому що, ну, коли багато працюєш, завжди є все одно є сприяння Святого Духа завжди, але завжди є це ж сприяння злого, який, напевно, не хоче, щоб стільки підлітків збиралось разом молитися. Чи були такі моменти, коли вже здавалося, що все просто зараз зруйнується і далі неможливо просто рухатись?
5: Може, Руслан хоче відповісти на це питання?
6: Ну, я буду говорити лише за себе, бо це насправді дуже суб'єктивно. Комусь щось легше дається, комусь складніше. Дуже велика втома в якийсь момент наступає, найбільша втома, і тримати, наприклад, увагу 400 підлітків, це щось понад міру іноді, мені здається. І просто я не витримую іноді, просто стою і думаю, я вже не можу, просто я хочу вже додому. Я чекаю неділі, коли все завершиться, але це такі моменти. Моменти, які треба перетривати. І так насправді це хвилина, дві, три. Також бувають такі моменти, коли не знаєш, за що взятись. От найбільше буваєш. І найгірше для мене особливо, це тільки початок організації, коли ми сідаємо, ми складаємо розклад, є квести, є молебні. І тепер питання, який це має бути квест, який це має бути молебень. Ми маємо обмежену територію, ми маємо велику кількість людей, і просто стоїш, і починається цей творчий процес, і навіть не знаєш, з чого би почати, уявляти собі, який це має бути молебень, як він має виглядати. Немає ніяких інструкцій, це все просто має з'явитися в якийсь момент. Хтось один, другий, третій дає ці такі ідеї, потім як воно все складеться. Але для мене це таке найскладніше, це момент такого початку, коли треба сісти, переді мною порожній аркуш, і треба просто починати. Це такий, не знаю, виклик, дуже творчий виклик для мене. Пізніше воно просто йде вже дуже, дуже автоматично, просто вже є розклад, в тебе є інструкція, я все роблю по пунктам, да, буває важко, буває виснаження, але от саме початок, це мені так. Ну, дуже мене знеохочує на самому початку. Треба от просто протривати цей момент, він триває так, з півмісяця точно. І потім, як бувають зміни, і просто треба щось наново вигадувати, і теж знову. І знову сідаєш, знову пустий аркуш, знову молишся, знову слухаєш, знову думаєш. І так багато, да, нас багато, всі, кожен за свій пункт програми відповідальний, кожен щось вигадує. Навіть закінчуючи тим самим меню для дітей, бо ж хочеться і вгодити їм. А це дуже непроста задача, вгодити підліткам, щоб їм було смачно. Від цього залежить навіть 50% успіху, наскільки смачно вони їли насправді.
5: Так, є одна річ, якщо можна теж додати. Бо в цьому році найважче, що було в цьому році, було проблеми з розселенням. Щоб зрозуміли, що починався захід в п'ятницю, вівторок бракувало нам 100 місць тільки для підлітків, не рахуючи дорослих, супроводжуючи аніматори і організації. От, в цьому році було неймовірно важко, неймовірно трудно з розселенням. А коли ти дуже втомлений потім, я помітив, і мені теж казали, що я дуже втомлений. Навіть мені робили зауваження, що в один момент я піднімав голос на дітей. І потім робили зауваження. Але красиво є, гарно є те, що ми підтримуємо один одному. Дивиться теж один на одного, каже, видно, що ти не можеш продовжувати. Заміняємо. Іди, відпочинь. І це дуже так настільки ми об'єдналися, що досі наша група, організація називалася, як Руслан казав, оргкомітет чи організація, да? Оргкомітет. Так. Але оскільки це трохи звучить, вибачте, але по комуністичному, так звучить мені. І ми поміняли, навіть він має зараз футболку з дня підлітка, і ззаду ми називаємось команда. І видно, що ми командою.
4: Добре. Існує така думка, що зараз всі підлітки – це люди гаджетів, і що їх витягнути з цих гаджетів майже неможливо. Мені цікаво, думаю, нашим слухачам також, як вдалося так поєднати. Зрозуміло, це розважальна частина, що дітей захоплювало, напевно. Як вдавалося їх витягнути на цю молитовну частину? Як вони реагували взагалі на всі ці молитви, молебні, не знаю, що там, катехези якісь?
5: Як удалося витягнути їх від гаджетів?
4: Від гаджетів і зацікавити, бо розважальна частина, звісно, їх цікавить, їм хоче приймати участь. Але ця спокійніша частина, коли мають сидіти і слухати, мені здається, могла бути найважчою для них.
5: Від гаджетів то легко було. Були пункти, які ми казали. Не, по-перше, ми пропонували, і, на жаль, я не знаю, не відгукнулися, ніхто мене не відгукнувся, чи таке зробили, бо ми пропонували ті, які відважні, хочуть пережити прекрасний цей день, щоб вони брали свої телефони і віддали своїм супроводжуючим. Це людина, яка приїхала з ними, да, з парафії їхньої, який знає їхні батьки. Ось. А були пункти, особливо молитви, катехези, які є пункти заборони, які є заборона користувати телефон, ну, щоб користувати телефоном. І було так, якщо хтось побачить, що хтось займається, хто-небудь побачить, що хтось користує телефоном в моменти, які є заборонено, це конфіскується цей телефон і віддається тільки в кінці заходу. Ось. І деякі, більшість слухали, деякі не слухали, ну, деякі телефон пішли на нашу сторону, потім ми вернули їм. А анімувати їх, зацікавити, не є цікаво тільки це частина танців, самі молитви ми робимо в такому дусі, щоб вони були активні. І щоб вони могли входити в цьому, так? Руслан, наприклад, був один з організаторів пункту молебень, другого молебня, так? І він і ще Марічка Богославець, вони ведучими, вони більше контакти з ними мають.
4: І як, Руслан, на твою думку, їх це захоплювало, вони, ну, відкривало теж серце на зустріч так Богу в молитві?
6: Ну, що стосується телефонів, особисто я ні разу не конфіскував, мені навіть, я ні разу не помітив, що хтось сидів там на катехезах, службах, молебнях в телефоні. Я думаю, це нормально те, що в їхньому віці вони тільки вчаться. Да? Нормально, що вони, я особисто тільки вчусь якоїсь культури, да, духовної сенсі, як молитися. І теж вони цілий час тому тривають. Да? І теж для них втома приходить. Хтось хоче задрібати на службі, на проповіді. Хтось відволікається на молитві. І я вважаю, що це абсолютно нормально. Впевнений, що кожен має з цим проблему. А від дітей, підлітків, які нещодавно ще вважали себе дітьми, да? Або їх можна ще рахувати навіть дітьми, справедливо не вимагати аж такого там зосередження. Є з цим проблеми, і, до речі, мені дуже подобається таке розуміння нашого єпископа, ну, такий справжній отець нашої дієцезії, який настільки дбає за духовний розвиток цієї молоді, що він рік в рік, ми проводимо ці молебні, ці зустрічі, ці молитви, і він: давайте будемо вчити їх більше молитися. Покажемо їм, як себе вести на адорації, наскільки важлива є для них адорація. І це таке воно дуже систематичне. Мене це особисто дуже вражає, дуже мені подобається це. Однак, для мого здивування, на молебнях, коли запрошуються на спонтанну молитву, просто коли 400 людей молоді починають дякувати, прославляти, перепрошувати, просити, і це просто... Це неможливо було зупинити. Інтенція за інтенцією. Я дивлюсь на годинник і розумію, що нам треба завершувати, бо 400 людей вкласти знову спати. Це, ну, пора йти вже на посадку. А це відбувається, і молитва йде в них просто дуже спонтанно. Насправді дуже вражає те, наскільки вони відкриті на Бога. Найбільше таке, таким вражаючим є от, звичайна пісня, да, дитяча пісня з рухами. І відчуваєш, як вони навіть моляться цією молитвою, навіть моляться цими жестами, віддаються цим пісням. Особливо ж дівчата, це, ну, просто це шаленство. 400 людей піднімуть руки і танцюють всі для Ісуса. Насправді це вражає. Насправді це захоплює дух на Євхаристії, після причастя починається якась пісня. І ти відчуваєш, наскільки от вони, ну, насправді діти, які відчувають Бога, бо мають простіші серця, бо мають чистіший погляд на це життя. Я часто дивлюсь на це і беру з цього приклад. Мені соромно встати і показувати жести, так би собі, в парафії. А дивлюсь, вони не мають в цьому клопотів. Вони встають і це показують, їм це цікаво. Хтось це робить за компанію, а хтось це робить, бо дійсно його несе. Але пізніше це таки в одному дусі. Це своя молитва, вона не така, напевно, зосереджена. Да? На адорації їм складніше, але там довші адорації. Хоча, принаймні, навіть і адорації даються дуже успішно, зосереджені молитви. Але, я ж кажу, наприклад, такі дуже динамічні моменти, це вражає насправді. Є навіть з чого повчитися, є навіть з чого взяти приклад.
4: Щось було з порівнянні з минулорічними там цими днями підлітків, що було неочікувано, що було так зовсім по-іншому, ніж раніше. Теж, ну, як ви говорили, що підлітки з року в рік вже трошки різні. То в цьому році було щось сюрпризом.
5: Сюрпризи, не знаю, що казати. Mm-hmm. Але те, що мене вразило, є... Ми третій рік вже готуємо ці Дня підлітка, а перший рік, я пам'ятаю, як вони були всі слухняні. І щось говорили, і вони слухалися. Не знаю. Різниця дуже велика. В цьому році дуже ми мали великі труднощі з тим, що вони слухалися. Ми мали боротися з тим, що вони слухалися. Що вони, коли треба мовчати, щоб мовчали. Коли треба танцювати, танцювали. Часто ходили, бо ми робимо ці заходи в одному наметі. І часто треба було ходити по територію, ловити їх, щоб в намети знову. Я знаю, що це раніше не було такого, але різниця величезна, велика різниця є в цьому. І теж, я не знаю, чи в цьому є різниця теж, але теж є одна річ дуже вражаючою. Це є їхні страждання, які вони мають, коли вони починають відкриватися, і вони відкриваються. Дуже болюче те, що вони переживають в своєму житті. Тому сама поведінка є така зараз, так як і в Євангелії говорить, ми грали на супілці, вони танцювали, ми співали жалобні пісні, вони плакали. От, ми молимося, вони хочуть танцювати, кричати. Коли ми танцюємо, вони цього не хочуть, вони розходяться і хочуть сісти розмовляти. От таке є. Але, попри цього всього, дуже цікаво, що коли проповідується на катехезах, вони дуже важні. Була свідчення одного чоловіка, який був бандитом, так? Бандитом він навернутий, він сидів в тюрмі з Одеси, приїхав спеціально і дав свідчення свого навернення, яким він був. Вони дуже сильно слухали його. І видно, що вони є спраглими. Треба їм допомогти дійти до цього, так? Дійти, навчити їх слухати, бо вони не вміють, все коротко. Я, наприклад, говорив одну катехезу, бо годину говорив, правда? Цілу годину. І вони сиділи, слухали.

0: чому, як вони можуть це зробити, і може у когось є теж ідеї або ще щось, щоб допомагати в цій організації. Чи може так в такий спосіб, в якийсь будь-який спосіб хтось долучиться до вас?
1: Так, ідеї на наступний рік є, що зробимо, і що буде, і що зорганізуємо.
0: Найкраще ідея.
1: Ми не маємо теми навіть. Ідеї деякі у нас є, появляються різні речі в голові, збираємо протягом року. Але ми вже пробували рік тому збиратися ще раніше, просто щоб сидіти, порозмовляти і деякі ідеї вже вкласти. А ми тема Дня підлітка або Дня молоді, бо вони однакові. Це ми, не ми вибираємо, це є комісія до
0: Шпасовця
1: молоді при конференції Єпископату всієї України. Вони вибирають. Тому ми не маємо безпосередньо і зразу, так? Якщо хтось хоче вступити в команду нашу, так, в організації, то може через організаторів, через ті, які вже є учасниками, і вони скеровують до мене. Ну, завжди через мене треба, щоб вступити, говорити зі мною. Я вже можу казати, що є вже три нові особи, які вступають. На жаль, на превеликий жаль, наша сестра відходить від нашої команди. Да, далеко. І це є дуже сумно. Але нічого. Ми маємо важко, болюче, але Руслан плаче вже.
0: Бог подбає про нових людей, так?
1: Вона там за дверима плаче.
0: Так.
2: Я ще додам найбільшою такою ідеєю, яка реформа, яка відбулася в цьому році, я вважаю це величезною перемогою. І ну, я думаю, це також є в планах розвивати. І розвивати на протязі цілого року – це уформування групи аніматорів на ціле дієцезіальні всі заходи. Тобто зібрали всіх бажаючих аніматорів. І тут, до речі, не те, щоб можна розповісти, як. Тут би я запрошував всіх молодих людей, там, ну, до 30 років спокійно, я впевнений, там, починаючи від 16 навіть, доєднуватись, питати настоятелів через деканати, через відповідальних за молодь деканаті, запитувати, як доєднатися до групи аніматорів. І там, в тій групі аніматорів, просто беруть всіх бажаючих аніматорів на всі заходи. На дні молоді дитини, дні підлітка. І відбуваються зустрічі поза організацією, навіть просто зібрати цю молодь, познайомити її між собою. Ми проводимо якийсь час, розмовляємо, як ліпше нести Євангелія цим дітям. І це чудово. Насправді, це супер-мега. Потім настільки просто працювати в команді з аніматорами, бо помімо оргкомітету, там ще дуже багато аніматорів, які допомагають. І це прям спрощує задачу.
0: Тож запрошуємо всіх доєднуватися, всіх бажаючих питати своїх настоятелів. А я нагадаю, що ми цю розмову провадили отець Лукас Пирозі Жоржа і Руслан Матвапаєв. Дякуємо вам і наших слухачів запрошуємо залишатися надалі з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування – на релігійні теми.
4: У ваших намірах.
3: Програма «У ваших намірах».
5: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: За останні 35 років варварського 20-го століття тільки в одній Англії було вбито в материнських утробах більше 6 мільйонів невинних немовлят. Це свого роду новий Голокост. На жаль, ми не можемо писати ікони цих безіменних мучеників, що постраждали від егоїзму наших сучасників і хрещених власною кров'ю в це століття нового побиття немовлят. Але, можливо, написати ікону.

0: одного з їхніх святих покровителів, святого Румвольда, який жив подібно до нас в той час, коли християнство і язичництво існували пліч-опліч. Яким же був цей святий? Нам відомо дуже мало про святого Румвольда, який жив у 7 столітті. І це не тому, що про нього збереглося мало письмових свідчень, як це часто буває, а тому, що він помер, коли йому було всього 3 дні від народження. Ім'я святого Румвольда вперше згадується в стародавньому англійському календарі, що датується приблизно 1000 роком. Святий Румвольд народився близько 650 року, можливо, в 653 році, коли в Англії, хоча і йшов процес християнізації, але більша частина країни усе ще була занурена в язичництво. Швидше за все, мати святого Румвольда була християнкою і дочкою войовничого язичника короля Пенди Мерсійського королівства. Батьком святого Румвольда був, ймовірно, Етельвальд, правитель Дейри, графство Йоркшир. Королівське подружжя та їх свита, рухаючись на південь по римській дорозі, прибули в римсько-британське поселення Уолтон на кордоні Заходу і Сходу в нинішньому графстві Нортгемптоншир. Звідси їм належало вирушити на схід до Мерсійського королівського палацу. Через події, які сталися під час зупинки в дорозі, принцеса народила дитину в нашвидку спорудженому наметі. Напевно, що немовля хрестили відразу після народження. Чому ж хрещення здійснили над ним так скоро? Можливо, причиною було те, що дитина народилася хворою. Але видається більш вірогідним, що батьки вирішили хрестити немовля, поки його дід, язичник Пенда, не знав про народження і не нав'язав своєї волі. Відповідно до джерел, хлопчика хрестили з ім'ям Румвальд. Під час таїнства був прочитаний символ віри святого Афанасія. Єрея, що здійснював таїнство, звали Відерін. Він, швидше за все, служив при королівському дворі. Хрещеним батьком Румвольда став інший священник на ім'я Едвольд. Потім була виголошена проповідь на текст зі святого письма про необхідність християнської чесноти, і Румвольд помер на 3-й день, 3 листопада, і був похований своїм хрещеним батьком. Як бачимо, ця історія не містить в собі нічого екстраординарного. Зрозуміло, що триденний немовля був чистий і безгрішний. Над ним за 3 дні здійснили таїнство хрещення. За визначенням апостола Павла, такий немовля дійсно повинен бути святим. Але крім того, всі середньовічні джерела сходяться в тому, що в ці 3 дні короткого життя святого Румвольда сталося диво. Він заговорив. Щонайменше, немовля згідно кожному з джерел вимовив «Я християнин». Якщо це дійсно було так, то стає зрозумілим, чому Румвольда визнали святим і чому він зіграв настільки важливу роль в історії Англії того часу. Це чудо, здійснене онуком такого запеклого язичника, як Пенда, повинно було дати величезний поштовх до християнізації центральної Англії в 7 столітті. І це зовсім не збіг обставин, що відразу після смерті Пенди в його королівство Мерсія прийняло християнську віру. Через рік після кончини святого Румвольда священник Відерін переніс його мощі в околиці великого села під назвою Бреклі. Через 2 роки мощі святого Румвольда перенесли в розташоване неподалік велике селище під назвою Бакінгем. Тут мощі спочивали в раку аж до реформації. До них приходили численні паломники, від них відбувалися чудеса. Святий з часом отримав прізвисько святий Румвольд Бакінгемський. Шанування святого Румвольда поширилося на територію сучасних графств Бакінгемшир і Нортенгемптоншир. В ім'я святого немовляти, славного своїми чудесами зцілення, було освячено 6 середньовічних церков. На сході країни рибалки закликали святого Румвольда в своїх молитвах і не лягали спати в Румбалову ніч. Крім цього, у багатьох місцях вулиці називалися на честь святого Румвольда. Назва вулиця святого Румвольда не є рідкістю. Що ж могло послужити настільки широкому шануванню? Одним з правдоподібних пояснень буде наступне. Один з перших єпископів Йорка, який провів багато часу в мандрах, святитель Вілфрід поширив шанування святого. Це було можливим не тільки на його єпископській кафедрі в Йорку, а й у Лінкольнширі, де існуюча і понині церква в ім'я святого Румбольда, освячена святителем Вілфрідом. Чистий і безгрішний немовля, що народився на перетині кордонів трьох графств – Нортенгемптоншир, Оксфордшир і Бакінгемшир – сприйняв все за 3 дні. Таїнство хрещення, миропомазання та Євхаристію, святий Румвольд став справжнім об'єднувачем королівств і хрестителем Центральної Англії. І сьогодні цього невинного і святого немовляти не можна не шанувати як покровителя та обранця всіх невинно вбитих немовлят, які гинуть кожен день в жахливому голокості під назвою аборти.
1: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. З простотою прямуйте дорогою Господа і не втомлюйте свого духа. Треба, щоб ви зненавиділи свої вади, але робіть це з поміркованою ненавистю, а не гнівно і нервово. Через брак терпеливості, мої дорогі, ваші недосконалості замість зменшуватися, розростаються щоразу сильніше, оскільки неспокій і стурбованість про те, як їх позбутися, викликають їхнє посилення. Збережи добре виписаним у душі те, що каже Божественний Учитель. У терпеливості нашій здобудемо душу нашу. Святий Отець Піо. Перлини мудрості на Радіо Марія. Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі та глядачі Радіо Марія, перед мікрофоном Олександр Скрипченко, ведучий програми «Люди справи», рубрика «Історії життя». Сьогодні, протягом цих 50 хвилин, ми з вами будемо говорити про рецепти щасливого подружнього життя. Допоможе відкрити ці рецепти гість нашої програми, практичний психолог, магістр психології, травматерапевт пан Мирон Шкробот. Слава Ісусу Христу, пане Мироне.
2: Слава.
1: Отже, у попередній нашій програмі ми з вами говорили про духовну складову, важливість духовної складової в сімейному подружньому житті і важливість молитви в сім'ї, читання Слова Божого, духовних цінностей. Ну, ми торкнулися багатьох таких глибоких тем. Ось, і сьогодні вирішили крокувати далі. Можливо, вам, друзі, сьогоднішня програма стане в нагоді, і ви сьогодні знайдете відповіді на запитання, які у вас виникають. Про потреби будемо говорити разом з вами, пане Мироне, так?
2: Так, про потреби нашого подружжя.
1: А чому потреби такі важливі? І от з психологами спілкуючись, чув не раз, що саме на потреби варто звертати увагу, на свої потреби, знати їх, розуміти, оголошувати, озвучувати їх, і також розуміти потреби партнера. А ось другу складову, от часто ми уникаємо, от, мені здається так. Давайте про це поговоримо, наскільки і чому це важливо.
2: Ну, найперше, чому це важливо. Та? Коли з'явилася практика сімейної терапії, бо довший час в психології була лише індивідуальна терапія, для сімейної терапії почали застосовувати різні підходи. І вважали, що спочатку вважали, що достатньо зменшити конфліктність, просто достатньо навчити людей правильно говорити «я» повідомлення з відповідним акцентом, з увагою, і все має налагодитися. Друзі, має бути рай. А тут виявляється, що так не працює. Та? І деколи психологи жартують, каже одна з психологів, ну, вже покійна Сью Джонсон, вона казала, коли я сварюся з своїм чоловіком, я забуваю, що я психолог, взагалі все виключається. Чому це відбувається? Здавалося б, знання є, та? Знаю, як сказати, розумію, що щось не так. І ми чомусь так реагуємо. Та? Ну, Сью Джонсон, вона говорила взагалі про теорію прив'язаності, наскільки вона важлива в нашому житті, в житті людей. Не? Я би її назвав трошки по-іншому. Це наша потреба в любові. Це те, зрештою, воно закладено також відразу в Святому Письмі. Та? Бог сотворив людину з любові та? І для любові. І ми сотворені для цього. І в нас є базові потреби. Так? І дивіться, от, наскільки це важливо також. Я хотів трошки торкнутися, навіть взяти біблійний аспект. В Адама, здавалося б, все було включено. Ну, живе чоловік у раю. Та? Їсти є. Здоров'я чудове, сонечко світить, звірі слухають, гармонія повна, здавалося б, так? І вперше Господь говорить недобре. Та людині бракує.
1: Людини.
2: Людини. Та особи рівної собі, з якою, яку він може любити і приймати любов. Це, власне, наша потреба в любові. Це основна потреба, загальна потреба в любові. Так? Але як ми цю любов відчуваємо, як ми її сприймаємо, як ми уявляємо собі, як ця наша потреба має реалізовуватися, от тут виникає дисбаланс. Так? Здавалося б, ми такі закохані, чудові, нам так чудово разом, ми тільки познайомилися, літаємо. От в нашій сім'ї ніколи сварок не буде, розумієте? Ну, від молодят таке, ну там, не від молодят, а ті, хто... От в них там, в інших, ну, тут можливі, а в нас ні. От ми так, такі чудові, прекрасні. А потім все одно знов і знов якісь суперечки незрозумілі. Здавалося б, любимо один одного і сперечаємося, і кричимо один до одного. І чому це відбувається? В свій час такий дослідник Уіллард Харлі, його книга була видана російською мовою, ще, здається, 90-ті роки, якщо я не помиляюся. Її, можливо, потім перевидавали. Він написав такі закони подружнього життя. І він, власне, досліджував потреби подружніх пар. Причому досить довго досліджував. У нього там дослідження близько 20 років. 20 тисяч пар, здається, якщо я не помиляюся, він досліджував. І він виявив, що є основні базові потреби, які ми задовольняємо в подружжі. Базові потреби в подружжі. І що цікаво, виявляється, що в чоловіка і в жінки різні потреби. Не одне і те саме. І деколи з тим стикаємося також і в консультуванні, та, бо приходить пара, умовно кажучи, жінка каже, в неї волосся вже стоїть дротом, вона каже, я не витримую вже, я не розумію, в чому справа. У нас такий жахливий стан в сім'ї, а чоловік сидить і каже, я взагалі не розумію, про що мене. Та в нас чудова сім'я, ми любимо один одного, у нас все чудово, все прекрасно, щось, ну, дисбаланс повний. А в неї, ну, якби випала на землю. І що виявляється? Даємо цей тест про потреби, і виявляється, що потреби чоловіка задоволені, до нього все чудово, його потреби, він почуває себе коханим, любимим, всі його потреби є задоволені. Натомість потреби жінки, наприклад, базові потреби, які не задоволені. І нічого дивного немає, що виникає конфлікт. Так от, я свій час також робив дослідження, використовуючи цю книгу і ці тести Уілларда Харлі, трошки їх модифікував, тому що виявилося під час дослідження, що трішки потреби основні були інші, ніж Уіллард Харлі подавав. Додалося ще дві потреби. Він її назвав, вона там в нього проходила як одна, щирість і відвертість, а я їх розділив як чесність і вірність. Так, це теж по великому рахунку, що ми обіцяємо в шлюб під час вінчання. І виявилося, що чесність і вірність – найважливіші потреби як для чоловіків, так і для жінок. І нічого дивного немає. Якщо сім'я може видаватися, що в них є чудові стосунки, якщо подружжя заходить зрада або обман, все руйнується. Та якби торнадо пронеслося, землетрус, який би не був чудовий будинок, він валиться. Тобто це те, що руйнує стосунки цілковито. І ті, хто думає, що подруг про це не дізнається, про зраду, та, я там трошки собі там стрибнув гречку, чи ще там щось. Тож нікому ні цього зла не буде, вона знати не буде. Знає. Жінки переважно здогадуються, якщо жінки більше, чоловіки можуть не здогадуватися. Жінки здогадуються переважно, що щось змінилося в стосунку. От.
1: А гаразд, а ось говорячи про потреби, якщо один із подружжя, наприклад, питання вірності або чесності порушує, так? Це може ж бути через незадоволення тих самих же ж потреб цієї людини?
2: Не, власне, так, не ще. Може бути. Власне, оце і є, що є якісь певні потреби, які є незадоволені, і спрага настільки велика за цією потребою, що людина починає шукати для себе заповнення цієї потреби десь на стороні. Наприклад, чоловік багато працює, він дбає про свою дружину, він дбає про сім'ю, але немає спілкування в сім'ї. І що? З'являється хтось збоку. Дуже гарно це описано, до речі, в чудовому такому фільмі «Бог не тривкий». Якщо ви бачили, «Бог не тривкий шлюб». Він пожежник, він дійсно дбає, рятує людей, але вони з дружиною практично не спілкуються. І що з'являється хтось, хто заповнює цю потребу для цієї жінки. Та? Тобто співробітник, з яким вона починає спілкуватися, з яким їй стає легко, комфортно, він її чує. Тобто десь починає людина заповнювати цю потребу на стороні. Власне, щоб цього не було, не виникало, треба знати про потребу один одного, чути її, дослухатися. І коли, наприклад, жінка каже, що «Кохане, я потребую, я хочу з тобою порозмовляти». «Чоловік, ти що, не бачиш, що я зайнятий? На мене зараз футбол». Ну все, раз футбол, другий раз, третій раз. Вона потім почне слухати і знайде вуха, які її будуть чути. Які її будуть чути. Ну, лукавий також не спить, він знає, куди бити. Це також. Отже, якщо трошки глибше розібрати ці потреби, Завіла Дамхарі, та, тобто він описував 10, я говорив про 12, та, наприклад. Чесність і вірність ми вже сказали. От. І виявляється, є наступні базові потреби. Наприклад, як ви думаєте, яка базова потреба для чоловіка?
1: Для чоловіка?
2: Якщо він відсіг. Щирий чоловік, то ми з вами щирі чоловіки, бо деколи буває, знаєте, питаєш, ну, яка ваша потреба? Ну, щоб бути разом, я кажу, слухайте, перестаньте мене панювати. Дійсно, базова потреба в чоловіків є статеві стосунки. Базова потреба в подружжі, я маю на увазі. Нічого дивного в цьому немає. І тут виникає один такий вагомий аспект. Одружуючись, чоловік обіцяє, що він матиме стосунки лише з цією жінкою. Так? Він, умовно кажучи, скеровує всю свою сексуальну енергію лише на одну жінку. І коли потім ця потреба не задоволена, його починає крити. Так? Тобто він починає шукати задоволення цієї потреби десь на стороні. От, і тоді виникає, ну, це може починатися, здавалося, з банального, мастурбація і перегляд порно. Ну, але Ісус не просто так казав, та, хто подивився на жінку своїм спожаданням, то вже чинив перегляд серця своїм. Насправді так починається зрада. Та? І жінки, коли дізнаються, наприклад, про мастурбацію з боку свого чоловіка, вони почувають себе зрадженими. Хоча, здавалося б, фізичної зради немає, нема контакту з іншою жінкою, лише відео, але реально там зрада є. Тому що навіть потім, коли маючи статеві стосунки зі своєю жінкою, він уявляє собі вже не жінку, а акторку, яку він бачив на відео. Тому то справа. Тобто, потреба чоловіка в сексі, та, ну, дійсно, це дослідження просто проводило. Дійсно, чоловіки, ну, це наша потреба, скажімо так. З віком, кажуть, вона потім спадає. Ну, так, під приблизно під 99, вже кажуть, спадає.
1: Під 99% чи під 99 років?
2: 99 років. От. Ну, я маю на увазі, чоловіки, вони ж можуть мати статеві стосунки і досить довший час. Та? Тобто, є потреба, це нічого дивного немає. Натомість, для жінок, виявляється, секс не є першим потребою. Навіть не другим. Я коли проводив це дослідження, це для мене був такий трошки тихий шок. Виявилося, що потреба в сексі була на останньому місці у жінок.
1: А, знали б чоловіки.
2: 12 потреб.
1: Знали б чоловіки.
2: 40% жінок, там є такі запитання, та як ви себе почуваєте, коли ця потреба не задоволена? То вони написали, щасливі, що цього немає, розумієте?
1: Ага. Так про яку ж потребу йде мова? Ту саму в жінок. Давайте розкриємо ці секрети врешті.
2: А виявляється, що потреба в жінки не секс, а ніжність. Тобто, увага, чоловіки, ніжність, обійми не дорівнює секс. Жінка потребує, щоб її чоловік обіймав, пригортав до себе, казав ніжні слова, зранку прокинувшись, притулився, просто обійми. Ще раз підкреслюю, просто обійми, не відразу секс. От. І тоді, можливо, знаєте, як частина прелюдії, потім будуть сексуальні стосунки пізніше трошки. Так? От. Так що базова потреба жінки є, власне, в ніжності. І якщо чоловік цим нехтує, а ці прояви ніжності можуть бути дрібними, так? Тобто проходить повз, торкнувся руки, погладив по руці, до плеча, обняв поцілувати, ніжне слово, якесь слово сказати, просто обійми обняти. Для багатьох жінок просто обійми – це те, що їх наповнює, тобто вони заспокоюються деколи. Тобто це просто потребання. І тут чоловікові треба розуміти, що ця потреба, якщо він хоче більше сексу, то він має задовольнити потребу в ніжності.
1: Через що, мабуть, через що ось популярними залишаються ті романи, всілякі фільми, мелодрами, де от мужчина веде себе саме відповідно. Ну, кінорежисери і письменники цю тему добре знають. І психологи, мабуть, чи не помиляюся.
2: Так. Знаєте, добре знати, ще також треба робити.
1: Так? Ну так.
2: Це тут ж не тільки справа знати. Можна знати, людина знає, а не робить. Ось пощо мав. Тому ніжність, насправді, для жінок є дуже важлива. Це підтверджується також дослідженнями пізнішими, згаданої терапевтки, про яку я згадував, Сью Джонсон, вона вже покійна, померла. Вона започаткувала такий напрямок терапії, емоційно фокусована терапія. І вона доводила, наскільки важливі емоції і розпізнавання емоцій до одного. І, власне, про цю потребу, потреба прив'язаності, вона на цьому акцентувала. От, і вона проводила дослідження, власне, про цю потребу в обіймах. На її навіть книга є видана українською «Обійми мене міцніше». Дві книги, два видавництва видали, вони одну і ту саму книжку, але вони по-різному її назвали. «Обійми мене міцніше». Наскільки важливі для жінки виявляються обійми? Ще раз, чоловіки, увага, не секс. У багатьох чоловіків, як тільки вони жінку обняли, або жінка до них підійшла, притулилася, в них, знаєте, як зелене світло на світлофорі. Тинк, і їм все, і вони вже газу, треба швидко. Ні, обійми не дорівнюють секс. Жінка просто потребує обійми. І деколи, дорогі жінки, така рекомендація. Просто підходити до чоловіка і просто скажіть, просто обійми мене, мені потрібні лише обійми. Деколи їм треба, нам, деколи треба це нагадувати, бо в нас оце, знаєте, на зелене світло стартувати якомога швидше, ну просто так є, так розумієте. Ну, такі ми чоловіки.
1: Так, а чому ж ми так не говоримо про свої потреби, не цікавуємося потребами партнера, партнерки? І це через егоїзм, егоцентризм чи зацикленість на собі, на своїх нюансах?
2: Не навчені говорити про свої потреби. Взагалі, для багатьох нас наші потреби часто можуть бути найважливими. Як нас виховують деколи в дитинстві? Тебе не цікавить, що поставили перед тобою миску їжі, бери їж, що тобі дали? Їж. Хочеться, перехочеться, так? З другого боку, зараз така інша тенденція, та, в другу сторону хитнулося. Та. Будь-яке бажання дитини одразу має бути виконане. Тобто вона захотіла дитина, то все, вже воно то має. Вона ще до кінця не запрагнула цього. Та. Колись дитина, яка хотіла, наприклад, велосипед, вона мріяла про нього, вона... От що цей велосипед мені там чи на Миколая подарує, чи на день народження, і це могло бути рік тривати, тобто жила з цією мрією, так? Зараз оце миттєве, знаєте, клац, пальчиками клацнули, що, тато, не можу я велосипед дитині купити, раз і все. Тобто ще дитина не захотіла, бажання навіть не висловила. Та? Тобто, і потім таким дітям важко, коли вони доросли, що зрозуміти свої бажання також. Мені здається, що світ крутиться весь навколо них, що все, що я тільки захочу, все можу мати. Ну, на жаль, так не я. А може і Богу дякувати.
1: То батькам ще на цьому етапі для того, щоб діти в майбутньому не стикалися з тими проблемами, з якими в дорослому чи там, в юному віці батьки стикалися, так, зустрічалися, то ось наша програма, друзі, вам для того, щоб ви звернули увагу і власну на своїх близьких, рідних, і на їхні потреби, і на свої. І також про це розповісти дітям важливо. Ось, навчити з юності своєї.
2: Взагалі, щасливе подружнє життя, закладається, як ви думаєте, дітей відколи?
1: Та з народження, чують, бачать.
2: З народження, навіть не з народження, навіть ще з моменту
1: зачаття.
2: Зачаття. Та дитина бажана, дитина обмолена, її приймають. Життя чудове. Дитина живе з тим відчуттям, що світ безпечний, йому можна довіряти. А якщо була небезпека аборту, або відкидалася дитина, зростала, коли під час зростання. А також ще є один важливий момент – відсутність батька для дівчат особливо. Якщо батько відсутній, зараз в багатьох сім'ях батько відсутній, в силу різних причин, то ж ми можемо потім вигрібати наслідки пізніше. Хоча, якщо батько є в контакті, навіть якщо він не є поруч, та, але він спілкується з дитиною, ну, наприклад, він на передовій, донька знає, що тато захищає, та? Тобто тато виконує свою роль, то тут все може бути ок. А гірший варіант, коли тато на заробітках, та? І з дитиною майже взагалі не спілкується. От, про спілкування батьків, татів з дітьми, це в окрему тему можна давати. Це,
1: ну, це також про потреби. Це ж також про потреби.
2: Там наші ці потреби зароджуються, насправді. Добре. Отже, ми дві базові потреби для чоловіка. Для жінки, для чоловіка секс, для жінки ніжність. І не треба плутати. Так? Тобто, чоловік має розуміти, що чоловіки дорогі, чоловіки... Те, що ваша дружина не є ініціатором в статевих стосунках, рахуйте, що це є норма. Переважній більшості жінки не є ініціатором в статевих стосунках. Бо це не є їхня потреба основна. Так, вам би хотілося, нам, чоловікам би хотілося, щоб жінка проявляла ініціативу, щоб вона була пристрасна, жагуча, але, скажімо так, ми, як чоловіки, ми такі подібні до бака з бензину. Нам достатньо іскри, і вже спалахнуло, і вже вибух. Ну, а дружина – це таке добре кам'яне вугілля. Його треба для нього потрудитися, щоб воно дало жар. От, і тоді воно розпалюється і тримає жар довше. Тобто, жінки трошки по-іншому це спрацьовує, не так, як у нас.
1: Ох, пане Мироне, поняття «дати жару» можна інтерпретувати по-різному, так і по-всякому буває, і бувало в людей, і каже, ох, дала жару, чи дав жару, ох, каже.
2: Я до чого веду? Це чудово, якщо жінки активні, які прагнуться, це нормально також, та? Бо кожна людина є інша. Є проблемою тоді, коли ми свої очікування накладаємо на партнера і не озвучуємо, чи не говоримо. Мені хотілося, щоб ти була більш пристрасна. А жінка, вона просто, ну, така від неї природа, так? Ну, вона каже, ну, це не для мене. Так, потім, пізніше, коли вже є прелюдія, коли це, вона, все це є. Але от самим ініціатором вона може не бути. І це окей, це не означає, що вона не любить. Вона любить, кохає свого чоловіка. Все добре. Просто чоловіки більше мають бути в цій сфері ініціатором. Не очікувати цього від жінки. І не, ну, скажімо так, не дорікати їй цього, якщо цього немає. Якщо вона не є ініціатором статевих стосунків. З другого боку, потреба більше давати чоловіків, вони мають от задовольнити їх потребу в ніжності, щоб жінка потім могла дарувати їм потребу, закрити їхню потребу в статевих стосунках, в сексі.
1: Пане Мироне, а ось так ми говоримо про потреби, і воно наче все зрозуміло. Але в сім'ях, де, наприклад, діти, двоє дітей, або, наприклад, люди працюють багато, виснажливо працюють, приходять втомленими, роздратованими, навіть забуваються вже ті потреби своєї другої половинки, то, що є тільки те роздратування. І інколи так з пересердя люди можуть сказати якесь слово. Ось, як тут балансувати? От ми почули, що говорити про це. А виявляється, це нелегко. Виявляється, ми цьому не навчені часто. Ось, як достукатися один до одного? Як поговорити щиро ось про свої потреби? Або більше, от чув від знайомих, що розповіла про свої потреби і на сміх підняли. Не мов би куряв насміх. І, каже, після того моє серденько закрилося. Закрилося до таких щирих розмов про мої потреби. Дуже делікатна тема. Як не налубати дров? І як все-таки покращити свої стосунки в сім'ї через комунікацію якісно?
2: Якісна комунікація – якраз наступна потреба. Потреба в спілкуванні, так? Потреба в сексі, потреба в ніжності. Наступна потреба для жінок є потреба в спілкуванні. Тобто жінка потребує ніжності і спілкування, щоб ми спілкуємося, ми ділимося один з одним. А потреба чоловіка паралельна, час проведений разом. Тобто для чоловіка важливо, щоб ми час проводили разом, бути поруч. Він може сидіти на рибалку, поїхав задоволений такий, каже, ми з дружиною пішли, ми поїхали на рибалку. Жінка каже, що він там робив на тій рибалці? А йому просто, що вона присутня поруч, що вона, щоб і ми час проводимо разом. Для чоловіків це норм.
1: Ви знаєте, бути разом – це слоган військових капеланів. Чоловіка можна в сім'ї прирівняти до такого сімейного священника. По факту,
2: священник домашньої церкви.
1: Так, так.
2: Священник домашньої церкви. Нічого дивного в цьому немає. Отже, і тут йде мова про якісне спілкування. Наскільки ми спілкуємося. І зараз є велика в цьому проблема. В чому? Тому що з'явився така річ, як смартфон, яка позбавляє нас якісного спілкування. Переписка, смайлики, цьомки, бомки через переписку не замінять живого спілкування. Не замінять. Велика частина інформації, здається, не пам'ятаю зараз, 80% чи скільки ми зчитуємо з невербальних послань співрозмовника. Тобто мікроміміка обличчя, тон голосу, рухи, причому це на несвідомому рівні є. Лише 20% текст, 80% невербальника. Тобто живе спілкування ніхто не замінить, нічого не замінить. Нічого не замінить. І коли чоловік і жінка разом спілкуються, разом проводять час. А час разом як можна проводити? Разом поснідали, сіли, поснідали разом. Чи разом повечеряли. За вечерею йде розмова. Не при вимкненому телевізорі. При вимкненому телевізорі бажано, знаєте, зробити зону кухні, там та їдальня, наприклад, де ви є разом, вільна від гаджетів. Бо як показує досвід, я також з ним стикаюся, як тільки починаємо сідати розмовляти, відразу хтось дуже дзвонить, там важливий, терміновий. І якщо я переключаюся, наприклад, на дзвінок, я бачу, наскільки це ранить дружину. Да? І дорогі чоловіки, ви також маємо розуміти, і жінки також. Якщо біля нас є подруг наш, мені сподобався дуже вислів нашого владики Венедикта Олексійчука, він зараз єпископіє в Чикаго, то він сказав, найважливіша людина в твоєму житті – це та, яка зараз перед тобою. Тобто, якщо я зі своєю дружиною разом, вона найважливіша людина зараз в моєму житті. І все інше має бути відставлено. Друзі, спілкування, там, стоп. Зараз я зі своєю дружиною. Оцей час разом, який ми час, ми приділяємо час лише для нас двох. У мене таке запитання для для подруги, та, для подружжя, які слухають, можливо, цю передачу. Чи є в вашому календарі запис розмова з коханим чоловіком, розмова з коханою жінкою? Час для нас двох. І бажано, щоб це було щодня. Це має бути щодня. Причому це спілкування має бути не по темі побутових, я маю на увазі, та, там, бізнес-проект під назвою «Сім'я». Та, їсти, приготувати, купити продукти, тратити, а про щось глибше трошки, що ми можемо поділитися один з одним. Можливо, якимись своїми переживаннями, глибинними емоціями, страхами. І саме там ми стілюємося в подружжі. Оце, що я казав, кажу. В подружжі ми стілюємося від наших травм, яких ми зазнали в дитинстві. Це також казала Сю Джонсон. Та, що через стосунок у подружжі ми стілюємося від наших зранень, яких ми зазнали колись в дитинстві. Ми можемо стілитися, та, але можемо і додатково зранитися. І також може бути. Якщо мене в дитинстві не чули, і чоловік так само, який не чує, наприклад, або який весь час там в своєму світі, та, і знову я не почута. І стосунку. Дуже важко вибудовувати стосунок.
1: Самотність у стосунках.
2: Так є. Зараз самотність – це одна з ключових зараз криз, які переживають люди. Можливо, одна з основних причин депресії. Зараз Європа стикається, ну, Європа, Америка, з наслідками оцієї такої моди. Все заради тільки. Я самодостатня особа. Я самодостатня особа, мені нікого не потрібно. У мене все чудово, все прекрасно. Я маю зростати, робити, досягати таку кар'єру. І зараз ті люди, які війшли на ті хвилі, їм зараз 60-65, і вони самотні. Вони нікому не потрібні. Як десь читала одна жінка, каже, я розумію, що якщо я впаду десь просто землею навіть, чи паду в ванні чи кімнаті, телефона не буде поруч, до мене ніхто не навіть не передзвонить. Ніхто навіть не буде знати, чи я живий, чи помер. І самотність – це одне з те, що найбільше лякає людей. Хоча це те, що нас всіх і чекає. Навіть одружен. Тому що прийде час, коли ми будемо переживати цю самотність. Хтось один відійде, та скорше, і той подруг, який залишиться, він також буде переживати самотність. В цьому є глибокий такий ж духовний аспект. Монахи колись, як люди йшли в пустелі, та, тобто в монастирі, а коли вже досягав певного духовного зросту, він йшов на самоту, в затвор. Та? Щоб на самоті побути з Богом. І щось таке чекає, очікує когось з подругів, та, хто залишиться сам. І йому тоді вже залишається будувати стосунок сам на сам з Богом. Також. Певний такий затвор. Але ми повернемося до наших потреб, так? Потреби в спілкуванні і потреби в час проведеному разом. Це другий приблизно порівню потреби, які дійсно також дуже важливі. І часто є одною з причин кризи подружжя, що ми чуємо себе непочутими, через то дуже часто є крик. А чому людина кричить? Я на вас запитую, кажу, як ви думаєте, чому людина? От ви йдете по вулиці, ви чуєте, людина кричить. Чому вона кричить?
1: Болить?
2: Біль. Людина кричить переважно через біль. Через біль, через те, що... А цей біль може по-різному називатися. Та біль від того, що мене не чують. Біль від того, що я почуваю себе покинутим. Чи покинутою. Та? Біль від того, що те все, що я роблю, знецінюється одним словом. Це також біль. Та? І потім ми переходимо на крик. Як цього уникнути? Про це говорити. Поступово вчитися, розмовляти, сідати поруч. І здавалося б, спочатку розмовляти на звичайні побутові теми. ми коли пари до нас приходять, до нас до жінки пари приходять на консультації, то ми даємо не раз такі вправи, здавалося б, прості спочатку. Та? Просто поговорити, спитати, який твій улюблений колір, який улюблений твій фільм, яку книгу ти любиш. Ну, здавалося б, прості банальні речі. Але люди деколи живуть по 20 років, і вони цього не знають один про одного. Не знають. Здавалося б, прості речі. Та? Не знають навіть, яке було дитинство одне по одному. Що, з чим довелося зустрітися? Може, в когось був булінг? Може, хтось мав там чудових батьків, якийсь свій досвід, може, не тільки негативний, але ж і позитивний досвід може бути стосунок. Про це можна про все говорити. Обговорювати якусь гарну книгу. Є гарна книжка, наприклад, Джеймса Добсона, видана в видавництві Січедо «При світлі нічної лампи». Там досить цікава тематика, тобто є уривок зі Святого Письма, є певна тема і обговорення, теми для обговорення, щоб просто поділитися на цю тему. Для чого воно є? Та для того, щоб подруги навчилися, подружжя навчилися спілкуватися, ділитися між собою. А то часто наше спілкування зводиться до звичайної банальної речі. Та? Перекинь мені гроші на картку, треба купити там гречку, яйця, м'ясо, зайди на базар купити то-те-то, та? І все. Ну, і так життя виходить. Щастя, не дуже.
1: До речі, хотів би зачепити от в контексті нашої розмови, тему ігнорування розкрити. От ігнорування своїх потреб, ігнорування потреб близької людини. Ось. Також тему ігнорування, коли людина говорить про свої потреби, що мені потрібно, що я зараз переживаю і в чому я маю потребу. А от ні, будь ласка, там тиснуть чи шкандалять тощо. Ну, наприклад, чоловік після роботи хоче побути в тиші, а от дружина, яка чекала його, бадьора, натхнена, от починає от говорити, так, бо потреба в розмові. Чоловік втомлений, психічно, просто ну, важко винести такий потік, так. Ну і інколи буває, що щось скаже, да не те, що потрібно. Ну, відповідь я якби знаю на цю тему, тобто сказати, окреслити, що я зараз почуваюсь так, от, але зі свого навіть життя я фіксував свої моменти, це в контексті того, що навчили, що не навчили. Одного часу я зрозумів, що я не вмію говорити про свої потреби. Був такий у мене період, що от я потребую навчитися говорити, що мені зараз потрібно, що я відчуваю, щоб людина, яка зі мною комунікує, вона розуміла, ідентифікувала, і її радар вловив, от, вловив той сигнал, що ага, зараз Олександр не в ресурсі, зараз йому потрібен відпочинок, тому я буду там дистанцію тримати задля цього. І о чудо відбулося, пане Мироне, чудеса були. Ось, в тому сенсі, коли почалася комунікація. Ну, та одного разу сказав один політолог, мій знайомий, каже, що чудеса інколи люди вважають їх чудесами через те, що не вчили в школі фізику, математику і біологію. Ось. От так і ми виходить, пане Мироне. Все життя живемо і вчимося, відкриваємо такі прості, здавалося, речі. Про ігнорування і з чого почати сьогодні. Ну, от ми б сказали говорити, враховувати, звертати увагу. Наскільки ігнор може бути жорстким і цинічним, і болючим?
2: Ну, треба зрозуміти одну річ. Та. Найчастіше людина має одну модель. Не просто так в Святому Письмі, я зараз пояснюю, про яку модель я маю на увазі. Та. Не просто так в Святому Письмі є дві заповіді любові. Любитимеш Господа Бога твого, всім серцем твоїм, всією силою, всією думкою твоєю, і ближнього свого, як самого себе. Та? Отже, любов до Бога, любов до ближнього, любов до себе. І воно пов'язане. Це одна модель. Точно так само, як я ставлюся до себе, так само я ставлюся до ближніх, і так само я ставлюся до Бога. І ті люди, які ігнорують потреби інших, вони точно так само ігнорують свої потреби. І навпаки, якщо я ігнорую свої потреби, то я не звертаю уваги на потреби інших людей.
1: Угу.
2: Я не навчився розпізнавати свої потреби, відповідно, я не можу зрозуміти, про що взагалі дружина говорить. Та, ну, які потреби ти говориш? У мене все добре. Та? Ну, я ж приніс гроші до хати, відчепися, все. Що ти ще від мене хочеш? Та? Про яке ще там спілкування ти можеш говорити? Ну, я гроші приніс, от миску мені борщу дали, все, я поїв, давай секс і все, і спати. Більше нічого не хочу. Ось, власне, це, що часто це в людей, які самі не навчені розпізнавати свої потреби, розпізнавати свої відчуття. Живуть деколи як заморожені. І це також відповідальність кожного з нас, та, щоб ми, входячи в стосунки, в подружні стосунки, ми любили також себе, і нам тоді легше буде любити ближнім. Але здоровою любов'ю, не егоїстичною, я центр всесвіту, а оце прийняття, пізнати себе, прийняти себе, полюбити себе. Здавалося б, прості речі. Але починається з чого? Пізнати себе, хто я. Хто я насправді? Просте запитання, хто ти? Не уявляєте собі, які відповіді люди дають на це запитання.
1: Як їх можна отримати, ці відповіді? Це наодинці з собою, чи на терапії, чи зі священника? Хтось от де відповіді знайти у свої 60
2: просте
1: років?
2: Запитання. Просте запитання, здавалося б, хто ти? Напишіть собі на аркуші, хто ти? І дайте 20 відповідей.
1: А це моя улюблена техніка.
2: А потім проаналізуйте, що ви там вписали. От і все.
1: Угу.
2: Здавалося б, а тоді, якщо я ніхто і звуть мене ніяк, ну як я можу будувати здорові стосунки? От. Але, як то кажуть, Господь не просто так нас парує. Да? Тобто ми відбираємо свого подруга під свої патології, так що...
1: Ага.
2: Все окей. Так.
1: Пане Мироне, через призму ось в контексті потреб, про які ми говоримо, от ви спілкуєтеся багато з сімейними парами, досліджуєте цю тему. Наскільки в українській сім'ї сьогодні криза розвивається, чи, ну, я вже зразу кажу, мабуть, трохи відповідь, наскільки криза глибока і які... ви бачите, найбільше зустрічаються причини цих криз. Можливо, це буде звучати в повтор, але по факту. І от в чому помиляються чоловіки, а в чому жінки?
2: Чином, ну, найчастіше так, це неготовність до шлюбу, так? Тобто люди не до кінця усвідомлюють, що таке шлюб. І сімейне життя. З другого боку, хтось вирішує попробувати, що не є добрим. Я вже про це казав. Воно, навпаки, збільшує ризик розлучення майбутнього. Проблема зараз багатьох сімей в тому, що про брак спілкування. Що ми не спілкуємося, ми не розмовляємо один з одним, ми не сідаємо разом, не п'ємо каву чи чай. І просто спілкування. Про те, як прийшов день. Про те, яку ти книжку зараз читаєш. Але чи ми читаємо зараз книги?
1: ChatGPT.
2: ChatGPT, так. Скролінг сторінки Instagram займає, забирає спілкування. Час, який ми можемо приділити один до одного. І в цьому є трагедія. Не пам'ятаю, десь в неті читав, що з тих моментом, коли в країну приходить смартфон, знижується рівень народжуваності. Здавалося б, як так може бути. Виявляється, що ті, хто одружені, вони вже народжують так, як хотіли народжувати дітей. Але спілкування через смартфон, люди з екраном спілкуються, не залишаються надалі самотніми. Стосунки дуже важко будувати, розпізнавати людину, бути поруч. Бракує цього. Бракує правдивого спілкування, правдивої, щирої розмови. що тебе болить, що не так наші стосунки, давай про це поговоримо. В практиці домашньої церкви є така християнська спільнота, ви знаєте, та? Є така практика, яка називається подружній діалог. Обов'язок подружжя, раз в місяць мати таку зустріч, таку розмову. Вона може бути в кафе, може бути в церкві, може бути на природі. Свічечка запалюється, молитва до Святого Духа і Господа. Попровадь нас, побудь між нами, дай нам відкрити, можливо, є щось, що нас болить в стосунку. Про що ми не

0: Най Бог мови за ступа.
1: До речі, чат GPT, я чув, що для певних людей немовби психологічна порадня і черпають звідти інформацію. Ба більше, навіть чи в США, чи в іншій якійсь країні одна дівчина вийшла заміж за штучний інтелект через те, що вона знайшла співрозмовника такого щирого у ній, і ось її потреба була задоволена настільки, що вона закохалася в штучний інтелект і зіграла весілля. Ось. Прокоментуйте, будь ласка, наскільки довгим буде це подружнє життя? І що це за явище нове?
0: Я думаю, що це більше як спосіб проявити себе якогось піару, тобто спосіб стати поміченим.
1: Про штучний інтелект як порадника.
0: Сам штучний інтелект як порадник в деяких питаннях він є порадником нормально. Хоча деколи даю йому запитання, наприклад, по електриці, я розумію, що він неправильно подає. Якщо, наприклад, мені треба одне друге зробити, а він не працює так, як має. Проста річ. Роблю я сайт, так? Я йому задаю завдання. Зробив такий кіто модуль, так? То так, то так, то вже він робив. Він робить, взагалі нічого не виходить. Я пишу, кажу, не виходить це. Зараз випробуємо, зараз пару хвилин, зараз не виходить, не виходить, не виходить. Потім аж пізніше конкретне запитання, він цей модуль робив так по частинках. До чого я веду? Точно так само багато людей використовують чат GPT, думаючи, що він їм дасть готову пораду. Не може він дати готову пораду. Так, він певні питання може підсвітити. Але найчастіше він налаштований так, щоб дати ту відповідь, яку ви очікуєте. Але він не зловить інтонації вашого голосу, щоб зрозуміти, що фразу, яку ви кажете, для вас є болючою. Він цього не зловить. Що відбувається під час терапії, наприклад. Та? Де коли людина може багато розповідати про своє життя, і тут одну фразу дає, здавалося би, так вковз. Але це фраза, яка, можливо, для неї є болюча. І там за тим стоїть біль, який треба зцілити. Чи це відчуття покинутості, чи непотрібності, ігнору, про які ви кажете. Так що ChatGPT, він добре, щоб певні речі систематизувати, він зможе. Так? Але якщо є знання, замінити знання він деколи банальні речі даєш, він помиляється, ти розумієш, він помиляється, але люди деколи приймають це за істину і починають на основі його висновків будувати свої стосунки далі. І потім дивуються, що їм все сипеться. Але це не схему зробити, яку подивився, ти розумієш, що воно не так, і взяв, переклав назад і зробив щось по-іншому, так? Чи це, як я кажу, сайт, так? Зрозумів, що тут неправильно, тут неправильно, тут неправильно. Люди життя на рахунок того починають будувати. Бо чат GPT сказав, що саме цей подруг по всіх параметрах, які я ввела, от саме цей чоловік для мене буде ідеальним.
1: Пане Вороне, ще запитання про сім'ї, які от зараз на дистанції один з одним перебувають через війну, чоловік на фронті або дружина за кордоном тощо, і довгий час не бачиться. Я пишаюся тими людьми, які підтримують один одного навіть дистанційно, і дехто не бачилися вже понад 2 роки.
0: Так, я. Бачите, ті самі потреби, які є в подружжі, та потреба в ніжності, потреба в сексі. Вони не задоволені, бо люди на відстані. Жінка потребує, щоб чоловік просто був поруч, щоб її обняв. А він потребує статевих стосунків, наприклад. І ці потреби є дві незадоволені. Спілкування явно обмежено, та? Наприклад, якщо в зоні бойових дій не може розмовляти. Або навіть якщо військовий, не може завжди приділити час. Оце час разом, бачите, вони зв'язці йдуть. Час разом і спілкування. Тобто, щоб це не був, разом ми спілкуємося, разом ми проводимо час. це потреба.

0: ви наші насправді. Це не є щось придумане кимось. Це те, що людина потребує. Це те, що людина потребує. Ми потребуємо часу разом. Так як Адам і Єва проводили час разом, так? Коли були в тому. Адам глянув на Єву, сказав, вау, чудова жінка. Ми потребуємо цього. Це наші потреби. І так само потреба є в тому, в привабливій дружині. Потреба є, щоб чоловік був сильним захисником. Потреба є також в домашній господарстві, щоб воно було впорядковане. В фінансовій підтримці. Це також є потреба в подружжі. Вони також мають бути задоволені. Бо може бути чудовий, ніжний чоловік, який дбає, обнімає, який чудово спілкується. Але він не заробляє. Або не хоче заробляти, або вирішує, що жінка... Нехай жінка працює, для прикладу. Є різні ситуації, так? Тут деколи Господь дає так, що жінка може заробляти більше. Це нормально. Нічого в тому страшного немає. Це добре. Але про це треба говорити в подружжі. Про це треба спілкуватися, щоб була підтримка один одного. Ключовий момент щасливих подружж – це те, що ми обіцяємо під час вінчання. Перша фраза. Обіцяю тобі любов. Обіцяю тобі любов. На цю фразу ми обіцяємо любов. Любов, чесність, вірність і що не залишу тебе аж до смерті. В любові. Коли подружжя є в любові, а що таке любов? Я не хочу, щоб тобі було боліло. Коли я чую від чоловіків фрази на кшталт, ну, я кохаю свою дружину. Ні, я кохаю свою дружину. Ну так, я зрадив її один, другий раз, третій, четвертий, п'ятий, але я кохаю свою дружину. Для мене це не зрозуміла фраза. Ні, це не про любов, це про використання.
1: Бо дякую вам, пане Мироне. Дякую вам за те, що говорите про ці теми і піднімаєте ці питання. Нам час вже поступово завершувати. Хотілося б додати ще декілька таких, знаєте, ключових порад на завершення, от на що звернути увагу, що почати сьогодні, поліпшувати, покращувати свої стосунки через призму потреба. Ми сьогодні дізналися, друзі, що от потреби чоловіка і потреби жінки інші, різні, ми не однакові. Ми не однакові, і це нормально. Я одного разу так сказав, то мене назвали сексистом. І сказали, що жінка також може в тяжкій праці працювати тощо. А потім кажуть, Олександре, чи не могли ви валізу піднести тощо? Я подивився, думаю, ну що ж, і так буває. І допоміг. Так от, на завершення давайте підрезюмуємо. От від пана Мирона Шкробота, не тільки як психотерапевта, психолога, а ще й досвідченого татуся, чоловіка, і як і дідуся. Ось, дякую, що підказали. І дідуся. Бачите, от мені, слава Україні.
0: Так,
1: Україна – це сім'я, і міцна сім'я – це основа держави. Так. Давайте із вашого особистого досвіду.
0: З мого особистого досвіду. Ну, як розпізнавати потреби і спілкування, це, щоб, ну, другі подружжя. Я вже 36 років подружжя та одружений. 36 років. Я досі пізнаю свою дружину, і вона досі пізнає мене. І це процес на все життя. Ми ніколи не втомлюємося. Ось про що ми. Взаємному пізнанні один одного. Так? Тобто, і тут оце слово «пізнання» то є і біблійне. Так? Тобто спізнав, так як Господь спізнавав з Ізраїлем, так? Як шлюб з Ізраїлем, з церквою. Потрібно має чоловік і жінка. І тут не тільки про статеві єднання, так? Це про об'єднання наших душ, взаємне пізнання один одного. І важливо знати от ці власне потреби наші. Для того потрібен час. Для того потрібен час, щоб розпізнати, щоб про це поговорити, щоб про це прийняти, усвідомити певні речі. Виявляється, в чоловіка на першому місці статеві. статеве задоволення, це його перша потреба. А друга потреба – супутнику відпочинку. Він також потребує, щоб його дружина була приваблива, щоб вона слідкувала за собою. Це також його потреба. Вона була доброю господиною, щоб вона захоплювалася чоловіком. А потреби в жінки – це ніжність, можливість поспілкуватися, щоб чоловік був з нею чесним, відвертий, посвячувався сім'ї, фінансово підтримував сім'ю. І це не про сексизм, розумієте? І ці, власне, новомодні такі напрямки, та, воно ж все перейде, як шумовиння піднімається. В свій час були цілі докторські дисертації, писалися, щоб розуміти, які доводили про вищість арійської раси, які доводили про психологічний портрет будівника світлого майбутнього комунізму. Так? Тобто писалися на це, і ці люди доводили, психологічні дослідження проводили. Точно так само зараз із цією гендерною ідеологією. Вона відійде потім як шумовання. Тому що воно не має нічого правдивого. Воно само себе з'їдає. І це вже видно. Так? Тобто, коли вже вони починають між собою розвитися. Нам тут ключовий момент, що, щоб наше подружжя, найпершим з якого ми будемо давати звіт, це за... Я за свою дружину, ну, за себе і за свою дружину, та де моя дружина, де мої діти, та? А потім вже інші, та? Наприклад, там спіймати. І тут важливий момент бути готовим до змін, бути готовим вчитися, наше бажання, що ми маємо навчатися, пізнавати один одного. Дорогі чоловіки, дорогі жінки, чоловік, з яким ви одружилися, жінка, з якою ви одружилися, вона вже інша. Від того часу. Вона на другий день вже інше стає. Ми не можемо зустріти одну і ту саму людину двічі. Не можемо, тому що щось вже в ній змінилося. День минув, відбулися певні хімічні процеси в тілі. Вона вже змінилася. Щось сталося з цією людиною. Незначні речі. Можливо, навіть чисто на мікромолекулярно. Пізнавати наново, знову і знову, пізнавати один одного. А для того, що потрібно? Спілкування, час, який ми проведемо разом. Відставити ті всі комп'ютери, та? Якщо є робота, ну, то має бути робота якась обмежена, а решту часу я присвячую сім'ї. Бо важко працювати потім з дорослими вже людьми, та? Які, згадуючи про своїх батьків, зараз якраз це покоління, яке зараз часто заходить в терапію, це після 30. Та? Це ті, хто народилися в часі незалежної України, чиї батьки їздили на заробітки. Ну, то це часто ті, хто покинуті, так? Покинуті діти, яким дуже важко.
1: На цьому будемо вже завершувати.
0: Так, ось, так.
1: Ще багато, багато є про що поговорити. Про потреби говорили в програмі «Історії життя» із практичним психологом, магістром психології, травматерапевтом Мироном Шкробутом. Пане Мироне, я вам щиро дякую. Добра, благополуччя вашій родині, нашій Україні, захисникам і захисницям і міцної нам сім'ї, родини. Дякую вам і до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки! З Богом!
1: З Богом!
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На Радіо Марія програма «Люди справи». «Люди справи». Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, і ми молимося разом. Допоможіть мені, дітоньки, молитвою, щоб сатана не запанував. Його потуга смерті, ненависті і страху охопила землю. Тому, дітоньки, поверніться до Бога і молитви, посту і відречення за усіх тих, хто погоржений, убогий, без голосу в цьому світі, без Бога. Дітоньки, якщо не повернетеся до Бога і Його заповідей, не будете мати майбутнього. Тому Він послав мене вам, щоб вела вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
2: Дорогі діти, сьогодні в ефірі з вами на катехезі діти з парафії Воздвиження Святого Христа.
4: Марії,
5: Дар'я,
6: Влад
2: та сестра Феліція. Так і я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо
6: оптимізм.
2: Оптимізм. Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули. Так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
5: Пилипко.
2: Пилипко. Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
4: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображали, щоб з ним гралися.
2: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
4: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
2: Там. Як його називали?
6: Нездара.
2: Нездара. Тобто, що він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
4: Він зустрів вітер, який йому підказав, що робити.
2: Що він мав зробити?
6: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
2: І він склав це?
4: Да.
2: А що він туди позбирав?
4: Мамі поцілуй.
6: Листочок і крапинку води.
4: Сонечко. Бабусину молитву.
2: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітер показав? Що там чогось бракувало. Чого?
4: Там бракувало його улипки.
2: Його посмішки. І так сталося чи ні?
6: Так.
2: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
6: Веселка.
2: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
6: Ну, тому що на нього, ну, вечір його закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змастерував щось не те.
2: А що ще сталося?
4: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з хри, тому що він неправильно грав.
2: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
6: Нездарою.
2: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим, сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
6: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
2: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І то можуть казати, що ти не вмієш того, ти не вмієш, ти не здара. А насправді так не є. Гаразд. Що він кладе у відро? Що йому порадив вітер зробити? Що йому порадив вітер зробити?
4: Покласти в відро веселку, улипку свою.
2: Веселку, але він це назвав, він не сказав, що ти маєш покласти веселку, чи маєш покласти посмішку, але сказав покласти що?
6: Все добре.
2: Все, що є добре. Молодці. І Він поназбирав. Що він назбирав?
6: Листочок.
2: Листочок. Чому він мені листочок назбирав? І яке добро є листочок?
6: Він був зелений, красивий.
2: Він був гарний. І ще?
6: Він поклав блакить неба.
2: Блакить неба.
4: Він поклав крапельку з...
2: З роси, так?
4: Мамин поцілунок.
2: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
6: Чимось добрим, красивим.
2: Красивим, добрим. Ще?
6: Незвичайним.
2: Незвичайним, так. А, ну?
4: Вона всіх радує.
2: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
6: Ну, він перемотав її ногу і
2: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто примінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
6: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
2: Та була сумна, так, самотня, так? І що веселка зробила?
6: Вона її вилікувала.
4: Вона її зробила веселою.
2: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
4: Мамі і татові.
2: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
4: Оптимізм.
2: Оптимізм. То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
4: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
2: Позитивне, хороше.
4: Що та людина радісна, весела.
2: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона таке знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
6: Ну, вона весела у будь-якій ситуації.
2: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
6: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
4: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерелом упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
3: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
2: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так, і піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
6: Так.
5: Є. Так. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, і ми маємо право бути засмученими, але оптимізм вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки, щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптимізм – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
6: Господь.
5: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поряд. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
6: Да.
5: Коли на дворі ліє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
6: Веселість.
5: Ще?
4: Щастя.
5: Ще?
4: Доброту.
6: Радість.
5: Вони носять у своїй кишені що?
6: Веселко.
5: Пилипова Лисака з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає її найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, воно є символічне, але ваші думки, в вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили. Тому що це все-таки є катехеза. А якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
4: письма.
5: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей. Тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо? Ким виявився, власне, вітер для Пилипа?
6: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
5: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
6: Добре.
4: Вона допомогла йому.
5: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
4: Вона зробила його щасливим.
5: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас, не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
4: Бог.
5: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
6: Авраам.
5: Авраам. В якій ситуації життєв він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
6: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
5: так,
6: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
5: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
4: Мойсей.
5: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
4: Його мати поклала
5: куди?
4: В корзинку і на річку.
5: Ось, Бог залишив його чи ні?
4: Ні.
5: Ні.
4: Його взяла дочка
5: царя. Цариця Єгипту, дочка царя. Так, принцеса
4: Єгипту. І виховувала його як сина.
5: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провідіння, і Бог піклувався. Гаразд, ще когось знаємо?
6: Якова.
5: Ще кого знаємо?
4: Йосипа
5: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
6: У Йосипа були брати, і коли він пас вівці, його брати кинули в криницю, захотіли продати в Єгипет.
5: А потім... І вони це зробили, так? Ні. Але Бог його залишив?
6: Так.
5: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
4: Він потім став совєтником
5: фараона,
4: да.
5: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
4: Марія.
5: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була... Вже найстрашніші події в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить.
4: Да.
5: Бог любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
6: Я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
4: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
6: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
4: За душі стилищі, щоб вони попали потім в рай.
5: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
7: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: На цьому ми з вами прощаємося, почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
6: Влад,
4: Марія,
2: Дар'я
5: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві. Ви слухаєте Радіо Марія, програма «Вокс Популі Вокс Деї», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
8: А мене звати Ганна Михайличенко.
7: Отже, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди на початок цієї програми нагадую, що це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марії, ставимо запитання для наших слухачів, ну і потім, власне, чекаємо відповідь. І от, Аня, так одразу бачу, що є у нас телефонний дзвіночок.
8: Без запитання.
7: Без запитання, бо, можливо, наш слухач вміє читати наші думки. Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте на початку запитання, щоб більш-менш це було, ну, так,
8: в діалозі.
7: Так, щоб ми розуміли один одного. Добре, що ж, давайте наше запитання. Сьогодні трішки поговоримо про подарунки. Ну, от така тема у нас виникла. Багато, можливо, інших ідей у нас було, але справа в тому, що, дорогі друзі, ну, що ж, так, можу поділитися. Завтра маю на декілька днів поїхати до свого рідного міста, до міста Суми. Повернуся до Києва десь в неділю. Ввечері, так, принаймні, планую. Ну, і що ж, і теж, от Аня сказав, Аня, ну, я сьогодні, ну, теж моїм друзям, які там з Суми, купував подарунки, щось треба привезти. Ну, і так Аня запропонувала, то давайте говорити про подарунки. Отже, дорогі друзі, ну, що ж, і питання у нас є таким. Аня, яке питання?
8: Що ви більше любите, отримувати чи віддавати?
7: Отже, отримувати чи віддавати?
8: Ну, та, насправді, знаєте, мені так згадується статуя, фігурка Богородиці, яку ми можемо часто споглядати. Пригадайте, як Марія тримає одну руку до себе, а іншу від себе, як ніби приймає і віддає. А в неділю Західна Церква святкували ми урочистість тіла і крові Ісуса Христа, та, який віддав себе та за життя вічне. А що ви, дорогі слухачі, любите? Що вам приємніше, дарувати чи приймати?
7: Або давайте навіть ще, можливо, так можу уточнити це питання. Ну, який, можливо, такий найцікавіший подарунок, який ви отримували або дарували? Ну, теж це цікаво так почути. Я одразу в цьому контексті згадав, ну, от час, який був ще до війни, маю на увазі до 22-го року. Ну і, власне, так було, що в нашій парафії, от знову, бачите, я про Суми згадую, в той час у нас, ну, ціла така діаспора африканська навчалася в Сумах. Студенти...
8: Африканська?
7: Так, африканців. Дуже було багато студентів із Нігерії. Навіть у нас священник був, допомагав. Священник вчив медицину, але також служив в нашій сумській парафії. Ну, от, і я пам'ятаю нашого настоятеля. І він так напів жартома, напів серйозно так казав, мені дуже подобається, що у нас от, власне, є ця африканська діаспора, тому що у нас тут серед них є такий король, ну, от, вірніше, принц, от син короля якогось там нігерійського клану, племені, і у них є такий звичай, що коли у них день народження, то не вони чекають на подарунки, а вони дарують самі подарунки. І він казав, ну, у нас вчиться син короля, то він завжди приходить до мене, як до настоятеля парафії, і дарує на парафію, там, один раз холодильник подарував на парафію, іншого разу ще щось таке велике. Він каже, ну, дуже добрий такий звичай, мені дуже подобається.
8: Та цікаво,
7: отже,
8: цікаво.
7: Отже, дорогі друзі, коли у тебе день народження, то також ти можеш дарувати подарунки. Я думаю, це теж такий гарний такий звичай. Що ж, ну, у нас з'явилися дзвіночки,
8: І нагадаємо номери телефонів для тих, хто, можливо, раптом зараз вперше захоче зателефонувати. Дуже чекатимемо на ваші дзвінки і будемо раді познайомитися. Київські номери є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
7: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які телефонують за кордону, ну, наприклад, з Лондону. Так, зараз є дзвіночок із Лондона, ми його приймемо. Отже, плюс 38-066-563-07-24. Ну і давайте лондонський дзвіночок. Пані Марто, вітаємо вас.
0: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
0: Вітаю взаємно вас.
7: Отже, пані Марто, ну що ж, що вам більше подобається? Дарувати чи навпаки?
0: От для мене дуже хороша сьогодні тема. Знаєте, отче, тому що я не вмію приймати. Я люблю дуже дарувати, давати. І знаєте, люблю давати тим, хто не має. А тим, що має, то на що ж я буду давати? Вони, може, то, ну, не зовсім так приймуть, то не потрібно десь з тим знецують. А я все хочу дати тим людям подарувати, хто не має. А от приймати не вмію. Не вмію приймати, які подарки мені дарують на день народження. Я їх всі роздаю, віддаю. І я не вмію приймати. І це, може, велика є причина. Ну, от така я. Не знаю чого.
7: Пані Марта, а скажіть, от теж таке уточнююче питання було, от найтакий цікавіший подарунок, який би ви або отримали, або подарували. От що вас так запам'яталося?
0: Дивіться, за мої всі 57 років, що мені запам'яталося, на 50 років є такий у нас тут Богданчик, який теж дуже радіо Марії.
7: Так, ви про нього, пам'ятаю, розповідали.
0: Так, і він мені подарував Біблію, якої в мене не було. І це був найцінніший подарок. Знаєте, коли я це все зрозуміла, я так зразу не зовсім зрозуміла. А потім, коли я це все зрозуміла, і я зрозуміла, що за всі ці роки це був найцінніший подарок для мене, це була Біблія. І ще одна жіночка, Анжела її звати, вона теж слухає Радіо Марію і жертвує на Радіо Марію. Вона мені подарувала Псалтир Давида. І того року, коли я була за 20 років, дуже довго на Україні не була, теж мені подарували псалтир, який з трактуванням. Тому що коли я його читала, я дуже багато не розуміла. А там трактування так дуже доступно. І це були найкращі подарки у моєму житті.
7: Дякуємо вам, пані Марта. Отже, дзвіночок з Англії. І, Аню, давай я прочитаю. Ось там ще пані Оксана написала одразу. Давайте я так, десь знайшов. Отже, пані Оксана напише: люблю дарувати подарунки більше, ніж отримувати. Найкращий подарунок, який я отримала, це була робота власними руками, вишита іконка. А дарувати люблю людям квіти, які сама вирощую. І мед – найкраще той подарунок, в який вкладено власні сили з любов'ю. Можна я поділюся, який подарунок я люблю дарувати? От мене це...
8: Мед.
7: Ну, не мед.
8: Святе письмо.
7: Теж дарував, але останнім часом, ну, от пані Оксана написала, що любить подарунки, які своїми зроблені руками, власними руками. Я не знаю, я більш-менш от за ці 16 років на Радіо Марія подарував, ну, так думаю, близько 100, можливо, навіть більше, ну, плюс-мінус 100 приймачів. Там, де можна слухати Радіо Марія.
8: Своїми руками.
7: Ну, я не робив цей приймач своїми руками. Десь там купував, десь там щось там, да. Але, ну, теж, от, ми робимо Радіо Марія, ну, теж, да. І я теж дарував ось вам от подаруночок.
8: Я підтверджую. Я пам'ятаю, що як тільки я потрапила в на
7: я
8: радіо, так,
7: я
8: ви подарували в Запоріжжя, та,
7: я
8: одразу
7: твоєї,
8: мені була думка, та я ще не почала працювати тут, чи це були тільки перші дні, саме перші дні, як тільки сюди потрапила в студію, мені прийшла думка, що я маю для своєї бабусі в Запоріжжі придбати цей радіоприймач, щоб вона на той час не бачила і не ходила і щоб вона слухала радіо, і коли я почала питати, отець Олексій просто в моменті зайшов кудись і вийшов вже мені з цим радіоприймачем і каже, йди на Нову пошту, відправляй.
7: Добре, ну що
8: дякую вам.
7: Будь ласка.
8: Дякую вам за цей подарунок. Дійсно, дуже є гарним. А пані Марта мені нагадала, що я отримувала у подарунок Святе Письмо. Так, мені теж подарували. І це була дуже цікава історія.
7: Ти маєш бо я... до сьогоднішнього часу це Святе Письмо?
8: Слава Богу, так. Я, я у цієї людини просила дати мені почитати одну книгу Йова, яку мені порадили. Я пам'ятаю, коли готувалась до першого причастя, сестра, яку готувала. Я не могла зрозуміти, чому він якось ухиляється в питаннях, каже, так у тебе що немає, а як я тобі її дам? Я думаю, ну що йому шкода дати мені одну книгу Йова почитати, якщо він її має, сказав, це ж ну, окрема книга, я не знала на той час, що вона
7: частина?
8: Є частина Святого Письма. Йому кажу, а ти можеш дати мені на тиждень почитати книгу Йова? Я кажу, ти не маєш своєї книгу Йова, чому моя мати? Почала дивитись в інтернеті, якісь дитячі, я пам'ятаю, в книжці мені виникали книги Йова.
7: Аня, до речі, запитання. Ти пишеш свої Біблії?
8: Ні.
7: Ні?
8: Добре. Ні, не пишу, але я чула про це, що та багато хто...
7: Я колись так, маю тобі свою Біблію
8: показати. В цьому, так, можливо, є така співпраця, мені здається, от, зі Словом Божим. Але для мене, я чомусь, коли тримаю в руках якесь таке слово величне, є це в цій книзі, що я не маю...
7: Відчуття сакральності.
8: Хоч я дуже люблю писати, насправді, від руки, але не можу на сторінках
7: Біблії. Я можу так підтверджити, Аня має такий великий зошит і постійно там щось записує. Ну, можу сказати,
8: вже черговий.
7: Почерк, ну, не дуже у нашої Ані. Видно цю таємницю, перепрошую. Добре. Йдемо далі. Далі є дзвіночки. Абонент 093. Вітаю вас. Так, тут абонент 093. Ви нас чуєте? Так, тут слухач хіба. Навіки слава, вітаємо вас.
1: То старший судак Валерій. Хотів попросити ще перед тим, як відповісти на ваше запитання, таке маленьке оголошення зробити. Бо мене просив отець, який організовує цю прощу, здавився на Чистохову цього року міжнародну. Хто мене слухає і чує, що цього року відбудеться проща Стелза на 2 тижні. І з України, і з Польщі будуть на рівні єпископів там.
7: Дякую, так. Дякую. 26 серпня це є спомин Матері Божої Ченстоховської. Отже, знаю, що також от пан Валерій вже не вперше телефонує, розповідає про це паломництво. Ну, а тепер пан Валерію, ну що ж, більше дарувати чи отримувати вам подобається?
1: Напевно, що більше дарувати, бо тут дуже так, навіть, виходить, як приходить народження, я стараюся більш так не чекати подарку, а наоборот здоровувати цукерки, тортика купити. Ну, щось таке зробити приємне другим людям. Ну, так є.
8: Гарно. Дякуємо вам, пане Валерію.
7: Дякуємо, дякуємо. Ну що ж, бачиш, Аня, наші слухачі от якось більше люблять давати. Але, ну, теж зізнаюся, я теж люблю також і отримувати, коли щось мені такого дарують.
8: Отже, але це є важливо вміти приймати, як ви вважаєте?
7: Я пам'ятаю, от я вперше зустрівся, от я пам'ятаю, була у нас одна така парафіянка, вона дуже така, ну, не мала багато грошей, і вона захворіла. І ми зібрали гроші, щоб купити їй ліки, дуже такі коштовні ліки. Я поїхав до неї і кажу, ну ось це вам на лікування. І от я пам'ятаю оцю нашу парафіянку, дуже добра жінка, але вона не хотіла брати. Вона, ну ні, я не можу це прийняти. Ну, ми від чистого серця, ми хочемо вам допомогти. Відмовлялися. Потім, коли я почав розмовляти з нею, то вийшло на те, що це не є просто, ну, що вона така скромна, а десь там, ну, навіть така от наша гордість. От, чому я маю бути сильним, я сам маю допомагати. А якщо я беру від когось, коли мені дають цю допомогу, там ліки або щось інше, це означає, що ну, я слабка людина, що я не можу сам про себе подбати. І ну, для декого це може бути реально от така проблема ось прийняти, тому що, щоб прийняти щось, треба також мати покору. От, власне.
8: А скажіть, отже, як ви вважаєте, отака от думка, якщо я щось отримую, то я за це маю відплатити чи віддати? Це є таке десь з того режиму, та в якому, можливо, зростало наше покоління?
7: Не знаю, да, от нікому не бути ні в чому винним, крім... Власне, цей апостол Павло говорить, зараз не процитую точно, але він говорить так: брати, нікому ні в чому не будьте винні. Ну, власне, він говорить про борги, про ці, також про ці кредитні зобов'язання, от які зараз там банки надають. Ми, як християни, ну, цим намагаємося не користуватися. Але апостол Павло говорить, бути винні тільки любов. Коли тобі дарують, ну, це не обов'язково, що ти маєш чимось от віддячити. Можеш просто віддячити своєю любов'ю, своєю молитвою, своєю повагою до цієї людини. Не є обов'язково там, я прийшов на твоє день народження, подарував тобі новий телефон, а коли ти прийдеш на мій день народження, то маєш вже там два телефони подарувати. Ні, так не працює. Подарунок, він, власне, це є подарунок, щоб давати і не чекати жодної відповіді. От, власне, це є про це. Подарунок – це є дар, а дар – це, ну, за що не платять, що дається от дарма, даром. Добре, давайте дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія. Воістину воскрес.
4: Дуже люблю подарувати подарунки, більше, чим отримувати. Самий кращий подарунок для мене – це розарій, яке письмо.
7: Розарії, Святе Письмо. Ну що ж, Аня, ти комусь дарувала розарії?
8: Так.
7: Багато подарувала?
8: Мені чомусь згадується моя родина в Запоріжжі. Якось в машину татові мала можливість подарувати, потім братові. Так своїй похресниці привозила. Та з Меджугор'я, пам'ятаю, теж для рідних. Та це дуже приємно дарувати.
7: Я теж останнє дарував розарії насамперед нашим військовим. Ну, наприклад, коли там десь там їду, наприклад, в ті самі Суми, то, ну, теж зазвичай декілька разів тебе зупиняють, перевіряють, теж підходять військові, там, або хто, вони теж бачать, що священник, і, ну, теж маю з собою зазвичай там пакет з розаріями, там, або з різними іконками, або ці чудотворні медальйони. От, не знаю, теж військові зазвичай, ну, так, з вдячністю приймають і ці медальйончики, і також розарії. Тому теж от такий подарунок від священника, ну, теж одночасно така нагода, поки тебе,
8: подбати,
7: поки тебе перевіряють, контролюють, також зробити катехезу. Про все, да. Добре, дорогі друзі, йдемо далі. Але тут є, от пані Вероніка нам ще написала, давайте от прочитаю. Слава Ісусу Христу, дуже люблю дарувати подарунки, вибирати і вкладати частинку серця в кожну річ. А коли мені дарують подарунок від серця, то це настільки надихає, щоб відплатити ще більше добром людям. І, власне, тут от навіть
8: фото подарунка.
7: Так, фото подарунка, цей малюнок, Мати Божа Фатимська, так, вислала, да. Добре, ага, так, пані Вероніка нам з Португалії зателефонувала. Отже, сьогодні нам...
8: Написала,
7: так. Давайте, є ще можливість кілька дзвіночків прийняти, які приймаємо.
8: Абонент київський номер.
7: Так, тут не дочекався, але давайте, от абонент 093. Хто до нас телефонує, вітаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
9: Я щодо подарунків хочу відкинути від такої релігійної теми, бо всі кажуть про покупки, про подарунки розарії, Святого Письма. Я особисто люблю дарувати подарунки і люблю, щоб мені дарували подарунки речі, якщо це речі, де є потрібні. От коли я комусь дарую, бачу, що людина потребує ту чи іншу річ, і я або так догадуюся, то це для мене вирішує, бо людина отримує те, що справді потрібно, чим вона буде користуватися. І хотів би згадати такий випадок, що свого часу жили в гуртожитку, і у нас був сусід по кімнаті, який не мав комп'ютерної мишки. Він або постійно позичав, або з ноутбука тачпадом користувався, йому було незручно, і в нього було день народження якогось дня. я кажу до колеги, давай ми купимо йому мишку комп'ютерну. Він так був радий цій мишці, він каже, мені якраз її не вистачало, якось так не випадало можливості купити, можливо, грошей не було.
7: Тому, ну, думаю, це теж гарний так, подарунок.
8: Такий від любові, та побачив і та відкрито на потребу іншого ближнього.
7: Мені, до речі, останні два роки, я не знаю чому, дарують шкарпетки. І причому, ну, зазвичай я ціле своє життя, ну, такі чорні шкарпетки мав, ну, як священник, зазвичай таке чорне вдягаюся. А тут почали мені дарувати з різними там слонами, різними їжачками, різних кольорів. Ну, і теж зараз часом на це дивно можу
8: виглядати. Це доволі сучасно зараз.
7: Так, і корисно, так.
8: І корисно.
7: Але часом, ну, теж, коли приходжу на службу і шкарпетки з якимись там попугайчиками, ну, це також може бути дивно, тому теж. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте ще один дзвіночок, давайте. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Слухаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава.
10: Я з Рівно, пані Геня.
8: Вітаємо, пані Геня.
10: Я вирощую, я була здорова, і ходила, і бачила. Я все время вирощувала лілію, білу лілію, і все приносила до костола. Цілий все время. От, це саме. І то лілія в мене така дуже біла, гарна. І до Матері Божої, і все, я все время. Отакі подарунки. І я і молилася, і гроші платила, і зараз так само плачу гроші на Радіо Марію, але вже квіти не вирощую, бо сліпа і стара, і не можу вже вирощувати.
7: Але я... Тіло немічне, але дух бадьорий. Ну, пам'ятайте, це також апостол Павло говорить. Дякуємо за дзвіночок. Аня, ну і що ж, ми з тобою, так вважаю, гарно провели цю програму, тому що от я от маю ще одне повідомлення. Вайбер нам прийшло, і ми з тобою, от дивись, як ми гарно попрацювали. Слухайте, як ми гарно попрацювали. Пише нам пан Роман, я теж люблю дарувати. Я пасічник, тому хотів би вам в студії подарувати свіжий мед.
8: Ого!
7: Так.
8: Пане Романе, це зараз не знаю. Я маю зізнатися, що дуже люблю мед.
7: О, спеціально для Ані. Аня, тому ти після нашої програми маєш відписати адресу.
8: Ми маємо прийняти цей подарунок, як ви вважаєте?
7: Думаю, так, да, якщо від чистого серця, то чому ні? Да? Чому ні? Маємо
8: дякуємо
7: прийняти.
8: Дякуємо
7: вам. Тому ми після служби, пане Романе, після служби, перепрошую, після Малий. Програми теж ми відписуємо. Пишемося, за якою адресою можна це відправити. Дякуємо вам. І пані Олеся також пише нам. Дуже люблю дарувати роботи вишиті бісером, а для дітей картини. Коли буваю в Міжгорі, приводжу вербички, статуетки, магнітики. А мені колись в юності я вишивала з мамою фільон для молодого священника, і він мені подарував Біблію. Добре, дорогі друзі, у нас час завершується. Дякуємо вам.
8: Я на завершення, знаєте, що згадала, мій майстер, якого навчалась в університеті свого часу, 91 рік йому був, і він пройшов та Другу світову війну і застав перемогу, і він тоді нам говорив, що, ребята, найбільший подарунок – це є життя.
7: Отже, так, насправді, це... Це серйозно.
8: Бог дарує нам це як дар, і дякуємо Богу за цей дар життя, і усім вам, дорогі слухачі, за ваші щирі ділення. Нехай Господь надихає дарувати і приймати.
7: Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу!

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Інтенція цієї служби Божої спільна за живих. Брати і сестри, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. –

Молімося. Боже, джерело всякого добра, вислухай наші смиренні благання і вчини, щоб ми натхненні Тобою пізнавали те, що слушне, і з Твоєю допомогою це виконували. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою

0: Читання з першої книги царів. Тими днями висох потік, біля якого переховувався Ілля, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Ось я повелів там удові, щоб давала тобі їсти». Устав він та й пішов в Сарепту, прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Як же вона йшла по воду, кликнув услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба в своїй руці». Вона ж каже: «Так, певно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії в глечику. Оце назбираю трохи дров та повернусь, приготую, що маю собі та синові, а там з'їмо й помремо». Ілля ж їй: «Не бійся, іди і зроби, як сказала. Тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо говорить Господь, Бог Ізраїля: посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син, довго. Посуд з мукою не порожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, яке Господь сказав через Іллю. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Тож знайте, що Господь для праведного свого зробив дивовижне. Господь вислухає, коли я буду кликати до нього.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах.

після переліку євангельських блаженств Христос говорить про християнську тотожність, ідентичність, про таку християнську суттєвість, без котрої той, хто повірив у Христа, ну, перестає бути собою, перестає бути християнином. Весіль землі. Сіль взагалі згадується в Старому Завіті і показується як щось таке очищуюче і повертаюче родючість. В другій книзі царів читаємо: «Мешканці міста сказали Єлисею: положення цього міста гарне, як сам пане бачиш, та вода нездорова і земля не родить. Він каже: принесіть мені нову посудину і вкиньте туди солі. Принесли вони йому, тоді він пішов до джерела води, вкинув туди солі та й сказав: так говорить Господь, я зробив цю воду здоровою, не буде більше від неї смерті, ні врожаю. І вода стала здоровою». Як бачимо, сіль в собі несе властивість очищення, подібно й християнин несе очищення світу в Слові Божому. Тому що в Слові Божому християнин і сам зумів очиститися. Як Христос сказав своїм учням: «Уже і ви чисті, словом, яким промовляв я до вас». І тут бачимо найпростіший і водночас найефективніший спосіб вносити це таке очищення у світ – це самому залишатися очищеним Божим Словом, котре з ким би не було, головне, щоб було, завжди є дієве і очищуюче для інших, ну, бо діє через нас на світ, діє через нас на тих, з ким ми маємо контакт. Прирівнюючи учнів своїх до солі, Христос зазначає, що сіль ціниться тільки через одну властивість, тільки через те, що є сіллю, що є солоною, і ні за що більше. Можемо так побачити ще, що сіль, вона навіть позбавлена можливості по-іншому бути використаною, якби свою цю головну властивість втратила. Коли ж сіль звітріє, чим солону її зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди. Таким чином доходимо до висновку, що християнство ні на що не буде більше придатне, якщо втратить євангельську солоність Христову, котра очищує і оздоровлює. Бо в світі є багато речей, котрі, втративши свою основну властивість, все-таки можуть бути використані з користю для інших справ. Наприклад, якщо щось маємо зіпсоване, то його можна використати для того, щоб під щось підставити, щось підперти і так далі. Однак сіль, а йдеться тут про християн, такої властивості вже немає. Якщо учні Христові втратять Христа, якщо вони відійдуть від Нього, тоді навіть їхня така людська порядність, доброта, законопослушність і багато інших таких додаткових людських рис не замінять Христа. А це спричиниться до їхньої непридатності в очах інших. Бо багато є невіруючих в Христа, котрі є добрі, навіть добріші за християн, але в Христа не вірять. І ті християни, котрі відходять від Христа, хоч і зберігають свої такі добрі людські риси, то все-таки вони перестають бути християнами, втрачають цю солоність і якби так перемішуються зі світом. Втрачають свою ідентичність. Так само і світло, до котрого прирівнює Христос учнів своїх. Ви світло світу. Ну, світло, якщо втратить свою властивість світити, то воно більше ні на що не буде придатне. Цією такою головною властивістю, котра окреслює християнство, є сам Христос. Бо Він є світлом світу, як читаємо в іншому місці Євангелія. Але Він також є тим, тією сіллю, котра очищує. Він зцілює, Він оздоровлює. Пам'ятаємо про нашу таку ідентичність християнську. Ми є християнами, не дарма ж християни називають, слово християни походить від слова Христос. Тобто ті, які себе міцно зв'язали з Христом. І хоч ті самі добрі вчинки є важливі, але все-таки вони мають бути здійснювані разом з Христом і з огляду на Христа,
щоб, притягуючи інших до Христа, не просто робити добрі вчинки. Бо християнство – це не ті, які роблять добрі вчинки, а зла уникають. Це ті, які практикують близькість з Богом. А це є набагато більше. Ті, котрі тривають в любові Христові. А це є набагато більше. Тож нехай ця любов, яку плекаємо до Христа, буде цим світлом. І щоб здійснилися слова Христові, які каже, тож нехай сяє ваше світло перед людьми. Щоб вони побачили ваші добрі діла, тобто побачили цю любов і прославили Отця вашого, який на небесах. З того всі знатимуть, що ви учні мої, якщо любов взаємно будете мати. Амінь. Христос своїм життям навчає нас нести відповідальність за ближніх. Просімо Господа, довіряючи Йому.

0: Молімося за святу Господню Церкву, щоб, незважаючи на мінливість світу, вона завжди зберігала чистоту віри та вірність апостольській традиції. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб своїм служінням він наближав сучасному людству істинно християнські цінності. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою країну. Вислухай молитви Твого народу, порятуй його і обдаруй Україну Твоїм справедливим небесним миром. Тебе просимо. Молімося за батьків та вихователів, щоб прикладом власного життя вони укріплювали духовність дітей та молоді. Тебе просимо. Молімося про дари Святого Духа, Боже благословіння, опіку Матері Божої та заступництво Святого Франциска і всіх святих для отця Берната, а також Ілінського Володимира в день народження. Тебе просимо. Молімося за померлих, які за життя несли світло Божої любові, щоб у вічності Господь був для них віковічним світлом. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних навколо Господнього вівтаря, щоб зміцнені словом і тілом Христа ми завжди були вірними Його учнями. Тебе просимо.
1: Вислухай, Господи, наші прохання і додай нам сили та відваги, щоб ми йшли дорогою Твоїх заповідей, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже наш Отче, споглянь милостиво на наше служіння, прийми дари, які ми тобі приносимо і примножимо.

бо тільки ти Бог живий та істинний. Ти предвічний та існуєш повіки, перебуваючи

щоб наповнити свої створіння благословенням, і багатьох з них ощастити сяйвом Твого світла. Предстоять, бо перед Тобою

Прославляємо Тебе, Святий Отче, бо Ти величний і все сотворив у мудрості та любові. Ти сотворив людину на свій образ і довірив їй турботу про весь світ, щоб, служачи Тобі, єдиному Творцеві, вона панувала над усяким створінням. І коли людина через непослух відійшла від приязні з Тобою, Ти не залишив її під владою смерті. У своєму милосерді Ти поспішив з допомогою усім людям, щоб вони, шукаючи, знайшли Тебе. Багаторазово Ти укладав союз із людьми і через пророків навчав їх очікувати спасіння. Отче Святий, Ти так возлюбив світ, що коли настала повнота часів, Ти зіслав нам як Спасителя свого єдинородного Сина. Він воплотився з Духа Святого, народився з Діви Марії і був до нас подібний в усьому, крім гріха. Убогим Він благовістив спасіння, ув'язненим визволення, а засмученим радість. Щоб виконати Твою волю, Він видав себе самого на смерть і, воскресаючи з мертвих, переміг смерть і відновив життя. І щоб ми жили вже не для себе, а для того, котрий за нас помер і воскрес, Він зіслав від Тебе, Отче, як перший дар для віруючих Святого Духа, який, довершуючи Його діло у світі, наповнює Його всяким освяченням. Тож просимо Тебе, Боже, нехай Святий Дух освятить ці дари, щоб вони стали тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа для звершення цієї великої тайни, яку Він залишив нам як вічний союз. Коли надійшла година, в яку Христос мав бути прославлений Тобою, Святий Отче, Він, полюбивши своїх, котрі були у світі, до кінця їх полюбив. І коли споживали вечерю, взяв хліб, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

склав подяку і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, звершуючи тепер пам'ятку нашого відкуплення, ми споминаємо смерть Христа і Його зішестя до відхлані. Сповідуємо Його воскресіння і вознесіння на небеса по Твою правицю і, очікуючи Його пришестя в славі, приносимо Тобі, Боже, Його тіло і кров, як жертву угодну Тобі і спасену для всього світу. Поглянь, Боже, на жертву, яку Ти сам приготував своїй церкві, і милостиво вчини, щоб усі, котрі будуть причащатися з цього одного хліба і чаші, були з'єднані Святим Духом в одне тіло і стали у Христі живою жертвою для возвеличення Твоєї слави. Пам'ятай, Боже, про всіх, за кого ми приносимо цю жертву, передусім про Твого слугу нашого папу Лева, про нашого єпископа Віталія, про весь єпископський стан і все духовенство, про тих, які складають жертву і які тут присутні, про весь Твій народ та про всіх, хто щирим серцем шукає Тебе. Пам'ятай також про тих, що відійшли з цього світу в мирі Христовому, та про всіх померлих, віру котрих знав тільки Ти. О, добрий Отче, обдаруй нас, своїх дітей, небесною спадщиною, з Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з апостолами і всіма святими у Твоєму царстві, де з усім створінням, визволеним від зіпсуття гріха і смерті, ми будемо прославляти Тебе через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ усякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній,

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося. Милостивий Боже, нехай Твоя цілюща дія милостиво визволить нас від схильності до зла і настановить на шлях праведності через Христа.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дорогі діти, сьогодні в ефірі замінна катехеза «Діти з парафії Воздвиження Святого Христа».
2: Марії,
3: Дар'я,
4: Влад
0: та сестра Феріція. Так, як я обіцяла вчора, що сьогодні буде продовження пізнавання чесноти, яку ми називаємо
4: оптимізм.
0: Але давайте пригадаємо нашим слухачам зміст того оповідання, яке ми вчора чули, так, щоб і собі пригадали, і наші слухачі також. Головним героєм того оповідання був хто?
3: Пилипко.
0: Так. Що з Пилипком таке було прикре? Що вам, чого він досвідчував?
2: Ну, щоб на нього не сварилися і не ображалися, щоб з ним гралися.
0: Він прагнув цього, так? А як було в дійсності?
3: Ну, на нього сварилися мама і тато, і з ним не хотіли грати хлопці.
0: Там. Як його називали?
4: Нездара.
0: Тобто, що він, і він так себе почував, був дуже принижений, так? Але що з його події, його житті сталося? Якась подія? Кого він зустрів?
2: Він зустрів вітер, який йому підказав, що робити.
0: Що він мав зробити?
4: Скласти у відро все добре, ну, всі добрі речі.
0: І він склав це?
2: Да.
0: А що він туди позбирав?
3: Мамі поцілуй.
4: Листочок і крипинку води.
2: Сонечко.
3: Бабусину молитву.
0: Ось, багато гарних речей він туди позбирав. І був такий задоволений і щасливий. І в кінці він зустрів вітер. І що там сталося з тим, коли він вітру показав? Що там чогось бракувало? Чого?
2: Там бракувало його улипки.
0: Його посмішки. І так сталося чи ні?
4: Так.
0: Коли він посміхнувся, але сталося диво. Що з'явилося там?
4: Веселка.
0: Веселка, яка була ліками на всі його біди. Скажіть мені, будь ласка, чому Пилипко був на початку оповідання таким сумним?
4: Ну, тому що на нього, ну, вечір закінчився тим, що на нього накричав тато за те, що він, ну, погано вимовляє англійські слова. А ранок почався з того, що на нього накричала мама, тому що він, ну, змастерував щось не те.
0: А що ще сталося?
2: А ще сталося те, що хлопці вигнали його з гри, тому що він неправильно грав.
0: Так. А ще були якісь приводи до того, що він сумував? Це відбувалося часто. Його називали яким?
4: Нездарою.
0: Нездарою. Що він нічого не може зробити, він ні в чому не тямить. І це, напевно, робило те, що він робив сумнішим робився і сумнішим. А тепер, будь ласка, пригадайте своїх друзів, пригадайте свій клас. Чи бувають такі діти, з якими так поводяться, які є сумними? Ви бачите таких дітей, чи так не буває?
4: Ну, в мене в класі немає, але взагалі буває.
0: Взагалі буває. Бачили таких дітей чи ні? Яких всі до них щось мають, всі щось кажуть йому, що ти такий, ти там не можеш зробити. Бувають діти талановиті, а бувають менше талановиті, але їхній талант може бути скритий. Їхній талант може бути глибоко в їхньому серці, може бути доброта, яку може ніхто не помічати навіть. Але вона є. А якщо її не помічають, то її не похвалять. І тому можуть казати, що

0: з роси, так?
1: Він... Мамин поцілунок.
0: Мамин поцілунок. Бачимо, що він поназбирував те таке делікатне, таке, можливо, ніхто б не звернув це уваги. Це означає, що серце нашого Пилипка було дуже вразливе. Він міг побачити справи, на які міг ніхто не звернути уваги. А тепер подумайте ви, що б ви поклали в те відерко? Ми вже знаємо, що поклав Пилипко. А що б ми могли ще покласти? Думаємо ще далі до катехеси. Добре, в кінці катехеси я задам це питання. І поклав на кінець веселку. Як ви думаєте, на вашу думку, чим є веселка?
2: Чимось добрим, красивим.
0: Красивим, добрим, ще?
2: Незвичайним.
0: Незвичайним, так?
1: Вона всіх радує.
0: Так, приносить радість. Це той предмет, те, що дає всім радість. Як бачимо, що кожен, хто таку веселку отримав, то з ним щось відбулося. Давайте пригадаємо. На початку перший, хто отримав веселку? Дівчинка, яка зашпортнулася, впала, розбила коліно. Що веселка зробила?
2: Ну, він перемотав їй ногу і
0: вилікував. Так, він почував себе лікарем. Далі щось там сталося на футбольному полі, так? Тобто перемінилося ставлення хлопців до нього. То веселка здатна була змінити ставлення. Ще якийсь там сироп був, так?
2: Він дав її жінці, яка ніколи не любила дітей.
0: Та була сумна, так, самотня, так. І що веселка зробила?
2: Вона її вилікувала.
1: Вона її зробила веселою.
0: Веселою. Розвеселила. А ще якась така думка була у Пилипка, щоб цю веселку ще комусь підсунути, дати. Кому?
1: Мамі і татові.
0: Так, щоб вони зранку також не були такі сумні і такі злі, і тільки починали день з прикрощів. Щоб вони також були веселі і радісні. Гаразд. Це я говорю вам для того, щоб ми з'ясували, що ті всі речі, які давала веселка, вона приносила таку чесноту, яку ми назвали...
1: Оптимізм.
0: То, що давала, приносила радість. Гаразд. Як ви розумієте, які характерні риси оптимізму? Як ми можемо їх назвати? Що таке оптимізм? Просто на вашу думку. Що таке оптимізм? Як ви розумієте це? Пізніше ми розкажемо так, як воно є насправді. Але як ви розумієте?
1: Ну, що людина у всьому шукає все тільки хороше.
0: Позитивне, хороше.
3: Що та людина радісна, весела.
0: Так, з ним ніколи не буває сумно. Навіть якщо комусь є сумно, то вона таке знає такі відповідні слова, щоб і хто є поруч, йому було теж приємно і добре.
2: Ну, вона весела в будь-якій ситуації.
0: Так, тобто ніколи не знеохочується, так? Так, молодці.
2: Оптимізм означає віру в себе. Немає оптимізму, якщо не вистачає віри. Оптимізм завжди вірить у свої можливості, легко не здається, знає свої можливості, приймає і використовує їх.
1: Оптимізм означає довіру до інших, присутність інших, батьків, товаришів, друзів, учителів. Є для оптимістів джерело упевненості. Оптимізми завжди вміють бути добрими друзями, а не вічними критиками, які постійно знаходять помилки і хиби у всьому і у всіх. У результаті чого цілий світ починає їх ненавидіти. Також віра в Бога робить людей оптимістами і сповнює їхні серця великим спокоєм.
4: Оптимізм – це вміння сприймати дійсність творчо, використовувати фантазію.
0: Оптиміст, однак, не є безвідповідальною людиною. Тобто той, якому все байдуже, його нічого не цікавить. Ну, то є так, то нехай буде так. І піду далі. Це неправда, він є відповідальний. Він не є тим, хто сміється, наприклад, коли інші плачуть. Він здатний відрізнити те, що важливе, від речей менш важливих, неважливих речей зовсім. І після якоїсь поразки має досить сил, щоб наново розпочати діяти, вибираючи іншу дорогу. Тобто оптимісти також мають поразки. Ви маєте поразки в житті чи ні?
2: Так.
0: Да. Є. Да. Вони є в кожної людини. В мене також є поразки. У ваших батьків теж є поразки. Немає поразки тільки Господь, який є досконалий. Ми всі маємо поразки. І, власне, І ми маємо право бути засмученими, але

0: Оптиміст вказує на інший шлях, що ми можемо вийти з цієї поразки, щоб ми не засмучувалися, бо є інша дорога. Гаразд. Оптиміст – це вміння бачити щось позитивне в будь-якій ситуації, навіть найгіршій ситуації. А ми пам'ятаємо завжди, ми християни, що в кожній ситуації є присутній хто?
1: Господь.
0: Господь. І це має додавати нам впевненості і віри в те, що ситуації, які є безвихідні, ситуації, які мають приводити нас до великого, глибокого смутку, не повинно бути, тому що Господь є поруч. Які б ми ситуації не були, Він є поряд з нами. Тому нам є набагато легше від людей, котрі не вірять, тому що вони не мають такої підтримки, як ми маємо підтримку в Господі. Оптимісти – це люди, які здатні тішитися, навіть коли зупсувався телевізор вдома. Коли згубив, Влад, телефон. Мені здається, що ти колись губив телефон.
1: Да.
0: Коли на дворі ліє, як з відра, а вам хочеться пограти в футбол, чи побігати, чи вийти десь. Це люди, які і в цій ситуації не засмучуються. Оптимізм також це внутрішня радість і спокій. Це рідкісний дар у час, коли більшість людей постійно ходять похмурі, заклопотані, живуть у напруженні. Оптимісти випромінюють що?
1: Веселість.
0: Ще?
2: Щастя.
0: Ще?
2: Доброту.
1: Радість.
0: Вони носять у своїй кишені що?
1: Веселку.
0: Веселку. Пилипова веселка з'явилася у відрі, яке він поклав усі гарні речі, які є в житті. І я хотіла, щоб кожен з нас також поклав у те відро щось, що йому вважає є найкраще, щоб могло бути для інших радістю. Я думаю, що наші діти, котрі нас слухають, також можуть у те відро, яке є символом, не символічне, але ваші думки, вашому серці нехай заростеться те прагнення, яке могло б принести радість, мир, щастя іншим, щоб ви могли бути теж такою веселкою для інших людей. Хотіла б, щоб ми не тільки залишилися на рівні того морального аспекту, про який ми з вами говорили. Тому що це все-таки є катехеза. А якщо є катехеза, то ми завжди звертаємося до чого? До святого
2: письма.
0: До письма. І тому я хотіла, щоб ми сьогодні з вами також згадали про Боже провидіння, яке є також символом такої веселки, яка є присутня в багатьох людей, всіх людей, тільки чи ми її бачимо, чи ми її пізнаємо. Ким виявився власне Віта для Пилипа?
1: Ну, другом, який радив щось дому, порадив.
0: Так, той, котрий був близько, був таким Божим провидінням для нього. Яку роль відіграла веселка в його житті?
1: Добре.
2: Вона допомогла йому.
0: Вона змінила його. Вона змінила також середовище, в якому він жив, так?
2: Вона зробила його щасливим.
0: Так. І це є Божа благодать, яку кожен з нас має. В нашому житті теж є хтось, хто постійно споглядає на нас. Не залишає нас навіть тоді, коли всі нас залишать. Хто це є?
2: Бог.
0: Так, власне. Лик Бога Святому Письмі є ликом Отця, який наглядає за створінням, дбає про нього, заспокоює є їхні потреби, виходить на зустріч, бере на свої руки, коли є важко. Може, ви знаєте в Біблії людей, якими Бог піклувався у важких життєвих ситуаціях? Хто це був?
1: Авраам.
0: Авраам. В якій ситуації життя він ним піклувався? Що знаєш про нього? Коли? Маленька підказка. Він своїм сином пішов на гору. Що він мав зробити там?
1: Йому сказав ангел, щоб він приніс свого сина у жертву. Це Бог його так перевіряв,
0: так,
1: чи зробить він це, чи ні. І в останній мить, коли він вже хотів принести свого сина в жертву, з'явився ангел і сказав йому, не потрібно.
0: Так, бачимо, що Бог піклується, Бог дбає, Бог знає, що він подбає про свій народ, подбає про свого того, кого він любить, кого він створив. А про кого ще знаємо?
2: Мойсей.
0: А що саме таке? В якому моменті Бог був з ним, на твою думку? Добре, маленька підказка. Коли Мойсей народився, що сталося з ним? З самого початку.
2: Його мати поклала
0: куди?
2: В корзинку і на річку.
0: Ось, Бог залишив його чи ні?
2: Ні.
0: Ні.
2: Його взяла дочка
0: цариця Єгипту, дочка, так, принцеса.
2: І виховувала його як сина.
0: Так, бачимо, що Бог не залишив його. Це було Боже провідіння і Бог піклувався. Гаразд, ще когось знаємо?
1: Якова.
0: Ще кого знаємо?
2: Йосипа
0: з Єгипту, так? Що з ним сталося, коли Бог був з ним? І він не втратив. Це люди, котрі не втратили радості, люди, котрі не втратили віри, люди, котрі були такими, такою веселкою для інших людей, які вони за собою вели сотні людей.
1: У Йосипа були брати, коли він пас вівці, його брати кинули в криницю і захотіли продати в Єгипет.
0: А потім... І вони це зробили, так? Але Бог його залишив?
1: Так.
0: Залишив Бог його? Ні. Доведи владу, щоб Бог його не залишив.
2: Він потім став совітником
0: фараона.
2: Да.
0: Тобто, дякуючи йому і тій ситуації, єврейський народ ще врятувався з голоду і оселився і жив довго і щасливо, правда? То бачимо, що... Але ще є хтось, я так хотіла, щоб ви це назвали. Ще одна людина, яка мені дуже лежить на серці, щоб почули.
2: Марія.
0: Це людина також, яка мала до кінця свого життя, вона була найстрашніша подія в своєму житті, коли її дитину розіп'яли, але вона і так не втратила надії, не втратила того оптимізму, не втратила того, щоб впасти в розпач. Вона надіялася, бо оптимізм – це є дуже близький надії, це є та сама надія. Бачимо, що Бог піклується тими, кого Він любить, а нас Бог любить?
2: Так. Да.
0: Любить. І тому Він нами теж піклується. І дає нам цю також благодать, таку веселку, щоб ми її носили в кишені. Тож пам'ятайте, любі діти, що така благодать є в кожному з вас, є в кожному серці. І хай не буде таких хвилин, які приносили вам розпач, смуток. Хай завжди оптиміст та надія живе у ваших родинах і у вас. За кого ми сьогодні хочемо помолитися?
1: Ну, я хочу помолитися за всіх керівників держав у всьому світі, щоб вони дбали не тільки про матеріальне збагачення, але й про духовне.
2: Я хочу помолитися за священників, щоб вони краще приймали віру.
1: За всіх дітей, в яких немає батьків, щоб вони поскоріше знайшли своїх нових батьків і жили далі щасливо.
2: За душі щастилище, щоб вони попали потім в рай.
0: І за те, щоб ми всі розвивали собі чесноту, оптимізму та надії. Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: На цьому ми з вами прощаємося. Почуємося завтра. На все добре. Сьогодні з вами в ефірі були
1: Влад,
2: Марія,
4: Дар'я
0: та сестра Феліція. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 9 червня. 9 червня християни східного обряду вшановують святого отця Кирила, архієпископа Олександрійського. Святий Кирило – оборонець чистої і непорочної віри, як називають його отці Халкідонського собору, муж правдиво апостольський, як про нього говорить святий папа Целестин. Вступив він на патріарший престол Олександрії 412 року, після смерті Теофіла, якому був названим братом і який сам призначив його своїм наступником. В Олександрії тоді ширилася єресь новаціян, які навчали, що не можна сповідати і розрішати того, хто після прийняття святого хрещення тяжко згрішив, хіба що вдасться охрестити другий раз і таким чином віднайти освячуючу ласку. Християн, що приставали до їхньої єресі, хрестили наново, а всі таїнства, уділені священниками, що не належали до єресі, вважали неважними. Ця єресь в Олександрії була доволі сильна, та святий Кирило прогнав єретиків з міста разом з їхнім єпископом Теотемптом. Іншою проблемою була боротьба з євреями. Вони серед білого дня нападали на християн і убивали їх, навіть наважувалися безчестити церкви. Святий Кирило покликав до себе їх старшину і впоминав, щоб не непокоїли християн. Але вони не зупинялись, тож ця справа дійшла аж до самого імператора, і євреїв було вигнано з Олександрії. Та вже насувалося нове горе, і не тільки на Олександрію, а на всю Східну церкву. Патріарх Царгорода Несторій почав проповідувати нову єресь, згідно з якою Христос не народився як Бог, а як звичайний чоловік, і щойно пізніше друга природа, природа Божа, появилася в ньому. Тому Матір Божа, згідно з Несторієм, була не Богородицею, а лишень Христородицею. Багато монахів, особливо в Єгипті та Сирії, прийняли цю хибну науку. Святий Кирило став в обороні Пресвятої Богородиці і написав листа до Несторія, в якому викривав його облудну науку і просив, щоб він прийняв науку Христової Церкви. Також патріарх Кирило спонукав імператора скликати до Ефесу у 431 році Третій Вселенський Собор. Папа послав на цей собор своїх трьох представників, а властивим його заступником був патріарх Кирило. У зібранні взяло участь понад 200 отців. Наради собору почалися 22 червня, і з першого дня отці почали вивчати справу Несторія. Згодом у церквах було публічно проголошено і прибито на письмі клятву на Несторія і його прихильників. На п'ятий день роботи собору до Ефесу приїхав патріарх Антіохії Йоанн. Зібрав кількадесят своїх прихильників і викляв на зборищі патріарха Кирила. Кандидіан, царський намісник, перехопив листи, вислані собором до імператора, а послав фальшиве повідомлення, через що цар наказав йому ув'язнити патріарха Кирила і єпископа Мемнона. Отці собору послали до імператора чесних мужів, ті представили правдиво справу, і цар наказав звільнити святого ісповідника, а Несторія засудив на вигнання. Коли після собору святий Кирило повернувся до Олександрії, народ вітав його з невимовною радістю. А патріарх цілковито посвятився своєму стаду, навчав словами, добрим прикладом, зводив церкви, був добрим батьком для вдів і сиріт. Усе, що мав, роздавав бідним, писав мудрі послання, які поставили його в ряд учителів Христової Церкви. Славив Пресвяту Богородицю і помер у Великій Святості 444 році, на 32-му році свого патріаршого душпастирства.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
3: За останні 35 років варварського 20-го століття тільки в одній Англії було вбито в материнських утробах більше 6 мільйонів невинних немовлят. Це свого роду новий Голокост. На жаль, ми не можемо писати ікони цих безіменних мучеників, що постраждали від егоїзму наших сучасників і хрещених власною кров'ю в це століття нового побиття немовлят. Але, можливо, написати ікону одного з їхніх святих покровителів, святого Румвольда, який жив подібно до нас в той час, коли християнство і язичництво існували пліч-опліч. Яким же був цей святий? Нам відомо дуже мало про святого Румвольда, який жив у 7 столітті. І це не тому, що про нього збереглося мало письмових свідчень, як це часто буває, а тому, що він помер, коли йому було всього 3 дні від народження. Ім'я святого Румвольда вперше згадується в стародавньому англійському календарі, що датується приблизно 1000 роком. Святий Румвольд народився близько 650 року, можливо, в 653 році, коли в Англії, хоча і йшов процес християнізації, але більша частина країни усе ще була занурена в язичництво. Швидше за все, мати святого Румвольда була християнкою і дочкою войовничого язичника короля Пенди Мерсійського королівства. Батьком святого Румвольда був, ймовірно, Етельвальд, правитель Дейри, графство Йоркшир. Королівське подружжя та їх свита, рухаючись на південь по римській дорозі, прибули в римсько-британське поселення Уолтон на кордоні Заходу і Сходу в нинішньому графстві Нортгемптоншир. Звідси їм належало вирушити на схід до Мерсійського королівського палацу. Через події, які сталися під час зупинки в дорозі, принцеса народила дитину в нашвидку спорудженому наметі. Напевно, що немовля хрестили відразу після народження. Чому ж хрещення здійснили над ним так скоро? Можливо, причиною було те, що дитина народилася хворою. Але видається більш вірогідним, що батьки вирішили хрестити немовля, поки його дід, язичник Пенда, не знав про народження і не нав'язав своєї волі. Відповідно до джерел, хлопчика хрестили з ім'ям Румвальд. Під час таїнства був прочитаний символ віри святого Афанасія. Єрея, що здійснював таїнство, звали Відерін. Він, швидше за все, служив при королівському дворі. Хрещеним батьком Румвольда став інший священник на ім'я Едвольд. Потім була виголошена проповідь на текст зі святого письма про необхідність християнської чесноти, і Румвольд помер на 3-й день, 3 листопада, і був похований своїм хрещеним батьком. Як бачимо, ця історія не містить в собі нічого екстраординарного. Зрозуміло, що триденний немовля був чистий і безгрішний. Над ним за 3 дні здійснили таїнство хрещення. За визначенням апостола Павла, такий немовля дійсно повинен бути святим. Але крім того, всі середньовічні джерела сходяться в тому, що в ці 3 дні короткого життя святого Румвольда сталося диво. Він заговорив. Щонайменше, немовля згідно кожному з джерел вимовив «Я християнин». Якщо це дійсно було так, то стає зрозумілим, чому Румвольда визнали святим і чому він зіграв настільки важливу роль в історії Англії того часу. Це чудо, здійснене онуком такого запеклого язичника, як Пенда, повинно було дати величезний поштовх до християнізації центральної Англії в 7 столітті. І це зовсім не збіг обставин, що відразу після смерті Пенди в його королівство Мерсія прийняло християнську віру. Через рік після кончини святого Румвольда священник Відерін переніс його мощі в околиці великого села під назвою Бреклі. Через 2 роки мощі святого Румвольда перенесли в розташоване неподалік велике селище під назвою Бакінгем. Тут мощі спочивали в раку аж до реформації. До них приходили численні паломники, від них відбувалися чудеса. Святий з часом отримав прізвисько «Святий Румвольд Бакінгемський». Шанування святого Румвольда поширилося на територію сучасних графств Бакінгемшир і Нортенгемтоншир. В ім'я святого немовляти, славного своїми чудесами зцілення, було освячено 6 середньовічних церков. На сході країни рибалки закликали святого Румвольда в своїх молитвах і не лягали спати в Румбалову ніч. Крім цього, у багатьох місцях вулиці називалися на честь святого Румвольда. Назва вулиця святого Румвольда не є рідкістю. Що ж могло послужити настільки широкому шануванню? Одним з правдоподібних пояснень буде наступне. Один з перших єпископів Йорка, який провів багато часу в мандрах, святитель Вілфрід поширив шанування святого. Це було можливим не тільки на його єпископській кафедрі в Йорку, а й у Лінкольнширі, де існуюча і понині церква в ім'я святого Румвольда, освячена святителем Вілфрідом. Чистий і безгрішний немовля, що народився на перетині кордонів 3 графств – Нортенгемтоншир, Оксфордшир і Бакінгемшир – сприйняв все за 3 дні. Таїнство хрещення, миропомазання та Євхаристію святий Румвольд став справжнім об'єднувачем королівств і хрестителем Центральної Англії. І сьогодні цього невинного і святого немовляти не можна не шанувати як покровителя та обранця всіх невинно вбитих немовлят, які гинуть кожен день в жахливому голокості під назвою аборти.
2: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
5: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 13 до 16. Отже, сьогодні почуємо продовження наїрної проповіді Ісуса Христа. Почуємо сьогодні, от, власне, так, як Христос ідентифікує, хто є такий християнин. Почуємо визначення. От є багато визначень, хто є такий християнин. Це той, який вірить в Ісуса Христа або щось інше. Ну, от, власне, сьогодні почуємо від Ісуса Христа. Ви є сіль землі, ви є світло світу, ви є місто, що стоїть на вершині гори. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні спробуємо розібратися з усіма цими термінами, що означає для нас з вами, що означає бути сіллю, що означає бути світлом і так далі. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок і давайте ще раз нагадаю. Сьогодні почуємо Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші з 13 до 16. Отже, відкривайте, будь ласка, ці сторінки, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 9 червня, маємо сьогодні вівторок, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, східні церкви, православні, греко-католики сьогодні мають спомин святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Натомість західна церква, римо-католики, сьогодні згадують святого Єфрема, діакона і вчителя церкви. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами теж не будемо теж багато часу втрачати. Одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогоднішній день. Далі коментар Євангелія, після коментаря Євангелія, так як завжди в цій програмі «Слово на кожен день» будемо мати музичну паузу. Ну і вже після музичної паузи, дорогі друзі, якщо будуть дзвінки, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, буду чекати на ваші дзвіночки. Отже, переходимо до Слова Божого, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви – сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви – світло світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 9 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Це є, так як сказав на початку, продовження нагірної проповіді Ісуса Христа. Ну і, власне, давайте ще трішки повернуся до вчорашньої теми. Вчора ми почали читати цю нагірну проповідь от в Євангелії від Матея. Досить така вона розлога. Ну от, не знаю, я спеціально не перевіряв, але так здається, ну, найбільша проповідь Ісуса Христа, яка вміщена в Новому Заповіті. Добре, тут можу помолитися, спеціально не рахував кількість слів, але, ну, насправді, от декілька розділів Євангелія від Матея. Ісус піднімається на гору, на високий пагорб, сідає і починає промовляти. Починає розмовляти зі своїми учнями. І, власне, ці учні, люди, які прийшли його слухати, ну, теж приймають це слово. І вчора ми чули початок цієї нагірної проповіді, початок цієї блаженства. Блаженні в Богі духом, блаженні милосердні, блаженні лагідні, блаженні миротворці, блаженні спраглі праведності, блаженні також переслідувані. Отже, дорогі друзі, і от вчора теж, коли вранці коментував цей уривок Євангелія, ну, теж, власне, пропустив цей момент, потім вже казав його на проповіді. Давайте теж нагадаю, що ми на Радіо Марія один раз на тиждень, а, власне, в понеділок завжди о 10-й годині маємо службу Божу. Тут, в сусідній студії, за склом, ну, от хто з наших слухачів не знає, наша студія поділена на три частини. Частина для звукорежисера, частина для ведучого прямих ефірів, і теж от є велика студія з великим столом і мікрофонами. Ну, більше там нічого немає. І коли багато гостей у нас, або коли ми служимо службу, то переходимо в цю велику студію. Ну, і тому, власне, говорю, тут зараз у мене за склом ця студія. І, власне, під час ця служба понеділок на 10 завжди, це є служба в намірах всіх наших слухачів. Молимося за вас, дорогі друзі. Я, насправді, дуже вдячний кожному нашому слухачеві. 16 років, які ми тиждень тому святкували, от 16 років з початку мовлення Радіо Марія. Це є чудо, чудо, яке відбулося і відбувається завдяки вашій допомозі. А Бог є той, який благословляє. Марія – це та, яка проводить, провадить, але також, ну, Бог діє, Боже проведіння діє через вас. Завдяки вашій молитві, завдяки зусиллю наших волонтерів, завдяки вашим пожертвам. Отже, власне, тому дуже вдячний за цю вашу допомогу, за вашу любов, і тому, ну, що можу робити, як можу віддячити, ну, насправді, служимо службу за вас понеділок, ну, і також завжди, коли от в нашій вже капличці ми служимо службу, то завжди от в молитвах згадую всіх наших слухачів. Отже, вчора під час проповіді трішки говорив про це, але коли ми слухаємо цю нагірну проповідь, дорогі друзі, треба пам'ятати наступну річ. От часом ми можемо навіть в біблістиці почути такий вираз. Христос дає нам заповіді блаженства. От те, що ми вчора чули. Христос, от, власне, дає нам новий закон. Але, дорогі друзі, ну, от, власне, це є правда, але одночасно, ну, не зовсім так. Тому що
те, що проголошує Христос, це передусім Євангелія. І Євангелія, ну, це не є заповідь. Тому що заповідь, ну, одразу, принаймні мені нагадує, ну, певний такий наказ. Будеш робити так, або будеш робити інакше. Або щось не будеш робити. Христос, натомість, не приходить для того, щоб, ну, щось робити так силою. От наказую тобі, що саме так маєш робити. І, ну, не дай Боже, щоб ти десь там відійшов праворуч або ліворуч. Христос приходить з доброю новиною. Христос приходить з Євангелієм, адже сам термін Євангеліє – це грецьке слово, перекладається на українську як «добра новина». І, власне, коли Христос проголошує слово, то це є Євангеліє, то це є якась певна добра новина. І ми, от як християни, ми досвідчуємо, коли ми говоримо про Пасху, центральний момент нашої віри, то що це є? Це не тільки історія, яка відбулася 2000 років тому, що був один праведник, якого несправедливо засудили, але він воскрес. І історія Пасхи – це добра новина для нас, це Євангеліє для нас. Чому? Тому що ми також, ті, які повірили, ми воскреснемо. Отже, це є добра новина, що смерть переможена, що ти можеш перемогти все те, що тебе вбиває. І не тільки там, от момент твоєї смерті, але також і сьогодні. Що мене може вбивати сьогодні? Не знаю, якісь стосунки, якийсь обман, в якому я живу, гріх. Врешті війна, от ми в цьому контексті війни живемо вже багато років. Теж, ну, власне, всі от ситуація війни, це і страх, ця невпевненість, ця депресія, яка часом приходить, власне, це також маємо добру новину, що це також переможено в Ісусі Христі. Будемо мати життя вічне. Отже, Христос приходить з Євангелієм, з доброю новиною для кожного з нас. І коли ми чуємо ці слова нагірної проповіді, це також є добра новина. Блаженні ви, щасливі ви, блаженні ви, які стали вбогими. Блаженні ви, коли ви є милосердними, коли ви є лагідними, коли ви прагнете праведності. Блаженні ви, щасливі ви. І дивіться, дорогі друзі, от Христос сам показав, що означає бути блаженним. Тому що кожне слово, яке Христос проповідував, це не є слово, яке, ну, просто впало в порожнечу. Христос є той, який виконав це слово. Дивіться, от яка принципова різниця між Христом і фарисеями, наприклад, які постійно от його переслідували, провокували, теж намагалися знайти в ньому щось, щоб його звинуватити. Різниця є в тому, що хто є такий фарисей? Лицемір. Той, який вдягнув на себе маску добропорядочного громадянина, добропорядочної людини, але насправді всередині не є таким. Натомість Христос – це той, який без жодних масок, повністю відкритий перед нами. І це от такий от кульмінаційний, скажімо так, спосіб бачимо на Христі. Там, де він навіть, ну, не має на собі одягу, коли повністю оголився перед нами, є повністю прозорий, показав себе таким, як він є, показав свою любов до нас. Отже, і Христос є той, який кожне слово, яке він говорить, він виконує сам. Це він є милосердний. Це він є лагідний, який не чинить спротиву несправедливості. Це він, який є миротворцем, примирив небо і землю. Це він, який є вбогим духом, тобто той, який дав Богу діяти в собі. Він є той, який є переслідуваний перед несправедливим обвинуваченням, переслідуваним так, що навіть був прибитий до Христа. Христос є той, який перший виконав це слово. І також, дорогі друзі, це є слово обітниці для нас. Для нас, які слухаємо цю нагірну проповідь, що ти також будеш блаженним, будеш щасливим. Але в інший спосіб, не так, як пропонує цей світ. Будеш щасливий, коли
будеш жити згідно Божої волі, будеш щасливий, коли станеш Богом перед Богом, тобто з порожніми руками, коли Богу скажеш: «Боже, я не маю нічого такого, щоб я хвалився перед тобою, маю лише мої гріхи». Боже, будеш щасливий, коли станеш лагідним, коли тебе будуть сміятися над тобою, коли, можливо, ну, десь на роботі незаслужено тебе буде критикувати начальство, а ти не будеш мати агресію і відповідь, не будеш захищатися, не будеш переживати цю отруту ненависті, а будеш молитися за цих людей, які, ну, можливо, так поводять. Будеш щасливий через це. Станеш як другий Христос на цій землі. Це є заповіді блаженства. І також, дорогі друзі, Євангеліє, от яке проголошує Христос, означає ще одну річ. Це добра новина, яка не походить від тебе, походить від Бога. Бог дає ці дари. Бог дає тобі також Духа Святого. Ми буквально 2 тижні тому ми святкували свято Зійшестя Святого Духа. Бог дає цього Святого Духа, щоб торкався твого серця, щоб перемінював його, щоб моє серце, яке повне гріха, егоїзму, гордині, щоб перемінити його, щоб моє серце стало подібним до серця Ісуса Христа. Ми цього тижня будемо святкувати урочистість серця Ісуса Христа найближчої п'ятниці. І завжди, коли молимося до серця Ісуса Христа, то повторюємо цю молитву: «Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини наші серця подібними до Твого». Що означає це? Серце подібне до серця Ісуса Христа. Знаєте, є святі в нашій церкві, які розповідали, що, ну, також от, власне, навіть фізичний спосіб виймав їхнє серце і давав своє серце в їхні груді, щоб воно билося в них. Отже, мати це серце подібним до серця Ісуса Христа – це мати серце повне любові. Але це подарунок, це дар. Дар, який робить Бог. І ми з вами досвідчуємо, що, ну, я не можу своїми силами от бути лагідним, милосердним, радіти, коли мене переслідують і так далі. Не можу. Але Бог є той, який дає мені Святого Духа. Він може перемінити мене. Коли тут, на землі, я стану як цей, як другий Христос. І люди, які будуть бачити мене, будуть казати: «Ну, а що з ним? Чому він не такий, як інший? Чому він пробачає? Чому він має спокій? Чому він усміхнений?» Знаєте, ну, теж от про усміхнення. Буквально в неділю, ну, верніше, в понеділок, в неділю прийшла ця новина. Помер один із наших священників, отець Хобсон, який працював от в Хмельницькому, здається. Священник, який заледве мав 30 років, приїхав до України із Бразилії служити тут у нас в Україні. Мав таке покликання місійне. Помер несподівано, от зробили таку, ну, нібито нестрашну операцію на коліні, але потім, ну, теж, наскільки я зрозумів, відірвався тромб і були наслідки цієї операції. Отже, дорогі друзі, помер священник теж, от вже відомо, що заберуть його в Бразилію, буде там похований, але, здається, саме сьогодні буде в Хмельницькому, буде прощання з цим священником ввечері, не пам'ятаю години, ну, думаю, якщо пошукаєте в інтернеті, то, власне, прочитаєте. Це для тих, хто хотів би піти на цю службу, щоб молитися. І дивіться, ну, помирає цей священник, бразилець. І вчора, ну, теж читав такі спомини про нього там у Фейсбуці, де інде. І багато, от, власне, із таких дописувачів писали, що він завжди мав лагідного духа, завжди посміхався. От його запам'ятали усміхненим, радісним. Навіть коли було важко, навіть коли було трудно, він посміхався. От його запам'ятали таким. Отже, дорогі друзі, коли Бог торкається твого серця, то маєш радість.
Навіть тоді, коли важко, навіть тоді, коли навколо, ну, здається, немає причин, щоб посміхатися. Але Бог діє так, що ти усміхнений. Коли ти приходиш до людей, які в смутку, які в кризі, то, власне, твоя присутність допомагає цим людям. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також Євангеліє. Це те, що Христос обіцяє нам. Маємо велику обітницю від Ісуса Христа. Кожен з нас, от ми також, от коли читаємо цю нагірну проповідь, це ми є тими людьми, які зібралися під цією горою, там, де Христос проповідує. Це нам Христос дає це слово. Блаженні ви. Блаженні ви, коли є вбогими, бо ваше Царство Небесне. Блаженні ви, коли ви є милосердними, бо зазнаєте милосердя. Блаженні ви, коли маєте чисте серце, бо будете бачити Бога. Ніщо не буде заважати вам побачити Бога. Жодні ідоли, жодні гріхи і так далі. Блаженні ви, коли ви є лагідними. Блаженні ви, коли ви переслідувані. Отже, Христос собі дає цю обітницю. Це щось прекрасне, чим насправді є християнство. У нас тут багато є різних суперечок, церкви, як служити службу, якою мовою, які пісні писати, співати, як правильно молитися ту або іншу молитву, який обряд є більш правильний. Дорогі друзі, найважливіше в церкві – це є Христос. Його сяйво, його світло, його любов – це найважливіше, що може бути. Це Христос, в якого не можна не закохатися, коли його пізнаю насправді. Власне, вчора про це згадував, що так мене буквально так от шокувало. Ну, в доброму такому сенсі молитва дівчини, ну, молодої жінки, яку я почув, яка молилася: «Боже, я так хочу закохатися в тебе. Хочу тебе кохати понад усе. Допоможи мені закохатися в тебе». Дорогі друзі, коли закохаємося в Ісуса Христа, власне, це буде, ну, це буде для нас Євангеліє. Це буде момент, коли, ну, насправді, наше серце буде вже в небі, будемо жити зовсім новим життям, життям насправді християнина. І давайте сьогоднішнє Євангеліє. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви сіль землі. Якщо сіля присніє, то чим її поселити? Ні на що вона вже більше не буде придатна. Хіба що викинути геть, аби потоптали її люди». Отже, ви сіль землі. Дорогі друзі, що означає, що ми з вами маємо бути сіллю землі? Ну і не дай Боже втратити цей смак. Дивіться, сіль дає смак. Сілі ніколи не буває багато. Ну, якщо я роблю якусь страву, там, велику кастрюлю борщу, то скільки має бути солі? Не має бути багато. Скільки має бути християн у світі? Не знаю. Можливо, навіть і небагато має бути. От маю на увазі от тих, які насправді живуть, не таких номінальних, які от пасхальних християн, які раз на рік на Пасху приходять до храму. Солі не буває багато, але ця сіль дає смак всій страві. От, власне, якщо цей світ існує, то, можливо, саме тому, що є ті християни, які живуть праведним життям, які живуть разом з Богом. Пам'ятаєте цю історію про Авраама, який зустрічає Бога, який йде до Содома і до Гомори? Авраам запитує: «Ну, якщо там буде в Содомі і Гоморі 50 праведників, то ти залишиш ці міста цілими?» «Так, залишу. Якщо 40, залишу. Якщо 30, то залишу». І так далі. Отже, але там не знайшлося цих праведників. І, дорогі друзі, ну, можливо, теж наш світ стоїть ще не зруйнований або ядерною війною, або екологічною, або кліматичною, або якоюсь іншою катастрофою, тільки тому, що є ці праведники, тільки ті є ті, які є сіллю. Тому що сіль не тільки дає смак, але сіль також от має властивість зберігати продукти.
якщо я хочу зберегти там, ну, щось там, м'ясо, там, овочі і так далі, то маю додати солі. І соль зберігає від зіпсуття. Отже, чому є християни? То, щоб зберігати цей світ. І Христос, бачите, говорить, ви є сіль землі, ви маєте мати смак. Який смак я маю мати? Дорогі друзі, ну, напевно, смак любові. Не такий смак моралізму, коли я тільки ходжу і всім розповідаю, ти не так робиш, ти не так стоїш, ти загалом грішник і так далі. Це є такий моралізм. А смак любові – це є інше, це є смак неба, смак, який я передаю іншим. Це смак, коли людина, поспілкувавшись зі мною, може відчувати себе прийнятою, улюбленою Богом, радіти через це. Ви – сіль землі. Якщо сіль звітріє, опресніє, то чим її поселити? Не можна сіль поселити. Немає другої солі, щоб поселити цю сіль, яка звітріє. І далі Христос говорить, ні нащо вона вже буде більше непридатна. Хіба відкинути її геть, щоб топтали її люди. Дивіться, я колись так казав, що так мені здається, що маємо зараз такий наочний приклад солі, яка звітрила. Дорогі друзі, я зараз говорю про російську православну церкву. Можливо, десь там є праведні монахи, можливо, є насправді ці християни, які живуть. Але принаймні та верхушка цієї церкви – це сіль, яка звітрила. Це церква, яка мала би говорити правду, мала би любити Христа більше, ніж Путіна. Але все навпаки, любить Путіна і не любить Христа. Шукає у цьому зв'язку з державою привілеї, гроші, вигоду, комфорт. І не служить людям, не говорить цієї правди. Власне, сіль, яка втратила свій смак. Отже, але також мова не тільки зараз про такі церкви, про ієрархію, мова також про нас. Якщо я втрачу цей смак неба, ні на що буду непридатний. Можливо, зовнішньо буду називатися християнином, але всередині теж буде дуже все недобре. І дивіться, яку ще має функцію сіль? Сіль має функцію помирання. От, власне, якщо сіль кинути там в якусь річ, щоб зберегти її, або щоб надати смак, там, якусь траву і так далі, то що має відбутися з сіллю? Вона має розчинитися, її мати має не стати. Отже, сама сіль, ці кристали солі, вони мають померти, розчинитися. Дорогі друзі, і, власне, це також про церкву, про нас з вами. Що має бути з цією сіллю? Має померти. Розчинитися, тобто забути про себе, не шукати свого, а служити для іншого, так як Христос. Він, я не знаю, чи зараз є таке добре порівняння, як цей кристал солі, який прийшов на землю, посолив усе, надав смаку, передав свій смак іншим, але потім розчинився, помер на хресті. Помер, віддав своє життя. Отже, власне, там, де я, говорить Христос, там має бути мій слуга. Тобто, християнин – це той, який повторює життя Христа. Отже, тому наше покликання, покликання християн – бути сіллю. Подобається це або не подобається. І далі Христос говорить, ви світло світу. Що таке світло, дорогі друзі? Світло – це те, що, наприклад, показує дорогу. От коли у нас був цей зимовий апокаліпсис в Києві, коли не було світла, теж на вулиці освітлення не працювало, в приміщеннях не було. Коли виходив на вулицю, бачив, як багато людей теж мають ці свої лихтарики. І йдуть цими лихтариками, освітлюють собі дорогу, бо інакше не видно. Отже, християнин має бути от таким світлом, тобто показувати дорогу. Дорогу для інших.
Також світло має іншу функцію. Світло показує те, що заховане. Коли, ну, наприклад, от, не знаю, заходите ви там в якийсь сарай, в кімнату таку неприбрану, і якщо скрізь щілини от йдуть промені від сонця, то одразу в цих променях, у цій темряві, видно все, от те, що є в повітрі, що так не видно. Якісь пилинки, якісь літає, якесь павутіння і так далі. Ти одразу все це бачиш. І християнин є таким світлом, має показати цю правду. Коли в суспільстві, в світі, ну, є щось не гаразд, то, власне, функція, місія християнина – показати цю правду. Коли хтось живе в гріху, то хтось має сказати, що це є гріх. Коли, наприклад, у Львові цієї неділі, ну, така блюзнірська акція, таке шлюб між лесбійками, ну, хтось має сказати, дівчата, ну, це гріх. Ви збунтувалися проти Бога, побійтеся Бога, будете мати наслідки. Бог вас любить, Бог хоче добра для вас, тому тримайтеся за Нього, а не за свої якісь певні ідеї. Отже, і має бути це світло, це має хтось сказати. І хто це має сказати? Той, хто має це світло в собі, хто сам був освітленим цим світлом. Отже, це також от бути світлом. І далі Христос говорить, не можна сховати міста, що стоїть на горі. Не можна заховати світильника десь там під ліжком. Дорогі друзі, от я пам'ятаю перший раз, коли був в Італії. Ми їхали з України автобусом, із Львова, здається, їхали до Італії і... Тоді от я пам'ятаю перше таке враження, коли в'їжджаєш в Італію, починаються гори, і ти бачиш, що на вершинах цих гір стоять міста. І ти бачиш це місто ще здалека, там до цього міста ще їхати там 20-30 кілометрів, але ти вже бачиш це місто. Отже, дорогі друзі, про що Христос говорить? Що ти маєш стати як це місто, маєш бути на виду, щоб люди тебе бачили, бачили і прославляли Бога. Так як Христос от сьогодні говорить, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб ви побачили ваші добрі, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Коли світ бачить от справжнього праведника, справжнього християнина, то, власне, він славить Бога за ті чудеса, які Бог показує. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося, зробимо музичну паузу і потім повернемося до нашого ефіру.

Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 8 хвилин до завершення програми. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, дорогі друзі, номери телефонів Радіо Марія 044, це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте. Будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а тим часом, бачу зараз, телефонні лінії є вільними. Давайте також от нагадаю вам про петицію, про яку, ну, теж ми вже багато разів тут в ефірі Радіо Марія говорили. Наш єпископ Станіслав Широкорадюк, це єпископ із Одеси, просить нас підписати петицію, яка знаходиться на сайті Кабінету міністрів України, про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Що ж, дорогі друзі, ну, залишається нам 21 день, потрібно назбирати 25 тисяч підписів і маємо на зараз 15 859 підписів. Ну, так от, я не пам'ятаю точно, скільки було вчора, але більш-менш, так мені здається, близько 500 голосів, 500 підписів ми за вчорашній день назбирали. Тому, дорогі друзі, ну, ще є трішки у нас роботи. Будемо на Радіо Марія це нагадувати. Ну, і теж от вчора просив наших слухачів, насправді, не бути байдужими. Тому що, ну, от, в чому є проблема, ну, деякі петиції, ну, буквально за один день от назбирують всю необхідну кількість голосів, а тут ми, ну, досить довго вже так говоримо, і ще, ну, от більше половини голосів назбирали, і, ну, ще близько 9 тисяч чимось потрібно назбирати цих підписів, і достатньо повільно воно йде. Отже, ну, в чому є проблема? Ну, проблема також не тільки в тому, що там складно підписати або щось інше, а проблема, ну, в певно такому або байдужості, або в чомусь іншому. Тому, ну, теж закликаю, ну, буквально до вашого сумління підписати. Ну, а наш єпископ теж обіцяє, що от коли ми назбираємо 25 тисяч голосів, то за всіх наших слухачів або за всіх підписантів, власне, він цілий тиждень буде служити службу Божу. Отже, ну, теж от не можна мордувати цими речами, теж от є дари, які теж треба вміти приймати. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас підписати.

0: зробити це достатньо просто. Хто має телефон, зайти на цей сайт. Хто не знає, як знайти, то тут на Фейсбуці Радіо Марія зверху прикріплено це посилання. Добре, дорогі друзі, власне, це те, що стосується петиції. Ну і давайте декілька слів про римського папу скажу. Дивіться, дорогі друзі, ну зараз відбувається такий, ну, дуже важливий, навіть можна сказати, історичний візит Святішого Отця до Іспанії. От папа приїхав до Іспанії на декілька днів, буде там в різних містах, і в Мадриді, і в Барселоні, і також в Тенеріфі. Тенеріфі – це є це є Канарські острови, які належать Іспанії. Теж там, власне, більше вже буде говорити про міграцію, про все інше. Також буде в Барселоні освячувати, буде освячення цього собору от, Пресвятої Родини. Одна з найпрекрасніших споруд католицької церкви. Відомий іспанський архітектор Гауді, власне, він от, власне, розробив план цього собору. Ну, насправді, неймовірна споруда. І будувалося, ну, 100 років, якщо не більше. Отже, власне, дорогі друзі, тому теж папа вже буде освячувати. Ніби завершилося це будівництво, і в неділю теж була величезна служба в Мадриді. Ну, понад мільйон людей прийшов на службу, щоб теж бути разом зі Святішим Отцем і молитися разом з ним. Папа теж от поїхав до Іспанії. Іспанія, ну, теж католицька, традиційна католицька країна, попри всі проблеми, попри те, що і часом уряд, ну, поводить себе, ну, в такий антихристиянський спосіб, але тим не менше, ну, теж от зараз і парламент, і уряд всі приймають папу, теж, так здається, дуже успішно відбувається цей візит, багато таких схвальних відгуків, отже, Святіший Отець зараз є з іспанцями. Але також ми сподіваємося, що рано чи пізно приїде до України. Чекаємо на цей візит, ну, теж вірю, що якщо папа приїде до України, це буде, ну, така допомога для нашого народу, для нас з вами. Добре, це є щодо Святішого Отця, і теж от мені 2 хвилинки залишилися. Дорогі друзі, ну, теж нагадую вам про те, що ми, як Радіо Марія, потребуємо допомоги. От буквально цього тижня має бути у нас на Радіо Марія перевірка. Прийдуть представники з Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Теж будуть нас перевіряти, наскільки ми працюємо в межах закону. Ну, так, думаю, що все добре. Але, ну, тим не менше, ну, така процедура, яка от час від часу відбувається. І після цього, ну, теж нам треба буде продовжувати ліцензію на наше мовлення. Достатньо коштовна річ. Держава надає право нам мовити, ну, і за це право, за цю ліцензію маємо заплатити. І, власне, дорогі друзі, теж будуть у нас такі додаткові витрати. Не знаємо ще точно, скільки це буде коштувати. Ну, так говорить нам, може бути навіть близько мільйона. Але це на 10 років така ліцензія. Отже, дорогі друзі, тому ми, як Радіо Марія, ми не маємо іншого способу, щоб знайти кошти, як тільки от пожертви наших слухачів. Тому, дорогі друзі, теж прошу вас про допомогу для Радіо Марії. Насправді цього потребуємо. І теж, дорогі друзі, таке оголошення вже щодо наших ранкових програм. На цьому тижні от мене буде вранці заміняти завтра і післязавтра сестра Люцина. Я, ну, теж от буквально зараз після ефіру одразу поїду до міста Суми. Буду там до неділі і тільки потім в неділю повернуся. Тому теж буде мене заміняти сестра Люцина. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам за увагу. Вже буду прощатися, вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 9.07 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Розпочинатиму цей ранок. Я ведуча Ганна Михайличенко. І я є не одна, з нами на зв'язку отець Міхал Бранкевич, чому дуже рада я є. Вітаю вас, отче, слава Ісусу Христу!
1: Рік і слава!
0: Дорогі слухачі, що ж, сьогодні за календарем 9 червня маємо вівторок, так вже літо відчутно є, хоча, так зізнатися, в Києві погода нас дивує, мені так часом здається, і, власне, наш Господь вміє дивувати, і творячи нам навколо таку різну погоду, бо доволі міняється часто. Дощ, сонце. Ось сьогодні накинула куртку ніби, а так вже і незважаючи на те, що похмуро трошки, але літо відчувається, все одно тепло. Але бажаю, щоб нам насамперед було тепло і м'яко серцями. Що ж, дорогі слухачі, сьогодні у нас 9 червня, є такий день, відзначається Міжнародний день друзів. Цей день, ідея створення свята Дня дружби вперше виникла у компанії американській ще в 1930-х роках, і її намір полягав у тому, щоб саме у цей день надсилати листівки всім своїм друзям, висловлювати подяку за дружбу та визнавати цінність друзів. Однак прагматичні американці сприйняли це як таку комерційну ідею, і ідея втратила популярність досить швидко. У 1935 році Конгрес проголосив 8 червня Національним днем кращих друзів, так, або 9 червня, чомусь так два дні вважають, і з того часу багато інших країн долучилися до вшанування дружби у ці червневі дні. І, власне, сьогодні День друзів святкують по всьому світу з різними традиціями. Хіба що можуть відрізнятися ці дати проведення 8 чи 9 червня. Але так вважається ще, що це особливо велика подія в Індії, Азії та деяких частинах Південної Америки. І зазвичай святкування передбачають обмін невеличкими сувенірами, спогадами, розміщенням фото у соцмережах, так як це дуже зараз активно є в сучасному нашому світі. Отже, така гарна нам нагода сьогодні згадати, що є для нас дружба. Отже, що нам говорить Ісус про дружбу в Святому Писанні?
1: Є таке сумне здання Ісуса Христа, котре говорить, що вже ви не слузі, а друзі мої. Та слово в устах Ісуса Христа показує зовсім таку особливу любов, яку маємо до друзів, до людей, котрі ми довіряємо, і таким хотів називати своїх учнів Ісус Христос, котрий говорить, що віддає за вас своє життя, що борюсь за вас, бо диявол хоче вас знищити. І то є така теж добра новина, що Ісус Христос трактує нас як тих друзів, котрих хотів би обдарувати своєю любов'ю, чистою любов'ю, любов'ю, в котрій ти можеш бачити в Ісусі Христі, також другій людині, котрій Ісус Христос тобі посилає, когось близького, когось, котрому можеш довіряти, котрий завжди буде по твоїй сторінці, котрий ніколи тебе не розочарує, що завжди буде по твоїй сторінці. Дружба як така є дуже сильна, поважана в східніх країнах. w Ukrainie czy w Białorusi, w słowiańskich krainach drużba ma duże ważliwe znaczenie. I no di czasami drużba przewyższa związki bliższe, jak na przykład związki z człowiekiem i żinkoju, gdzie dochodzi czasami do bogatych strasti, które są, które zniszczują jakiś sojusz. Przede wszystkim zazdrość, przede wszystkim takoż momenty, w których ty nie dowierajesz drugiej ludynie, w której ty drugą ludynę traktujesz jako swoją własność. W drużbie tego nie można wczynić, bo drużba jest pewnym związkom, które opierają się na wzajemnym zrozumieniu i przede wszystkim na bezkorzystności, że ty drugiej ludzie nie chcesz wykorzystać, nie chcesz manipulować. W drużbie drug jest przede wszystkim tym, który jest autonomny, niezależny i ty przyjmujesz go takim, jakim nie. Nie oczekujesz, żeby on zmieniał się. I czasami bywają drużby takie stranne, dziwne, w których na przykład jedna ludyna jest pariadoczna, a druga ludyna jest, no, ma problemy czy z zakonem, czy z zachowaniem. Ale z takimi ludźmi takoż może być drużba. Trudna i ciężka drużba, bo czasami trzeba zachęcać tego druga w sytuacjach, których ty moralno ocenisz pachano. I tutaj ta drużba jest naprawdę wypróbowana w sposób duże, duże silny. No i druga poznajesz w bidzi, jak to mówiąca. Nie w takich choroszych czasach, nie kiedy wszystko gorast, nie kiedy wszystko idzie normalno, ale pokazujesz, kiedy masz problemy, kiedy potrzebujesz dopomogi, kiedy znajdujesz się w sytuacji ciężkiej, trudnej. I w tej moment wyprawiaje się drużba, można tak сказати.
0: Отже, Ісус говорить ці слова, які ви згадали зараз з того писання, перед розп'яттям теж, так?
1: Так.
0: Перед таким випробовуванням, мені здається, цікаво зараз це ви зазначили. І ще...
1: Так, він говорить, то...
0: Так, зараз пропав зв'язок. Намагаємося зараз ладнати. Перепрошую, дорогі слухачі, зараз ми спробуємо. Так, отже, у нас пропав зв'язок. Знов.
1: Алло?
0: Так, зараз вас чуємо. Добре. Так. Алло. Зараз перепрошую, дорогі слухачі.

0: Так, є зв'язок. Чуємо вас, отже, так?
1: Так, так. Так що, друзями Господь називає своїх учнів, хоча ж Він знає, що вони не мають достатньо сил, щоб цю дружбу тримати в такій чистоті, в такій силі, яку Ісус Христос має для нас. То до того тут є ситуація певна. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос був в Гецсемані проданий Юдою. І втеди виступає Петро, котрий обрізає ухо одного з стражників. І втеди Ісус Христос говорить о тим, що сховай цей меч, бо цей меч є знаком якоїсь боротьби. Не хоче, щоб друзі його були зв'язані з ним через якісь злочини, так сказати. Та дружба, зрештою, показується також після Воскресіння Ісуса Христа. Пам'ятаємо той діалог Ісуса Христа з Петром, котрого питає, чи ти мене любиш? Три рази питає, як ти би хотів показати, згадати Петрові, що він клявся, що ніколи не оставлю Ісуса, піде за ним в любе місце, навіть на смерть. Чи був то такий дуже ясний, конкретний акт дружби, можна так сказати. То була такі слова дуже, дуже поважне. І втеди Ісус Христос згадує Петрові, що він три рази відрікся від нього. І така є дружба. Така є дружба людей, котрі хотіли би заховати всі принципи дружби, хотіли би бути для свого друга спасінням, допомагати йому, рятувати його, боротися за нього. Але бракує нам сил. Страх, наприклад, настільки паралізує, що дуже сильно випробовує любі акти дружби, любі зв'язки дружебні, тому що страх є дуже сильний і може зруйнувати любий зв'язок, чи любові, чи дружби. Так що замислений Ісус Христос є свідомий того, що його учні не можуть заховати тих принципів дружби, що в ситуаціях трудних би було, але з іншої сторони обіцює Духа, котрий допоможе їм заховати ці принципи дружби і бути другом аж до смерті. Другом, котрий віддає своє життя для імені Ісуса Христа.
0: Так, попри складнощі, так можемо побачити, що дружити з Ісусом є добре. Що добрі плоди можуть бути.
1: Необхідні, конечно.
0: Перший друг для всіх нас, Ісус Христос. Отже, дорогі слухачі, гарні роздуми сьогодні нам в цей Міжнародний день друзів пороздумувати, що є дружба, хто для нас є друг. А також сьогодні теж наш друг у небі, наш товариш, який заступається в небі, є святий Єфрем, діякон і вчитель церкви, який народився в Туреччині близько 306 року. Єфрем, власне, за правління імператора Костянтина був сином язичників, але ретельно вивчав християнське вчення. І, власне, його батьки він зазнавав з боку свого рідного батька переслідування і опір, адже його батько був таким жерцем ідолів, і майбутній святий Єфрем змушений був залишити сімейний дім і пішов до святого єпископа Якова. Йому тоді було близько 15 років, і після 3 років підготовки він прийняв святе хрещення. І так завдяки своїй кмітливості, понад усе зразкове життя, яке він вів, його він зробився особливо дорогим єпископу, і він використовував його у важливих справах, завжди мав його поруч у своїх подорожах. Так зараз думаю про дружбу. Говорили, і ось так теж та святий Єфрем був в таких близьких відносинах, допомагав єпископу. Так, можливо, його так навіть другом вважав. Він відкрив школу святого письма в Туреччині, в Нісібісі, де обіймав кафедру протягом кількох років. І власне, коли його захисник, єпископ Яків, помер, він залишив школу, але продовжував викладати протягом багатьох років і мав святих славетних учнів. У 362 році він вирушив у паломництво до міста Едеси, оселився там назавжди. Невдовзі він дізнався про святе життя, яке вели деякі ченці на горі, і одразу ж приєднався до них, щоб удосконалюватися в чеснотах. За своєю природою цей святий Єфрем, так говорять, був холерик. Він умів так добре контролювати свої пристрасті, попри те, що був відомий як найспокійніша людина. Він часто розмірковував про суд Божий, і його лякала думка про остаточну розплату та на суді. Святий Григорій каже, що неможливо читати його бесіди про страшний суд, не зворушившись описом того страшного дня. Його цивільне життя не заважало йому часто виходити до людей, проповідуючи Євангеліє та борючись з численними єресями, що кишили всюди. І з цієї причини він склав багато гімнів, у яких викривав фальш і насаджував істину. Він поширював ці гімни серед людей, які співали у церкві. Він був простим діаконом, але добро, яке він вчинив, було величезним. І, власне, всюди його бачили як утішителя та миротворця, особливо під час навали гунів та в часи голоду. Господь його покликав додому вічного у червні 373 року, але святий вчитель залишив після себе незліченну кількість творів і частково в прозі біблійних коментарів і, власне, поезію, гімни ліричного жанру. І також вважається, що святий Єфрем дуже добре писав про дівоцтво та святість Пресвятої Діви Марії. А у 1920 році папа Бенедикт XV енциклікою проголосив святого Єфрема вчителем церкви. Ось такий святий сьогодні нам товаришує в небі і заступається за нас через наші молитви. Діякон і вчитель церкви. Ну, такий дуже, як знайомлячись з цим святим, у мене складається таке враження, дуже така різностороння постать, та, і незважаючи на характер холерика, та вмів та контролювати свої емоції, пристрасті, що його так називали найспокійнішою людиною. І, ну, такий борець, та, з єресями, з всім, що було проти церкви.
1: З аріанізмом зовсім.
0: Так-так?
1: З аріанізмом боровся зовсім.
0: Церква.
1: Аріані. Таку єрезію, дуже небезпечну єрезію, котра вважається Христа за людину. Також я хотів спомнити, що сьогодні спомінаємо також блаженну Анну Марію Таїджі. Mm-hmm. Це дуже цікава свята, народилась в 1769 році, хворіла і мала знищене лице, але вийшла замуж і мала 7 дітей. Була терціаркою, чи у домініканів, народилась в Сієні, в Італії, і мала була дуже покірною жінкою, матір'ю, але котра також мала несамовиту мудрість, бо знала багатьох святих тамтих часів, і багато людей приходило до неї по пораду. Кардиналі, епіскопі, навіть королева Марія Людовіка з Бурбонів і папа Григорій XVI дали навіть можливість мати в своєму домі пресвяті дари. І була терціаркою закону Тринітарі і всі свої страдання і праці жертвувала за грішників, за церкву, а особливо за папу, отже в тих трудних часах дуже багато страдав. Зараз є з прикладом матері. Мала сім'єро дітей і свої вже дорослі діти приймала з великою радістю. І, наприклад, Софія, сама найстарша донька, стала вдовою і з шістьом дітей також повернулася додому своєї матері, котра її прийняла з великою радістю і любов'ю. Для нас, тих часах, в котрих ми живемо, в котрих є дуже багато жінок, котре віддає своє життя за свою родину, їй чоловік не був дуже милий, часами був дуже неприємний, хоча був чесною людиною. Але, як я сповідаю, наприклад, на українські родини і українські жінки, я в них бачу власне також людей, котрі, так як свята Анна, Марія Таїджі в ім'я Ісуса Христа виносила і була людиною, таким прикладом. Прикладом, що можна трудне і тяжке життя переживати з радістю, опираючись на Бога, опираючись на Ісусі Христі. Дуже багато святих, наприклад, Вінценти Палотті, святий Вінценти Марія Страмбі, зі святим Каспрем дель Буфало, були друзями. А ми сьогодні говорили о дружбі. Були сердечними друзями, допомагали їй в духовному житті. І вона стала таким великим авторитетом в тамтих часах. Так що вона померла в 1837 році, маючи 68 років, і блаженною встановив її папа Бенедикт XV в 1920 році. Яко приклад жінки, котра виховує і утримує свою родину тяжкою працею, але і любов'ю, тут Анна Марія Таїджі є для нас таким дуже, дуже добрим прикладом, котрий допомагає нам в цьому житті чути людей, які так само трудяться, так само, так як ми в нашому повсякденному житті. Є доброю покровителькою, матері, жінок, тих, котрі в своє життя віддали за утримання родини. Родини, щоб вона свята і могла завжди чути любов Бога. Терціарка Анна Марія Таїджі.
0: Так, дякую, отче. Дуже, дуже гарно ви нас познайомили ще одною святою. Я зараз дивлюся на її образ, як зображають її. І так цікаво, вона сама зображена як шиє за такою працею, поряд на колінках дівчинка, її донька, як ніби так бачу. Але цікаво, що вона і дівчинка усміхається, а вона погляд свій звертає на гору. І там, власне, ще так на горі святе причастя, Ісуса чаша така є, і, власне, теж розіп'яття стоїть на столі біля ниток, ножиць, такої праці, дійсно, такої багато теж жіночої.
1: Так, і домашньої праці, правда? Вона ж така покровителька всіх, котрі працюють вдому, котрі не виходять, не працюють десь там поза домом, але котрі вдому працюють і віддають своє життя. Так як багато жінок в нашому часі, а особливо в Україні. Дуже багато є жінок, котрі своє життя віддають за утримання родини і дійсно жертвують своє життя. Так що Анна Марія Таїджі стається для нас таким прикладом і підтримкою для наших родин.
0: Так. Дорогі слухачі, будемо молитися за заступництвом сьогоднішніх святих одразу після музичної паузи, а послухаємо ми пісню, яка називається «А ти живий» у виконанні гурту «Воскресіння» буквально цієї неділі, та Західна Церква мала велику урочистість та тіла і крові Христового і крові і тіла Христового, та, якщо так сказати точніше. І та щоразу святе причастя дає нам можливість прийняти Бога живого. Тож нехай ця пісня нам ще раз нагадає про цю урочистість і про те, що Бог є наш живий.

0: А ти живий звучить в ефірі Радіо Марія у виконанні гурту «Воскресіння». Ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалем Бранкевичем і запрошуємо всіх вас, дорогі радіослухачі, до молитви. Будемо молитися бревіарій утренню вівторок другого тижня псалтиря. Нехай Господь почує нашу молитву, віддаємо в цій молитві все, з чим сьогодні розпочинаємо цей день, все, що в серці маємо, в думках своїх спланували, нехай все буде підпорядковане Божій волі, яка є найкраща для кожного з нас. Довіряємо тобі, Господи.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. О, Творець Бог, ясний з неба, ти є сам і днем, і світлом, світлом ясним, непогасним, що панує і над ніччю.
0: Вже блідніє темінь ночі, зірка ранішня ясніє, сонце, зорі всі закривши, шле нам ясний промінь з неба.
1: Повні радості встаємо і хвалу тобі співаємо, нікне всхід морок ночі, новий день наступає.
0: Бережи ти наше тіло від спокус гріховних злого, дай, щоб дух наш опирався темним силам світу цього.
1: Віддалі ти нас від гніву, від спокуси сластолюбства, від жадоби до багатства, щоб звати мене несхилість.
0: В розум дай нам думки тверезі, радість, втіху і надію, щоб ми день цей пережили, як нас вчить Христос, Месія.
1: Це вчині найкращий Отче разом з Сином Божим Духом, ти, котрий потуги повен, правиш вічністю і часом.
0: Амінь. Амінь.
1: Зійшли, Господи,
0: світло Твоє і Твою правду.
1: Суди мене, Боже, розгляй мою справу з народом непобожним, визволі мене від людини підступної і неправедної.
0: Адже Ти, Боже, моє пристановище, чому Ти мене відкинув?
1: Чому я хочу засмучений тим, що на мене насідає Бога?
0: Пошли своє світло і свою правду. Вони мене ведуть.
1: І приведуть до Твоєї святої гори, до Твоїх осель.
0: І я прийду до Божого жертовника, до Бога розради і потіхи моєї. Прославлятиму Тебе на гуслах, Боже, Боже мій.
1: Чому Ти сумуєш, душа моя, і чому мене тривожиш? Поклади надію на Бога.
0: Адже я буду Його прославляти. Бог мій, спасіння моєї особи.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Зійшли, Господи,
0: світло Твоє і Твою правду.
1: Рятуй нас, Господи,
0: по всі дні життя нашого.
1: Я сказав, по війні дні моїх, відійду я до брам Шеолу, позбавлений від моїх решти.
0: Я сказав, я не побачу Господа, Господа на землі живих.
1: Я не побачу вже більше нікого з-поміж тих, хто живе на світі.
0: Мою оселю повалили, далеко забрали від мене, як пастухів намет.
1: Не в той ткач я, життя своє згорнув, від основи він мене відтяв, від дня до ночі він поклав кінець мені.
0: Я кличу аж до ранку, він наче лев крушив всі кістки мої, від дня до ночі він поклав кінець мені.
1: Наче ластівка ястрибу.
0: Я стогну, немов голуб, ослабли очі мої, глядівши вгору.
1: Зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти відкинув позад себе всі мої гріхи.
0: Адже ані Шеол не може дякувати тобі, ані смерть славити тебе. Не надіються ті, що зійшли до ями, на вірність твою.
1: Живий, живий, от хто тебе сповідує, як оце я сьогодні.
0: Батько оповідає дітям про твою вірність.
1: Господи, врятуй мене, і будемо вирати пісні на всі дні нашого життя в Господньому дому.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь.
1: Рятуй нас, Господи,
0: по всі дні життя нашого.
1: Тобі, Боже, належить
0: пісня в Сіоні.
1: Тобі складатимуть в молитві обітниці.
0: До тебе, що вислуховуєш молитву, прийде все живе.
1: Нас побороли беззаконні вчинки, та ти простиш наші переступи.
0: Блаженний той, кого ти вибираєш і приймаєш, він поселиться в твоїх дворах.
1: Ми наситимося добром твого дому, святого твого храму.
0: Дивовижними ділами праведності ти відповідаєш нам, Боже, наш Спасителю, надіє всіх кінців землі і далекого моря.
1: Ти, що утворюєш гори своєю силою і підперезаною могутністю.
0: Що втихомирюєш гуркіт моря, шум його хвиль і заворушення народів.
1: Ті, хто живе на окраїнах землі, налякається твоїх знамень, настанням ранку та вечора ти приносиш радість.
0: Ти дбаєш про землю, зрошуєш її, надзвичайно її збагачуєш.
1: Божа ріка повна води, ти забезпечуєш їх зерном, бо так ти все це запровадив.
0: Її борозни ти наповняєш, скиби рівняєш, дощами її робиш м'якою, а її рослинність ти благословляєш.
1: Ти увінчав рік своєю добротою, і твої стежки просякнути добробутом.
0: Волога осяде на пасовиськах пустелі, і пагорби будуть охоплені радістю.
1: Луги покриються отарами, а доліни зарясніють пшеницею. Радісно вони вигукуватимуть і співатимуть.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Тобі, Боже, належить пісня в Сіоні.
0: Ви, брати, не в темряві, щоб день Господній захопив вас, як злодій, бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві.
1: Почуй, Господи, мій голос, я покладаюсь на тебе.
0: Почуй, Господи, мій голос, я покладаюсь на тебе.
1: Ще перед світанком до тебе взиваю.
0: Я покладаюсь на тебе.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Почуй, Господи, мій голос, я покладаюсь на тебе.
1: Визволи нас, Господи,
0: з рук тих, хто нас ненавидить.
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків,
0: спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас,
1: щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз,
0: клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визвольним з рук ворогів без страху служити йому
0: у святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через перевелике милосердя нашого Бога, в якому у нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Визволи нас, Господи,
0: з рук тих, хто нас ненавидить.
1: Благословімо нашого Спасителя, який освітлив світ своїм воскресінням. Звернімось до нього з покірним і проханням.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Господи Ісусе, нанічною молитвою ми прославляємо твоє воскресіння. Освіти наш день надією твоєї слави.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Прийми, Господи, наші прагнення і наміри, які ми жертвуємо тобі на початку цього дня.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Допоможи нам сьогодні зростати в твоїй любові, щоб все служило нашому благу і благу наших близьких.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Господи, вчини, щоб наше світло світило сьогодні перед людьми, щоб вони бачили наші добрі вчинки і славили Отця.
0: Веди нас, Господи, твоїми стежками.
1: Отче наш, що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
1: нехай буде воля
0: Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний,
1: дай нам сьогодні,
0: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не веди нас у спокусу,
0: але визволи нас від лукавого.
1: Господи Ісусе Христе, істинне світло, що освітлюєш всіх людей нас спасіння, дай нам сили, щоб ми приготували тобі дорогу миру і справедливості, котрий живеш і царюєш з Богом Отцем в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогутний, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословим Господа.
0: Богу подяка. Дякую, дорогі радіослухачі. Дякуємо вам, Отче, за духовний супровід молитві, за спільну молитву утренні. Дорогі слухачі, запрошуємо вас також до читання Слова Божого. Одразу після музичної паузи будемо читати Євангеліє, яке пропонує нам уривок, який пропонує церква на сьогодні. Це Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші з 13 по 16. І почуємо коментар від отця Міхала. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія, а в продовження ефіру звучить пісня англійською мовою «Just Pray», що, власне, перекладається «Лише моліться». І почуємо такі слова «Шукайте того, хто знає шлях». Він поруч, коли тобі потрібно трохи ласки. Він поруч, коли ви шукаєте відповіді. Просто дивіться на Бога і моліться. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія Just Pray. Звучить в ефірі.

0: Just Pray звучить в ефірі Радіо Марія. Лише моліться, що перекладається з англійською. А ми продовжуємо наш ранковий ефір разом з отцем Міхалем Бранкевичем. І, дорогі слухачі, запрошуємо вас до читання Святого Євангелія від Матея. Уривок 5 розділ, вірші з 13 по 16. Отже, налаштуємо наші серця на слухання, і нехай Слово Боже промовлятиме до кожного з нас. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви – сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ви – світло світу, не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли, і прославили Отця вашого, який на небесах». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Ну що ж, цей фрагмент Євангелії є частиною такої великої проповіді Ісуса Христа, яку називаємо Нагорна проповідь. І три глави Матфія са таким зібранням всіх таких вказань Ісуса Христа, котрий наказує нам, як поступати в цьому житті. Той фрагмент, котрий сьогодні почули, говорить тої місії, яку має кожна людина. І говорить, що не кожна людина, кожен християнин. Говорить, що християні, для чого світу являється такою солью. Що значить соль? Соль, котра надає вкус, котра допомагає присвоятись. Ми знаємо, що там, де є пустеля, де бракує води, воду треба приймати з солью, бо без солі вона не присвоюється. Тіло не приймає цієї води. Також соль є з тим, що консервує, соль є з тим, що рятує, соль є з тим, що лікує.

0: Тих християн, котрі в цьому світі являються таким знаком. Знаком, то є власне місія церкви. Хоча ми, споглядаючи сьогодні на всю церков, ми бачимо, що християн є дуже, дуже мало. На 7 мільярдів людей, живучих на землі, християн є около 1 мільярда. Одна сьомая. І можна було подумати, що Ісус Христос не виповнив свої місії, якою було обняти свою Євангелію весь світ. Але церква, але християні, котрі Христос наповнює своїм духом, є для цього світу таким світлом, котре показує ту справжню дорогу. Цей світ ми бачимо, доходить часом до так дурних, можна сказати, рішень, що аж не можна цього зрозуміти. А церква тут є насторожі, показує правильну дорогу, але також освітлює, дозволяє людям в духу Євангелії почути і побачити, що ми покликані до любові, такої любові, як Ісус Христос показав на хресті. І маючи таку любов, ми можемо бути світло. І світло не ставляється під корцем, а ставляється на світильнику, а тим світильником для нас є хрест. В трудних ситуаціях нашого життя, там, де люди втрачають надію, де не витримують уже цього страждання, яке їх мучить. Християнин є з тим, котрі переповнений духом, переповнений любов'ю за Христа, стається для цього світу знаком, стається для цього світу великою допомогою. І то є місія церкви. Та місія церкви, котру виконує в нас Ісус Христос свою смерть і воскресіння. Діло в тому, щоб ми дозволили йому бути таким знаком великої любові, світла і солі, котре ясніє перед людьми, щоб ми чинили добро, люди, бачучи нас, славили Отця вашого, котрий є на небесах.
1: Амінь. Богу подяка.

0: Дякуємо вам, Отче, допомагайте нам вкладати Слово Боже в серце і жити Євангелієм. Дорогі слухачі, у продовження зараз ефіру ми будемо єднатися у молитві Святого Розарію разом із парафіянами катедри Святої Софії в місті Житомир. Тож запрошуємо вас залишатися на хвилях Радіо Марія. А разом з отцем Міхалом Бранкевичем почуємося вже о 10:30 в програмі «У ваших намірах». До зустрічі, отче.
1: До зустрічі.

0: Слава Ісусу Христу! Парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира запрошують всіх радіослухачів до спільної молитви Святого Розарію. Молимо частину світлу, єднаємо до всіх інтенцій, що прозвучали, і просимо милосердного Бога про нашу державу Україну. Просимо Божого благословіння, дякуємо за всі отримані благодаті, перепрошуємо за всі гріхи нашого народу, просимо за навернення України і Росії. В особливий спосіб просимо за мир в Україні, перемогу у війні, якнайшвидше її закінчення, збереження життя для наших воїнів, особливо тих, хто на передовій. За військове керівництво, за президента Зеленського, за всіх тих, від кого залежить мир і перемога. Просимо Господа за всіх поранених, полонених, хто перебуває в труднощах від війни. Просимо за невинно убієних в цій війні, загиблих воїнів, героїв. Просимо Господа за відбудову нашої України після закінчення війни, за духовність нашого народу, особливо підростаючого покоління, у наших власних інтенціях. Молитвою миру Святого Франциска. Господи, вчини мене знаряддям Твого миру, щоб я міг сіяти любов, де панує ненависть, прощення там, де панує кривда, віру там, де панує сумнів, надію там, де панує відчай, радість там, де панує смуток, світло там, де панує темрява. Господи, дай мені втішати, а не чекати утішення, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові. Бо даючи отримуємо, прощаючи отримаємо прощення, а помираючи воскресаємо до вічного життя. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Слушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лук. За дар віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Є Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословен над тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годині смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як була на початку, і нині і повсякчас, і на віки вічні.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігали.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: Що потребують Твого милосердя. Таємниця перша світла хрещення Ісуса в Йордані. Ісус Христос приходить до Йордану, щоб відкрити нам дорогу додому Отця, дорогу життя, дорогу віри. У Йордані Ісус Христос відкрив нам дорогу до неба через сповнення волі Отця Небесного. Будьмо ж гідні цього великого дару нашого Спасителя.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і во всіх часах, і на віки вічні.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігає.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
4: а особливо ті,
0: які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця друга світла, об'явлення Ісуса в Кані Галілейській. Перше чудо Ісуса Христа в Кані Галілейській – це початок знаків, коли Христос, перемінюючи воду на вино, завдяки наполегливості Марії, першій із віруючих, відкриває серця учнів на віру. Відкриймо ж свої серця нашому Спасителеві, щоб завжди любов'ю відповідати на ненависть, чистотою протистояти тілесним пристрастям.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
8: нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха переродно зачата, о Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі,
9: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця третя світла, проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Царство Боже існує в тих серцях, які удосконалюють своє життя, опираючись на заповіді та волю Божу. Лиш такі люди дозволяють Господові цілковито царювати в своїх душах. Аби таке панування Бога було зреалізоване в повноті, необхідне постійне навернення людини. Дуже важливо, щоб кожна хвилина нашого життя була узгоджена з волею Божою так, як це чинила Марія. Відкриймо ж смиренно свої серця, щоб мудрість Божа увійшла до них, а Слово Боже просвітило нас.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
11: Як було на початку, і нині, і повсякчас. На віки вічні.
12: Амінь. О Марія, без гріха первородно зачата,
11: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
12: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
9: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Таємниця четверта світла, преображення на горі Тавор. Суть преображення Господнього полягає в тому, що Божество Ісуса вперше явилося назовні, виявивши свою внутрішню красу і небесну славу. Щоб цим актом підкріпити віру учнів у божественну природу Спасителя. Преобрази, Господи, наші душі і серця, щоб ми стали достойні Твоєї любові.
13: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
13: Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
9: Таємниця п'ята, світла, встановлення Пресвятої Євхаристії. Усі християни знають, що саме на Тайній вечері Ісус Христос встановив тайну Пресвятої Євхаристії. У цій тайні наш Спаситель під видами хліба і вина став поживою, даючи аж до кінця свідчення своєї любові до людей заради спасіння, котрих приніс себе самого в жертві. Відкриймо ж свої серця, щоб світло Пресвятої Євхаристії завжди просвічувало наші душі.
14: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
11: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
14: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
11: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
14: О Маріє, без гріха первородного зачата,
11: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
14: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
9: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякуємо Богу за радіо Марія. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових, Царице Миру. Дякуємо за спільну молитву. З вами були парафіяни Конкатедрального собору Святої Софії міста Житомира і отець Станіслав Кледзік.
1: Господь з вами. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Благословімо Господа.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами, з нашої студії, я, ведуча Ганна Михайличенко. І радо вітаю нашого гостя програми, отця Міхала Бранкевича, духовного наставника дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
2: На віки слава!
1: Дорогі слухачі, запрошуємо вас доєднуватися до цієї програми. Сьогодні ми поговоримо з отцем Міхалем про добру сповідь. Власне, ну так надихнуло, зізнаюсь, трохи урочистість, яку ми мали церквою цієї неділі, урочистість тіла і крові Христової. І, власне, це те, що Бог нам залишив самого себе, живого. Маємо ми можливість прийняти у причасті Бога в своє життя, але, ну, власне, без доброї сповіді взагалі, та без сповіді ми не маємо права підходити, приймати причастя, адже це є важким гріхом. Отже, що нам потрібно, ну, насамперед для доброї сповіді? Що маємо зробити?
2: Тут, як ми знаємо, є 5 таких важних елементів, які зобов'язані ми заховувати, приступаючи до сповіді, щоб отримати цю благодать відпущення гріхів. Такі 2 важливі пункти в приготовленні до сповіді. То є перше, то є іспит сповіді, а друге, то є покаяння, розкаяння. Польське говориться жал за гріхи, чи покаяння за гріхи. Жаліти, що ми согрішили. І то не є просте. І до одного, і до другого етапу приготовлення до сповіді потрібно є Дух Святий. В катехізисі католицької церкви читаємо, що апостольський символ віри пов'язує віру з відпущенням гріхів з вірою в Святого Духа, а також з вірою в церкву і співпричастю святих. Даючи Духа Святого своїм апостолам воскреслий Христос удів їм свою владу, божественну владу відпускати гріхи. Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, будуть відпуститься, і кому ж затримаєте, затримається. Так що це такі 2 етапи, о яких треба пам'ятати, що сповідь є, як би, таким поворотом до нашого хрещення. А щоб ми могли повертатися до хрещення, свідомо треба знати, що таке хрещення і які благодаті з собою дає хрещення. І зараз мотив. Чому ми хочемо сповідатися? Теж є дуже важливо. Перший мотив – це такий, бо закон так каже. Наприклад, закон каже церковний, що якщо хочеш приступати до святого причастя, треба бути посповіданим з тяжких гріхів. Це така річ. З тяжких гріхів. Гріхи тяжкі – це такі гріхи, які са свідомі, і котрим людина грішачи знає, що чинить погано. Знає, що чинить зло. І то є річ, котра, як би, заперечує благодаті, яка несе з собою святе причастя. Не можна такий парадоксальний приймати святого причастя, знаючи, що ти своїм гріхом не дозволяєш цьому причастю діяти в собі, зміняти твоє серце. І також приймати святе причастя в тяжкому гріхі jest jakby сказати, marnowaniem bohodacji jako nese sobą Bóg. Ale також pokazuje, że my nie mamy uważenia dla Świętego Przyczastia. Jeśli by nie mają to Świętego Przyczastia w grzechu ciężkim, w tym momencie, my możemy sumniewać się, czemu ty przyjmujesz to Święte Przyczastie. Bo ludyna, która jest w grzechu, ciężkim grzechu, która nie chce z tego grzechu tu wychodzić, to też jest bardzo ważne, czyli nie żyje za swój grzech, w ten moment ona zakrywaje swoje serce przed Bogiem i przed błogodacją, jak ona ze sobą Święto Przyczastie. Święte Przyczastie to przede wszystkim miłość Jezusa Chrystusa, który chce pokazać, że On chce przyjść do nas, grzeszników, i chce zmieniać nasze serce. A jeśli ty znajdujesz się w ciężkim grzechu, nie chcesz, żeby ty coś zmieniałeś w swoim sercu. I przyjmujesz Święto Przyczastie, czemu? Tomu, że tak nakazuje zakon, tomu, że ludzie na tebie spoglądają, oczekują od tebe, że ty pokażesz sobie. To, że często przyjmują niektórzy ludzie Święto Przyczastie, budući nawet ciężką grzechu, tomu, że nie chcą wybryzniać się od innych, drugich ludzi. Chcą sobie pokazywać jako porządocznymi. Bo przystupanie do Świętego Przyczastia jest pewnym znakiem. Znakiem tego, że ty ludyna dobra, że ty ludyna czysta, że ty ludyna błogodacji Bożej. I to jest jeszcze dodatkowo lżywe przyjmowanie Świętego Przyczastia. Ty breszesz, przyjmując Świętego Przyczastia, tylko tomu, że ty chcesz wyglądać przed ludźmi w porządku, chcesz wyglądać przed ludźmi dobrym. Ten motyw jak gdyby automatycznie zakrywaje ludynę na dzianie Świętego Ducha i dzianie Bożej Błogodacji. Trzeba to pamiętać, bo niektórzy je lekkoważno przyjmują Święte Przyczastie dla innych motywów, żeby pokazać się, żeby, no przede wszystkim, żeby pokazać się, żeby nie wydryzniać się. Jest to rzecz, która po prostu nie pozwalaje ludynie przyjmować, czy Jezus Chrystus jest zwiększony tym naszym przyjęciem takiego przyczastia w takim stanie braku błogodacji. Nie, on nie zwiększuje się, on zna nas dużo dobrze, zna naszą przyrodę, ale on stradaje i za to, że my świadomo zakrywajmy przed nimi, przed Jego miłością, jak gdyby ktoś przychodzi do Tebie i Tobie miłość wyznaje, a Ty jak gdyby wytkidajesz te wyznania. To jest taki postupok ludyny, która świadomo grzeszy i chce to stawać się w grzechy, i chce przyjmować się to przyczastie. Святому причастю Ісус Христос хоче обняти себе своєю любов'ю, а ти відкидаєш його, не хочеш. Не хочеш тої любові прийняти. І надати триваєш в тому тяжкому гріхі, який дуже сильно зосереджує людину на самому собі, і використовуєш Ісуса Христа до того, щоб себе будувати в лживий спосіб перед другими людьми.
1: Тобто ми на Євхаристії, прийшовши на службу Божу, ми не маємо взагалі думати про те, чи подобаюся я зараз тут поряд іншим людям, а маю пам'ятати, що я прийшов на зустріч з Ісусом та, і подобатися Йому.
2: Це власне свідоме, несвідоме приймання Святого Причастя. Ja przychodzę przyjmować Święte Przyczastie, żeby zjednać się z Jezusem Chrystusem. Po prostu zjednać się z Jezusem Chrystusem. I that's all, to wse, niczego bilsze. Niczego bilsze nie powinno być. Zjednać się z Jezusem Chrystusem, zostryć się z Nim, wejść w głęboką jedność. Mówię, dokumenty cerkwi mówią, że Eucharystia buduje jedność między ludźmi. Kiedy ty przyjmujesz Święte Przyczastie w sposób dobry, świadomy, to w ten moment ty gotowy jest lubity drugi, tak jak ciebie polubił Jezus Chrystus. I to jest najważniejsze, żeby to rozumieć i w tym trwać i dawać się Jezusu Chrystu.
1: Отже, а це є однакове любити ближнього і подобатися ближньому.
2: Це ж дві різні речі.
1: Тобто ближнього, Господь нам тата.
2: Любити ближнього то значить приймати його таким, яким він є, так як нас приймає Ісус Христос. То є та справжня любов до ближнього. Говорить Господь ще в проповідь Зінагоги Синай, любитимеш Бога цілим своїм серцем, цілим своєю душою, за всіх своїх сил, а ближнього як себе самого. Ближнього як себе самого. Те два речі, вони са нерозривні. Якщо ти любиш Бога, а не любиш ближнього, то так, якби ти не любив Бога. Бо то є знак, що ти Бога не любиш, якщо не можеш любити ближнього. I naоборот, jeśli ty w tobie zdaje się, że ty lubisz bliźniego, a nie lubisz Boga, też to też nie, twa lubow niczego nie oznaczaje. Niczego nie znaczy. Nie jest to lubowy, tylko jest jakiś tam pryzrak tej lubowi. Jest to jakiś tam tylko pusty żest, którym ty chcesz pokazać sobie, jaki ty dobry, jaki ty lubię, czy jaki ty wdzięczny. Intencje, z jaką idziemy do Świętego Przychodzenia, jest dużo, dużo ważna, bo ona gwarantuje, że ty znajesz, czemu przyjmujesz to Święte Przychodzenie. Święte Przychodzenie przyjmujesz, bo chcesz stać się tak, jak Jezus Chrystus. Jezusa Chrystusa przyjmujesz do swojego serca, by przyjąć Jego nadprzyrodną przyrodę. Przyrodę Jezusa Chrystusa Woskreszczego. Переможця смерті, переможця гріха, переможця зла. То є найважливіше. А якщо ми з яких других мотивів приймаємо святої причасті, бо боїмося, що будемо суджені, бо так всього роблять, не хочеш відлічатись від других людей, не хочеш бути відкинуним через суспільство, в цей момент не хочеш себе показати як грішник. Ty przedstawiajcie, jakim znakom jest ktoś, kto zazwyczaj przychodzi do Świętego Przychodzenia i nagle jednego dnia nie przyjmuje się to przychodzenie. Co podumają do ciebie, o ciebie drugiej ludzi? Że ty grzesznik, że ty zagrzeszył jakimś ciężkim grzechom. Już ty bywasz zasłużony. Tego boimy się i to my przychodzimy czasami do Świętego Przychodzenia, żeby nie być zasłużonymi. To prawda, że w normalnym suspisie, w normalnej wspólnocie jakieś takie perypony i lubowiu, to nie ma znaczenia. Ciemy grzeszniki, my to rozumiemy. Tak, że to przygotowanie do Świętej Spowiedzi, pierwszym to jest pierwsze zapytanie sobie, czemu ty chcesz to Święte Przychodzenie przyjąć? Czemu ty chcesz spowiadać się? Jeśli chcesz spowiadać się, to jest powiernuty do tego, zastajania błahodaci, która dopomaga tobie чути Ісуса Христа, чути Його любов, чути Його присутність. Цей момент є найкращий мотив того, що ти мог приймати, сповідатися.
1: Отже, дуже часто може бути таке відчуття страху чи того переживання, а як про це сказати на сповіді, як та можливо навіть такі зайві думки приходити, що ой, а що священник, як на це відреагує, почує. Чи може таке несказане все таке, та несказані ті гріхи, які так залишаються разом із тобою, і ти так насмілися сказати на сповіді, завадити діяти Божій благодаті в твоєму житті і перемінювати саме, можливо, так, до чого ти прагнеш?
2: Так, такий страх, який появляється на тим, що подумає о тебе священник, є то таке поверхностне трактування святої сповіді. Бо ми священником не бачимо Ісуса Христа, милосердного, доброго, який нас чекає і хоче нам пробачити, якщо бачить, що ти щиро каєшся перед Богом за свої гріхи. Але якщо ти боїшся, що будеш засуджений через другого священника, цей момент, як гдиби, трактуєш ту сповідь як певен акт, котрий не має нічого спільного з Святим Духом. Святим Духом, котрий хоче переконати тебе, що відпускає твої гріхи не священник, відпускає твої гріхи Ісус Христос. Бачити священника Ісуса Христа є трудно, є тяжко. Без Духа Святого неможливо. Але так, так хотів би тому оставити, так я читаю тут. Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться, а кому затримаєте, затримається. Затримається. Так мовить Ісус Христос до своїх апостолів. Я вам даю владу, я вам даю повномочі. То значить, ви виступаєте альтер Христо, як другий Ісус Христос в тим таїнстві. І відпускаєте гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І то є найважливіше. Це ми повинні пам'ятати. А не відпускається. То правда, священник говорить словом, я відпускаю твої гріхи, але додає ім'я Отця і Сина і Святого Духа. То повинно нам допомогти не бачити священнику людини, котра тебе засуджує за твої гріхи. Тому часами буваємо нещирими, бо боїмося засудження. І тому буваємо людьми, котрі починають виговорювати свої гріхи в такий спосіб, як би то сказати, ми по-польськи говоримо завуалований, то значи скритий за різними оправданнями, можна так сказати. Я загрішив таким-таким гріхом, але я був змушений, але не мав другого виходу, але я боявся, що якщо цього не вчиню, то буду відкинутим. Ну, різні са мотиви.
1: Отже, як часто нам потрібно мати сповідь, як церква радить? Я наскільки чула, та раз, хоча б раз на місяць, але можливо є якісь певні ознаки того, що потрібно все-таки, можливо, зараз навіть піти на сповідь, не чекати ще там, не рахувати, що ще місяць не пройшов.
2: Тут є можливості дуже багато. Заповідь церковна, котра говорить о сповіді, як часто її відправляти, вступати до сповіді, говорить хоча б один раз в рік.
1: В рік.
2: Так, і то в часі пасхальному. В часі пасхальному. То є мінімум мінімальне, можна сказати. Хоча б один раз в рік, щоб не потеряти тій связі між тобою, а церквою, котра дає тобі гарантію, що не відійдеш від Бога, не потеряєш свої віри. Але практика показана нам, практика церкви, життя церкви показує нам, що треба було би сповідатися частіше. Ну, перед великими святами на певно. Бо великі свята, щоб її прожити в добрий спосіб, добре було би сповідатися. Тому są реколекції перед святами, перед Пасхою і перед Різдвом. Są реколекції, котрі мають допомогти нам знайти в собі того духа, покаяння.

0: Перший п'ятниця.
1: 9.5. Перша п'ятниця того. І тут є, як би, сказання таке, щоб відповідатися раз на місяць. Бо те збирання тих дев'яти п'ятниць зв'язано є з отриманням конкретних благодацій. А таку благодацю дуже-дуже гарною, дуже красивою є факт, що ти в годину смерті будеш прийняти Пресвятую Діву Марію до неба. І тут єдиним словом є те, щоб те 9 місяців, 9 перших п'ятниць місяця целебрувати. Некоторі говорять, що я раз відправив, то ж більше не треба. Ні. Потім можна відправляти то наступне 9 перших п'ятниць. Говориться теж часами о 9 перших субот. Субот, щоб приймати під час таке, але то в інтенції Пречистого серця Пресвятої Діви Марії. То такий є додатковий, як би, аргумент, щоб відшкодувати за гріхи світу.
0: Отже, перепрошую.
1: Так, так. То є такий конкретний знак того, що треба було б сповідатися частіше. То є таке, я би сказав, хитре зі сторони церкві на таке запрошення до того, щоб сповідатися частіше.
0: Так, ну ось дійсно думаю про те, що ну ці постаті, та які ну, запрошення через цю святу, наприклад, там Марію Алякок, ну це такий може бути для нас теж приклад і знак власне того, ну що цю постать зробила святою, та ну якщо вона про це нам ділиться, та про такі часті причастя, то Бог діяв в її житті, перемінював, та чому це є важливим частіше мати сповідь. І такий приклад та для всіх нас цього шляху до святості, щоб мо приймати Ісуса.
1: Залеченням є, наприклад, що це духовні всі особи церковні, то значи монахи, монахині, священники, служителі церкви повинні сповідатися ще частіше. Говориться о тим, що сповідатися раз на два тижні. Раз на два тижні. То є такі са загальні принципи. Раз на два тижні, раз на місяць, два рази в рік, один раз в рік хоча б. То са різні можливості.
0: Очень.
1: Але найважливішим є, щоб приступати до цього причастя, тому що потребуєш того причастя. Потребуєш тієї сповіді, потребуєш станути перед Богом в правді, показати себе яко людина, котра є грішна, котра хоче з жалем і плачем сказати, що я поступив проти тебе з різних мотивів. Є то той акт жалу, акт, котрий допомагає людині щиро посповідатися, і допомагає людині станути перед Богом в правді. І та правда нас освободжує, визволює. Та правда дозволяє нам зовсім війти в глибоку інтимність з Ісусом Христом. Тож ми повинні сповідатися тоді, коли ми потребуємо цього. А щоб потребувати, то треба війти найперв і почути, як дуже важливе для мене є приступити до тієї глибокої єдності з Ісусом Христом. Як я жалію того, що я свою глупоту, чи свій страх, чи свою слабкість, недосконалість віддаляю з Ісуса Христа, нехтую Його благодаттю, нехтую Його любов'ю. І тут серце тобі підскаже, совість тобі підскаже, воно тобі підскаже, коли приступаєш до святого причастя. Часами приступаєш до святої сповіді, послышиш якесь слово, котре тебе порушає твоє серце. Дуже важливо є, щоб це слово чути. Найважливе є, щоб бувати на літургії, на котрій це слово можеш почути. І то є, як гдиби, найважливіше, і то є гарантією того, що ми можемо правильно вибрати і

0: правильно посповідатися глибоким жалем за те, що ти відступив від Бога, котрий тебе любить і своєю любов'ю хотів би бути в єдності з тобою, а до єдності з ним провадить свята сповідь. Тому сповідайтесь, браття і сестри, коли вам серце підказує, що треба було би очиститись, що треба було би станути перед Богом і в тим і услышати ту одну правду. Я пробачаю твої гріхи, тому що я тебе люблю. Є то акт любові. Якщо хочеш почути, як Бог тебе любить, іди до сповіді. А Господь дасть тобі ясний, простий знак своєї присутності. І не зважай на священника, який може бути часами змучений, часами повід тобі якесь слово, не потрактує тебе так, як ти би хотів, щоб потрактував тебе. То не має значення. Можливо є, щоб ти посповідався і тій сповіді мог бути щасливим, бо зустрічаєшся з кохаючим тебе Ісусом Христом. Нехай Господь вас благословить і допомагає вам завжди шукати те єдності з Ісусом Христом на різні способи.
1: Амінь. Отже, а ну чи маємо ми обирати, до якого священника йти на сповідь?
0: Тут є тільки єдиний аргумент, який якби би говориться о тим, що найкраще сповідатися нового священника, бо він знає тебе. Якщо ти з тебе сповідав вже якийсь там час, сповідав тебе багаторазово, ну і втеди сповідь є більш свободна, бо вже знаєш, що той священник не засуджує тебе, знаєш теж, що той священник часами каже тобі правду, може гірку правду навіть то тобі, але не має то великого значення, бо він дуже добре тебе знає, підходить до тебе як отець. Як отець. Отець, котрий мав в собі любов Ісуса Христа і хоче зовсім показати тобі, як тебе любить, але теж допомогти тобі не повертатися далі до тих самих гріхів і боротися. Боротися, бо та боротьба є ефективна, коли чуєш, що є хтось, хто тебе підтримує в тій боротьбі. А такий священник, котрий тебе знає і до котрого ти часто приходиш, буде молитися за тебе, підтримувати. Я дуже часто повторюю своїм пенітентам, я буду молитися за тебе, бо бачу, що маєш трудності, конкретні трудності. І молюся. Як Ісус Христос.
1: Дякую вам, отче. Ну так на завершення, ви ще на початку програми сказали про важкі гріхи і що вони, власне, не дозволяють діяти благодаті Божій, якщо ми їх затримуємо та не віддаємо на сповіді. Чи є важливими і легкі гріхи? Адже може людина зараз, яка слухає, ну подумає, я там не вбивав, не крав, ну чого йти на сповідь, то раз на рік достатньо. Вже сходив. Як нам...
0: Тут є проблем такий, я би так сказав, свята Тереза Велика, свята Тереза Еспанська від Ісуса, вона говорила, що коли ми приближаємося до Ісуса Христа і зустрічаємо Його, то той Ісус Христос є як світло, котре освітлює наше нутро. І в тим внутрі є дуже, дуже багато пилюки. Як є мало світла, те пилюки не бачиш. Як є багато, бачиш цю пилюку. І та пилюка – то те повсякденні гріхи. Повсякденні гріхи, але не знищують наші зв'язки з Ісусом Христом, але ослаблюють її. Тому треба часами відпилюти, значить забрати цю пилюку, правда? Яким пилососом, правда, сильним, такий благодатним, бо та пилюка поводує, що ти задихаєшся трохи. Задихаєшся і слабне твоє довір'я, прежде за всім, до Бога. Слабне твоє довір'я до Бога. Начинаєш подаватися страхові. Начинаєш бути більш таким комерційним перед другими людьми. І другі люди впливають на тебе, бо ти втрачаєш контакт з Богом. І то є та пилюка. Ona, ta pilulka, która, jeśli ty czujesz, to zaczynaj tobie być duszno, że nie masz czym wychaty. To czujesz, to brakuje tobie tej takiej intymności z Jezusem Chrystusem, idź spowiadaj się, bo tam zostaniesz się z Jezusem Chrystusem, który wyczyści twoją duszę od tej pilulki, która w taki sposób niezamietny, można tak powiedzieć, zapiluje twoją duszę. Odpilajmy się często, żeby nie zagrazili w pełności swojej duszy.
1: Амінь. Дякую вам, отче. Отець Міхал Бронкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», був сьогодні з нами в програмі «У ваших намірах». І ми говорили про, хотіла одразу сказати, сповідь, а так на завершення досвідчення любові Христа, яку отримуємо ми під час сповіді. Тож, дякую вам, отче, що нам допомагаєте наближатися, ближче ставати Ісусу і досвідчувати в своєму житті цю любов через добру сповідь. Дякую всім слухачам, що були з нами. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: Великі слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Коли нам важко у житті, здається, виходу немає, тоді в страху і каятті ми Бога просимо, благаєм. О Боже наш, допоможи, не покидай у нашім горі, ти вірний шлях нам покажи, зроби все так, щоб було добре. Всевишній слухає всіх нас, допомагає, коли треба, добро зсилає повсякчас і бачить вчинки наші з неба. Дає нам дні на каяття, час для добра, любові й миру, на вічне шанс дає життя. Любімо ж Господа та щиро, без різних ідолопоклонств, адже не знай богів крім мене, до правди кличе нас Христос. Зове, прийдіть усі до мене. Світлана Леськів. Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 9 червня. 9 червня християни східного обряду вшановують святого отця Кирила, архієпископа Олександрійського. Святий Кирило – оборонець чистої і непорочної віри, як називають його отці Халкідонського собору, муж правдиво апостольський, як про нього говорить святий папа Целестин. Вступив він на патріарший престол Олександрії 412 року, після смерті Теофіла, якому був названим братом і який сам призначив його своїм наступником. У Олександрії тоді ширилася єресь новаціян, які навчали, що не можна сповідати і розрішати того, хто після прийняття святого хрещення тяжко згрішив, хіба що вдасться охрестити другий раз і таким чином віднайти освячуючу ласку. Християн, що приставали до їхньої єресі, хрестили наново, а всі таїнства, уділені священниками, що не належали до єресі, вважали неважними. Ця єресь в Олександрії була доволі сильна, та святий Кирило прогнав єретиків з міста разом з їхнім єпископом Теотемптом. Іншою проблемою була боротьба з євреями. Вони серед білого дня нападали на християн і убивали їх, навіть наважувалися безчестити церкви. Святий Кирило покликав до себе їх старшину і впоминав, щоб не непокоїли християн. Але вони не зупинялись, тож ця справа дійшла аж до самого імператора, і євреїв було вигнано з Олександрії. Та вже насувалося нове горе, і не тільки на Олександрію, а на всю Східну церкву. Патріарх-цар Горда Несторій почав проповідувати нову єресь, згідно з якою Христос не народився як Бог, а як звичайний чоловік. І щойно пізніше друга природа, природа Божа, появилася в ньому. Тому Матір Божа, згідно з Несторієм, була не Богородицею, а лишень Христородицею. Багато монахів, особливо в Єгипті та Сирії, прийняли цю хибну науку. Святий Кирило став в обороні Пресвятої Богородиці і написав листа до Несторія, в якому викривав його облудну науку і просив, щоб він прийняв науку Христової Церкви. Також патріарх Кирило спонукав імператора скликати до Ефесу у 431 році Третій Вселенський Собор. Папа послав на цей собор своїх трьох представників, а властивим його заступником був патріарх Кирило. У зібранні взяло участь понад 200 отців. Наради собору почалися 22 червня, і з першого дня отці почали вивчати справу Несторія. Згодом у церквах було публічно проголошено і прибито на письмі клятву на Несторія і його прихильників. На п'ятий день роботи собору до Ефесу приїхав патріарх Антіохії Йоанн. Зібрав кількадесят своїх прихильників і викляв на зборищі патріарха Кирила. Кандидіан, царський намісник, перехопив листи вислані собором до імператора, а послав фальшиве повідомлення, через що цар наказав йому ув'язнити патріарха Кирила і єпископа Мемнона. Отці собору послали до імператора чесних мужів. Ті представили правдиво справу, і цар наказав звільнити святого ісповідника, а Несторія засудив на вигнання. Коли після собору святий Кирило повернувся до Олександрії, народ вітав його з невимовною радістю. А патріарх цілковито посвятився своєму стаду, навчав словами, добрим прикладом, зводив церкви, був добрим батьком для вдів і сиріт. Усе, що мав, роздавав бідним, писав мудрі послання, які поставили його в ряд учителів Христової Церкви, славив Пресвяту Богородицю і помер у Великій Святості в 444 році, на 32-му році свого патріаршого душпастерства.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: За останні 35 років варварського 20-го століття тільки в одній Англії було вбито в материнських утробах більше 6 мільйонів невинних немовлят. Це свого роду новий Голокост. На жаль, ми не можемо писати ікони цих безіменних мучеників, що постраждали від егоїзму наших сучасників і хрещених власною кров'ю в це століття нового побиття немовлят. Але, можливо, написати ікону одного з їхніх святих покровителів, святого Румвольда, який жив подібно до нас в той час, коли християнство і язичництво існували пліч-опліч. Яким же був цей святий? Нам відомо дуже мало про святого Румвольда, який жив у 7 столітті. І це не тому, що про нього збереглося мало письмових свідчень, як це часто буває, а тому, що він помер, коли йому було всього 3 дні від народження. Ім'я святого Румвольда вперше згадується в стародавньому англійському календарі, що датується приблизно 1000-м роком. Святий Румвольд народився близько 650-го року, можливо, в 653-му році, коли в Англії, хоча і йшов процес християнізації, але більша частина країни усе ще була занурена в язичництво. Швидше за все, мати святого Румвольда була християнкою і дочкою войовничого язичника короля Пенди Мерсійського королівства. Батьком святого Румвольда був, ймовірно, Етельвальд, правитель Дейри, графство Йоркшир. Королівське подружжя та їх свита, рухаючись на південь по римській дорозі, прибули в римсько-британське поселення Уолтон на кордоні Заходу і Сходу в нинішньому графстві Нортгемптоншир. Звідси їм належало вирушити на схід до Мерсійського королівського палацу. Через події, які сталися під час зупинки в дорозі, принцеса народила дитину в нашвидку спорудженому наметі. Напевно, що немовля хрестили відразу після народження. Чому ж хрещення здійснили над ним так скоро? Можливо, причиною було те, що дитина народилася хворою, але видається більш вірогідним, що батьки вирішили хрестити немовля, поки його дід, язичник Пенда, не знав про народження і не нав'язав своєї волі. Відповідно до джерел, хлопчика хрестили з ім'ям Румвальд. Під час таїнства був прочитаний символ віри святого Афанасія. Єрея, що здійснював таїнство, звали Відерін. Він, швидше за все, служив при королівському дворі. Хрещеним батьком Румвольда став інший священник на ім'я Едвольд. Потім була виголошена проповідь на текст зі Святого Письма про необхідність християнської чесноти, і Румвольд помер на 3-й день, 3 листопада, і був похований своїм хрещеним батьком. Як бачимо, ця історія не містить в собі нічого екстраординарного. Зрозуміло, що триденний немовля був чистий і безгрішний, Над ним за три дні здійснили таїнство хрещення. За визначенням апостола Павла, такий немовля дійсно повинен бути святим. Але крім того, всі середньовічні джерела сходяться в тому, що в ці три дні короткого життя святого Румвольда сталося диво. Він заговорив. Щонайменше, немовля згідно кожному з джерел вимовив «Я християнин». Якщо це дійсно було так, то стає зрозумілим, чому Румвольда визнали святим і чому він зіграв настільки важливу роль в історії Англії того часу. Це чудо, здійснене онуком такого запеклого язичника, як Пенда, повинно було дати величезний поштовх до християнізації центральної Англії в 7 столітті. І це зовсім не збіг обставин, що відразу після смерті Пенди в його королівство Мерсія прийняло християнську віру. Через рік після кончини святого Румвольда священник Відерін переніс його мощі в околиці великого села під назвою Бреклі. Через 2 роки мощі святого Румвольда перенесли в розташоване неподалік велике селище під назвою Бакінгем. Тут мощі спочивали в раку аж до реформації. До них приходили численні паломники, від них відбувалися чудеса. Святий з часом отримав прізвисько Святий Румвольд Бакінгемський. Шанування святого Румвольда поширилося на територію сучасних графств Бакінгемшир і Нортенгемптоншир. В ім'я святого немовляти, славного своїми чудесами зцілення, було освячено 6 середньовічних церков. На сході країни рибалки закликали святого Румвольда в своїх молитвах і не лягали спати в Румбалову ніч. Крім цього, у багатьох місцях вулиці називалися на честь святого Румвольда. Назва вулиця святого Румвольда не є рідкістю. Що ж могло послужити настільки широкому шануванню? Одним з правдоподібних пояснень буде наступне. Один з перших єпископів Йорка, який провів багато часу в мандрах, святитель Вілфрід поширив шанування святого. Це було можливим не тільки на його єпископській кафедрі в Йорку, а й у Лінкольнширі, де існуюча і понині церква в ім'я святого Румвольда, освячена святителем Вілфрідом. Чистий і безгрішний немовля, що народився на перетині кордонів 3 графств – Нортенгемптоншир, Оксфордшир і Бакінгемшир – сприйняв все за 3 дні. Таїнство хрещення, миропомазання та Євхаристію, святий Румвольд став справжнім об'єднувачем королівств і хрестителем Центральної Англії. І сьогодні цього невинного і святого немовляти не можна не шанувати як покровителя та обранця всіх невинно вбитих немовлят, які гинуть кожен день в жахливому голокості під назвою аборти.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
8: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
9: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
10: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
11: Навіки слава!
10: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. І всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
11: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. I w ten miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się w każdym sielie jest albo krest, albo jakaś kapliczka z Preświętej Dziewej Marii. I ludzie, pobożni ludzie z danego sela, którzy uszanowują Preświętą Dziewę Marię, zbierają się każdego dnia, po ciągu trawnia, żeby modlić się tym takim trawnijnym molebniem do Preświętej Dziewy.

посоветовал: слушай, если будет страшный боль, помолись до Пресвятой Девы Марии, так как умеешь, найпростейший способ, а она тебе допоможе. И эта женщина, это было пару дней тому назад, и эта женщина родила страшные боли, я страшные боли по голове. I w tym momencie, w tym ostatnim, ostatecznym takim akcie rozpaczy, bólu, pomoliła się do Preswiatej Dziwy Maryi i ból ustąpił. Niespodziewano i nagle ustąpił. I to był znak dany osobie niewierującej, czyli ona od tego momentu zaczęła zawsze po drugą osobę. Nie od razu powierzyła, ale nie zrazu praktykowała i wystała pobożną. Ale ten moment był dla niej ryszujący. I tak samo Bóg czasami daje nam znaki swojej prisutności. Żeby jak gdyby wytkryty w nas tu możliwość przeżywania Jego prisutności. Na przykład w tym akcie najbliższym cudowym, jakim jest Taństwo Chrzczenia. Taństwo Chrzczenia i Taństwo, które wynika z Chrzczenia, jakim jest Taństwo Spowiedzi. Czyli powiernuty się do tego pierwotnego stanu Bożej Błahodacji, który ty otrzymał na Chrzczeniu. I probaczenia grzechów jest najbliższym cudem, ale dla tych ludzi, którzy dużo tego potrzebują, ci, którzy chodzą w tym taństwie, probaczyty i to, co my wyznajemy w taństwie, w wyznaniu wiry. Wierujemy w chrzczenie, a nawet puszczenie grzechów. Moment, kiedy my robimy pierwsze wyznania wiry, przyjmujący święte chrzczenia, czy nas oczyszczają proszenia, jakie my otrzymujemy, jest takie całkowite, że już nie trzeba bliżej niejakiej prowiny, nie pierworodnego grzecha, nie prowiny, jakoj my dopuścili się z własnej woli, nie należy nam żadnej kary, żeby ich spokutować. Ona błahodać chrzczenia nikogo nie zwilniaje od ich niemoczej przyrody. To jest duża, ważna problema nasza. Nawpaki, nam trzeba jeszcze poborować pochytliwe napady, jakie nie przestają nas sprowokować do zła. To staje się w nas. I można było zadumać i zapytać się Boga, ma to pretensję do Boga, czemu Ty, Boże, zostawił nam tu schylność do grzecha, tu słabkość, która nie pozwala nam znajdę swobodu. I tutaj są dwa takie argumenty. Po pierwsze, daje nam możliwość grzecha, żeby cały czas tym okrealizować w sobie wolę i swobodę. Swoją swobodną wolę, to możesz wybierać każdego dnia. Jest pokusa, która tebe atakuje, która czasami przewyższa twoje możliwości, pokazuje tobie jedną prawdę, że ty potrzebujesz dopomogi w tej borodbi, ale najważniejsze jest, żeby ty był przekonany do tego, żeby перемогу отримати, щоб почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу, маєш вибирати добро або зло, є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, nie chcę przymuszać Tebe do niczego, ale chcę przekonać Tebe, że stoi w wierze Boga i w jedności z Nim stoi żyty
І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цілий час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. Свободна людина. З тим також ми бачимо подобі до Бога. Бо Бог є тим, котрий робить те, що хоче. Не має жодних обмежень. Він дав нам свою природу, щоб ми також були тими, котрі чують себе вільними, можуть вибирати згідно зі своєю волею. Але хоче нас переконати, що якщо ти не довіряєш собі, якщо ти бачиш, що твої слабкості, твої вибори не са добре, в цей момент можеш завжди звертатися до Бога і в нім шукати перемоги, і в нім шукати того, котрий тобі дасть можливість чинити добро. Не є то просто, не є то легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість ще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в дусі, то значить таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, як таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, ніхто говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми в це віруємо і визнаємо в цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Дотого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, яке він вчинив після хрещення навіть до остатнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця, було необхідне, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. То є та мудрість Ісуса Христа, котра об'являється в церкві. Ми знаємо, що Ісус Христос є тим, котрий є головою церкви, є частиною тієї церкви, того містичного тіла Ісуса Христа, того тіла, котре остаточний спосіб перемагає і також дає нам можливість переживати присутність Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше це відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів є то найбільш інтимним таїнством, в котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з самим Христом, стаємо перед ним, і якщо ми щиро сповідаємось, і дійсно каємось за наші гріхи, плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас цю безграничну любов. І це таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися. Повертатися від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати ті можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас.
żeby każdemu z nas można było objawić jeszcze raz ci lubów w tych słowach: ja wypuszczaj Twoje grzechy w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою. Отці церкви справедливо називали покаяння трижденним хрещенням. Таїнство покаяння є для тих, хто впав після гріха, необхідним для спасіння, як хрещення необхідне тим, що ще не відродилися. Це дуже важне, дві важні речі. Є то труждення хрещення. Показує нам слово Святої Григорії Богослов, що таїнство сповіді є таким тружденним хрещенням. І потрібна нам є та віра, бо дайте нам то освободження від гріхів. Гріхи мають свою конкретну роль до сповнення. Як плід нашого неприятеля диявола затрувають ядовитим злом нашу душу, відділяючи нас, відсікаючи нас від Божої благодаті, цього джерела життя, яким є Бог, а в тим найважливіше є тяжкий гріх, який нас відсікає від Божої благодаті. Остаємось сам на сам з собою, зі своїми можливостями, не чуємо ніякої благодаті. І стаємось людьми, котрі починають реалізувати свій план спасіння, не Божий план спасіння, котрий опирається передусім на таким дуже глибоким егоїзмі. Є то егоїзм, котрий не дозволяє нам в Ісусі Христі чути себе свободними. Егоїзм, котрий є дуже часто зв'язаний з страхом, параноя. То є така параноя гріха, котра внушує в тебе мислення і переконання, що ти людина, котра не має ніяких шанс, щоб бути спасенна. Хоче нас зосередити тільки на тому земному житті. Хоче, щоб ми були людьми, котрі забувають о життю вічному, що котрі не хочуть того життя вічного. В спосіб ірраціональний відкидаємо те життя вічне, хоча ми знаємо, що в душі своїй ми мечтаємо в цьому житті вічному, о вічному житті мечтаємо бути освободженими, вільними, радосними. Є то наша трагедія, є то наш проблем, дуже глибокий, що ми не маємо в собі тієї сили, яка помогла би нам знаходити в Бозі ту життєдайну силу, щоб ми не сумнівались, що живемо тільки коли ми з'єднані з Богом. То з'єднання доконується в цих таїнствах, таїнстві примирення і таїнстві Євхаристії. Бо таїнство миропомазання і таїнство хрещення доконується тільки один раз. Є то та печать в нас, котра допомагає нам ніколи не потеряти того глибокого бажання, щоб знайти в Ісусі Христі відповідь на свої проблеми. Почути Його силу, котра дає тобі можливість доброго вибору. Вибору добра, а не зла. Щоб ми були дітьми Божими, а не дітьми сатани. Бо ми дітьми Божими, якщо приймаємо Божу благодать, Божу любов, і та любов дозволяє нам жертвувати самих себе для тих, котрих Бог поставляє на нашій дорозі.
Так що ми можемо бути примирені з Богом і з церквою. Дуже дуже важливо. Церква є певним таким знаком того, якщо ти з'єднаний з Богом, то ти теж з'єднаний з церквою. Церква оказує тобі своє пробачення. Бо ми дуже часто в гріхи ранимо тих, котрі вокруг нас, ранимо церкву теж самою. Якщо ми грішимо, якщо ми називаємося християнами, і хтось бачить нас як люди, котрі грішать, в цей момент ми стаємося антисвідоцтвом і ранимо церкву своїми гріхами. І церква також нам пробачає. Священник представляє перед собою не тільки Ісуса Христа, котрий об'являє свою любов, пробачення гріхів, але також і церкву, котра була зранена твоїм гріхом, зранена твоїм егоїзмом, зранена твоїм страхом і всім цим, що зі страху виникає. І церква стається для нас теж місцем, котре ми можемо почути те слова, що церква тобі також пробачає. І то є конкрет, бо в церкві є конкретні люди, котрих ми знаємо, котрих ми могли зранити своїми гріхами, а церква нам пробачає. О тим треба також пам'ятати, дорогі браці і сестри, щоб не думати тільки, що... І тому з'являється такий дуже важливий знак –

услышав це, і услышав то від людини, яка представляє собою не тільки Ісуса Христа, а представляє собою також і церкву, чи тих всіх людей, які ти зранив своїм егоїзмом, своєю ненавистю, своїм жахливим відношенням, коли ти від. Коли ти обіжаєш людей і других тому, що ти, тобі є неудобно, тобі є страшно. То є річ дуже важлива, яку ти треба також і пам'ятати, що ми, будучи в гріхі, тяжкому, ми дуже часто ранимо других людей своїм гріхом, бо стаємось невиносимими для самих себе і для других людей, і щоб ти мог повністю почути себе людиною, котрі пробачено, ти повинен услышати і почути також, пробачає тобі не тільки Бог, котрий мав собі вже, як диби, ten такий акт пробачення, але пробачає також і церква, чині конкретні люди, котрі становлять то тіло Ісуса Христа, тіло, котре також тобі пробачає. І дає нам Бог, дає Бог церкві цю владу ключів. А після свого воскресіння Христос послав апостолів у його ім'я проповідувати покаяння на відпущення гріхів усім народам. Цю службу примирення апостоли і наступники виконують не лише проповідуючи людям Боже прощення, заслужене для нас Христом, закликаючи їх до навернення і до віри, а також уділяючи їм відпущення гріхів через хрещення і приміряючи їх з Богом і церквою завдяки владі ключів, отриманої від Христа. Церква отримала ключі Небесного Царства, щоб у цій здійснювалися відпущення гріхів через кров Христову і дію Святого Духа. Саме в цій церкві оживає душа, та, що вмерла через гріхи, щоб жити з Христом, благодать якого нас спасла. І тут є наступний мотив, який дуже, дуже рідко буває усвідомлений, що гріх вбиває. В цій церкві оживляє душа та, що вмерла через гріхи. Можна сказати, як вмирає? Я вчора не вмираю, я надалі хожу, сплю, питаюсь, де то є моя смерть. Тут появляється той момент дуже важливий, в котрим людина, віддаляючись від Бога, починає втрачати життя. Бо тільки будучи з Богом, вона живе справді. Тут є ten знак Божої любові, яко є та свідомість того, що без нього ти направду вмираєш. І в тим випадку відпущення гріхів і це таїнство, котре підносить тебе зі смерті гріха, означає воскресіння. Ти воскресаєш. Воскресаєш в таїнстві хрещення, воскресаєш в таїнстві примирення, воскресаєш в таїнстві Євхаристії. Є то річ, котра допомагає нам практикувати і чути воскресіння як частину нашого життя, невід'ємну частину нашого життя, котре є нам потрібне до нашого життя, і без того воскресіння ми не можемо жити. Не можемо без того воскресіння чути себе людьми вільними, щасливими. Потрібна є та любов. Навіть щоб ми її отримали від Бога, а потім щоб ми її віддали далі. Бо Бог тобі пробачає твої гріхи, щоб ти мав пробачити ближньому. Щоб так родилася та глибока єдність, яку ніхто не може знищити, крім нас самих. Тобто можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що немає жаль.

0: жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою свята церква не могла би відпустити. Немає жодної провини, немає нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб у його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з Ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння. Хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас, дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Дзвони скликають усіх нас на денну молитву. Дорогі слухачі, запрошуємо вас до молитви разом з отцем Міхалем Бранкевичем. Будемо молитися Ангел Господній, будемо молитися літургію годин, шосту годину. Тож відкриваємо, хто має таку можливість, і молімося спільно. Так, цими молитвами разом єднаючись через Радіо Марія. Запрошуємо подякувати Богу за ці півдня, за всі Його ласки, які Господь нам дарує, за науку, яку дарує нам можливість слухати на хвилях Радіо Марія в катехизах. І довіряємо Тобі, Боже, наступні ці півдня, довіряємо Тобі всі наші плани, всі наші роботи, нехай вони будуть упорядковані Тобою і будуть ведені Твоїм Духом Святим.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за Твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво.
0: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося, просимо Господи, влій в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає, Господу славу належну, з радістю в час цей віддає.
0: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
1: Ясність Христа його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
0: Богу Отцю, також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь.
1: В долі мого вигнання
0: я бережу Твій закон.
1: Згадай своє слово до Твого раба, ним подав Ти мені надію.
0: Це для мене потіха в моєму приниженні. Твоє слово мене оживило.
1: Горди насміхалися за мене без міри, та я не відхилився від Твого закону.
0: Я згадую Твої одвічні присуди, Господи, і радію.
1: Обурення охопило мене через грішників. які відступили від Твого закону.
0: Твої настанови були для мене немов пісня на місці мого поселення.
1: Я і вночі згадую Твоє ім'я, Господи, я дотримуюся Твого закону.
0: Це сталося зі мною, бо я дотримуюся Твоїх настанов.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
0: як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: У долі мого вигнання
0: я бережу Твій закон.
1: Будемо радити,
0: коли Бог поверне долю люду свого.
1: Сказав безумне в своєму серці, нема Бога. Вони піддалися рослінню і чинять огидне беззаконня. Нема нікого, хто чинить добро.
0: Бог поглянув з неба на людських синів, щоби побачити, чи є розумний, чи є такий, хто шукає Бога.
1: Усі відвернулися, враз стали непридатними. Нема такого, хто чинить добро, нема ні одного.
0: Невже ті, які чинять беззаконня, позбавлені розуму? Ті, хто поїдає мій народ, наче хліб їдять.
1: Бога вони не прикликали, вони були охоплені страхом там, де страху не було.
0: Адже Бог розсіяв кості тих, які тебе взяли в облогу. Ти засоромив їх, оскільки Бог їх відкинув.
1: Хто пошле Ізраїлеві спасіння Сіону, радітиме Якіб і втішатиметься Ізраїль, коли Бог поверне сповну свій народ.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Будемо радити,
0: коли Бог поверне долю люду свого.
1: Бог мені допомога.
0: Господь є опорою життя мого.
1: Боже, спаси мене своїм ім'ям і суди мене своєю силою.
0: Боже, вислухай мою молитву. Прислухайся до слів моїх уст.
1: Бо чужі повстали проти мене, і сильні домагаються моєї душі, не мають Бога перед собою.
0: Та ось Бог – допомога мені, і Господь – підтримка для моєї душі.
1: Я добровільно піднесу тобі жертву, прославлятиму Твоє ім'я, Господи, бо так добре.
0: Адже Він визволив мене від усяких турбот, і око моє побачило моїх ворогів.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Бог мені допомога.
0: Господь є опорою життя мого. Бо як тіло одне і має багато членів, а всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Чи то юдеї, чи греки, чи раби, чи вільні. Всі одним духом напоєні.
1: Святий Отче, збережи нас у Твоє ім'я.
0: Щоб ми були одно.
1: Молімося. Боже, Ти об'явив Петрові волю спасіння поган. Зроби, щоб наші вчинки були угодні Тобі, і скеруй їх так, щоб вони служили мирам Твої спасенної любові. Без Христа Господа нашого.
0: Амінь.
1: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Поганям нашим не погорди в потребах наших, молити всіх безпек, завжди нас визволі, Діво Преславна і Благословенна.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, Синові Своєму, віддай нас.
1: Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що не чувана від віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твої помочі сліз наблагає, заступництво твого духи.
0: Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.
1: Ми дякуємо тобі, Мати Опроченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
0: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.
1: Молімося також літанію до Святого Серця Ісуса. Ти, Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй, Господи, помилуй.
1: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
1: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
1: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
1: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
1: Свята Трійці, єдиний Боже,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, Сина Предвічного Отця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса в лоні Діви Матері, Святим Духом утворене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса зі Словом Божим чуттєво з'єднане,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса безмежно величе,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса святиня Божа,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса храм Всевишнього,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса дом Божий і брама неба,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса палаюче вогнище любові,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса справедливості і любові скарбниця,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса доброти і любові повне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса чесноту всяких бездонних глибин,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса всякої слави найдостойніше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса царю та устрімління всіх сердець,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, в якому всі скарби мудрості та знання,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, в якому перебуває вся повнота божественності,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, яке Отець собі дуже вподобав,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, з повноти якого всі ми отримали,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, прагнення вічних висот,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, терпеливе і багате милосердям,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, щедре на всіх, які до тебе взивають,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, джерело життя і святості,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, облагання за гріхи наші,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса людськими зневагами переповнене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса за провини наші сокрушене,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса аж до смерті слухняне,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса списом пробите,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса джерело всякої розради,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, життя і воскресіння наше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, мир і примирення наше,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, жертва за грішників,
0: помилуй нас.
1: Серце Ісуса, спасіння тих, хто на тебе впливає.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, надія тих, хто в тобі вмирає.
0: Помилуй нас.
1: Серце Ісуса, насолода всіх святих.
0: Помилуй нас.
1: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, прости нас.
1: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
0: Господи, вислухай нас.
1: Агнче Божий, що береш гріхи світу.
0: Помилуй нас.
1: Ісусе, тихий і смиренний серцем.
0: Вчини серця наші подібними до Твого.
1: Молімося. Всемогутній вічний Боже, поглянь на сина Твого найміншого сина і на славу та відшкодування за гріхи, які він тобі складає в імені грішників. Змилуйся над тими, хто просить Твого милосердя і милостиво прости їх до Твого Сина Ісуса Христа, котрий з тобою живе і царює на вік вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог всемогущий, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословимо Господа.
0: Богу подяка.

0: Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву в ефірі Радіо Марія. З нами сьогодні цього ранку був отець Міхал Бранкевич, і Богу дякуємо за отця сьогодні, за цей час, отче, за науку, яку почули від вас, за спільну молитву і благословіння. Нехай день буде добрий для кожного з вас, дорогі слухачі. А з отцем Міхалом почуємося вже наступного вівторка о 9:00. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава!

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: За останні 35 років варварського 20-го століття тільки в одній Англії було вбито в материнських утробах більше 6 мільйонів невинних немовлят. Це свого роду новий Голокост. На жаль, ми не можемо писати ікони цих безіменних мучеників, що постраждали від егоїзму наших сучасників і хрещених власною кров'ю в це століття нового побиття немовлят. Але, можливо, написати ікону одного з їхніх святих покровителів, святого Румвольда, який жив подібно до нас в той час, коли християнство і язичництво існували пліч-опліч. Яким же був цей святий? Нам відомо дуже мало про святого Румвольда, який жив у 7 столітті. І це не тому, що про нього збереглося мало письмових свідчень, як це часто буває, а тому, що він помер, коли йому було всього 3 дні від народження. Ім'я святого Румвольда вперше згадується в стародавньому англійському календарі, що датується приблизно 1000 роком. Святий Румвольд народився близько 650 року, можливо, в 653 році, коли в Англії, хоча і йшов процес християнізації, але більша частина країни усе ще була занурена в язичництво. Швидше за все, мати святого Румвольда була християнкою і дочкою войовничого язичника короля Пенди Мерсійського королівства. Батьком святого Румвольда був, ймовірно, Етельвальд, правитель Дейри, графство Йоркшир. Королівське подружжя та їх свита, рухаючись на південь по римській дорозі, прибули в римсько-британське поселення Уолтон на кордоні Заходу і Сходу в нинішньому графстві Нортгемптоншир. Звідси їм належало вирушити на схід до Мерсійського королівського палацу. Через події, які сталися під час зупинки в дорозі, принцеса народила дитину в нашвидку спорудженому наметі. Напевно, що немовля хрестили відразу після народження. Чому ж хрещення здійснили над ним так скоро? Можливо, причиною було те, що дитина народилася хворою. Але видається більш вірогідним, що батьки вирішили хрестити немовля, поки його дід, язичник Пенда, не знав про народження і не нав'язав своєї волі. Відповідно до джерел, хлопчика хрестили з ім'ям Румвальд. Під час таїнства був прочитаний символ віри святого Афанасія. Єрея, що здійснював таїнство, звали Відерін. Він, швидше за все, служив при королівському дворі. Хрещеним батьком Румвольда став інший священник на ім'я Едвольд. Потім була виголошена проповідь на текст зі святого письма про необхідність християнської чесноти, і Румвольд помер на 3-й день, 3 листопада, і був похований своїм хрещеним батьком. Як бачимо, ця історія не містить в собі нічого екстраординарного. Зрозуміло, що триденний немовля був чистий і безгрішний. Над ним за 3 дні здійснили таїнство хрещення. За визначенням апостола Павла, такий немовля дійсно повинен бути святим. Але крім того, всі середньовічні джерела сходяться в тому, що в ці 3 дні короткого життя святого Румвольда сталося диво. Він заговорив. Щонайменше, немовля згідно кожному з джерел вимовив «Я християнин». Якщо це дійсно було так, то стає зрозумілим, чому Румвольда визнали святим і чому він зіграв настільки важливу роль в історії Англії того часу. Це чудо, здійснене онуком такого запеклого язичника, як Пенда, повинно було дати величезний поштовх до християнізації центральної Англії в 7 столітті. І це зовсім не збіг обставин, що відразу після смерті Пенди в його королівство Мерсія прийняло християнську віру. Через рік після кончини святого Румвольда священник Відерін переніс його мощі в околиці великого села під назвою Бреклі. Через 2 роки мощі святого Румвольда перенесли в розташоване неподалік велике селище під назвою Бакінгем. Тут мощі спочивали в раку аж до реформації. До них приходили численні паломники, від них відбувалися чудеса. Святий з часом отримав прізвисько «Святий Румвольд Бакінгемський». Шанування святого Румвольда поширилося на територію сучасних графств Бакінгемшир і Нортенгемптоншир. В ім'я святого немовляти, славного своїми чудесами зцілення, було освячено 6 середньовічних церков. На сході країни рибалки закликали святого Румвольда в своїх молитвах і не лягали спати в Румбалову ніч. Крім цього, у багатьох місцях вулиці називалися на честь святого Румвольда. Назва вулиця святого Румвольда не є рідкістю. Що ж могло послужити настільки широкому шануванню? Одним з правдоподібних пояснень буде наступне. Один з перших єпископів Йорка, який провів багато часу в мандрах, святитель Вілфрід поширив шанування святого. Це було можливим не тільки на його єпископській кафедрі в Йорку, а й у Лінкольнширі, де існуюча і понині церква в ім'я святого Румвольда, освячена святителем Вілфрідом. Чистий і безгрішний немовля, що народився на перетині кордонів 3 графств – Нортенгемптоншир, Оксфордшир і Бакінгемшир – сприйняв все за 3 дні. Таїнство хрещення, миропомазання та Євхаристію, святий Румвольд став справжнім об'єднувачем королівств і хрестителем Центральної Англії. І сьогодні цього невинного і святого немовляти не можна не шанувати як покровителя та обранця всіх невинно вбитих немовлят, які гинуть кожен день в жахливому голокості під назвою аборти.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви –

0: на Радіо Марія. Навіть деякі погані мали вироблене поняття щодо мети людини. Одні вважали, що її метою є знання, інші – практична діяльність, а ще інші – повне використання життя і тіла у своє задоволення. А віддані почуттям люди заявляли, що розкіш є метою життя людини. А для нас ціль, задля якої ми все робимо і до якої прямуємо – це щасливе життя у вічності. А його осягнемо тоді, коли Бог керуватиме нами. І досі розумна людина ще не придумала нічого кращого над цей погляд. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні вас закликаю повернутися до особистої молитви. Дітоньки, не забувайте, що сатана сильний і хоче собі притягнути як омога більше душ. Тому ви будьте пильні в молитві і рішучі в добрі. Я з вами і усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить. Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
0: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо твого серця. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, 12:34 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. В ефірі Радіо Марія розпочинається музична програма «Привітань». Я радо запрошую всіх наших слухачів зараз телефонувати в ефір, передавати свої вітання через повідомлення на Viber, через дзвінки. Можливо, сьогодні хтось святкує день народження, можливо, ще особливий день є для певних осіб. Сьогодні 9 червня. Я нагадаю, вівторок маємо, і нехай цей день буде світлим і добрим для всіх нас, а серця відкритими на добрі побажання, добре слово. Тож телефонуйте, пишіть нам на Viber. Нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-07-24. Та гарна можливість нам почутися з різних кутків світу, де б ви зараз не були. Є та різні номери, мобільні, київські, Вайбер через інтернет, та можемо з'єднатися, навіть якщо ви знаходитеся за кордоном. Тож дуже раді чути завжди, хто нас слухає за межами країни, також телефонуйте і пишіть нам на Viber повідомлення. Що ж, дорогі слухачі, наразі телефони є вільними. Я тоді хочу розпочати піснею для всіх вас, наші слухачі, цю музичну програму «Привітання», побажати вам гарного літнього дня сьогодні, де б ви не були зараз, звідки б не слухали Радіо Марія на роботі, чи то в дорозі, чи то, можливо, вдома. Шлемо всім вам вітання і Божого благословіння на день сьогоднішній. А також передаємо вітання і згадуємо молитви нашого отця Олексія, який зараз їде дорогою додому, до Сум. І нехай Господь подбає про дорогу для нього, нехай довезе і доведе Пресвята Діва Марія в Божому світлі і ласкою обдарує. А звучить для всіх вас пісня у виконанні гурту «Мова» «Зелен Клен».

0: Зелен Клен, виконання гурту «Мова», звучить в ефірі Радіо Марія. Сучасне аранжування, і нехай ця музика, ця пісня дарує всім гарного настрою. Сьогодні, дорогі слухачі, ми продовжуємо нашу музичну програму привітання і приймаю дзвіночок від наших слухачів. Так, зірвався дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло.
0: Так.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Вітаю, пані Катерина, місто Львів.
0: Вітаю
1: сьогодні
0: вас.
1: Сьогодні такий гарний день. Хочу привітати свою сестричку Марію. Дуже далеко від мене, зі своєю родиною, з дочкою, з внуками. Сьогодні в неї день народження. Побажати їй всього найкращого, щоб скоріше вталися додому. Ми всі їх тут з нетерпінням чекаємо. Ще в неї було день народження в її внука 7 числа. І ще буде день народження 13 в її доньки. Я всіх їх вітаю. Вони живуть далеко, в Мурції, Іспанія. У них сьогодні в місті велике свято. Всі вони святкують. Святкують день міста, так якби. Я дуже їх всіх вітаю. І я знаю, що то є зараз концерт вітання, але би дуже хотіла передати їм і всім, хто за кордоном вимушено, не вимушено, передати велике вітання. І якщо можна, є така пісня «На чужині» передати для моєї сестри, для моєї родини, для всіх моїх знайомих.
0: Дякуємо, пані Катерино, дякую. Запам'ятаю назву пісні. Не можу обіцяти прямо сьогодні. Маємо трохи заготовлені вже музичні композиції, але при нагоді обов'язково поставимо і доєднуємося до всіх привітань, які прозвучали від вас, пані Катерино, і нехай Господь обдарує усіма ласками іменинниць. Дорогі слухачі, ми приймаємо ще наступний дзвіночок. Абонент київський номер. Хто нам телефонує? Ви в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу. Абонент 044. Ви в ефірі Радіо Марія. Чуємо музику. Так, на жаль, не чутно, хто нам зателефонував, передзвоніть, будь ласка. Що ж, дорогі слухачі, я поставлю пісню «Аве Марія», яка прозвучить у виконанні сучасної співачки, багатьом відомої Бьонці. Ну, так зазналася, буквально нещодавно дізналася, що ця співачка виконує пісню «Аве Марія». Давайте послухаємо разом.

Марія, радуйся, Марія, у виконанні Бьонсе прозвучала пісня в ефірі Радіо Марія. Ми продовжимо нашу музичну програму привітання. Я приймаю наступні дзвіночки. Абонент «Київський номер», ви в ефірі Радіо Марія. Так, чудово. Музичну програму привітання, ну, гарно чути, дорогі слухачі, що ви також телефонуєте з музикою, але хочеться почути ваш голос. Хто телефонує нам на номер 044, київський номер? Будь ласка, ви в ефірі Радіо Марія, можете говорити. Чуємо лише музику. Ну, на жаль, не чутно вас, хто нам зателефонував на київський номер. Прошу, дорогі слухачі, наразі телефони є вільними, можете додзвонитися, гарна є можливість, тож можете скористатися цією можливістю. А я хочу зазначити, що сьогодні, 9 червня, є Міжнародний день друзів. Ми так трошки зранку вже за цим Міхалом Бринкевичем згадували в ефірі про цей день. І я хочу дякувати Богу сьогодні за те, що вчить нас дружити, адже сам Ісус сказав, та ви вже мені не слуги-слугині, а є друзі. І, власне, вчить нас дружити, вчить нас проходити випробовування, дбати один про одного. Адже бачимо, так зазираючи та Святе Писання, як апостоли будували стосунки з Ісусом. Та знаємо те, що Ісус є найкращий друг для кожного з нас, але та, як заповідав нам Господь, дві основні заповіді любові – та любити Бога, любити ближнього свого. Тож бажаю кожному так мати мужність будувати також ці дружні стосунки з ближніми і ділитися любов'ю, яку отримуємо від нашого Господа, і дбати один про одного. І я хочу поставити також музичну композицію для всіх, хто сьогодні, власне, згадує про своїх друзів, прозвучить у виконанні Олега Майовського пісня «Друзі».

Дякуємо Богу за всіх друзів, яких дарує нам зустріти в цьому житті, на нашому шляху. Сьогодні 9 червня, Міжнародний день друзів, відзначаємо. І я дякую всім.

0: хвилин до завершення музичної програми, і я запрошую телефонувати, передавати вітання. Наразі телефони є вільними, хто має натхнення, набирайте номери наших телефонів. Нагадаю, є такими 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу для наших друзів за кордону, хто знаходиться за межами країни. Телефонуйте, пишіть нам на Вайбер. Номер є таким 066-563-07-24. Що ж, дорогі слухачі, також я хочу поділитися тим, що у нас на нашому сайті Радіо Марія в інтернеті з'явилось нове віконечко. Так, відкривши наш сайт, праворуч можете побачити віконце, яке називається «Молитва та привітання». Якщо натиснути та на цей такий блакитного кольору та це зображення, то відкриється маленька табличка з трьох буквально строк. Перша – це куди хочете звернутись, молитовна лінія чи привітання можна обрати. Далі – ваше ім'я і, власне, текст листа. Написавши сюди молитву чи привітання, та що, власне, з чим хочете звернутися, ми будемо обов'язково озвучувати в наших ефірах. Тому дуже запрошую вас писати на сайті Радіо Марія, окрім повідомлень та на Viber, яке вже ми практикуємо, знаємо. Можливо, це навіть буде зручніше, та й можна так наперед та написати, а ми вже все побачимо і обов'язково озвучимо. От наразі, наприклад, я бачу, що у нас є повідомлення від пана Володимира, тип повідомлення є молитва. Тобто, в ефірі та в молитовному ефірі о 15-й годині буде ця інтенція озвучена та нашим ведучим і зачитана у прямому ефірі. Тому пишіть нам на сайті, також нашому Радіо Марія. А я приймаю наступний дзвіночок. Бачу, нам зателефонували на номер, перепрошую, 098. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу, сестричко, рада вітати вас. І хочу привітати від свого імені і від Мир'янського чину отця Павла, який вчора мав свято, 65 років, днем народження. Він також отець і брат чину святого Сиві Великого. Побажати йому многої і благої літа. І хай матінка Божа покриває його своїм покровом. Всього найкращого. Дякую, що прийняли мій дзвіночок.
0: Дякуємо вам. А звідки ви телефонуєте?
1: Я з Івано-Франківської області, з Роатинського району, села Восьмичина. Рада вас чути, пані Аня. Я також Аня. Так що до зустрічі.
0: Приємно познайомитись.
1: Дуже приємно.
0: Дякую. Дуже приємно. Вітання, Івано-Франківщині.
1: Запоріжжі була дуже приємно.
0: І в Запоріжжі були. Ой, як гарно.
1: Дуже багато років їздила. Дуже дякую вам.
0: Дякую, пані Ганно, за дзвіночок, за вітання. Ми доєднуємося, вітаємо отця Павла, нехай Господь щедро поблагословить цей особистий новий рік і провадить через Духа Святого покликання, щоб щедрі плоди пізнати у служінні. І дякуємо за ваше служіння, за відкрите серце на Бога Отця, за те, що допомагаєте усім нам і провадити. Вадити та кожного до Царства Небесного, до вічного життя, до вічності, яку Господь нам хоче дарувати. Дорогі слухачі, у нас є ще дві хвилинки до завершення ефіру. Хто не встиг ще зателефонувати, прошу. Телефони є вільними, а на Viber я бачу, є повідомлення. Пані Олена пише: вітаємо отця Йосифа Монтеса з громадження воплоченого слова, з днем народження. Місто Вінниця. Доєднуємося до привітання отця Йосифа. І нехай Бог обдарує вас усіма дарами, щоб служити, прославляти Господа у покликанні. І нехай подбає про ваше добре духовне, фізичне здоров'я отця Йосифа. І буде ваш рік благословенним. А я бачу також, дорогі слухачі, що у нас є Бачу, телефонували нам на Viber, передзвоніть, прошу, щось

пропустили дзвіночок, якщо є така можливість, телефонуйте ще раз. Маємо ще так півхвилинки буквально, тому мерщі набирайте номери телефонів, номер вайберу 066-563-07-24. Що ж, ну, дорогі слухачі, я на завершення програми, так, бачу, що ось у нас, мабуть, з вайбером є якісь перешкоди, тому що не бачу дзвінків, хоч бачу, що я пропущений. Мабуть, є деякі технічні моменти зі зв'язком на вайбер наразі. Тому, як є можливість, наберіть на наш київський номер або мобільний номер студії. Є такий номери 098-650-1860, 093-272-0745, київські номери 044-577-5645, 044-577-5646. Отже, дорогі слухачі, 12.59, і ми завершимо нашу програму привітання. На завершення поставлю пісню, яка називається «О, як важко на чужині» у виконанні Олександра Пономарьова і Михайла Хоми. І нехай ця пісня також укріпить у вірі всіх нас, українців, і обдарує нас миром вдома в нашій Україні. А з вами в цій музичній програмі була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Запрошуємо вас до єднання у святій літургії східного обряду. Розпочинається пряма трансляція служби Божої з храму Успіння Пресвятої Богородиці, місто Чернівці.
1: Спрощади людей, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За Богом бережений народ на заправління все військ, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За місто це і за кожне село, місто, країну, за тих, що вірою живуть, не Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За добре поліття, за врожай плодів земних, часи мирні, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитись навіть усякої скорботи, нієї нужди, Господи, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
2: Тобі, Господи,
1: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Благо і сповідувати Господа, і співати імені Твої.

0: нас.
1: Ще, умри, Господи, і помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Твоє влада, Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся. Зодягнувся Господь силу,

0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Прийдіть, возрадуймося.

у святих дивний ти співаємо тобі. Алілуя! Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сино Божий, у святих дивний ти співаємо тобі. Алілуя! Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси нас, Сино Божий, у святих дивний ти співаємо.

У святих дивний ти співаємо тобі, Алілуя. Пам'ять праведного з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо ти явився воістину від пророків чесніший, бо у водах сподобився хрестити проповіданого, тому за істину постраждав ти, радіючи, благовістив ти й тим, що в аді Бога явленого в тілі, що взяв гріх світу.

кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав. Явився Божого слова пророк, проповідник, а воднораз

0: Святих неведомо за нас молиться, Богу, ангели з архієреями поклоняються, апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога.
1: Бо ти святий, си Боже наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.

0: Мир всім, премудрість, будьмо уважні.
1: Возвеселиться праведник о Господі і уповає на нього. Вислухай, Боже, голос мій, коли молитимось до тебе. Возвеселиться праведник о Господі і уповає на нього.
0: Премудрість
1: до римлян.

0: Браття, тому, хто виконує як роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому ж, хто не виконує, але вірує в того, який виправдує нечестивого, віра йому рахується за виправдання. Як і Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує виправдання без діл. Блажені ті, яким відпущені беззаконня, і яким гріхи прикриті. Щаслива людина, якій Господь гріха не порахує, хіба блаженство лише для обрізаних, чи також і для необрізаних. Бо ми говоримо, віра була зарахована Авраамові як виправдання. Як же зарахована, як він уже був обрізаний, чи як ще не обрізаний? Не як він був обрізаний, але як не обрізаний. І він прийняв знак обрізання, печать виправдання через віру, яку мав, бувши необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб виправдання було їм теж зараховане. І щоб він був батьком обрізання не лише обрізаних, але й тих, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав батько Авраам.
1: Мир тобі, премудрість, будьмо уважні, алелуя.

сказав Господь, стережіться лжепророків, що проходять до вас в овечій одежі, а все радше хижі вовки, ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смакови, та кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево плоди погані, не може добре дерево.

кидають, по їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри у Христі, і всі ті, що з нами єднаються сьогодні за допомогою Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Сьогодні роздумуємо над Євангелієм Євангелиста Матея і чуємо, що і сам Ісус Христос надалі навчає кожного із нас у притчах, де багато в Євангелії ми чули притч, і багато тих притч є навчальних із практичної сторони нашого життя. Тих притч, які допомагають нам збагнути велич Божу і присутність Божу у кожному із нас. У сьогоднішньому Євангелії Христос говорить: від плодів їхніх пізнаєте їх. Людину визначають не слова, а її вчинки. Можна багато говорити про віру, любов і добро, але справжня віра проявляється в тому, як ми живемо, як ми наслідуємо заповіді Господні, як ми ці заповіді Божі впроваджуємо у своє життя, чи ми дійсно визнаємо Христа як того Месію і прагнемо пов'язати своє життя разом із Ним. І сьогодні приклад цієї притчі дуже чіткий і зрозумілий. Господь застерігає кожного із нас від неправдивих та лицемірних пророків, тих, які можуть звіщати, як і Слово Господнє, так і звіщати якусь добру нам звістку. Де може виглядати приукрашено, дуже гарно, добре, але насправді християни повинні мати духовну розсудливість, духовний стержень розпізнання, хто є насамперед і ким хто є. Щоб подивитися на плоди, ми маємо збагнути, з якого ми дерева так само прищеплені. Нащеплені, чи ми нащеплені дійсно від нашого Спасителя і є тою гілкою, яка черпає життя вічне? Чи ми бажаємо бути тим деревом, яке всихається, яке падає в гріх, гнів, несправедливість? Іде надалі, Ісус бажає давати кожному із нас цей дар милосердя, але чи ми бажаємо його приймати через таїнство покаяння? Сьогодні хочу запитати кожного із нас, наш Спаситель, чи ми бажаємо примиритися насамперед з самим собою, а тоді віддати гріхи нашому Небесному Отцю, щоб і надалі бути тим деревом і тим плодом, яке буде приносити плід в 100 раз і чи в 1000 раз більший і буде наслідувати учня нашого Спасителя Ісуса Христа. Наприкінці Христос говорить дуже важливі слова. Не кожен, хто каже до мене: «Господи, Господи», увійде до Царства Небесного. Але той, хто виконає волю Отця Мого, Бог очікує від нас не лише молитви на устах, але й віри в серці та добрих діл у житті. Замало нам знати про Бога. Замало нам також творити молитву, прохання, Але його треба наслідувати, каже Христос. Жити за принципом Божої любові, як і до себе, так і до свого ближнього. Він застерігає і наголошує сьогодні, що багато є тих людей, які вірять, які взивають: «Господи, Господи!» Але це ще нічого не означає, що вони будуть виправдані. Ми дуже часто розгублюємося через певний свій страх, через певні наші тривожні думки, бажання, і задаємо питання: як буде там? Ми звикли жити тільки в цьому вимірі земному, але ми маємо також роздумувати про небесний вимір життя нашого. Багато зараз світ не толерує тих цінностів, які хоче дати церква. Багато світ говорить зараз: мій прожити світ так, якби останній раз. Але чи Господь нам говорить, що це є наше життя тут тільки на землі останнє? Господь нам більше щось відкриває, але відкриває через свої страждання, смерть і воскресіння, відкуплення кожного із нас від первородного гріха і дарування життя вічного. Чи ми вміємо прийняти і збагнути це дарування життя вічного у повноті? Це є есхатологічний вимір, який дуже важко нам сприйняти і зрозуміти. Але Господь нас навчає. Кожного разу, на кожній божественній літургії, ми чуємо Слово Боже, яке хоче до нас донести цю звістку. Кожної божественної літургії приходить сам Спаситель. Чи ми є готові прийняти Його? Де кожного із нас закликає: будьмо уважні. Святе є святих. Наскільки ці глибокі і важливі слова є, деколи ми легковажимо, не сприймаємо, але коли переоцінити і зрозуміти цей весь зміст, наповнений присутності нашого Спасителя між нами. Тож, запитаємо себе сьогодні, які я плоди приношу у своєму житті, які я плоди розвиваю у своєму житті, чи я вмію ділитися тими плодами, чи від мене може бути взяти цей плід і поділитися. Не біймося сіяти, де Ісус говорив до апостолів: жнив є багато, а працівників є мало у Христовому винограднику. Не біймося сіяти цю Божу любов, ті Божі зерна Слова Господнього, і не очікуйте, що ви маєте їх пожати. Але вірте в те, що ваше посіяне це зерно, посіяні ці дари, рано чи пізно будуть збирати і будуть дякувати і благословляти тих, які посіяли і подарували ту можливість відчути Божу присутність у своєму житті. Тож, дорогі брати і сестри у Христі, дякуємо кожного дня нашому Спасителю за ці дари, за ці безмежні ласки, які випливають на кожного із нас у присутності на божественних літургіях, у присутності наших ближніх, міймо бачити воскреслого Господа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, Всережителю Божого, отців наших, молимося і вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимося і вислухай, помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй.
0: Ще молимося за святішого Вселенського архієрея Лева, Папи Римського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за митрополита нашого Кирволодимира, і за преосвященного єпископа нашого Кирюсафата, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богобережений народ на заправління і за все військо.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом свої всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу усім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів усякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх наших військовополонених, за тих, що перебувають у неволі, за тих, що безвісті зникли, щоб Господь Бог явив їм милосердя своє, зміцнив у терпінні, захистив від усякого зла і повернув їх у мирі до рідних домів. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх поранених захисників наших, які перебувають у лікарнях і проходять реабілітації, щоб Господь Бог подав їм тілесне і душевне зцілення, зміцнив духом, благословив лікарів усіх, хто ними опікується. Господи, вислухай

0: молимось зі святою преблагословеною Дівою Марією, що в'явилась нам у чудотворній іконі Матері Божої Чернівецької, за парафії наші, родини і сім'ї наші, за всіх фундаторів та давших нам на молитву тут згаданих, християн і тих, що моляться з нами за посередництвом Радіо Марія і складають свої намірення і пожертви. Господи, вислухай кожне наше прохання, будь милостивий до кожного із нас, поблагослови всі наші родини і сім'ї, і помилуй нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікує від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить на милостині за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий людинолюбний Бог, і сеї Тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святого Духу, і нині повсякчас,

0: Спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрій, що під владою Твоєю завжди береження, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас.

Святійшого Вселенського Архиерея Лева, Папи Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Високопреосвященного Архієпископа Митрополита нашого Кирволодимира, Преосвященного Єпископа нашого Кирисафата, весь священичий монаший деяконський чин, Богобережений народ наш правління все військо, фундаторів, доброчинців цього храму, і всіх вас, православних християн, хай

світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущно з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого. І Марії Діви, і став людиною, ібо розп'ятий за нас запорожець.

0: Воздаянням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, ще від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
0: Милість, миру, жертву, хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа,

0: ваш, особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію.
1: Достойно є Бога істину величати блаженно.

0: перші поміни Господи Святійшого Вселенського Архієрея Лева Папи Римського, блаженнішого Патріарха нашого Святослава, митрополита нашого Кирволодимира і Преосвященного єпископа нашого Кирисафата, і даруй їм святим Твоїм церквам, що у мирі, безпеці, пошані, здоров'я у літі, правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити, оспівати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами
1: і з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помінувши, ще й ще умирі, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені освячені чесні дари, Господи, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий і небесний, і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зіслав нам божесну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитись нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони.

0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ тіл нашого, Господа, просимо.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів, прогрішень нашого, Господа, просимо.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошого для душ нашої, миру для світу, Господа, просимо.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мир і покаяння завершити, о Господа, просимо.
1: Подай, Господи.
0: Християн. Ської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просимо.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливостю неусутно сміти призивати.

0: Я душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступим.
0: Благословений, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появився нам. До

0: Спаси, Боже, народ твій, і благослови насліддя Твоє.
1: Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істинну, на роздільній Тройці поклоняємося. Вона бо спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих Твоїх божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Алилуя, алилуя. Алилуя, алилуя.
0: Прості, прийнявши божественних, святих, перечистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо, цю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, свячиш тих, що на тебе уповають, спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашого, уповаємо на тебе, мир світу і твоєму даруй церквам твоїм єреям, владі війську всьому народу і твоєму, бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світлий, тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку.
0: Благословення Господнє на вас і облагодать у людину люб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки.

0: Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвам причисти свої матері, чесного славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних захвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя і святого єпископа Кирила Олександрійського, всіх святих помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний.
0: Амінь.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава на віки!
1: Дякуємо всім, хто з нами молився сьогодні за допомогою онлайн-трансляції Радіо Марія, де молитва тривала із Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці міста Чернівці, де молимось і надалі, і прославляємо нашого Всевишнього за мир нашої держави, за Боже благословення для кожного із нас, де завінчаємо цю молитву «Боже великий єдиний».

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засудженого. Ти, милостивого Бога, милосердна мати, помилуй мене і дай мені жаль і каяття у серці моєму, і покору в думках моїх, і взивання з неволі помислів моїх. Сподоби мене до останнього зітхання неосудно приймати пречистих таїн освячення на зцілення душі і тіла. І дай мені сльози покаяння і визнання, щоб величати і славити Тебе всі дні життя мого, бо Ти благословенна і препрославлена єси навіки. Амінь.

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні маю чудового гостя, якому я надзвичайно радий. І думаю, що ви також будете раді. Оскільки це пан Давид Мільман, рабин, капелан Збройних сил України, капелан Міністерства юстиції, проректор Духовної академії
1: Толхет Мільман.
0: Дякую вам, пане Давиду. І, дорогі друзі, ви розумієте, що ми в наших викладах, в історичній програмі зараз запрошуємо представників різних релігій для того, щоб поговорити про те, як почували себе представники тих чи інших народів на території України в певний період. Ми такі програми робили, але вперше запросили представника єврейського народу. Я радий, що у нас получилося зробити таку зустріч, і я думаю, що вам, дорогі друзі, буде цікаво. Можливо, пару слів про себе, пане Давиде, скажіть нашим слухачам.
1: Що саме
0: декілька, вас цікаво? Декілька слів. Хто ви, звідки, скільки в Україні перебуваєте?
1: Я місцевий, я тут народився, виріс, я народився в місті Дніпродзержинськ, зараз я Кам'янське. Ну, вже там років 35-37 живу в місті Київ. Ну, так, ну, з десь 1720 року мої предки, вони з України, ну, те, що я знаю, там, далі не виходить розкопати.
0: Тобто з 18 століття ваші
1: предки. Так, так.
0: Чудово. Дуже дякую вам. Дорогі друзі, отже, ми в наших викладах по певних історичних періодах, періодично в тій темі, яка стосувалася єврейського народу, давали такі дуже короткі оповіді про те, як почувалися євреї в Україні і так далі. Але, думаю, зараз дуже-дуже швидко, буквально в декількох словах, давайте опишемо, коли євреї з'явилися на території, яка зараз називається Україною.
1: Дивіться, ну перша згадка про Київ, вона знаходиться в листі, який знайшли в Київській Генізі. Там з просьбою, там один єврей, його ограбили, пограбували, і йому потрібні були гроші, щоб викупити родину. І він збирав по всьому світові. І, ну, і цей лист, це лист, у якому перша згадка про місто Київ. Да? І вся дотировка Київської Русі, вона відбувається, відштовхується від цього листа, тому що всі інші письмові згадки про Київську Русь і таке інше, молодші, скажімо так.
0: Ну так, вони, ми там дізнаємося в основному із повісті минулих літ, яка була написана за декілька століть після того, як сталася певна подія, тому так, це цікаво. Надзвичайно для мене особисто цікаво, тому що та ж повість минулих літ нам розказує, що коли Володимир князь обирав обряд хрещення, то до нього приходили різні народи, і також приходили євреї, він описує, яким чином це було, тобто це стала така річ. Більше того, після захоплення, ну, не захоплення, розгрому Хазарського Каганату Святославом, величезна кількість представників євреїв також опинилися на території того, що ми зараз називаємо Руссю, розселилися, і, як і ви слушно нагадували нам, були тут у Києві. Деякі наші дослідники взагалі вважають, що Поділ, власне, нинішній був тим місцем, де багато селилося євреїв тодішніх часів тої Київської Русі, які знаходилися там постійно і так далі, і так далі. Ну і потім починається доба ця литовсько-польська.
2: Бачите, така історія цікава єврейського народу, що вона для багатьох країн західноєвропейських, Русі, вона ну, якось є спільною в стражданнях для євреїв. Тому що з інших причин, але десь там 13, 14, 15 століття в Європі почалися гоніння на євреїв, почали виганяти євреїв. Причому релігійний аспект там був... Ну, можливо, навіть на другорядному плані, хоч його виставляли як основний. А це було бажання тих правителів пограбувати, ну, і, власне, забрати власність. Процеси ці також починаються на тих землях, які були українськими землями, в Речі Посполитій, де також багато євреїв вже було присутнє, і де також починається це гноблення і по релігійним моментам, і по цим ну, фізичним правам, тому що життя відбирається. Ну і, власне, самі такі складні часи з точки зору історичності за часів Хмельниччини, коли безпосередньо оцей національний аспект зіграв таку важливу роль, коли ну, почали, ну, давайте називати речі своїми іменами, вирізати євреїв. Так? І це ну, така сторінка негарна да, в історії України і ну, на жаль, єврейському народу прийшлося долати це все, і прийшлося ну, так жити, пристосовуватися, але дивним чином зберігати свою ідентичність. Яким чином це от, взагалі можливо? От, як це цікаво? Зберігали свою ідентичність, завжди розуміли, що вони євреї, завжди ну, сповідували свою віру, плекали мову, традиції і так далі. Як ви думаєте, чому так це стало важливим?
1: Я не можу сказати, тому що ну, єврейський народ, він існує чудесним образом. Тобто, ну, в Талмуді є розмова на цю тему, і один рабі Йоханан каже, що серед 16 вовків овечка, і вона жива, да? А інший каже, що то справа не в овечці, а справа в пастухі. Тобто, ну, такий пастух, що піклується про овечку. Тому трудно назвати страну європейську, де не було б погромів, де не було б ганінь, де б не було якихось там утисків. Тому ну, в цьому сенсі Україна не виняток. Але ну що, ми звикли, ми існуємо, ми живемо, слава Богу, вже другий рік поспіль кількість євреїв в світі трохи перевищила кількість, яка була до Холокосту. Тобто зараз в світі там 17 мільйонів десь приблизно євреїв. Це з точки зору там 8 мільярдів не дуже велика кількість, але слава Богу, всі існують, жінки народжують і буде добре.
2: Знаєте, враховуючи, що переважна більшість наших слухачів – це католики, греко-католики, римо-католики, православні і так далі, ті, що сповідують християнство, особливо я хотів би ще такий контекст зробити про те, що ми тільки що сказали про ці ганіння і про це вигнання євреїв, про їх фізичне знищення, позбавлення прав і власності. Але цікава ситуація, знаєте, дорогі друзі, була в Римі, оскільки десь на самому початку, до речі, в Римі євреї також ще за часів Римської імперії були, і потім, коли вже главою Риму і папської області був папа Римський, і як не тільки духовний владика, а й світський владика, на самому початку 16 століття те місце, де компактно проживали євреї, на березі Тібру, так воно і називається, це місце Римське гетто, особливим розпорядженням папи, і буквально до часів там Мусоліні тобто ну, вже Другої світової війни, категорично заборонялося виганяти євреїв, щось там з ними робити і так далі, і так далі. Отут, ну, тут такий... повагу нашу, скажімо, до апостольського.
1: Дуже вдячні, да, ми дуже вдячні. Це правда, скажу навіть більше, під час Другої світової війни дуже багато католицьких священиків рятували, ризикуючи життям, рятували досить пригадати Шептицького, да, який не просто рятував євреїв, да, він створив цілу систему, через яку пройшло там, ну, декілька десятків тисяч, да, євреїв, яких завдяки йому були врятовані. І ну що, перший міністр внутрішніх справ Ізраїлю, ну, коли тільки утворився держава Ізраїль, утворилася, він був один із тих, кого врятував Шептицький. І таких людей дуже багато. Я знаю навіть одного, я не знаю, чи живий він, тому що йому тоді вже було під 100 років. Це син львівського рабина, якого Шептицький врятував. Ну, він ховав його в своєму єпископському дворці.
2: Так, да. так.
1: І я знаю, що паризькі священники із Нотр-Дам-де-Парі, да, вони теж ховали в себе багато євреїв. І, ну, багато людей, я гадаю, що то була вказівка згори, чи, може, не вказівка, але такий натяк. І тому дуже багато, ми дуже вдячні, ну, тому що це правда. Тобто, ну, сказано, хто врятував одне життя, врятував цілий світ, тому що кожна людина – це світ.
2: А ми вдячні за те, що євреї були присутні, і за те, що вони знаходилися тут, тому що свій величезний вклад в розбудову кожної держави, яка існувала, євреї безумовно надавали. І от якщо ми рухаємося далі в контексті цих історичних подій, то, скажімо так, основна ця частина України, яка потім стане Україною цих територій, вона опинилася в складі Російської імперії, невелика частина, особливо західних областей нинішніх, в складі Австро-Угорщини. І якийсь період в складі Російської імперії нормальна була ситуація щодо відношення до євреїв, але потім, як завжди, держави полюбляли, і вже в 19 столітті, а особливо на початку 20 століття, саме в Російській імперії також віднайшли таку жахливу річ, як звинувачення євреїв у всіх проблемах, які взагалі існують, і фізичне винищення, те, що називаємо ми цим зневажливим і страшним словом погроми. Але на той момент, на самий кінець вже 19 століття, величезна кількість євреїв в багатьох поколіннях проживали тут, на території України. Цифр є величезна кількість, і не формат нашої передачі, щоб ми їх так називали, але мене, наприклад, вразило ситуація тільки по містах. От уявіть собі, дорогі друзі, що на 1897 рік міста з найвищою чисельністю єврейськомовного населення. В Одесі майже 31%, Бердичів 77%, Катеринослав 35%, Житомир 46%, Київ 12%, Кременчук майже 50%, Єлизаветград майже 38%. От вона така ситуація була на момент початку Першої світової війни. Під час Першої світової війни всі народи страждали, і євреї, безумовно, також. Ми говоримо про тих, які тут на наших теренах перебували. І от потім починається, власне, ця революція, жовтневий переворот там в Петрограді, потім воно... Також революція ця доходить до України, починається те, що постійно відбувається зміна влади і так далі, і так далі, і так далі. І тут також про євреїв ніхто не забуває. Більше того, тут ситуація досить цікавою стає, оскільки цей бурхливий такий період, дійсно революційний. Я вживаю це слово в сенсі таких швидких докорінних змін. Розумію, там більшовики захоплюють владу, величезна кількість соціалістичних вчень, партій і так далі, і так далі. І отут така цікава, парадоксальна з одного боку, а можливо ні. Ви нам, пане Давиде, може поясните. Такава річ, що величезна кількість саме представників єврейського народу були і серед більшовиків, і серед представників соціалістичних партій, і серед тої, навіть якщо хочете, верхівки, яка ту революцію і ту радянську владу потім установила. В чому причина, що так багато було представників саме євреїв?
1: Дивіться, по-перше, треба враховувати те, що щодо євреїв існувала черта оседлості. Так. Тобто, наприклад, в Києві євреям не можна було жити, зараз це називається Європейська площа, і вниз на Подол. З іншого боку, від автовокзалу центрального і тоді туди до ВДНХ. Да? Mm-hmm. Між цими двома точками євреї мали жити тільки, якщо вони купці першої гільдії, це як сучасні олігархи. Більш того, існував заборона на багато професій, які не могли займатися євреї. Да? Крім того, що євреї не могли володіти землею, володіти там багато речей, чим не можна було володіти євреям. Було багато професій, які вони не могли займатися. Да? Коли кажуть, що серед євреїв було там багато ростовщиків, там і багато там, я не знаю, там ще когось, да? Не враховують то, що це одна з невеличких, тому що просто християни, вони гребували цими професіями, то цим займались євреї. Да? І як найбільш пригноблена частина суспільства, зазвичай ця частина більш за всіх мріяла про якісь зміни. Да? Тому що революція, вона ж обіцяла спочатку, що всі отримують свободу, що всі отримують равенство, що всі отримують там, коротше, такі речі для людини, вони прості і складні.
2: Найбільш пригнобливі, вони були дуже цікаві.
1: Да. Тому люди йшли в перших рядах. Крім того, треба враховувати те, що серед євреїв на той час вже десь 80% населення було грамотне.
2: Так.
1: Не було такої кількості серед інших.
2: І не просто грамотної, а і ті, які отримали гарну освіту, в тому числі вищу, в тому числі та, яка існувала в цьому суспільстві, і, власне, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію.
1: Ні, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію, вони не лізли.
2: В революцію.
1: В революцію не лізли, так. Да. А ось люди, є такі терміни, намарець, тобто, звичайно, людина з землі, да?
2: Так.
1: Там, який просто працює десь, я не знаю, там шиє сапоги, там парикмахер, сапожник, там, я не знаю, там балагула, це який там возить, як візвозчик, тільки грузовий, да? І таке інше. Для таких людей оці революційні ідеали, вони були дуже спокусливими, дуже-дуже смачними. Там. Тобто, і тому, да, тому досить велика кількість євреїв, не подавляюча більшість. Да? Тому це просто такий жупел, який люблять використовувати імперська пропаганда.
2: Ага.
1: Да? Наприклад, коли ми кажемо, останнє, крайнє, не знаю, це оце діло, да, з Енергоатомом, да, угу. Там які там лунають прізвища? Міндіч, Цукерман, да? Що вони вдвоєм обікрали всю країну?
2: Аж смішно,
1: да. Там сотні людей були в цьому задіяні, да? Але коли ми кажемо такі красиві прізвища, то люди кажуть, знову то. І так, це використовувалось ще з часів кровавих наветів. Да? Тобто, чому? Людина так влаштована кожна, да? що вона це не стосується тільки українців, чи тільки євреїв, чи там тільки поляків. Кожна людина, вона своє життя виправдовує. Да? Вона не звинувачує себе, тому кожна людина має потребу в тому, щоб хтось був винуватий замість неї. І тут пропонують такі гарні цілий народ, да, який там, то дуже-дуже спокусливо, особливо, якщо там не вистачає там освіти, там ще щось.
2: Так, але ж, ми також можемо сказати, що так як оці революційні часи починаються до корінної зміни, то людей всіх, і євреїв, і українців, і поляків, і всі ці народи, які проживали в Україні, їх, безумовно, цікавило власне життя. І тому на той момент вважалося спокусливим це. А тут відбуваються ці докорінні зміни, що нічого зробити вже не можна. В Україні у нас це Центральна Рада, це період гетьмана Скоропадського, те, що називається директорія, плюс всі ті навали більшовиків, які також сюди приходять.
1: Тут є велика різниця, тому що на перших українських грошах це єдина купюри, ну, єдині купюри, да, які були там, окрім надписи на українському, там була на ідиш написана, продубльована. Да? Тому відношення було, ну, одне відношення, то відношення більшовиків, да? І інше відношення, коли Україна, пусть на довгий час, але була самостійною державою.
2: Більше того, да, от в контексті цього я скажу, що коли у нас твориться Українська Центральна Рада, то до складу Малої Ради увійшло 16 представників від єврейських організацій і партій, а у Центральній Раді євреям було відведено 50 місць. Тобто ми можемо сказати, що цей от баланс, можна сказати, він був дотриманий.
1: Так, рівень толерантності був, так.
2: І ця толерантність в цьому сенсі існувала. Більше того, ми, знаєте, в цих програмах, які ми проводили про цей період, ми говорили, що отих діячів, їх взагалі мало турбував релігійне питання. Вони займалися цими суспільними, економічними і так далі змінами, і політичними. І тому в цьому сенсі було трошечки попростіше. Ну, але сталося те, що сталося, і в кінці кінців переважна частина України після того, що зараз наші сучасні історики називають визвольними змаганнями, вона опинилася у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки разом з її мешканцями, і разом з її громадянами, і з тією кількістю євреїв, які опинилися там. Так от, яких є життя було євреїв уже, от починаючи з 20-х, в 20-х, в 30-х роках.
1: 20-х. Дивіться, порівняти 20-ті і 30-ті роки не дуже виходить, тому що, дивіться, спочатку, коли була так звана революційна романтика, да, коли люди вірили в те, що вони справді змінюють світ на краще і таке інше, то була одна волна. Коли до влади прийшли там Сталін і Єжезнім, да, Сталін є носієм державного антисемітизму, крім всього прочого. Да. І потрошку всіх євреїв, які займали якісь там позиції такі, ну, їх потрошки відправили там на Соловки, там в ГУЛАГ і таке інше. Чи просто вбили, розстріляли, як Міхоїлса, наприклад, да? Просто одна машина була в Мінську, да? І та наїхала на Міхоїлса. Тобто, ну, і багато такого, тобто, з'явилася ідея, євреї може бути замдиректором, але не може бути директором. І таке ну, ставлення, воно підтримувалось, ну, мабуть, до Брежнєва, навіть за часів Брежнєва, так?
2: Був такий коротесенький період, він взагалі контексті цієї політики більшовицької коренізації, коли вони також надали можливість навчання українською мовою, створені були україномовні школи, вищі навчальні заклади і так далі, також можливість вони дали і іншим народам, в тому числі євреям. Тут такі певні послаблення були, особливо на початку 20-х років.
1: На початку 20-х, так.
2: Але, як ви слушно говорите, наприкінці вже 20-х, от з того курсу на оцю там п'ятирічки, індустріалізації і так далі, що немає там, неважливо там християнин, єврей, росіянин, українець, грузин, єврей, але ж виконуємо завдання партії, ну от тоді от ситуація і змінилася. От декілька слів про ситуацію в 30-ті роки.
1: В 30-х роках, ну, по-перше, почалася така безкомпромісна боротьба з усім, що відноситься до релігії. Mm-hmm. Да. Тобто, трохи менше постраждали православні храми, да? Тому що просто, ну, перший час більшовики не наважувалися, да, докорінно знищувати все, що стосується православ'я, тому що всі ж, ну, більшість народу на території Російської імперії це було православні, да, і опасаючись супротиву і повстання, це було так трошки менше, да.
2: А от, ну, але що... все одно, і руйнували, грабували, убивали єпископів і священників.
1: Навіть не спорю, да.
2: Так.
1: Але робили хоч якусь поправку на вітер, а от що стосується єврейської спільноти, ніхто не церемонився, да. Тобто, шоста любайська риба, я відношусь до Хабаду, я хабаднік.
2: А поясніть нашим слухачам, щоб ми зрозуміли.
1: Дивіться, є дві головні течії в іудаїзмі.
2: Так.
1: Одна течія вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через емоції, через серце, через там любов, там і таке інше. Да? Інша течія, до якої відношусь я, вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через разум, через інтелект. Да? Тому що Бог розкривається в інтелекті. Ці люди, які йдуть дорогою інтелекту, називаються хабад. Хохма, біна, дат – це три сфери інтелекту, три прояви. Да? Тобто хохма – це як враження, да? Біна – це аналіз того, що ти побачив. Да? І дат – це істина, яка виникла в наслідку цього аналізу. Да? Тобто ми щось побачили, проаналізували, що саме побачили, і в голові у нас виник образ, да? це хабад. І хабад, як і хасидизм взагалі, він виник на території України. Да? Тобто Бааль Шем Тов, основоположник хасидизму, він більше часу свого життя прожив у місті Меджибош, і там він похований. Да? Тобто, і сьомолібайський ребе, це, ну, діючий ребе Хабада, він народився в місті Миколаїв. Да? А був рабином міста Дніпро, зараз так називається. Uh-huh. Да? І шостий Любайський Реба, він теж звідтиля, і його заарештували, і вивезли в тюрму на Шпалєрки, так звану, да? В Санкт-Петербурзі, і там його приговорили до розстрілу. Втрутилася дружина Горького. Ну, не тільки вона, тобто був великий такий резонанс всесвітній, і комуністи не наважилися розстріляти. Спочатку його ссилка в Твір, а потім депортували із країни. Mm-hmm. Да? І він приїхав до Сполучених Штатів. І треба відзначити, що ті кати, які його били на Шпалєрині, вони теж були євреями. Да? Більш того, один з них, я не пам'ятаю, як його звуть, якщо не помиляюсь, Натан. Да? Він сказав, що ви знаєте, що мої батьки були бездітними. Да? І вони їздили до вашого батька, п'ятого Любавського Реба, да? Просити, щоб він помолився, щоб у них народився дитина, народилася дитина, і от народився я. Тому на всі історії такі веселі.
2: Так, да. Однозначно. Більше того, пам'ятаєте, ми декілька хвилин тому говорили про те, що намагалися більшовики, тут організовуючи цю радянську владу в Україні, так робити, щоб якщо євреї присутні, щоб вони там центральні пости там не займали. Ну, маємо приклад Кагановича, який якийсь період був секретарем ЦК Компартії України і був євреєм. Але це, скоріше, як виняток, тому що оця от політика репресій, вона стосувалася всіх, і не тільки євреїв. Якщо влаштовувала радянську владу і Сталіна на своєму місці та й Каганович, і те, що він робив, і що він тут організовував, і ці голодомори, і так далі, то, значить, він і влаштовував. І в даний момент, я думаю, тут, що Сталін арелігійний був в цьому моменті. І оце вже не
1: я вважаю, що це помилка. Да. Ну, по-перше, Сталін він закінчив духовну семінарію.
2: Так.
1: І я вважаю, що це не проходить безслідно. Да. Але інше питання, з яким знаком. Да. Тобто є історія, в Талмуді описується, що четверо піднялися до Пардесу в тілах живі. Пардес – це такі, як придбання Ганедена рая. Да? Тобто вони досягли невимовно високого духовного рівня. Да? А далі каже, що перший помер, другий з'їхав з глузду, да? Третій став відступником, да? І тільки четвертий зайшов з миром і вийшов з миром. Да? Тобто людина, досягнувши такого рівня духовного, тим не менш стала відступником, стала боротися з іудаїзмом, там, виступала там, як могла, там, і таке інше. Да? Тобто саме тому я гадаю, що те ж саме стосується і Сталіна. Да? Тобто він просто, вивчивши релігію, вирішив створити власну релігію, да? Де він був би Богом. А в зв'язку з тим, що він мав відповідну освіту, він знав, як це зробити. От я так вважаю.
2: Так, так.
1: І що стосується там Кагановича і там ще інших, ну, кожен мав свого, я не знаю, кожен диктатор мав свого придворного єврея, да. Mm-hmm. Починаючи, я не знаю, там, у Адольфа Гітлера був період в житті, коли він, це в його дневниках описано, да. Коли він там п'ятий раз не поступив до Вінської школи там ізящних
2: іскусств,
1: да, художнє, да. І вийшов застрілитися, навіть вже достав свої пістолета, але познайомився з якимось євреєм, який там його підтримав, там дав йому трошки грошей, там одяг, да. І він там передумав стрілятися, і ми знаємо, що з цього вийшло, да. І він все своє життя про цього єврея дбав, да, про одного. Але дбав, то не мав проблем, поки існував там. Те ж саме можна сказати про Саддама Хусейна. Да? Тобто матір Саддама Хусейна, вона теж після того, як його батько загинув, да? Вона була в дуже тяжкому становищі, але бізнес-партнер його батька, да? Він продбав про неї, ну і про маленького Саддама. Да? І той, на радостях, він все життя дбав про це євреї, але це і не заважало йому обстріляти ракетами по Ізраїлю там, і таке інше.
2: Ну,
1: да?
2: Так,
1: тобто,
2: так.
1: Кожен диктатор має свого такого виставкового єврея. Да? Ну, така традиція.
2: Так є, на жаль. Знаєте, пане Давиде, якраз ви цікаві факти приводили щодо цього періоду, початку ХХ століття, 20-30-х років в Україні. І трошечки ми говорили, я хотів, щоб ми до цього повернулися, про те, як починають закриватися синагоги, місця, де можуть молитися і збиратися євреї. Можливо, ви якісь такі цікаві факти наведете нашим слухачам по оцій частині історії єврейського народу в 20-30-х роках? Можливо, в Києві, можливо, в інших містах.
1: Дивіться, у нас, на відміну від християн, да, у нас синагога не має особистої святості. Да? Синагога – це просто приміщення. Да? Угу. Для того, щоб вона була святість, там повинно бути мінімум 10 дорослих євреїв і сувої чи більше тори. Є, вона свята. Нема, вона не свята. Це просто звичайне приміщення. Тому з іудаїзмом було досить складно воювати, тому що люди збиралися, я чому знаю, тому що мій батько, да, який був там членом партії і не дуже серйозно ставився, да, але він дуже поважав свого батька, а батько був членом нелегального міньяну, вони збиралися просто на квартирі там у одного єврея, і там десятьох молилися, да. Звідкиля така кількість в Києві до революції було 137 синагог. Це визнало тим, що синагога – це не обов'язково якесь пафосне приміщення. Да? Тобто, звичайна кімната, де є 10 євреїв і Тора, вже синагога. А в зв'язку з тим, що у шабат, в суботу не можна користуватися транспортом, їздити не можна, да? То люди шукали, де помолитися поближче додому, да, щоб не йти через це місто, тому що воно досить велике. Тому існувало багато синагог, не тільки, тобто, я ж кажу, що я не народився в Києві, але мій дідусь, він все життя відвідував міньян, кожного дня молився, да, і коли не вистачало 10-го, то батько приєднувався, да, не розділяючи, може, цілком цю ідеологію, да? Але він приєднувався, тому що поважав батька і тому, що вважав своїм. Але це ставило під загрозу все його життя і всю його кар'єру, да? Тому що належність до нелегального міньяну – це тюрма при комуністах.
2: Так.
1: Отак от.
2: Ну і, власне, ми можемо підкреслити, що євреї, як і представники десятки інших народів, які тут проживають в Україні, вони через жернова цієї революційної хвилі, воїн і так далі, переживали і, поруч розділяли, власне, ці страждання як з українцями, так і з грузинами, представниками армянського народу, представниками всіх-всіх інших народів, які тут проживали. Але трималися своїх традицій, намагалися бути присутніми тут і в кінці кінців, разом з іншими народами, стали творцями тієї держави, яка у нас зараз є. І яку ми зараз так намагаємося захищати. От, будь ласка, скажіть, от що вас особисто так спрямувало на те, щоб особливим чином допомагати ЗСУ і допомагати представникам єврейського народу в цій дуже складній, агресивній війні, яку веде Росія проти України?
1: Дивіться, мене вчив батько. Він сказав, що хоче зробити добре, зроби це сам. Можна було чекати, сказати, що хлопці, мені вже там 64 роки, да? Я вже військово не зобов'язаний, тим більше, що свого часу в радянській армії відслужив, да? І цього досить, але бачачи, що дуже не вистачає духовної підтримки, і це стосується не тільки євреїв, да? Тобто люди, які знаходяться на нулі, там нема людей, які б не вірили в Бога. Да? Є там агностики, які там в щось абстрактне вірять, да? Але суто матеріалістів там нема. Тому що оця якби стінка, да, між матеріальним і духовним, вона там найтонша. Там, де людина кожної хвилини може померти, вона там дуже, дуже потребує якогось духовного втішення, якоїсь духовної підтримки. Да? І кажу, це стосується не тільки євреїв. Коли я приїжджаю туди, я не спілкуюся тільки з євреями. Да? Тобто я їду задля євреїв, тобто ну, людина написала, що там можете приїхати, тому що там от мені там потрібно там, поспілкуватися з кимось чи що щось. Я їду, але коли я вже там, я спілкуюся з усіма. І стараюся допомогти всім, хто потребує моєї допомоги. Да. Ну, і люди, які ну, як сказати, на Западній Україні, там, де комуністи ну, не мали змоги так, там не 70 років були, да, а там чуть трохи більше 30. Да. Там існує традиція, якщо в тебе є якісь питання таке, то треба йти до Равіна порадитись. Да? Yeah. Тобто в Чернівцях досить, ну я не знаю, як зараз, от саме, але років 10 тому, років 20 тому, існувала традиція, тобто в п'ятницю рабин Чернівців приймав тільки на євреї. От цілий день був для людей, які мають якісь проблеми, але не відносяться до єврейського народу. Тому що якась порада, якийсь там складний випадок. Ну, і так, так зазвичай так було. Да? І це спонукало мене піти, ну, піти в капелани. І, в общем, я пишаюся тим, що я капелан. Дуже хочу вже ну, відстаркувати трошки, але, да, але все одно я дуже пишаюся тим, що... тим, що я можу хоч чимось допомогти, і це допомога, ну, я не можу, більшість того, що я роблю, я не можу розповісти ні по радіо, ну, тому є речі, які там можна буде розповісти там років через 10, да. Але не тільки в матеріальних речах, да, не тільки там допомога там зі зброєю, там з якимось усадкуванням, якісь перемовини, таке інше, да, тобто, але суто духовна підтримка людей не менш важлива, ніж матеріальна допомога. Тому і там робимо, що можемо.
2: А я в свою чергу хочу, знаєте, дуже вам подякувати за любов до Бога, за любов, яку ви всім своїм життям і всією своєю діяльністю висловлюєте до всіх українців, коли я говорю українці, я маю на увазі громадян України. І безумовно, щодо представників єврейського народу, і зараз займаєте цю активну життєву і релігійну, що важливо, позицію, і зараз допомагаєте в найпотрібнішому всім нашим людям і всім нашим воїнам. Хай добрий Бог вас благословляє, береже і огортає.
1: Омейн, омейн, да.
2: Дуже-дуже дякую вам.
1: Я хочу сказати ще, що Бога любити дуже, дуже нескладно, да? Тому що Бог є в кожній людині є Бог. Да? І якщо ти хочеш виразити свою любов до Бога, люби оточуючих тебе людей. І це буде любов до Бога. Найкраща і найневимовніша і найвища любов.
2: Власне, про те і наші християнські священники говорять, дорогі друзі, і вчать нас.
1: Ну, християнство – це ж апримічна релігія. Так.
2: Так? Отже, дорогі друзі, дуже дякуємо пану Давиду Мільману, рабину, який був з нами в цій історичній програмі «Магістра Віте». І надіюся, що в наступних наших програмах, коли будемо говорити в цьому аспекті про історію єврейського народу в Україні, обов'язково будемо кликати вас для пояснень, роз'яснень і повідомлень.
1: Запрошуйте, тому що є ще розповісти, да, щодо єврейської історії, тому що, щоб ви розуміли, на території України знаходиться 150 поховань єврейських цадіків, ну як святих, да, до яких їздять молитися з усього світу. Да? Всі знають Тумань, тому що Бреславські, вони такі ексцентричні ребята, да, і там, да. Але насправді, крім Умані, я повторюю, є 150 місць, куди люди з усього світу, навіть незважаючи на війну, їздять, щоб помолитися і попросити. І не тільки євреї, я бачив і люди українці, особливо, якщо в родині збирається традиція, тобто людина знає, як звали його там прабабусю і прадідуся, да? То в таких родинах вони знають, що завжди можна розраховувати на допомогу, якщо помолитися, звернутися до Бога і таке інше.
2: Безумовно, незважаючи на те, що все тут у нас дійсно сплетено, і за стільки століть величезна кількість українців, росіян, представників всіх інших народів, вони також і одружувалися на євреях, і сім'ї створювали. І тому у нас коріння ще й родинні також в дуже багатьох випадках є присутніми, і це є добре. Дуже дякую вам.
1: Я хочу ще потім це вирішити. Я колись був на одній передачі на телебаченні, і там, крім мене, був, тоді він був ректором, якщо не помиляюся, Житомирської духовної академії католицької. І коли вже закінчилася передача, і ми спускалися на ліфті, він до мене звернувся на ідиш. Ну це, да. Я здивувався, я кажу, ви єврей? Він каже, ні. Але в містечку, де я жив, якщо ти не знаєш ідиш, на базар можеш не ходити.
2: Тому, ні, вирізати цього не будемо, тому що це є правда, це є добре, і це є наша повага і любов один до одного. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». До нових зустрічей.
0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Третя година пополудні вже набігла на годиннику. Звати мене Зінець Ірина. Запрошую єднатися у спільній молитві, передавати до неба свої прохання, а можливо, хтось хоче подякувати за прожитий день. Будемо молитися разом. Сьогодні маємо спомин святого Єфрема Сирійського, який є покровителем наших духовних наставників. І про духовного наставника дуже багато писала в своєму щоденнику свята Фаустина Ковальська. Вона постійно підкреслювала його важливість для себе, для свого життя. Маємо таку цитату на сьогодні. «О, якою великою благодаттю є мати свого духівника! Можна швидше просуватися в чесноті, ясніше пізнавати Божу волю, вірніше виконувати її, йти певною і безпечною дорогою. Духівник вміє оминути скелі, об які могла б розбитися. Якось увечері я просила Господа Ісуса дати мені пункти для завтрашніх роздумів. Я отримала таку відповідь. Роздумуй про пророка Йону та про його посланництво. Я подякувала Господу, але в душі почала думати, чим цей відмінний від інших роздумів. Після обіду була сповідь. Коли я представила духівникові страх, який мене огортає через те посланництво, до якого мене Бог застосовує. Після сповіді я просто трішечки скорочую, бо багато. Духовний отець відповів мені, що хочемо чи ні, однак мусимо сповнити волю Божу, і дав мені приклад пророка Йони. Після сповіді я роздумувала собі, звідки сповідник знає про те, що Бог казав мені роздумувати про Йону, адже я йому про це не казала. Раптом я почула ці слова. Священник, коли заміщає мене, то не він діє, а я через нього. Його бажання є моїми бажаннями. Я бачу, як Ісус боронить своїх заступників. Він сам входить в їхню діяльність. Тож, з-поміж наших власних сьогоднішніх інтенцій будемо молитися також за наших духівників та сповідників. Нехай Господь подбає про них через заступництво святого Єфрема. Також молимося за мир в Україні, за кожне зранене війною серце, за тих, хто плаче, хто чекає і сподівається. Господи милосердний, даруй нашому народові мир, якого так прагнуть і потребують мільйони людей. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, розпочинаємо молитися.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую. Передвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 044, будь ласка, на ублагання.
2: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам. Дякую, молимося далі. 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: Ну, благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую
3: за молитву.
0: З Богом. Молимось далі. 093, будь ласка, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний для нас і цілого світу.
0: Дуже дякую. З Богом. Молимося, 4-й десяток, 098, будь ласка, молимось з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Дуже дякую вам. І слухачка у Viber, будь ласка, молимось разом з вами. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання нашого і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
0: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
0: Святий Єфрему Сирійський.
5: Молись за нас.
0: Святий Архангеле Михаїле.
5: Молись за нас.
0: Усі святі Божі.
5: Моліться за нас і за цілий світ.
0: Амінь. Дякую вам.
5: Дякую за спільну молитву.
0: З Богом. Продовжуємо молитися, дорогі радіослухачі. Нагадую, що це денна молитовна лінія, триває той час, коли ми молимося разом з вами. Помолились коронку до Божого милосердя, зараз будемо молитися вервицю миру. Цю молитву молимося за мир в Україні, за мир в цілому світі. Молимося за душі померлих в чистилищі. Просимо милосердного Господа, щоб через силу нашої молитви вони якнайшвидше могли споглядати обличчя Бога на небесах. Спочатку будемо промовляти апостольський символ віри, так? А потім 7 разів «Отче наш, радуйся, Марія, та слава Отцю і Сину». В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слухач, який зателефонував на номер 093, будь ласка, розпочинайте молитись.
6: Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у Вихрень, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічний. Амінь. Дякую за спільну молитву. Якщо можна, я ще помолюся.
0: Давайте разом будемо молитися. Будемо разом.
6: Ну, давайте.
0: Так. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Амінь. Дякую вам. Дамо ще комусь можливість помолитися. 098. Продовжуємо молитися разом.
7: Отче наш, все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, благословенна ти попіло на твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марію, без гріха первородного зачата.
0: І, дорогенькі мої, щось ми сьогодні... Так, пані Ніно, давайте будемо молитися разом. Пані Ніно, у вайбер, слава Ісусу Христу, я буду починати, ви продовжуйте. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб нас насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
8: Хліб нас насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице Миру,
8: молись за нас.
0: Марія, Царице Миру,
8: молись за нас.
0: Марія, Царице Миру,
8: молись за нас і за цілий світ.
0: Амінь.
8: Дуже дякую.
0: Дякую вам. Помолилися колективно сьогодні. Дуже дякую. Багато слухачів доєдналося до цієї молитви. Перепрошую, дорогі радіослухачі. Можливо, десь ця молитва комусь здалася недосконалою, але вірю, що Господь дивиться насамперед на щирість тих сердець, які молилися, і приймає нашу молитву такою, якою ми її робимо. А тепер будемо обмінюватися власними інтенціями, з якими сьогодні завітали на молитовну лінію. За Микиту молимося про необхідні благодаті для нього, а також Боже благословення для раби Божої Анастасії у 27-му річницю її відходу до Царства Отця Небесного, просить Володимир. 098. Слава Ісусу Христу!
9: Та віки Богу, слава, Іра. І хочу помолитися за закінчення війни і за все, що лежить на серці. Чому сьогодні мені щось дуже немає настрою, нічого. Хочу помолитися за те, щоб все вирішилось так, як Богу буде потрібно. Нехай буде прославлено Пресвята Таїнство і у Христі істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа. Дякую,
0: Господь. Нехай Господь дарує вам добрий настрій сьогодні та мир в серці, допоможе вам вирішити труднощі та проблеми, які спіткали. Пані Ніна молиться в годину Божого милосердя з подякою Богу за всі його благодаті. Пише: «Хочу перепросити Господа за свої гріхи. Молюся за чоловіка, в дітей, і за гріхи мої, мого чоловіка, дітей і всього мого роду, і всіх людей світу. Дякую кожному захиснику, які нас захищають на всіх напрямках, за справедливий мир в Україні і закінчення війни, за всіх ведучих, волонтерів, директора Радіо Марія, за мудрість, здоров'я для дітей, молоді, за всіх, хто хворих, онкохворих, Наталію, Меланію, Золю, Зою, Олю, Володимира, усіх загиблих воїнів, померлих, батьків, дідусів і всіх людей світу. Проси, спаси, помилуй їх, Господи. Дякую». Дзвіночок є на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу Святому! Годину Божого милосердя молилася, молюся і буду молитися за всі інтенції, які я кожен день чую на цьому прекрасному радіо. За тяжку хвору, яка зараз в реанімації, Марію, і за тяжку хвору мою сестричку Анну. Господи, я прошу за зцілення їх. А нехай буде не моя воля, а твоя воля, такою молитвою. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую щиро, залишайтеся з Богом.
0: З Богом.
10: Христос посеред нас.
0: Славімо Христа. Пані Марто, дякую вам за дзвіночок. Нехай Господь почує ваше добре серце. Пані Зоряна написала: «Прошу молитви за Любомира в день його народження та за примирення і збереження його сім'ї з дружиною Наталею. Молимось разом з вами». Марія за наших воїнів Світла молиться, за воїнів Данила і Богдана, за воїна Романа, безвісти зниклого. Господи, допоможи віднайти його. Чекає з'єднання слухач на номер 098.
11: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
11: Я сьогодні хочу помолитися за Наталію Ключинську, яка сьогодні 10 років як відійшла до Бога. Прошу Божого милосердя для неї. Вічне спочивання дай їй, Господи, а світло віковічне нехай їй світить.
12: Алла Браїлів, дуже дякую вам.
0: Будь ласка, пані Алло, дякую, що молитеся разом з нами. Є багато дзвіночків, дорогі радіослухачі, ми маємо кілька хвилин всього. Номер 044, будь ласка, вітаю вас.
13: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
13: Я пані Слава з Львова. Я хочу помити коронку Божого Милосердя за мир Україні, за всіх душів відділення пекла, душі чистилиці, моїх батьків, оновівця і всі душі родоводи, щоб Господь Бог врятував їх і за наших захисників, щоб нарешті до кінця того року настав той Божий мир і перемога. І вам здоров'ячка, і за отця Олексія, і за директору нашого матінку Божу, щоб вона нас веде до Ісуса, бо вона заснувала те радіо Марії. І за вас, пані Ірина, щасливо вам добратися додому з Богом, без всяких пригод. Хай Бог благословить, я з вами постійно.
0: Дякую вам сердечно. Дякую, дуже приємно, дякую. Пригоди точно зараз не потрібні. Дякую вам. У Ютубі також під трансляцією моляться наші слухачі за Хобсона Андрея Віолі, де Матоса, і за Сашу. Вічне спочивання даруй померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічно. Амінь. Доєднуємося і також віддаємо Богу молитву пані Тетяни, яка молилася за душу батька Олександра. Дорогі радіослухачі, добігає кінця ця денна молитовна лінія. Дякую кожному серцю, яке сьогодні билося разом з нами в унісон цій молитві. Нехай Господь іде поруч з вами. Нехай усе, що ми сьогодні довірили Господу, принесе добрі плоди у свій час. Бажаю вам благословенного дня, міцної віри, надії та любові. З Богом лишайтесь, дорогі радіослухачі. З вами молилася Зінець Ірина.
14: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитись з вами тим, що для нас є дуже важливе. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Маріна.
5: А я Анастасія.
1: На початку катехези прославимо Бога Отця нашою спільною молитвою. Отче наш,
2: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде

0: Вали нас від лукавого.
1: Амінь. В мене є до вас запитання. Хто хоче бути щасливим?
2: Я хочу бути щасливою.
3: Я вважаю, що немає людей, які не хотіли б бути щасливими.
1: А як ви вважаєте, що саме приносить щастя?
2: Я вважаю, що щастя приносить добрі відносини з родичами та друзями.
4: Якщо хтось робить щось приємне.
3: Я вважаю, що щастя приносить улюблена справа, якою ти хочеш займатися все своє життя.
1: Дякую за ваші відповіді. Додам щось від себе. Ми будемо щасливі тоді, коли теж чинимо щось добре для інших людей. Бог створив нас до вічного щастя. Його не зможе нам дати ні багатство, ні слава, бо джерелом щастя є сам Бог. Ми будемо щасливими тільки тоді, коли будемо схожі до Бога. Послухаймо, що каже до нас Ісус і що пропонує для того, щоб ми були щасливі. Тема цієї катехези – «Ми покликані до святості». Зараз ми зачитаємо уривок з Євангелія святого Матвія, 5 розділ, вірші від 3 по 12.
5: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство є небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують, бо землю успадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами.
1: Яке слово повторюється тут найчастіше?
4: Блаженні.
1: Воно означає щасливі. Скажіть, будь ласка, яке перше блаженство?
2: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є царство небесне.
1: Як на вашу думку, що можуть означати ці слова?
2: В Богі Духом не шукаю свого щастя лише в багатстві. Мій ділиться з іншим тим, що мають.
1: Погоджуюся з тим, що сказала Анастасія. І хочу додати, що в Богі Духом це теж ті, які нічого можуть не мати, але вірять, що Бог знає їхні потреби і потурбується про них. Вони вміють признатись до того, що їхні фізичні і розумові здібності обмежені. Вони подібні до дитини, яка сама не може досягти до вершечка шафи, але знає, що тато може допомогти вирішити цю незручність. Тобто розуміють, що багатство їх в Богові. А тепер перейдемо до наступного блаженства. Назвіть його, будь ласка.
4: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
1: Як ви розумієте це блаженство?
2: Я думаю, що це ті, які сумують з приводу того, що вони ображають Бога своїми гріхами.
6: Сумні можуть бути блаженними тоді, коли вони бачать, що діється несправедливість і не відплачують за це злом.
1: Спасибі. Є люди, які сумують, бо страждають, але вони надіються, що Бог приготував їм нагороду в небі. Не шукають винних, не розказують всім навколо про те, що приносить їм сум. Спочатку йдуть до Бога і йому розповідають про біль і причину незадоволення. Хочу розповісти вам приклад про одного священника, який жив у Римі. Його звали Вінцентій Пальотті. Сповідальницю, в якій він сповідав, винесли з храму і поставили на вулиці. І ті люди, які йому заздрили. А він і далі продовжував сповідати і дякував Богові, бо він покладав надію в Богові, який винагородить його страждання. Давайте разом спробуємо знайти відповідь на питання, що означає наступне блаженство. Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони.
4: Вони, мабуть, не заставляють сили інших робити те, що їм заманеться.
2: Не виправдовуються, коли чують критику у свій слід, просять Бога, щоб він їм допоміг прийняти це.
1: Дуже дякую. Думаю, ми можемо перейти до наступного блаженства.
6: Блаженні голодні та спрагнені вправди, бо вони нагодовані будуть.
1: Пригадайте, будь ласка, момент зі свого життя, коли вам хотілося пити. Спека, сухо, пил. Людина може бути також спрагла справедливості. Що Бог хоче переказати нам через це блаженство? Візьмемо, наприклад, святу Марію. Вона завжди в своєму житті прагнула, щоб було так, як хоче Бог, щоб виконувати Його волю. І інші святі, вони хотіли виконувати те, на що була воля Бога, що Бог написав у Святому Письмі, що їм казали єпископи або папа римський. Це означає, що вони хотіли справедливості. А тепер назвіть приклад, коли є ситуація несправедливості.
3: Коли не платять заробітної плати за виконану працю.
6: Коли сильніші діти пригнічують менших.
4: Коли хтось відбирає те, що належить іншому.
3: Коли вимагають від когось понад його сили.
1: Подумаймо, будь ласка, про себе, про своїх ровесників, рідних, однокласників. І запитаймо себе, що я можу доброго вчинити для того, щоб була справедливість? Кому можу допомогти? Кого захистити? Кому сказати, що він помиляється? Чи справедливо вимагаю від своїх батьків гроші, вбрання? Чи мої вчинки подобаються Богові? Наші вчинки випливають з нашого серця, з нашого найглибшого «я». Буває, нам здається, що ми щось сказали необдумано, або хтось мене розізлив, тому він винен. Ні, так насправді, в тяжкий непередбачений момент людина реагує так, як підказує їй серце. Так, яка вона є. В одному з блаженств згадується серце. Назвіть це блаженство.
6: Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
1: Люди вживають слово «серце», щоб назвати орган тіла, без якого воно помирає. Воно означає щось, що керує нашою поведінкою, думками. Можна сказати, що серце ми належимо до Бога, або серце наше може бути прив'язане до чогось іншого. До чого може бути прив'язане серце людини?
3: До фізичних залежностей.
6: До інтернет-залежностей.
4: До Бога.
1: А що ж означає чисте серце? Як ви вважаєте, яка це людина, яка має чисте серце?
3: Це той, хто правдивий перед Богом і людьми.
6: Чисте серце може бути після сповіді.
4: Чисте серце має людина, яка дотримується заповідей, вірна Богові і повністю правдива.
1: Ми з вами затримались над частиною блаженств, але і так багато тем доторкнулись. Можемо підсумувати наші міркування. Хочу розповісти вам оповідання про сонце і проміння. Коли людина довго дивиться на сонце, то її очі стомлюються, вона хоче їх закрити і вже нічого не бачить. Але легко і приємно дивитися на проміння. Святий папа Григорій казав, що апостоли і люди святі, вони схожі до сонячного проміння. Коли ми дивимося на них, ми бачимо в них Ісуса, і нам приємно дивитися на їх вчинки. А на Ісуса нам дивитися може бути складно, тому що ми не завжди можемо побачити Його діяння в щоденному світі. Тому в нашому житті важливою річчю є те, щоб вміти спочатку розповісти про все Богові і про радість, за неї дякувати, за сумне, або Бога перепросити, або просити про підтримку, щоб це пережити. Тоді Господь буде присутній в нашому житті, тоді ми будемо розуміти, що Він є, незалежно від того, чи ми Його бачимо, чи ні. На закінчення нашої катехези помолімося разом. Подякуємо Богові за все, чим нас обдаровує щоденно. Слава Отцю і Сину і Святому Духові!
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про блаженство. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина Кременчук зі згромадження сестер Палотинок з міста Коростишева та...
2: Настя,
4: Маріна
3: та Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорога родино, 15:40 зараз в Україні, сьогодні 9 червня. Звати мене Зінець Ірина і протягом наступних 10-15 хвилин будемо говорити про всі новини, про події, про наші анонси та промоції, які плануємо на найближчий час. А також про деякі новини, які відбуваються в церкві. Отже, триває місяць червень, дорогі радіослухачі, про це говоримо зараз постійно, що в католицькій церкві червень традиційно присвячений Пресвятому Серцю Ісуса, символу Його безмежної любові та милосердя, до якого молимося. Головне свято цього місяця – це урочистість Пресвятого Серця Ісуса. Воно припадає на першу п'ятницю після свята тіла і крові Христових, тобто на наступну п'ятницю, на 12 червня, на цю, яка буде на цьому тижні. Основою для свята стали видіння французької черниці Маргарити Марії Алякок у 17 столітті, в яких Ісус закликав вшановувати Його серце як джерело спасіння та любові. До речі, Конференція єпископів України не внесла урочистість Пресвятого Серця Ісуса до переліку обов'язкових урочистостей, тобто відвідати костел в цей день церква дуже заохочує, але не вимагає цього. А Радіо Марія в цю урочистість має дуже гарні плани. Плануємо відвідати спочатку парафію Пресвятого Серця Ісуса, що в Маньківцях, це на Вінниччині. Буде проходити відпустова служба за участю єпископа Едварда Кави. Потім того ж дня сестра Люцина та наші волонтери завітають до санктуарію Пресвятого Серця Ісуса, що в Кам'янці-Подільському. Тож, якщо маєте змогу доєднатися до цієї чудової урочистості, також відпустової служби, будемо раді побачити кожного. В суботу, 13 червня, є свято непорочного серця Пресвятої Діви Марії. Це свято символізує особливу духовну красу Діви Марії. Воно нагадує нам, всім вірянам, про її непорочне зачаття, про її глибоку покору перед Божим задумом та материнське заступництво для всього людства. В Україні є храми Серця Марії, зокрема, один знаходиться у місті Хмельницькому. Там о 12-й годині буде відпустова служба. Мова йде про суботу, 13 червня. Радіо Марія також там буде присутня з промоцією. Також в цей день, субота, 13 червня, є спомин святого Антонія Падуанського. Це один з найвідоміших і найулюбленіших святих в католицькій церкві, якого в народі часто шануємо як покровителя загублених речей. Думаю, ви знаєте, про кого мова. Санктуарій святого Антонія знаходиться в місті Городок. Тут також буде проходити промоція Радіо Марія за участю сестри Люцини та наших волонтерів. Тому, хто буде мати змогу доєднатися, хто захоче підтримати Радіо Марія, хто захоче просто поспілкуватися, будемо дуже раді. 14 червня промоція Радіо Марія буде в Хмельницькому, в парафіях Христа Царя. Тут буде сестра Люцина, в парафії Святої Анни та в парафії Серця Марії. Щодо наших інших анонсів, тримаю в руках вже наш бюлетень, нашу таку газетку, яку при можливості випускаємо. Сьогодні надійшла із друку. На першій обкладинці помістили наше фото. Було важко так зробити фото, щоб всі-всі були присутні, але вдалося. Тож, хто отримає, побачить такий наш привіт з нашими посмішками. Хто залишав свою адресу, ми її, значить, маємо, і ви отримаєте свій примірник бюлетня. Хто ще, можливо, цього не зробив, а хотів би, тож, будь ласка, телефонуйте на редакційний номер, залишайте свою адресу Укрпочти з індексом, також зазначайте, і ваш примірничок також поїде до вас. Нагадаю, напевно, телефони редакції, якщо не маєте, 044-572-29-29, 050-380-92-46. Це редакційні телефони, не прямих ефірів. Якщо хтось буде бажати лишити свою адресу Укрпочти, телефонуйте, запишемо і відправимо. І вам такий бюлетень, звісно, безкоштовно за наш рахунок. Це подаруночок від Радіо Марія до вашого дому. Вчора пан Олександр трішки розповідав, що в цьогорічному бюлетні, тож не буду повторюватися, а прямуємо в розмові далі, дорогі радіослухачі. Маємо такий анонс церкви, як ретрит, куди запрошується молодь від 14 років. Місіонери Облати Марії Непорочної запрошують. Назву має цей ретрит «Кузня характерів». Проходити буде 12-23 червня в місті Тиврів, що на Вінниччині. І має такий непоганий він опис на банері. Я його зачитаю, бо мені навіть дуже цікаво, хоч я вже і, напевно, як молодь би не підійшла, але все рівно цікаво, можливо, ваша молодь зацікавиться. Борешся із залежністю від соцмереж, постійним шумом та хаосом в голові. Кузня характеру – це місце для тебе. 12 днів без зайвого шуму, з обмеженим доступом до телефону, щоби почути себе і Бога. 12 днів справжнього життя, монастирського, регулярного режиму, дисципліни, порядку, праці та справжньої спільноти. Це не просто табір, це кузня характеру. Якщо хочеш лише комфорту, не приїжджай. Ось так. І на банері ретриту є позначка «Обмежений час для телефонів». Цікаво, адже молодь сьогодні, хоча не тільки молодь, безумовно, а всі ми люди, суспільство в цілому дуже залежні від цифрових друзів. І часто телефон нам заміняє живе спілкування, послаблює нашу увагу, краде час для молитви. Тож, навіть спробувати сказати своїй дитині, що заберете телефон на 12 днів, це звучить як утопія, адже буде супротив, бо це для них майже як піст в пустелі. Тому і є така умова цього ретриту. Нагадаю, що проходити він буде 12-23 червня. У Тирові на Вінниччині в парафії місіонерів Облатів Марії Непорочної контактна інформація є в отця Христофора. Телефон його 096-168-07-03. Якщо не встигли записати, але зацікавилися, сміливо телефонуйте на номер редакції та запитуйте Ірину. А є дзвінок на номер 098. 098, ви в ефірі. Чомусь немає, на жаль, з'єднання, щось перервало нас. Тож, дорогі радіослухачі, повертаємося до наших справ сьогоднішніх. За 10 хвилин почуємо денну катехезу від отця єзуїта Михайла Станчишина. Навіть знаю, яка буде тема цієї катехези – «Любов – ознака зустрічі з Христом». Звучить неймовірно, така сьогоднішня буде в нас духовна розмова з отцем Михайлом. Просили зачитати, дорогі радіослухачі, які молитовні наміри Папи Римського на місяць червень для тих, хто молиться в цих намірах, зокрема Розарій. Отже, намір молитовний Папи Римського на червень. молимося, щоб спорт був інструментом миру, зустрічі та діалогу між культурами і народами, і щоб він сприяв таким цінностям, як повага, солідарність та особисте зростання. Все ж таки є дзвіночок? Ні. Спробуйте, будь ласка, на інший наш номер перетелефонувати, бо чомусь немає цього з'єднання. Дорогі радіослухачі, оскільки дзвіночків немає, хочу сказати, що у літургійному житті церкви сьогодні маємо спомин святого Єфрема Сирійського. Він є покровителем духовних наставників. Номер 093, вітаю вас.
2: Добре.
1: Навіки слава.
2: Іра, будь ласка, скажіть, коронавірки. Ми там були, коронавірки.
1: Що?
2: Там фото.
1: Вибачте, будь ласка, пані Наталія, не почула вас, бо поганий зв'язок.
2: Ви на біологі, бо
1: я обов'язково буду. Ми навіть всіх зібрали. Всіх зібрали, це було тяжко.
2: Скрипченко?
1: Пана Олександра не буде вже Скрипченка, бо він зараз працює віддалено, тому не буде його на фото.
2: А хто там буде? Анічка буде?
1: Анічка є, так. Сестра Люцина, отець Андрій Немченко доєднався, Андрій Пюра. Пані Наталія, не знаю, чи ваша адреса в мене є, то ви зателефонуйте.
2: Ні, немає, я подумала.
1: Так, добре, домовилися. Дякую. Обов'язково, з Богом, будьте здорові. І ще один дзвіночок, я вітаю вас. Номер 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Так, я хочу вам запитати вас, а буде сьогодні та якого вечірня молитва?
1: Обов'язково буде, обов'язково.
3: Ясно. Але це ще не продаєте радіоприймачі, я вас хотів запитати.
1: В сестри Люцини мають бути. Зателефонуйте, будь ласка, на редакційний номер, якщо маєте. Вас там спрямують.
3: Дякую.
1: Ласка, будь ласка, з Богом. Насправді користуватися можна приймачем того, тим, який ловить короткі хвилі, якщо в вашому регіоні саме вони. Це не якийсь особливий приймач Радіо Марія, бо так інколи думають люди, що це якийсь приймач Радіо Марія, на ньому написано, він ловить лише це радіо. Ні, можна купити звичайний приймач, їх досить багато є в магазинах, на ринках. Якщо потрібна буде детальніша інформація про це, звичайно, звертайтеся на редакційний номер. Спробуємо вам допомогти в цьому питанні. А щодо літургійного життя церкви, то сьогодні є спомин святого Єфрема Сирійського, покровителя духовних наставників, наших духівників. Тож молимося за наших духовних наставників через заступництво святого Єфрема Сирійського. Нехай Господь дарує їм мудрість у слові, вірність у служінні, силу в труднощах та радість від плодів їх праці. Нехай Святий Дух провадить їх і також кожного з вас, дорогі радіослухачі, хто чує нас, а і також тих, хто не чує, а хто слухає Радіо Марія, вас та ваші родині. Надзвичайно любимо кожного та дякуємо за співпрацю. Ще один дзвіночок є на номер 098. Буду прощатися з вами, дорогі радіослухачі. Сподіваюсь, всі отримали вичерпні відповіді на свої питання. Якщо ще такі питання залишилися, почуємося по редакційному телефону. З Богом, лишайтеся. Слава Ісусу Христу!
0: В родині Радіо Марія. У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це священик-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник та викладач школи духовного проводу Єлеазар в Брюховичах, працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях, отець Михайло Станчишин. Вітаю вас, отче.
1: Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Дякую.
0: Та, ну що ж, сьогодні ми будемо говорити про любов, а саме любов як ознаку зустрічі з Христом. Ну, вам слово, отче.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, слухачі Радіо Марія. Сьогодні хотів би з вами пороздумувати над такою темою, яка стосується кожного людського серця, про любов. Бог сотворив людину, щоб любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. І людина, ну, прагне любові, людина сотворена, щоб бути любленою, тому ціле життя людина шукає любові, розпізнає цю потребу любові і не завжди знає, де її знайти. Тому сьогодні спробуємо на ці питання відповідати. Взагалі тема наших катехиз – це на шляху до зустрічі з Христом. І саме ця зустріч, коли ми її шукаємо, вона ну, дарує нам любов. Бог є любов. Людина, яка шукає зустрічі з Богом, який є джерелом любові, вона знаходить ну, цю любов. Дуже часто ми так спрямовані через наше виховання, щоб любити своїх ближніх, і, напевно, треба вправлятися в любові до своїх ближніх, і наше сенс життя – це любити Бога, любити ближнього і любити себе самого. Це є заповідь, про яку ну, Ісус говорить. Натомість, коли Ісус говорить про заповідь любові, Він розпочинає свою промову словами «Слухай, Ізраїль». Саме це слухання, воно дозволяє нам прийняти любов, щоб любити Бога ближнього і себе самого. Ну, насамперед, ну, треба прийняти любов. Треба відкритися на Його любов, треба вправлятися в слуханні Божого Слова, щоб у Слові ну, цієї любові торкнутися, досвідчити, ну, розпізнати цю любов, не відмовитися від любові. Бог є любов, зустріч з Богом, який є любов, дозволяє нам отримати цю любов. Тому Святе Письмо, якщо уважно його читати, то саме Бог, який є любов, приходить, щоб людину любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. Коли людина через первородний гріх випала з обіймів Бога, відмовилася від любові, Адам і Єва злякалися Бога. Після первородного гріха забули, хто є Бог, і то Господь через пророків, Він напоумляє народ ізраїльський, Адама і Єву, весь час, що, ну, для чого Бог сотворив людину і хто є Бог. Наслідок первородного гріха – це спотворений образ Бога, ближнього і себе самого. І завдання пророків – це бути тим голосом Бога в сумлінні людини. І Бог через пророків говорить, що Він є любов. І говорить про те, ну, для чого Бог сотворив людину, і де людина може знайти, віднайти цю любов, втрачену любов, втрачену спільноту з Богом, з ближнім і самим собою. Це Старий Завіт. В Новому Завіті Ісус, здається, три роки саме Він продовжує ну, цю місію старозавітніх пророків, апостолів старозавітніх. і цю місію об'явлення, об'явлення Бога, що Бог є любов. Сьогодні, як приклад, хочу вам прочитати такий уривок з Євангелії від Йоанна. Ми можемо на кожному кроці, на кожній сторінці Святого Письма Нового Завіту бачити Бога, який приходить, щоб дарувати любов. Бог є любов, і Бог в Ісусі приходить, щоб любов дарувати. І з 21 глави уривочок про зустріч Ісуса і Петра. Петра з Ісусом, або Ісуса з Петром і рештою апостолів. І Ісус запитує Петра, чи любиш ти мене? І в цьому насправді запитання треба його дуже глибоко, так правильно розуміти. Коли Ісус запитує, чи любиш ти мене, в цьому запитанні Ісус запитує насамперед, чи бачиш ти мою любов до себе. Щоб відповісти на це запитання, чи любиш ти мене, чому Ісус запитує тричі, щоб Петро зрозумів суть цього запитання. Ісус, напевно, не запитує про якусь інформацію. Ісус, напевно, не пропонує Петрові іспит, щоб Петро відчув провину, що не любить. Петро до кінця не розуміє насправді цього питання, тому в кінці засумував. Натомість, коли Ісус запитує, Ісус Петрові, саме Ісус і його любов до Петра упродовж тих 3 років, коли Петро мав змогу на кожному кроці досвідчувати любові Христа до Петра і до решти апостолів. Коли Ісус теж його з горячки підняв на ноги, Петро досвідчив любові. Коли Ісус розмножує хліб, це Петро досвідчує любов. Ісус розмножує хліб заради Петра. Коли Ісус йде по воді, коли Петро наляканий, потопає в воді, Ісус його рятує. І саме в цьому моменті це Петро досвідчує любові. Коли Петро не зовсім мудро відповідає на Ісусове запитання, за кого мене мають люди, і ти, Петре, за кого ти мене маєш, чи бачиш мою любов, Петро говорить, ти Христос, але страждати не будеш. І Ісус до Петра говорить, сатана через тебе говорить. Ти ще не розумієш, ти не бачиш мене, ти не зустрів мене. Коли Петро зрікся, Ісус обернувся і глянув на Петра. Бог, який є любов, спроможний обернутися і глянути на Петра. Любов спроможна обернутися і глянути на Петра. Петро, насправді, після зречень, він людина після первородного гріха купилася в якийсь світ, і вона нікуди не може обертатися. Ані на себе, ані на ближнього, ані тим більше на Бога, який є Духом. Тому, щоб любити Бога ближнього і себе самого, треба розпізнати саме цю таємницю. Тобто потребу розпізнавання любові, яка є в Бозі, яку приносить Бог. Бог є любов. Власне, ця зустріч, розпізнавання Бога, який є любов, це є джерело і це є сила всякої любові. Джерела любові в мені немає. Я лише можу любити, якщо отримав любов. Це так, як маленька дитина, якщо в дитинстві недолюблена, недоношена, невигріта, буде їй важко. Буде їй важко упродовж життя любов. Упродовж життя. Тому, щоб щось дати з кишені, ну, я мушу щось отримати, я мушу щось туди покласти. І те саме, ну, з моїм серцем, якщо я досвідчив любові, якщо я зустрів Христа, досвідчив Його любові, то, ну, то я зможу на цьому опиратися, я можу з цього черпати упродовж життя, і ніколи не ця любов не вичерпається, її буде завжди вдосталь. Святий Ігнатій Лойола говорить, коли Господь Ісус в моїм серці, світу замало, щоб любити. Це він говорить про свій досвід Бога, свій реколекційний досвід Бога. Коли Бог в моїм серці, коли я Його зустрів, коли я Його торкнувся, чому Ісус приходить воскресли через зачинені двері і до апостолів, і потім ще й до Фоми, щоб, і каже, торкнися мене. От це зустріч з Ісусом, це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нас. Коли ми намагаємося через молитву торкатися Ісуса, але ми хороша молитва – це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нашого серця, нашого ума, нашої волі. Бог торкається, ну, через промінь сонця, через природу, яка зараз так прекрасно оживає на наших очах. Бог торкається, Бог є вездесущий. В кожному атомі твого тіла Бог проявляє, ну, свою любов. І він прагне зустрічі. Де саме, як саме ми досвідчуємо зустрічі? Ну, це коли ну, намагаємося слухати, коли намагаємося бачити, коли вправляємося в слуханні. Здається, Ісус, Він, ну, час Євангелії – це час, ну, реколекцій для апостолів і для сили народу. Для кожного, хто прагнув, хто відчував це прагнення, цей голод, любов, ходив за Ісусом. Сила народу, голодні люди, голодні любові ходили, і вони отримували, Ісус їх годував. І коли до Марти і Марії Ісус приходить в гості, це ми бачимо на цьому прикладі у Луки в 10 главі, коли Марта запросила Ісуса до мурованої хати, Марта, господиня до мурованої хати, а Марія до свого серця. Це дві різні зустрічі, два різних способи шукати зустрічі. Марта не розуміє, що це він прийшов, він є тим хлібом, Господь є тим хлібом, він прийшов нагодувати усіх нас, включно з Мартою. Марту можна зрозуміти, бо Ісус ніколи не приходив сам в гості. І Марта цього, напевно, вже не раз досвідчила. Але Марта ще не зрозуміла саме в 10 главі у Луки, на цьому етапі, ну, свого духовного зросту не зрозуміла, що Ісус є тим хлібом. І коли Він є зі мною, то ну, коли Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. І навіть коли б я ходив долиною темряви, війни, зла не убоюся, бо ти зі мною. Саме тому ця зустріч є така важлива, і Марта бунтується, Марта бореться, бо, скажімо, краще говорити, Ісус бореться за Марту, коли він двічі називає її ім'я Марто, Марто, клопочешся про багато. Одного потрібно – зустрічі, живої зустрічі зі мною, твого серця з моїм серцем. Бо як не відбудеться ця зустріч, ти завжди будеш голодним. Ти завжди будеш нарікати, ти завжди будеш, ну, бунтуватися. Зверніть увагу, що Ісус, Марта бунтується ж супроти Ісуса. Тобі байдуже. Ну, кого нагадує вам, дорогі слухачі, ця Марта? Ну, можливо, бачиш цю Марту в собі. Ну що, ти схильна, ти схильний дбатися про все дбати, але, можливо, забагато. Є єресі активізму в твоїх служіннях, а замало Бога всемогутнього, Бога, який є любов, Бога замало. Тому, коли Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Якщо мені багато чого бракує, всього бракує, можливо, тому що Господь ще не став моїм пастиром. А Марія є тим дуже таким прекрасним прикладом такої хорошої апостолки, учениці Христової. Про неї написано, що вона в ногах сиділа, в ногах Господа, слухала Його слова. Марія є тим досконалим прикладом, як віднайти зустріч, як шукати зустріч. Я в попередніх катехезах рік тому окремо присвячував цілу катехезу темі слухання, темі тиші, потребі тиші, потребі слухання, вчитися слухати, вислуховувати. Це є слухання, добре вухо. Вухо – це не лише це біологічне, але йдеться про ум, про вухо мого ума, мого серця, про вухо моєї волі. Йдеться про цілу людину, цілісно дивимося на людину. Тому Марія є тим прикладом, власне, вона показує, який інструмент є важливий, щоб зустріти в Божому Слові, щоб зустріти Христа. Тому молитва з Божим Словом – це є школа зустрічі, коли ми вчимося слухати Боже Слово, коли ми вчимося в Божому Слові віднаходити поживу, духовну поживу для свого серця. Так як хліб даний поживою для нашого тіла, так Боже Слово, почуте Боже Слово, вислухане Боже Слово, воно дає
0: Дорогі радіослухачі, у нас трошечки щось вайбер сьогодні не в гуморі. Так? А я вам нагадаю, що в ефірі денна катехиза, і сьогоднішній наш катехит. Так, отець Михайло Станчишин.
1: Так.
0: Так. Ви щось десь трошечки пропали очі. Все, тепер все добре? Слухаємо далі. Так.
1: Тому, коли Петро запитує, коли Ісус запитує Петра, чи ти мене любиш, Ісус запитує його насправді, чи ти розпізнаєш, Петре, мій друже, чи ти приймаєш мою любов, чи ти бачиш. І серце, яке розпізнає, зряче серце, будемо ще говорити на наступній катехезі про вдячність. Вдячність є ознакою такого зрячого серця. Зряче серце – це серце, яке приймає цю любов. Тому чи бачиш в собі Петра, до якого Ісус говорить, чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Щоб любити Бога, який є Духом, Господи, дай любов. Будь моїм духівником, навчай мене, як Петра, упродовж 3 років Євангелії, навчай мене слідувати за тобою. Навчай мене розуміти на це питання. Ісус, коли запитує, насправді Ісус запитує для того, щоб Петро почув це питання, щоб зберіг це питання, щоб Петро зрозумів, хто питає, для чого питає, кого питає, щоб Петро з тим питанням, щоб він побачив скарб, власне в цьому питанні, любов Христа до Петра, щоб, власне, щоб Петро бачив зустріч. Ну, це ж Бог приходить до Петра, Ісус приходить до Петра, бо Бог є любов. Любов шукає зустрічі. І це, якщо ми будемо намагатися любити, чому ми постійно говоримо про подружжя, які розпадаються, чому ми страждаємо, але теж, ну, мабуть, тому що не розуміємо, що любити без Христа, без зустрічі з Христом, це насправді дуже важко, це неможливо. Ну, сумнівне священство, яке не знаходить опереття на зустрічі з Христом, сумнівне є монашество, основою якого не є саме зустріч з живим Богом, справжня особиста зустріч з живим Богом. Тому треба, власне, це розуміти, що Ісус шукає зустрічі, щоб торкнутися людського серця, щоб наповнити людське серце своєю любов'ю, і людина, прийнявши цю любов, вона може відповідати. Людина – це як той глечик, який Бог створив, щоб його наповнювати. Наповнювати своєю любов'ю. І людина, отримавши цю любов, вона може дарувати цю любов Богові, який є духом ближньому, який деколи є кострубатий, і собі самому дарувати цю любов. Тому десь хочеться на цьому найбільше наголосити, саме що зустріч, вона є конче необхідна. Якщо ми зосередимося на тому, щоб любити, а не будемо шукати джерела любові, то ми завжди будемо в такому відчутті, що ми безсильні. Що ми безсильні. І дуже, будемо себе звинувачувати, будемо розчаровані. Нам просто буде бракувати сил. Нам буде бракувати сил, якщо ми будемо зосереджені на собі. Коли я, нас просто так вчать, що любити, а я намагаюся любити, і немає сил. Своїми силами я не можу любити. Я не вмію любити, дуже часто не хочу любити. Що таке гріх? Це коли я не хочу любити. Натомість дуже важливо цей наголос перекласти саме на цю зустріч з Ісусом, не на собі. Я потребую зустрічі з Ісусом, щоб Він мені показав мою крихкість, що без Нього я нічого не можу. Ісус до апостолів так каже, що без мене ви нічого не можете. До апостолів говорить. Без мене — це велика, важлива наука, що вона означає, що справжній апостол, справжня апостолка — це людина зустрічі. Апостоли — це люди зустрічі. Коли ця зустріч є основою мого життя, мого християнства, то я готовий за Христа віддати своє життя, навіть віддати своє життя, страждати і віддати своє життя. Але найголовніше, зустріч є потрібна для того, щоб радіти своїм життям. Ісус говорить: я хочу, щоб ви раділи, і щоб ваша радість була повна. Де я можу шукати і знайти цю радість саме в зустрічі? Радість, любов, де я можу знайти, а в зустрічі з тим, хто є любов. Тому Святе Письмо нам, відкриває цю таку таємницю, і Святе Письмо показує нам, показує нам Ісуса, який постійно є в дорозі. Ісус постійно кудись йде. Він йде у Луки, в Євангелії від Луки, така перспектива. Ісус з 9 до 19 глави йде в Єрусалим. В Єрусалимі там на нього там він йде на зустріч. Бог християнський, Бог — це Бог зустріч, Отця, Сина і Святого Духа. Бог є любов, Бог є Богом зустрічі. Любов, вона об'являється в зустрічі. Ісус йде в Єрусалим на зустріч з своїм Отцем, там за Єрусалимом голов, а на голові хрест. І увесь час він заходить до тих, до Марти і Марії, до Симона. До Симона в сьомій главі, де є жінка грішниця, Ісус заходить до Симона, фарисея. Але там, здається, для Ісуса є важливіше ця зустріч тою жінкою грішницею. Вона прагне більше зустріч. Колись слухав, читав Кшиштофа Гжевоча, і він саме на прикладі цієї жінки грішниці каже, що це є найдосконаліший, найпотужніший приклад зустрічі. Приклад жінки, яка дійсно прагне зустрічі. Не просто відбілити себе від гріхів, не просто бути безгрішним, тільки найбільше її прагнення – це зустрітися з Христом. І коли є дійсно це прагнення, то це приклад цієї жінки показує, що гріхи не є перешкодою. Для Бога вони не є перешкодою. Для мене можуть бути перешкодою, коли в мене спотворний образ Бога, коли я не вірю, не довіряю, не вірю в Боже милосердя, то для мене гріх може бути перешкодою. Мій спотворний образ Бога, образ себе самого, мого ближнього. Натомість для Бога гріх не є перешкодою. Якщо би Юда навіть після зради шукав зустрічі з Христом, так як Петро, або дозволив себе знайти, його зрада не стала би перешкодою. Для Бога, який є любов, щоб любити його. Тому Адам Шустак гарно в своїй конференції про Юду Іскаріотського говорить, що Юда, коли зрадив Ісуса, вийшов, а була ніч. І Ісус, коли пішов на хрест, теж була ніч. І він так гарно говорить, що Ісус на хрест пішов в першу чергу шукати Юду. І погоджуюся з тією думкою, що Ісус на хрест пішов шукати Юду, бо Бог є любов, Бог є милосердя. Це нам важко, мені важко це повірити. Я потребую зустрічі знову і знову, щоб зростати в довірі, щоб вдивлятися в очі Христа. Я потребую зустрічі, щоб знову і знову з ще більшою силою вдивлятися в люблячі Бога, люблячі очі Христа. Саме ці очі побачив Петро, коли зрікся. І ці очі врятували Петра. Написано, що він гірко заплакав, але вже він не затонув в тих сльозах. Петро дивився на Ісуса, зустрівся з тим поглядом Христа, коли Христос обернувся і глянув на Петра, і, здається, Петро теж навчився обертатися. Хоча би час від часу і зиркати на Христа. Юда, йому здається, це не вдалося. Це була головна велика проблема Юди, що він закрився в своїх секретах з дьяволом. Він загубився, він не навчився слухати. Він не шукав зустрічі, можливо, шукав, не знаю, моральності своєї, досконалості, себе шукав такого бездоганного. А це не головне. Можливо, шукав обрядів, можливо, до іконки молився. Натомість Петро шукав живої зустрічі. І Ісус швидше знайшов Петра, ніж Петро Ісуса. І в цьому є добра новина, що Господь робить на зустріч 10 кроків. Нам достатньо зробити половину. Зробити хоча б половину. де ми можемо шукати цієї зустрічі, де ми можемо досвідчувати любові? Напевно, кожна молитва, яка є слуханням, кожна молитва, в якій є присутнє слухання, більше слухання, ніж говорення. Говорити на молитві треба виговорюватися. Ісус як суперпсихотерапевт, супердухівник, Він готовий нас вислуховувати. І Його любов, ну, перш за все, проявляється в тому, що Він вислуховує нас, хоча є Словом. Є Словом. Господь є Словом, Логос. Слово Отця, Ісус, Слово Отця. Але Він нас готовий вислуховувати. Смиренна любов, покірна любов. Саме в цьому проявляється, що Бог мене вислуховує через мою маму, через мого тата, через моїх співбратів, через моїх друзів. Бог мене вислуховує. Через людей, які мають це в уху. Мають це в уху. Недавно на школі Андрія говорив про потребу духовного проводу, про важливість духовного проводу. Духовний провід є для того, щоб вислуховувати, щоб людина в тому духовному проводі відчула себе вислуханою, прийнятою, улюбленою Богом. Богом. Духівник – це є хороший духівник, це хороший інструмент в руках Бога. Це вухо, воно є тим досвідом любові Бога. Молитва, кожна молитва, яка наповнена слуханням, а тому дуже важливо на Боже Слово вчитися шукати зустрічі, коли ми в Слові досвідчуємо, чуємо, що Бог говорить, як Бог говорить, до мене говорить. Це ми свідчуємо. Любов – це ознака зустрічі, живої зустрічі. Я багато років вже пропоную, супроводжую людей в часі ігнатіанських реколекцій. Насправді, для мене це є такий найпотужніший, мабуть, досвід саме зустрічі тих душ, які Господь довіряє супроводжувати, де люди досвідчують такої живої любові, тої зустрічі, любові через зустріч. Кожні реколекції, кожна людина, кожна душа, в міру того, як вона вміє, може, хоче відкритися на зустріч, людина кожного разу досвідчує любові. Для мене це є цей досвід такої почесної місії бути свідком ведення Отцем Небесним. Бог Отець веде цю людину, веде мене як духовника. Я є свідком, супроводжую великого Бога, який є любов. Нещодавно завершив ігнатіанські реколекції для великої групи багатодітних матерів в Брюховичі, де нас отці Василіани по-братньому приймали як своїх дітей. Кожен з нас досвідчував дому отця, батька, дому батька і матері. І цей досвід тих матерів, от це для мене досвід кожної матері, молилася і з дітьми, матері були з дітьми на тих реколекціях, було 25 матерів, 30 дітей, 4 матерів вагітні, і кожна власниця говорила про свій досвід Бога в зустрічі, про свій досвід любові. Кожна учасниця повернулася додому саме з цією ознакою зустріч як ознака любові. Кожна учасниця досвідчила дійсно Бога, живого Бога в контексті свого життя, в контексті своїх проблем, в контексті своїх страхів. Зустріч. На попередній катехезі я говорив, що зустріч з Христом долає всякий страх. Любов і страх не можуть разом співіснувати. Там, де відбувається зустріч Христа з душею, з людською душею, там зникає страх. Бог переміг страх, Бог переміг смерть. найбільший страх людини людський – це страх смерті. І зустріч з Христом, вона долає всякий страх. Тому реколекції – це є той інструмент, де ми можемо досвідчувати любові, де ми можемо через зустріч у Божому Слові, через зустріч в історії свого життя, своїх зранень, в контексті своєї крихкості. Ми досвідчуємо найбільше Бога в контексті своєї крихкості. Навіть коли б ходив я долиною темряви, зла не обоюся, бо ти зі мною, бо ти є любов, Господи, бо ти шукаєш і знаходиш зустріч зі мною. Тому реколекції для тих, хто багаторазово практикує такі, він може говорити про досвід якогось зростання саме в цій зустрічі. Чим є для тебе молитва? Чим є для тебе реколекції? На попередніх катехезах теж говорив більше. Чи маєш досвід зустрічі, досвід любові через зустріч? Чи Господь до тебе промовляє, чи ти намагаєшся слухати, щоб почути, щоб розпізнати цей голос Божий, люблячий голос Божий? Іспит свідомості, іспит сумління – це є теж цей такий ігнатіянський, такий потужний інструмент для розпізнавання присутності Бога, Його дії в моєму житті, Його любові в малих і великих речах, в усіх речах, шукати і знаходити Бога в усьому, каже святий Ігнатій. І спецсвідомості вчить мене саме розпізнавати, як тільки Бог сильно прагне зустрічі зі мною, Його серце з моїм серцем. Людина, яка щоденно робить іспит, саме вона вчиться більше бачити, більше чути, більше торкатися Бога. Власне, в щоденному житті іспит свідомості вчить нас містики щоденного життя. Бог є ближче, ніж нам здається. Бог є разом з нами. Бога ми можемо шукати, знаходити в усьому. Ми деколи хочемо його так в позолочений кивот закрити, але Бог є поза кивотом, Він є в усьому. І ми можемо саме розпізнавати, святкувати цю зустріч, так як Ісус на сторінках Святого Письма постійно є в Русі, постійно приходить, до Закхея приходить, до Марти і Марії, до Петра, до тещі Петра. Так само він в п'ятому Євангелії твого життя, твого і мого життя, Бог воскреслий Христос, є живий. І він приходить, і він як Петра запитує тебе, чи любиш ти мене? І нам треба це питання розуміти, що перше на початку був Бог, на початку була любов, Його любов. Щоб мати силу любити, мені треба перше прийняти Його любов. Перше я отримую любов, я сотворений, щоб бути любленим, лише тоді я можу відповідати. Лише тоді я можу відповідати, і навіть якщо мені бракує любові, то я не гину в почутті провини, тільки можу далі шукати Його любові. Мабуть, тому мені бракує любові до Бога, до ближніх і до себе самого, бо я ще недостатньо відкрився на любов Бога. Недостатньо. Я не вмію, не можу і дуже часто не хочу приймати любов Бога. Це парадокс людини, що людина може не хотіти любові, хоча сотворена для неї, для любові. Бажаю всім вам цієї зустрічі з любов'ю Бога, який є любов. Амінь. Можливо, є запитання. Дякую.
0: Дякую. Ну, запитання є, але, знаєте, вже так ефірний час закінчується. Я так нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас поголошував отець Михайло Станчишин, священик-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник і викладач школи духовного проводу «Єле Азар», працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Ну, ми прощаємося з нашими дорогими радіослухачами. Отже, я вам дуже дякую за таку змістовну та цікаву катехизу, глибоку. Я прошу про благословення для всіх нас, для слухачів, також працівників Радіо Марія, щоб ця наука, яку ми сьогодні почули, і яку будуть слухати пізніше в записі, чи то в вечірньому повторі, чи на Фейсбуці, дійсно допомогла нам пережити, як ви сказали, цю зустріч та або зустрічі з живим Богом, щоб ми бажали цих зустрічей, шукали їх в молитві, в Слові Божому, в іспиті сумління. Ну, і щоб дійсно була написана, так гарно сказали, вперше таке почула, п'ята Євангелія, та, що була написана ця Євангелія мого особистого життя з Богом. Благословіть нас, будь ласка.
1: Дякую. Нехай благословить вас Господь зі Сіону, той, що сотворив небо і землю. Бог Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую.
0: Слава навіки Богу. Дякую вам, Отче.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. І з вами сьогодні буду я, Оксана Карчевська. Мені дуже приємно, що сьогодні я можу бути разом з вами і єднатися в молитві. Дорогі наші маленькі друзі, запрошую вас телефонувати до нашої студії і в прямому ефірі молитися за тих, кого ви любите. Можливо, хтось хоче помолитися за маму і тата, бабусю чи дідуся, за свого друга, який захворів, за братика чи сестричку, за своїх вчителів або за мир в Україні. Господь дуже радіє, коли саме діти звертаються до нього, так, з довірою, з любов'ю. Сьогодні хочу розповісти вам про одного хлопчика, який став святим. Його звали Домінік Савіо. Він жив не так уже й давно і був дуже схожим на вас. Любив гратися, навчатися, спілкуватися з друзями. Але найбільше він любив Бога і намагався робити добро кожного дня. Одного разу він сказав: «Я хочу стати святим». І він зрозумів, що святість, вона починається з маленьких справ, та доброї посмішки, допомоги ближньому, когось доброго слова і щирої молитви. Він часто молився за інших людей і вірив, що навіть коротка молитва, сказана від серця, може принести комусь надію і підтримку. Тож я сьогодні запрошую вас зробити це таке одне добре діло, пожертвувати своїм часом і помолитися за тих, хто потребує цієї молитви. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Можна так само телефонувати на Viber 066-563-0724. Власне, Viber у нас сьогодні знову був першим. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную і слажу в танці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали певісті, за тих, які в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехань, за патріархів слава, за папу Леву 14-го, за нашого президента, щоб ці рішення приймав згідно з Божою волею, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Тметерку, Війська Богородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, щоб швидше одужав, і за всю спільноту Війську Богородиці, за тих воїнів, які тоді бій, або зараз в бою, такою молитвою. Мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і ведусь по тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно, та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб чернитися на раю. Прошу тебе для твоєї нескінченної любові, подай мені мене чіпити кожного так, як ти любила Ісуса Христа. Прошу також про мене чіпити тебе, я цілковито ведусь по тобі, і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці, бо ти благодаті воїна, не дай мені забути про ці милості. Але як раптом доведеться їх втратити, то прошу, поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1674 раз.
0: Дякую тобі, Софійко, за витривалість молитви. Як завжди, нехай Господь вислухає тебе. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки, мене звати Надія, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я, бо всі дідуся, тьоті, тата, мама, сестричок, братки, такої молитви. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінкам, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і спаса, і зболичує душ нашим. Амінь. Ще хочу братик помолити.
0: Так, просимо.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Мене звати Остап, мені деякі роки, я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, за Мирхіні, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, за всіх воїнів, що є українській армії, за вас, Раді Мрія, за всі звідуся та цьоті, такої молитви, хронити мійте, все при мені сі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, мій ангели, святий, власний, дружий мій, де мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, і зло все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: З Богом. Дуже дякую вам, Надійко, Остапе. Ну, такі молитви, знаєте, справжніх маленьких патріотів. Дякую вам за ваші добрі серця. Ви так вболіваєте за нашу Україну. Так, абонент 093, слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки. Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную зі Львова, я з війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14-го, за патріарха Святослава, за військо Богородиці, усіх добрих намірах військо Богородиці. За вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за царю Катерину, за хресну Ярину, такою молитвою. Люблю тебе, царицю, найдостойніше любові. Ради цієї любові обіцяю тобі завжди служити та вчинити все, що зможу, щоб і другі з тобі служили. Це все моє уповання, та усе моє спасіння у Бозі. О, мати милосердя, тому прийми мене, слугу, під твій покров. Амінь. Витай між нами, Христе, витай. Щастя єдине в цей час гостини.

0: Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую тобі, Северине. Прекрасна молитва, прекрасна пісня за найрідніших. Нехай Господь дарує всім твоїм рідним всі ті ласки, які ти просив. Абонент Вайпер зачекався. Слава Ісусу Христу, Таня.
2: Слава навіки Богу, мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, села Добросино. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчилася в школі. Такою молитвою мій ангел крилатий із небес височини. Для нас хлопців і дівчаток все від злого борони. При науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить Господь Бог. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливої дороги додому. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Чудова молитва, Таня, нехай Господь дійсно пошле нашій Україні мир, як ти просила, а тобі мудрість і допомагає в навчанні щодня. Так, абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу, мене звати Полінка, з Донавці, мені 6 років. Я хочу помолитися на хоро дитинка Дімон з особливими потребами. На таку саму дитинку в ласку. За маму, за тату, за бабусі, за дідусів, за Радіо Марія, за мене, за закінчення війни. Отче наші, що на небесах, нехай святий чиня твоє, нехай правдається царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насусний, дай нам сьогодні, і писи нам провини наші, які ми пристягнемо, нувачим нас, не веде нас у спокусу, але везли нас із рухаву.

0: з вас, Радіо Марія. Задоволення за тих воїнів, які дають нам можливість ходити до церкви. Це капеланів, монах, монахинь, лікарів, волонтерів, священників. Такою молитвою. Марія, мач Боже, ти своїм незбагненним праведінням обрав святого Йосифа за обручника. Пресвятої Матері твого сина, просимо тебе. Чи не так, що ми заложили його заступництво в небі, бо й купікуна вшановуємо його на землі. Ти, який живеш і царюєш на віки-вічні. Амінь. І що в Ісус по березі, по Галілейськім озері, питає він тебе і мене, чи підеш зі мною? Радіо Марія запитав, чи підеш зі мною? Радіо Марія відповіла, так піду з тобою. Ще хоче сестричко помолитися.
1: Так. Юстинка,
0: Юстинка. Їй треба.
1: Так, так, просимо.
2: А пишемося, нехай буде м'ято, і нехай буде чати, нехай буде водя, як на небі, так і на землі. Шусус, наречення буде полинати, яке ми...
1: Так, і щось у нас знову з вайбером. Так, добре, дівчатка, дуже вам дякую, Юлія, Юстинка, і тут нашим слухачам не було видно, що там була ще одна мале, дуже малесенька дівчинка, яка ще не може, мабуть, говорити, не те, що молитися, в неї своя молитва. Дуже дякую вам, дівчата, нехай Господь вас благословляє. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир Україні і за воїнів Степана Бутан, Ігоря Володимира, Володимира Терса, і за здоров'я бабусі, часі до всіх мами, тата, сестричок, братів, та всіх воїнів, що є в українській армії, за раних полонених, і за бабу Кароліну такою молитвою. О, Марісся, та маленька, ти слаєш ласку для усіх людей, ти спішиш як ненька, споза хмар, із неба, до своїх дітей, усі тебе люблять, усі тебе знають, бо того і чиран смуток розганяєш, твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси особо за тобою, певно, усім нам дорога, амінь. Ще хочу братик помолитися.
1: Так, просимо,
3: слава
1: братика.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
4: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир України, за воїнів, Степан і Патим, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марії, і за здоров'я бабусь, часі душів, мами, тата, сестричок, братів. Такою молитвою, Царе Небесне, Тішителю, душу істини, що всюди і все, і все наповняє, скарбниця благ, життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас, і всякий скверн, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо, з Богом.
1: З Богом, дуже дякую тобі, Петрику, і сестричці, що ви так постійно, так вірно телефонуєте. Ваша молитва така велика підтримка і для наших військових, так, постійно чую ці заклики, і для Радіо Марія, і для ваших рідних. Ну, продовжуйте в такому ж дусі. Абонент Вайбер, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Мене звати Зданік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців, за сестричку, за братика, за вас, Радіо Марія, за Радіо Слухачів, за папу на 14-го, всіх медиків, мир спокій в Україні, разом для політиків, Навальний нашого народу, дар перемоги для України, Навальний Росії, всіх воїнів захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Завезли дітей в Росії, щоб повернули живими і здоровими додому. Потім би благодати дівчатці Микола і потім би благодати для Юлії та Олі. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не від нас спокусу, але за нас вкавгами. Ще хочу братик молити.
1: Так, просимо братика. Слава навіки Богу.
6: Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за патрульну благодаті для батьків дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, Радіо Марії, за людей слухачів, за воїнів Артема, Івана, Залія, побратимів Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за патрульну благодаті для Юлі та Олі, та патрульну благодаті для отця Миколи.

0: Зла, амінь, дякую з Богом.
1: Дякую з Богом. Хлопці, це був останній дзвіночок. Дуже вам дякую за такий прекрасний дзвіночок. Данік і Владік, хлопці, завжди у вас серйозні такі наміри, завжди молитися і за навернення Росії, і за Україну, і за військових. Дякую, що два голоси так гарно заспівали цю пісню. І дякую, що під час літніх канікул, які, власне, щойно розпочалися, ви так знайшли час для Бога. Ну, сподіваюся, завтра теж вас почути. Так, слава Ісусу Христу. Так, а я наразі вже оголошую, що наша програма закінчується. На жаль, бачите, чекаю вас всіх завтра. А в нас, я дякую всім, хто сьогодні телефонував, ділився своїми намірами і щиро молився. Я заохочую всіх вас бути витривалими в молитві. І до нової зустрічі на дитячій молитовній лінії. Слава Ісусу Христу!
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
5: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
6: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас є дуже важливе. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
8: Мене звати Настя.
9: А мене Маріна.
10: А я Анастасія.
6: На початку катехези прославимо Бога Отця нашою спільною молитвою. Отче наш,
7: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: покусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. В мене є до вас запитання. Хто хоче бути щасливим?
2: Я хочу бути щасливою.
3: Я вважаю, що немає людей, які не хотіли б бути щасливими.
1: А як ви вважаєте, що саме приносить щастя?
2: Я вважаю, що щастя приносить добрі відносини з родичами та друзями.
4: Якщо хтось робить щось приємне.
3: Я вважаю, що щастя приносить улюблена справа, якою ти хочеш займатися все своє життя.
1: Дякую за ваші відповіді. Додам щось від себе. Ми будемо щасливі тоді, коли теж чинимо щось добре для інших людей. Бог створив нас до вічного щастя. Його не зможе нам дати ні багатство, ні слава, бо джерелом щастя є сам Бог. Ми будемо щасливими тільки тоді, коли будемо схожі до Бога. Послухаймо, що каже до нас Ісус і що пропонує для того, щоб ми були щасливі. Тема цієї катехези – «Ми покликані до святості». Зараз ми зачитаємо уривок з Євангелія святого Матвія, 5 розділ, вірші від 3 по 12.
5: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство є небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують, бо землю успадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами.
1: Яке слово повторюється тут найчастіше?
4: Блаженні.
1: Воно означає щасливі. Скажіть, будь ласка, яке перше блаженство?
2: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є царство небесне.
1: Як на вашу думку, що можуть означати ці слова?
3: В Богі Духом шукаю свого щастя лише в багатстві. Мій ділиться з іншим тим, що мають.
1: Погоджуюся з тим, що сказала Анастасія. І хочу додати, що в Богі Духом це теж ті, які нічого можуть не мати, але вірять, що Бог знає їхні потреби і потурбується про них. Вони вміють признатись до того, що їхні фізичні і розумові здібності обмежені. Вони подібні до дитини, яка сама не може досягти до вершечка шафи, але знає, що тато може допомогти вирішити цю незручність. Тобто розуміють, що багатство їх в Богові. А тепер перейдемо до наступного блаженства. Назвіть його, будь ласка.
4: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
1: Як ви розумієте це блаженство?
3: Я думаю, що це ті, які сумують з приводу того, що вони ображають Бога своїми гріхами.
2: Сумні можуть бути блаженними тоді, коли вони бачать, що діється несправедливість і не відплачують за це злом.
1: Спасибі. Є люди, які сумують, бо страждають, але вони надіються, що Бог приготував їм нагороду в небі. Не шукають винних, не розказують всім навколо про те, що приносить їм сум. Спочатку йдуть до Бога і йому розповідають про біль і причину незадоволення. Хочу розповісти вам приклад про одного священника, який жив у Римі. Його звали Вінцентій Пальотті. Сповідальницю, в якій він сповідав, винесли з храму і поставили на вулиці. І ті люди, які йому заздрили. А він і далі продовжував сповідати і дякував Богові, бо він покладав надію в Богові, який винагородить його страждання. Давайте разом спробуємо знайти відповідь на питання, що означає наступне блаженство. Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони.
4: Вони, мабуть, не заставляють сили інших робити те, що їм заманеться.
3: Не виправдовуються, коли чують критику у свій слід, просять Бога, щоб він їм допоміг прийняти це.
1: Дуже дякую. Думаю, ми можемо перейти до наступного блаженства.
2: Блаженні голодні та спрагнені вправди, бо вони нагодовані будуть.
1: Пригадайте, будь ласка, момент зі свого життя, коли вам хотілося пити. Спека, сухо, пил. Людина може бути також спрагла справедливості. Що Бог хоче переказати нам через це блаженство? Візьмемо, наприклад, святу Марію. Вона завжди в своєму житті прагнула, щоб було так, як хоче Бог, щоб виконувати Його волю. І інші святі, вони хотіли виконувати те, на що була воля Бога, що Бог написав у Святому Письмі, що їм казали єпископи або папа римський. Це означає, що вони хотіли справедливості. А тепер назвіть приклад, коли є ситуація несправедливості.
3: Коли не платять заробітні плати за виконану працю.
2: Коли сильніші діти пригнічують менших.
4: Коли хтось відбирає те, що належить іншому.
3: Коли вимагають від когось понад його сили.
1: Подумаймо, будь ласка, про себе, про своїх ровесників, рідних, однокласників. І запитаймо себе, що я можу доброго вчинити для того, щоб була справедливість? Кому можу допомогти? Кого захистити? Кому сказати, що він помиляється? Чи справедливо вимагаю від своїх батьків гроші, вбрання? Чи мої вчинки подобаються Богові? Наші вчинки випливають з нашого серця, з нашого найглибшого «я». Буває, нам здається, що ми щось сказали необдумано, або хтось мене розізлив, тому він винен. Ні, так насправді, в тяжкий непередбачений момент людина реагує так, як підказує її серце. Так, яка вона є. В одному з блаженств згадується серце. Назвіть це блаженство.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
1: Люди вживають слово «серце», щоб назвати орган тіла, без якого воно помирає. Воно означає щось, що керує нашою поведінкою, думками. Можна сказати, що серцем ми належимо до Бога, або серце наше може бути прив'язане до чогось іншого. До чого може бути прив'язане серце людини?
3: До фізичних залежностей.
2: До інтернет-залежностей.
4: До Бога.
1: А що ж означає чисте серце? Як ви вважаєте, яка це людина, яка має чисте серце?
3: Це той, хто правдивий перед Богом і людьми.
2: Чисте серце може бути після сповіді.
4: Чисте серце має людина, яка дотримується заповідей, вірна Богові і повністю правдива.
1: Ми з вами затримались над частиною блаженств, але і так багато тем доторкнулись. Можемо підсумувати наші міркування. Хочу розповісти вам оповідання про сонце і проміння. Коли людина довго дивиться на сонце, то її очі стомлюються, вона хоче їх закрити і вже нічого не бачить. Але легко і приємно дивитися на проміння. Святий папа Григорій казав, що апостоли і люди святі, вони схожі до сонячного проміння. Коли ми дивимося на них, ми бачимо в них Ісуса, і нам приємно дивитися на їх вчинки. А на Ісуса нам дивитися може бути складно, тому що ми не завжди можемо побачити Його діяння в щоденному світі. Тому в нашому житті важливою річчю є те, щоб вміти спочатку розповісти про все Богові і про радість, за неї дякувати, за сумне, або Бога перепросити, або просити про підтримку, щоб це пережити. Тоді Господь буде присутнім в нашому житті, тоді ми будемо розуміти, що Він є, незалежно від того, чи ми Його бачимо, чи ні. На закінчення нашої катехези помолімося разом. Подякуємо Богові за все, чим нас обдаровує щоденно. Слава Отцю і Сину і Святому Духові!
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про блаженство. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина Кременчук зі згромадження сестер Палотинок з міста Коростишева та...
4: Настя,
6: Маріна
7: та Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Понад мільйон людей зустріли папу Лева XIV у Мадриді. Трамп розглядає єрусалимського патріарха як можливого посередника, а у Києво-Печерській лаврі молилися за Івана Мазепу. Далі про ці та інші новини у цьому випуску. Понад мільйон вірян зібралися в центрі Мадрида, щоб привітати папу Лева XIV під час його візиту до Іспанії. Про це інформує Deutsche Welle. Повідомляється, що понтифік проїхав центральними вулицями міста та відслужив святу месу на площі Сібелес. У своїй проповіді він закликав зберігати живу віру та повагу до людей. Під час візиту єпископ Риму також зустрівся з мігрантами, безхатьками та молоддю. Його перебування в Іспанії триватиме до 12 червня. Під час зустрічі з молоддю в Мадриді папа Лев XIV закликав їх бути іскрою нового людства перед обличчям війни, байдужості та брехні. Про це інформує Радіо Ватикану. Понтифік говорив і про актуальність мати та поширювати християнські цінності у суспільстві та інтернеті. Він закликав молодь жити правдою, шукати справедливості та наслідувати приклад перших християн. А на зустрічі з єпископом Риму в Мадриді прибуло близько 600 тисяч молодих людей. Президент США Дональд Трамп не виключає залучення єрусалимського патріарха Феофіла III до переговорного процесу між Україною та Росією. Про це інформує Главком. Під час зустрічі у Білому домі сторони обговорили можливість використання авторитету патріарха для налагодження діалогу між Києвом і Москвою. Водночас кандидатура єрусалимського патріарха викликає суперечки через його давні зв'язки із Російською православною церквою та невизнання автокефалії Православної церкви України. А у Києво-Печерській лаврі під час літургії у Всіхсвятській церкві молилися за упокій гетьмана Івана Мазепи, відомого мецената і ктитора обителі. Інформація про це з'явилася на фейсбук-сторінці Національного заповідника. Богослужіння очолив намісник лаври єпископ Авраамій. Повідомляється, що гетьман Іван Мазепа зробив значний внесок у розвиток української духовності, фінансував будівництво та відновлення храмів і спорудження мурів Києво-Печерської лаври. Нині, за підтримки Міністерства культури України та ЮНЕСКО, триває підготовка до реставрації Всіхсвятської церкви. Християни церковні громади світу запрошують долучитися до всесвітньої молитви за мир в Україні 11 червня. Організаторами виступили Всесвітня Рада Церков спільно із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Повідомляється, що таким чином організатори хочуть висловити підтримку Україні та продемонструвати солідарність з народами, які потерпають від війни. А митрополит Епіфаній прибув до Тернополя разом із архієпископом Тихоном і очільником Тернопільської обласної військової адміністрації Тарасом Пастухом, відвідав обласну клінічну лікарню, де поспілкувався із пораненими воїнами та лікарями. Про це інформує прес-служба Православної церкви України. Повідомляється, що митрополит Епіфаній відзначив медпрацівників церковними нагородами за жертовне служіння та самовіддану працю. І на завершення. У Харкові відбулася наукова конференція, присвячена Львівському псевдособору 1946 року та переслідуванню Української греко-католицької церкви радянською владою. Про це інформує Департамент інформації УГКЦ. Повідомляється, що учасники заходу проаналізували роль радянських спецслужб у спробі ліквідувати Українську греко-католицьку церкву, діяльність церковного підпілля та долю духовенства в умовах умовах переслідувань. У конференції взяли участь науковці, духовенство та представники громадськості. Організатори наголосили, що вивчення цих подій допомагає краще зрозуміти як історію України, так і сучасні виклики. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: За прогнозами синоптиків, протягом дня завтрашнього, 10 червня, в Україні прогнозують тепло, переважно сонячну погоду без істотних опадів. Циклон із грозовими дощами нарешті залишить територію країни, поступившись місцем сухому літньому антициклону. Синоптики Укргідрометцентру прогнозують, що погода стабілізується по всій території країни завдяки припиненню активних атмосферних фронтів. Отже, західні та північні області очікує помірне літнє тепло в межах 22-26 градусів тепла, без дощів. У центральних регіонах України буде сонячно та сухо. Температура коливатиметься від 24 до 27 градусів. Південні та східні області – це найтепліша зона, де стовпчики термометрів упевнено піднімуться до 30 градусів. А у столиці України – Києві – очікується дуже комфортний та ясний літній день. Температура повітря протягом дня прогріється до 27 градусів, а вночі стовпчики термометрів покажуть близько 17 тепла. Опади малоймовірні, протягом дня очікується мінлива хмарність або чисте небо. Таким був прогноз погоди на завтра, середу, 10 червня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei» – «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І сьогодні в цій програмі з вами я, Оксана Корчевська. Формат нашої програми передбачає питання, яке ми, ведучі, задаємо вам, нашим слухачам, щоб обговорити ті теми, які є актуальними для всіх нас. Як ви знаєте, вже декілька днів Папа Лев XIV перебуває з апостольським візитом в Іспанії. І ця поїздка запланована до 12 червня включно. І нещодавно папа відвідав кафедральний собор у Мадриді і молився перед фігурою Божої матері Альмуденської, покровительки іспанської столиці. Ну, сама історія цієї фігури дуже цікава. Під час ісламського завоювання ще у 8 столітті християни замурували цю фігуру Богородиці у фортечну стіну. Власне, зробили це для того, щоб врятувати її від наруги. І через більше ніж 350 років після відвоювання міста християнами частина кам'яного муру обвалилася. І люди побачили цю статую, яка була неушкодженою. І саме ця фігура Божої Матері стала покровителькою іспанської столиці Мадриду. 32 роки тому на честь цієї фігури Божої Матері папа Йоан Павло ІІ освятив сучасний катедральний собор. І, власне, і фігура Божої Матері, і собор стали називати альмуденськими. Слово «альмудена» арабське і означає «цитадель» або «фортеця». Там зрозуміло, що сама фігурка була знайдена в фортечній стіні, тому так, якби логічно. Але не хочу говорити зараз про Іспанію, хочу говорити про те, що сказав папа там, після молитви перед цією статуєю. Та зараз процитую. Щоб збудувати щось нове, прекрасне та тривке, потрібно бути готовим руйнувати мури. Адже для відновлення шляху необхідні простори, які дозволять побачити горизонт. Прекрасні слова, глибокі, і сьогодні хочу разом з вами замислитися над цими словами. Моє запитання до вас звучить так. Які мури сьогодні найбільше розділяють людей? У родинах, суспільстві, церкві, поміж народами. І що кожен з нас може зробити, щоб стати цим будівничим миру і примирення? Телефонуйте до студії, діліться своїми думками, чекаю на ваші дзвінки, адже голос народу, голос Божий. Телефони студії незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Отож, які мури сьогодні розділяють нас, людей, та і як ми можемо ці мури, власне, руйнувати, долати? Ну і вже маємо перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
1: Або на слава Ісусу Христу.
0: Так, слава навіки Богу, пані Наталя. Ви перша додзвонились сьогодні. То які мури сьогодні розділяють людей, як ви думаєте?
1: Брак любові, брак віри до людей. Брак віри.
0: Так. Так, ну, власне, це ви так все і сказали, так дуже коротко. Брак любові, брак віри. Та, дійсно, коли любимо Бога, верніше, можливо, початку, коли віримо в Бога, та, і любимо тоді Його, так, то тоді ніяких мур не може бути. Тому що, як сьогодні теж було під час катехизи, отець катехид говорив про цю таку зустріч та з великої букви з Ісусом Христом, з Богом, та під час слухання Слова Божого. Якщо я цю зустріч пережила, тобто під час цієї зустрічі я також досвідчила цю любов, якою Бог мене любить, то, власне, я вже тоді знаю, як любити інших. І вже не буде цих мурів, я не буду їх будувати. Навпаки, я захочу, я побачу їх, та, і я захочу їх якраз руйнувати. Ну, а взагалі, що ми собі уявляємо, коли слово, чуємо саме слово «мур»? Та? Ну, що, наприклад, я уявляю? Ну, я собі уявляю таку високу, таку широку, міцну стіну з бетону, наприклад, або з каменю. Та? Але, знаєте, якщо так зануритися в Євангелію, то найбільші мури були нематеріальними якраз. За часів Ісуса існував мур, наприклад, між юдеями і самарянами. Та? Ми говоримо про мури також між народами. Та? Люди майже не спілкувалися між собою. І ми бачимо це з прикладу поведінки самарянки, яка так дивувалась, що юдей до неї говорить і ще й щось просить. Ну, але бачимо тут і поведінку Ісуса, та? Приклад, як такі мури руйнувати. Він просто підійшов до неї і почав розмову. Та? Один простий діалог, проста розмова стала початком такої великої переміни. Бо бачимо, як потім через свідчення цієї жінки багато інших самарян захотіли бачити і чути юдея, та, свого ворога, та, Ісуса. Також, знаєте, існував такий мур між грішниками і праведниками. І тут бачимо теж, як Ісус долав і цей мур. Та, він сідав за стіл з митарями і грішниками, та, за що його потім неодноразово та фарисеї звинувачували, та не могли розуміти. Та, мабуть, не досвідчили, як ми говорили з пані Наталі, не досвідчили цієї любові, власної, та, любові до Бога, не пережили цієї зустрічі з Богом. Та, власне, тому не могли розуміти, як можна власне любити і приймати інших людей. Пам'ятаємо про Закхея, про жінку, яка обтерла Ісусу ноги своїм волоссям. Пам'ятаємо про кажених, до яких Ісус торкався. Також, якщо говоримо про мур, то існував такий найбільший мур, і зараз він також, якщо ми дозволяємо, може існувати. Це мур між нами, людьми і Богом. Та? Цей мур, як він будується? Він будується гріхом. Та? Тоді був первородний гріх, він дуже великий, міцний мур збудував, який ніхто не міг зруйнувати. Саме тому Христос прийшов у світ. Та? Він зруйнував цей мур. Святий апостол Павло в посланні до Ефесян говорить та, про це, говорить про Ісуса. Він є мир наш, він зруйнував стіну ворожнечі. Ну, цікаво, що ми, люди, якби завжди вміли будувати стіни. А ще в Старому Завіті читаємо про цю Вавилонську вежу, та знаємо, як це все, цю історію, як це все почалося. Та люди хотіли, ну, власне, прославити себе. Ну, але замість слави і замість єдності, та, яку вони хотіли мати, яку мали, вони отримали поділ. Сьогодні ми теж часто будуємо власні мури. Та? Що це за мури можуть бути так само? Та? Іноді це мур гордості. Та? Як я його будую? Я не можу зробити перший крок до примирення. Ну, бо я переконана, що винна інша сторона. Та? Тому, ну, я маю свою гідність, та таку псевдогідність, я собі так думаю. Та? І я не спілкуюсь з людиною, та просто перестаю спілкуватися, та чекаю, що інша людина має це зробити. А інша людина може думати так само, як і я. Іноді це такий мур, який я будую, це мур образи. Я роками ношу в серці біль і не хочу прощати. Та цікаво так подумати, чи цей мур, він якось впливає на іншу людину, яка може бути, наприклад, дуже далеко від мене, може навіть не розуміти, що вона мене чимось образила. Іноді це мур байдужості. Та? Я бачу чужий біль або чужу біду і думаю, ну, це не моя справа, мені і так є чим зайнятися. Та? А іноді це мур страху. Бо боюсь довіритись, та? Боюсь бути незрозумілою або відкиненою. Та? І знову ми тут, скажімо, крутимось навколо одного і того самого питання, верніше, мабуть, такої первопричини, та? Що звідки цей страх? Там, де є любов, страх зникає. Якщо я боюсь, значить, я ще не пережила, та? Я не досвідчила тої любові Божої, та? Цього такого прийняття всецілого, безумовного. Тому й не можу інших приймати. І, власне, і боюсь, так як по собі суджу, боюсь так само, що й мене. Мене відкинуть, мене не приймуть. І знаєте, особливо багато таких мурів, та, от таких, от, як я щойно говорила, там гордість, невміння прощати, якісь образи, страхи, вони особливо з'явилися зараз під час війни. Ну, і це так закономірно, звичайно. Втома, біль, втрати, розлука часто роблять серце закритим. Але папа Лев XIV, та от сьогоднішньому тексті, що я зараз прочитала, так, процитувала, він нагадує нам, що християнин, власне, він не покликаний будувати стіни. Та ми маємо будувати щось трошечки інше. Ми маємо будувати мости. Та, і згадаймо Пресвяту Богородицю. В неї теж було багато таких причин будувати ці мости. Та вона дуже, скажімо, відчувала і біль, і вона найперша, можливо, мала право на це. Але вона не будувала мурів навіть тоді, коли відчувала цей біль, і коли абсолютно не розуміла Божого задуму, та, до кінця. Вона просто довіряла. Та? І не просто, і не тільки довіряла, вона ще також і єднала інших. Та? Вона єднала учнів після смерті Ісуса Христа. Ми бачимо це яскраво під час П'ятидесятниці, та, коли народжувалася церква. Бачимо, що вона була тоді разом з апостолами. Тому думаю, що не даремно папа звернувся саме до Марії, та, з проханням допомогти нам стати тими будівничими миру. Тому що Богородиця знає, як будувати мир, та, як єднати нас. В Меджугор'ї Богородиця так себе і назвала – царицею миру. Так, і я бачу, що, мабуть, питання, можливо, заскладне для вас, бо не бачу більше жодного дзвінка. Або, можливо, пані Наталя вичерпала все. Пані Наталя такий джекпот зірвала повністю, якби так лаконічно, двома словами, якби назвала ті мури, головні, які, власне, є зараз між нами. Ну що ж, та дійсно мир, та от звідки він починається? Він, мабуть, от у нас зараз війна, ми переживаємо. Мабуть, все ж таки цей мир, він не почнеться з якихось там угод, там якихось, які ми заключимо. Та це само собою, це таке вже зовнішнє вираження внутрішнього, те, що внутрішнє щось має відбутися. Та мир починається з серця. Та? Свята Тереза Калькутська колись сказала: якщо хочеш змінити світ, іди додому і люби свою сім'ю. Ну і, можливо, знаєте, найбільший мур, який сьогодні потрібно зруйнувати, він знаходиться навіть, можливо, не на фронті, та, можливо, поруч із нами. І я не знаю, та, не стверджую, так, така маленька, таке припущення. Можливо, це таке, знаєте, мур мовчання між рідними або непримиренність з сусідом, та, за парканом, говорю за цих таких найближчих сусідів, українців. Можливо, давня образа на когось із близьких. Можливо, навіть образа на Бога, та, через якісь пережиті труднощі, якісь такі надії. Папа, та, сьогодні говорить про горизонт. Та. Людина, яка стоїть перед муром, що вона бачить? Бачить цей мур, бачить цю перешкоду, більше нічого. Людина, яка руйнує мур, вже починає бачити обрій та горизонт. А цей обрій, цей горизонт завжди говорить про надію. Україні сьогодні якби дуже потрібні якраз люди надії. Якби не ті, хто примножує ненависть. Я думаю, що таких завжди буде багато і в кожній країні, і в будь-який час, і під час війни, і не під час війни, і під час миру. Зараз потрібні ті, хто примножує добро. Не ті, хто сіє зневіру, а ті, хто може підтримати інших. І не ті, хто шукає винних, та, а ті, хто просто робить свою справу, старається, та, і старається, знаєте, можливо, навіть першим піти на примирення, та, навіть коли, можливо, і немає такої сильної вини. Та. Я говорю зараз про мир між українцями і українцями. Та. Саме такими людьми нас хоче бачити Христос. І саме про це нагадує нам сьогодні Матір Божа Альмуденська через слова Святішого Отця Папи Лева XIV. І так на завершення, дорогі слухачі, можливо, сьогодні кожен з нас, та, я також так само собі, та, можу поставити, хочу, мабуть, поставити таке запитання. Та, який мур в моєму житті Господь закликає мене зруйнувати? Та що я маю побачити в собі? Нехай Пресвята Богородиця Альмуденська, та, так само, допоможе нам відкривати серця і для прощення, і для любові, щоб ми стали справді такими будівничими миру в своїх родинах, парафіях, громадах, в Україні, а перш за все в своєму власному серці. Слава Ісусу Христу!
2: Наталія, місто Городок.
3: Петро, місто Одеса.
4: Пані Валентина, Печера.
5: Вітаю з Португалії, Володимир.
6: Галина, місто Київ.
7: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
8: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ну що ж, дорогі, будемо дякувати Богові за цей день, який вже добігає до кінця, за ті благодаті, які сьогодні ми отримали, за людей, яких сьогодні зустріли, за ті, можливо, якісь негативні речі, моменти, які Господь від нас так затримав та не допустив в наше життя. Як подяку Богові, молимось з вами вечірню. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти є цар усіх пір часу. Ти вніс лад в його біг, Отче. Дні ти виділив для праці, для спочинку темні ночі. Дай думки нам, Боже, чисті, щоб підступній тиші ночі зло не вкралося до серця, ранивши його болюче. Хай душа любові повна до спокус байдужа буде. Через них у цьому світі часто розум гублять люди. О, вчини це, Боже Отче, що із Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Послухайте це всі народи. Почуйте всі, що живете у Всесвіті. І сини землі, і сини людські, як багаті, так і бідні. Мої уста промовлятимуть премудрість, і роздуми мого серця – розуміння. Своє вухо я зверну на притчі, мою загадку відкрию на гуслах. Чому маю боятися в лиху годину, коли беззаконня підступних оточить мене? Ви ще надієтеся на свою силу і хвалитеся численністю свого багатства. Знайте, себе не визволить людина. Вона не дасть Богові викупу за себе, адже дорогий викуп її душі. Не задовольнити його ніколи, щоби жила вона навіки і не побачила могили. І бачить мудрих, що вмирають, безумний і нерозумний разом гинуть. Своє багатство вони залишають чужим. Їхні могили – це їхні домівки навіки, це їхні житла з роду в рід. Лише свої землі вони назвали своїми іменами. Тож людина не залишається в пошані. Вона уподібнюється до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не можете служити Богові і мамоні. Збирайте собі скарби на небі. Такий їхній шлях, їхнє безумство. Та їхні послідовники милуються тим, що в них на устах. Наче овець їх загнали до Шеолу. Смерть їх пасе, а на світанку праведні запанують над ними, їхня подоба пропаде, житлом для них стане Шеол. Проте Бог визволить мою душу з руки Шеолу, адже Він прийме мене. Не тривожся, коли людина стає багатою, коли зростає слава її дому, адже коли вона помре, не забере вона нічого, і слава її за нею не піде, бо за свого життя вона вважає себе благословенною. Прославлятимуть тебе, коли ти маєш успіх. Вона піде до роду своїх батьків, аж до віку вони не бачитимуть світла. Тож людина, маючи гідність, не розуміє. Вона прирівняна до тварин, що гинуть. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку,
і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Збирайте собі скарби на небі. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу. Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене. Ти достойний, Господи, узяти книгу і відкрити її печаті, бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління й мови, племені й народу. Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі. Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство, і мудрість, міць, честь, славу, благословення. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Заколений агнець достойний прийняти честь і славу. Читання з послання апостола Павла до римлян. Всі згрішили й позбавлені Божої слави, але оправдуються даром, Його благодаттю, через викуплення, що в Ісусі Христі. Його Бог дав, як жертву примирення в Його крові, через віру, щоби показати свою справедливість. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи, безмежним лікуванням по Твоїй правиці, перед Твоїм обличчям, Господи. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Ти наповниш мене радістю перед Твоїм обличчям, Господи. Яви нам, Господи, Твою велику любов, що Ти всемогутній і святе Твоє ім'я. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ніщим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Яви нам, Господи, Твою велику любов, що Ти всемогутній, і святе Твоє ім'я. Прославляймо Христа, пастиря і стража душ наших, який обдаровує свій народ турботливою любов'ю. Покладаючи на нього надію, покірно благаймо: оточуй опікою свій народ, о Господи. Віковічний пастирю, опікуйся нашим єпископом Віталієм і всіма пастирями своєї церкви. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Поглянь ласкаво на тих, хто терпить переслідування, поспіши визволити їх від усіх мук. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Господи, змилуйся над тими, хто живе в нестатках, дай поживу голодним.
оточуй опікою свій народ, о Господи. Освяти згромадження, які встановлюють закони, щоб вони все вирішували мудро і справедливо. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Прийди з допомогою померлим, яких ти відкупив своєю кров'ю, щоб вони увійшли з тобою на трапезу вічного життя. Оточуй опікою свій народ, о Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Господи Боже, Тобі належить день і ніч. Вчини, нехай в наших серцях безперервно сяє Христос, сонце праведності, щоб ми могли дійти до вічного світла, в якому Ти перебуваєш. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе.

Господь – моє світло і моє спасіння. Кого маю боятись? Господь – моє життя, твердиня. Кого маю страхатись? Напасники мої й мої вороги, то вони спіткнуться й упадуть. Свята меса звершується за померлу Марію, про дар вічного життя в небі. Перепросимо Бога за наші гріхи, слабкості та занедбання, щоби ми стали гідними свершення цієї святої жертви. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Помолімося. Боже, джерело всякого добра, вислухай наші смиренні благання і вчини, щоб ми натхнені Тобою пізнавали те, що слушне, і з Твоєю допомогою це виконували. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з першої книги царів. Тими днями висох потік, біля якого переховувався Ілля, бо не було дощу в країні. Тоді не дійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Ось я повелів там удові, щоб вона давала тобі їсти». Устав він та й пішов у Сарепту, прийшов до воріт міста, аж ось удовиця збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Як же вона йшла по воду, кликнув услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба в своїй руці». Вона ж каже: «Так, напевно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю, собі та синові, а там з'їмо й помремо». Ілля ж їй: «Не бійся, йди й зроби, як сказав, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди. Собі ж, синові, приготуєш опісля. Так ж бо говорить Господь, Бог Ізраїля: посуд з мукою не порожнився, глечик з олією не опустіє, аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона й зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син, довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався. За слово, яке Господь сказав через Ілью, слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви сіль землі. Якщо сіль опресніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви світло світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоб світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого, який на небесах». Слово Господнє.

Три брати і сестри, слова, котрі чуємо сьогодні в Євангелії від Ісуса Христа для своїх учнів, для кожного із нас, є певним таким завданням. Господь сьогодні каже, що ви є сіль землі, ви є світло світу. І ці образи містять собі в собі якби суть теж християнства нашого, котрим ми живемо, бо християнство, воно не може бути лише для мене. Так, я ним живу, але не може бути так, що коли я його живу, то його не буде видно. Тобто і одразу буде видно, що людина, власне, живе цим способом життя християнським. І Господь говорить, власне, сьогодні про сіль, кажучи, що ми являємося, чи маємо бути цією сіллю для цього світу. Ми знаємо, що таке сіль, ми знаємо також якість цієї солі, правда, і ми знаємо, що те, чого торкається, власне, сіль, вона змінює те, чого доторкається. Правда, якщо ми знаємо про продукти, коли ми в продукти додаємо цю сіль, вона щось змінює там. І ми знаємо, що якщо ми додаємо сіль до якоїсь страви, то в цій страві, в страві не видно цієї приправи, не видно цієї солі, правда? Але ми дуже добре відчуваємо, коли там її не буде. Тому що страва тоді стається несмачною, правда? І подібно так само є з нашим християнством, з християнином. Наше покликання бути, власне, такою сіллю. Наше покликання, що всюди, де чого ми торкнемося, те, що ми скажемо, те, як ми поведемо себе своєю поведінкою, ми можемо солити чи надавати певний смак для цього світу там, де ми, власне, перебуваємо. Тобто, як християнин, ми є покликані до того, щоб забезпечувати, щоб ця моральність в цьому світі, правда, духовність не псувалася, не занепадала. Там, де панує гнів, байдужість, правда, ось неправда, несправедливість, маємо бути теж ми, як християни, котрі надають смаку і показують теж, що не має псуватися, правда, забезпечують те, що Бог створив від цього зіпсуття, якби. Від цього розкладання. Бути сіллю означає, власне, мати, власне, внутрішню таку, внутрішню якість віри, яка не дає навколишньому середовищу якось зіпсуватися. Але ми також знаємо, що коли на вигляд сіль, вона є сіллю, але може не мати того смаку. Особливо ми, можливо, хтось з вас досвідчив, вже колись про це говорив, правда, в часі війни, коли Соледар, звідки сіль доставлялася по всій Україні, вже не виготовляє ці солі, правда, і маємо різні інші солі, котрі вони якісь не мають такого смаку навіть на сьогодні, правда. Ті, хто часто готує їсти, то знає, що часом вже треба більше цієї солі сипати, щоб воно надало якогось смаку. Тобто сіль якби може втратити свою властивість бути солоною. І тут, власне, теж говорячи про християнство, про християнина, ми можемо теж втратити цю таку силу християнську, надавати смак. Ми знаємо, що сіль, котра не має смаку, ну, вона
не ціниться, вона не потрібна, правда. Такою сіллю не користуються, яка назовні тільки виглядає як сіль, але смаку не надає, правда. Так само християнин може зовні чи називати себе християнином, але так насправді ним не бути. Назва, правда, від суті, воно може розходитися, правда, тому важливо не втратити цієї сутності християнства. Потім Ісус також називає нас учнів, що ви є світло світу. Світло не існує само для себе. Правда, світло, усе світло, яке ми знаємо, воно світить і воно дає щось. Правда, воно освічує. Світло освічує шлях. Сонце, котре палає в космосі, правда, освітлює нашу землю, що ми можемо ось рухатись, бачити один одного, правда. Тобто світло не є для себе, воно є для інших. Чуємо теж, місто на горі, воно не може залишитись непоміченим. І що християнин – це той, котрий має бути на цьому свічнику, і що дійсно він є християнином, то не може бути цього непомітно. Це завжди буде проявлятися назовні через наше життя. І наше життя, воно стається, власне, таким певним свідченням. Не повинні, власне, ми ховати свою віру десь за великою посудиною, за посудиною страху якогось, боязню, боязні осуду, хто як мене потрактує, правда? Господь мене буде судити за моє християнство. Якщо називаємо себе християнами, то наше життя має бути таким прозорим, чистим, правда? Наші вчинки, наші слова, все, що ми робимо, воно має сяяти, власне, любов'ю. Господь ставить чітку таку мету. В Євангелії ми чуємо, щоби люди, побачивши ваші добрі діла, не вас хвалили, але прославляли Отця вашого, який на небесах. І це теж ключовий момент нашої місії християнської, правда? Ось, бо часто є так, що так, ми є християнами, хтось з дитинства, традиційний християнин, хтось в дорослому віці вже віднайшов цей шлях, крокувати цим християнським способом життя до святості. І тут може бути спокуса, що усе те, що я роблю як християнин для іншої людини, мої добрі вчинки, мої добрі слова, то спокуса може бути, що я хочу, щоб це мені приносило славу, щоб це мене возвеличувало. Насправді має, власне, це возвеличувати Небесного Отця. Христос каже, щоби люди, бачивши добрі діла ваші, не вас хвалили, але прославляли Небесного Отця. Добрі вчинки – це, власне, не спосіб здобувати собі славу. Це має бути такий певний інструмент, за допомогою якого, власне, світло Боже може потрапити до тих темних місць душ інших людей. І сьогодні в цьому світі, в котрому ми перебуваємо, світі, котрий може бути для когось здаватися наповнений якоюсь темрявою, де є багато може бути темряви, правда? Людина може перебувати, народ може перебувати, власне, в темряві. Сьогодні цей світ, власне, як ніколи теж потребує тих, хто дає смак життя теж для інших, правда, тих, хто освітлює шлях також до Бога. І нехай наше життя як християн, наші слова, наші вчинки, правда, наше життя, те, як ми живемо, стануть теж таким певним живим Євангелієм. Євангелієм для тих, хто нас оточує, для тих, хто перебуває, можливо, в темряві і потребує, власне,
через нас побачити це Боже світло, куди прямувати у своєму житті. Амінь. Христос своїм життям навчає нас нести відповідальність за ближніх. Просимо Господа, довіряючи Йому.

0: Молімося за святу Господню Церкву, щоб, незважаючи на мінливість світу, вона завжди зберігала чистоту віру та вірність апостольській традиції. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб своїм служінням він наближав сучасному людству істинно-християнські цінності. Тебе просимо. Молімося за мир і безпеку всіх мешканців України, щоб ми могли жити у взаємній любові, пошані та злагоді. Тебе просимо. Молімося за батьків та вихователів, щоб прикладом власного життя вони укріплювали духовність дітей та молоді. Тебе просимо. Молімося про всі потрібні благодаті для отця Бернарда в день народження, дари Святого Духа, опіку Пресвятої Богородиці. Тебе просимо. Молімося за померлих, які за життя несли світло Божої любові, щоб у вічності Господь був для них віковічним світлом. Тебе просимо. Молімося за нас самих, зібраних навколо Господнього вівтаря, щоб зміцнені Словом і тілом Христа ми завжди були вірними Його учнями. Тебе просимо.
1: Вислухай, Господи, наші прохання і додай нам сили та відваги, щоб ми йшли дорогою Твоїх заповідей, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Боже наш Отче, споглянь милостиво на наше служіння. Прийми дари, які ми Тобі приносимо, і принош нашу любов до Тебе через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, Твого возлюбленого Сина. Він Твоє Слово, яким Ти усе створив. Ти зіслав нам Його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи Твою волю і набуваючи для Тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо Твою славу разом із ними взиваючи.

Бо істинно святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

Це велика тайна віри. І очікуємо Твого пришестя в славі. Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяк

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Милостивий Боже, нехай Твоя цілюща дія милостиво визволить нас від схильності до зла і настановить на шлях праведності через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть у мирі Христовім.
1: Богу подяка.
2: Молімося ще за посередництвом святого Антонія. Святий Антонію, славний слугу і приятелю Ісуса Христа. Ти є вчителем правди, молись за нас та усіх тих, котрі шукають правди, щоби освітлені Божим світлом, віднайшли її та втілювали в життя. Святий Антонію, ти нехтував земною славою, молись за нас, щоби земні блага ніколи нам не закривали правдивих Божих цінностей. Святий Антонію, вірний сину святого Франциска, молись за нас, щоб ми ніколи в своєму житті не зрадили християнських ідеалів. Господи, нехай заступництво святого Антонія принесе радість Твоїй церкві і випрошує для неї Твою опіку, щоб могла осягнути вічне щастя через Христа Господа нашого.
0: Кирилейсон.
2: У намірах хворих молімося до Небесного Отця, так як нас навчив наш Господь Ісус Христос, Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося всемогутній Боже, вірячи Твоїй обітниці, що молитва, яка походить з віри, оздоровить хворого і допоможе йому Господь. Просимо про сили і витривалість у терпінні, а також про здоров'я для усіх хворих, про вміння зносити страждання і єднати їх з Ісусовим Христом. Благаємо Тебе, Боже, у милосерді своєму визволи нас і цих слуг Твоїх стане гріха, котрі нас поневолюють. Просимо Тебе, наш Відкупителю, вилікуй благодаттю Святого Духа недуги цих хворих, віддали від них всякі духовні та тілесні страждання. Поверни їм милостиво внутрішнє і зовнішнє здоров'я, щоб вони, зцілені дією Твого милосердя, набрали сил для подальшого виконання своїх обов'язків, котрі живеш і царюєш навіки вічні. На хворих будуть класти руки, і вони одужають. Ісус, Син Марії, Господь і Спаситель світу, через заслуги і заступництво святих своїх апостолів Петра і Павла, а також усіх святих, нехай проявить для вас благодать і милосердя. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе навіки вічні. Амінь.

мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

Акт присвячення людського роду Пресвятому серцю Господа Ісуса. О Ісусе наймиліший, відкупителю людського роду, поглянь на нас, що в найглибшій покорі падаємо ниць перед Твоїм ликом. Ми Твоя власність і Тобі хочемо належати. Ось сьогодні кожен з нас віддається Твоєму Пресвятому серцю, щоб ще міцніше з'єднатися з Тобою. Багато людей Тебе зовсім не знають. Багато відвернулося від Тебе, погордувавши Твоїми заповідями. О Ісусе Всемилостивий, змилуйся над нами всіма і притягни всіх до свого Пресвятого серця. Господи, будь царем для усіх нас, не тільки для вірних, які ніколи не віддалялися від Тебе, а й для марнотратних синів, які від Тебе відійшли. Вчини, щоб вони якомога швидше повернулися додому Отця і не загинули від злиднів і голоду.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі вечірня молитовна лінія, адже зараз вже 19 година, і запрошуємо приєднуватись до нас зі своїми інтенціями, зі своїми подяками, а сьогодні вестимуть молитовну лінію, прийматимуть ваші телефонні дзвінки Ярослава Доценко
5: та Людмила Капусняк. Вітаю!
4: Отже, нагадуємо номери наших студійних телефонів.
5: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745.
4: І також у нас є Viber 066-563-0724. Ви можете як телефонувати, так і надсилати свої повідомлення. І ще в нас з'явилась нова така функція. Якщо ви відкриєте сайт Радіо Марія, то праворуч під значками соціальних мереж є такий блакитний квадратик з написом «Молитва та привітання». Ви можете на нього натиснути, написати текст листа, текст ваших інтенцій, надіслати. І ми відразу його отримаємо і прочитаємо прямо в прямому ефірі, зразу ж, як ви його нам відправили. Отже, прошу, користуйтеся ще такою новинкою. І поки ми чекаємо на ваші телефонні дзвіночки, а вже в нас є перший телефонний дзвіночок від абонента, який нам зателефонував на 044. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
6: Прошу помитися маму Любу, в неї гниє нога, а також вона не може ходити, плохо бачить і плохо чує. Також за сестру Ліду, в неї грижа, з Богом.
4: Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Будемо обов'язково молитися в усіх ваших інтенціях про здоров'я, про Боже благословення, потрібні всі Божі благодаті і також за вас особисто.

0: Наступний дзвінок. Абонент 098. Ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава Богу навіки.
1: Хочу помолитися за здоров'я своїх дітей, щоб вона була здорова, щоб у неї було в житті добре. Дякую, що вислухали.
2: З Богом. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок і чекаємо на наступні ваші дзвінки, а тим часом я хочу прочитати кілька прохань про молитву. Отже, просили молитися про здоров'я душевне, духовне, фізичне для Броніслави та Станіслави. Також про Боже благословіння, здоров'я, всі потрібні Божі благодаті для всіх з родин. Вірніченко, Навроцьких, Доценко, Прозорських, Гаврилюк, Дудукало, Трофімових, Скіба, Побідьонних, Шехтер, Шатунових, Білогорцевих, Гойко, Золотухіних. І також про вічний спокій для всіх померлих з цих родин. І в нас є на черзі новий телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за воїнів. Хочу помолитися за вас, волонтери, за Радіо Марія, що ви так працюєте на Радіо Марія. Хочу за мами, за тата помолитися. Хочу помолитися за вашого директора Самсона. За всіх волонтерів Радіо Марія. За всіх хочу помолитися. Щоб ви працюєте, щоб у вас серце було духовне, щоб у вас серце дуже добре було. Дякую, що ви приймаєте телефонні дзвіночки. Дякую вам за таке радіо духовне. Хоча воно в мене вже воно трошки в мене все поламалося, я собі маю новий приймач купляти. Тому дякую вам за таке все, за таке радіо духовне, щоб у вас серце було добре, щоб ви не хворіли, щоб ви були багаті. І щоб у вас було серце дуже добре. І хочу помолити за воїнів, що за ті, що в полоні, ті, що там. На передовій, ті, що там воюють, ті, що захищають нашу батьківщину. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! З Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок і молимося разом з вами. І ще хочу прочитати кілька інтенцій. Так, Володимир просив Божого благословіння для раби Божої Анастасії у 27-му річницю її відходу до Царства Отця Небесного. Також просили молитися про Боже милосердя для важкохворої Валентини і її доньки Лоліти. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все, молюся. Прошу молитви за мир в Україні, по всьому світі, за здоров'я Івана, Дмитра, Христини, за здоров'я захисників України, за ваше здоров'я, волонтери, за ваші родини, щасливої та мирної дороги додому. Дякую за молитву. І ми теж дякуємо за молитви за Радіо Марія і за нас.
0: Також маємо ще інтенції. Подяка Богу за всіх працівників та волонтерів Радіо Марія. Зоряна Марія, Володимир, Роксолана, Даниїл, Анна, Тарас, Єва, Роман, Аліса, Олександр, Оксана, Оксана, Світлана, Дарина, Роман, Чеслава, Катерина, Данило, Юліан, Наталя, Сантьяго, Єва. Також за здоров'я і всяке прошення. Надії, Ганни, Мирона, Лесі, Василя, Андрія, Мирона, Віктора, Галі, Дениса, Тані, Олі, Юлі, Ганни, Олі, Наталі, Юрія, Джона, Андрія.
2: І у нас ще є телефонний дзвінок.
0: Абонент 098, слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Я хочу помолитися за вас, дівчата, за вас всіх на Радіо Марії, волонтерів, за наших воїнів, які обороняють нашу землю і дають спокійно переночити, ніч переспати. І хочу помолитися за здоров'я своєї родини. А саме головне, я хочу помолитися, щоб Боженько дав розуму моєму сину і невістці, щоб вони могли помиритися і жити в мирі зі своїми дітьми. Хочу помолитися і за своє здоров'я, щоб скоріше могла встановитися після операції на ногу. За вас всіх, щоб нарешті наступив мир в нашій країні. О, і пані Наталі, щоб Боженько теж дав здоров'ячка. І не тільки їй, всім людям, всім немочним, всім пораненим, всім і вам також, щоб давав здоров'ячка, щоб ви благополучно добралися додому, щоб цю ніч вас пройшла тихо і спокійно. Ну і всіх благ вам, і Божої благодаті. Та дзвонить Валентина, місто Львів. Слава Ісусу Христу!
0: Слава Богу навіки, пані Валентино. Молимося у всіх ваших намірах. Дякуємо за дзвінок.
2: А на черзі нас наступний дзвіночок, абонент 093. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу!
2: Слухаю тебе.
5: Я хочу помолитися за тата, щоб війна все скінчила, і щоб тата повернувся додому, і щоб наша сім'я була дуже-дуже рідна, і щоб вам дав Бог здоров'я, і щоб вам Бог дав дуже добре серце, щоб ви були багаті та щасливі, і щоб всі проблеми не були, і щоб вони дуже добре жили і мирно. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава з Богом. Дякую за такі гарні молитовні намери. І молимось за тебе і про всі потреби твої. І на черзі ще кілька наших інтенцій. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи, Господи, наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву.
0: Також молимось за опущені душі в чистилищі, за душі померлих Олена, Надія, Євген, Наталія, Володимир, Уляна, Орест, Марія, отець Микола, отець Михайло, Марія, Катерина, Євген, Іванна, Богдан, Стефанія, Дарія, Павліна, Ярослав, Стефанія, Ганна, Ксенія, Надія, Петро, Людмила, Валерій, Володимир, Софія, Івана, Петронеля, Неля, Ірена, Микола, Романа, Оксана, Ольга, Іван, отець Маковей, Христина.
2: Тож прошу всіх теж приєднуватись до цих інтенцій. А на черзі в нас наступний дзвіночок від абонента, який нам зателефонував на номер 093. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Богу навіки! Алло, ви мене чуєте, так?
2: Так, чуємо.
6: Дякую Богу за все. Дуже дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за навернення усіх грішників. За навернення всіх грішників, особливо певної родини і певних осіб. А потім за тих, що помирають і скоро мають померти, щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за певну родину вимершу, і найближчих, найдальших, і за тих, за котрих ми обов'язані молитися, і за тих, за котрих ніхто не молиться, і навіть з найтягших грішників, найтягших преступників, а потім за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених і пропавших безвісті. А потім за всіх старших, самотніх, одиноких, захворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, за тих, хто сумує, безхатченків, бездомних, Боже мій, упосліджених, відкинених, висміяних. Нехай Господь милосердний вислухає наші питання, наші прохання, наші молитви. І за вас, волонтери, за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії. Нехай Господь милосердний вислухає всі наші благання, наші прохання. Дякую, у мене є благання до Господа, помоліться за них. Дякую, дуже дякую, з Богом.
2: З Богом, дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Молимось разом з вами, а на черзі в нас є вже наступний абонент, який нам зателефонував на номер 098. О, на жаль, щось зірвалося, прошу, перетелефонуйте. Слава Ісусу Христу! Алло!
6: Навіки слава! Боже милосердний, прийми мою молитву за кожен ваш святий, за ксензів наших, які працюють на старині України, які працюють в нашому костелі, за Владіслава, за Зиновля, за Марика, за монах, монахінь, за всіх священників Рима, католіків, грехів, католіків, православних, що закінчилася війна, Божечко миленький, допоможи нам вигнати демона з нашої України. Ти нам подарив Україну, поможи вигнати, бо без тебе ми безсилі. Божечко миленький, прийми мою молитву за всіх спасателів, за всіх капеланів, за всіх, які спасають рятувальників, за всіх діток тих, яких викрали і вивезли кудись, за всіх пленних, за всіх, які сидять в ріну. Прийми, Божечку, мою молитву, прийми за нашу Україну, і щоб закінчилася війна ця, дуже страшна ця війна. Господи, помилуй нашу Україну, змилуйся над нашим людом. Добрий Єзус, добрий Пані наш, дорогесенький Ісусику, помилуй нас, помилуй нас, помилуй нас. Дзвоню з Рівно, пані Геня, дякую, що ви мене вислухали. І за всіх волонтерів Римо-католіків, за Радіо Марію і за тих волонтерів, які рятують ранених, які витягають і шукають. І Божечку миленький, і тих, які пропали без вісті. Мені Святого Антонього, він дуже допомагає знаходити тих, що не можуть знайти. Чи живих, чи мертвих, але він допомагає знайти. Попробуйте і побачите, що так буде. Що, дякую, що ви мене вислухали. З Богом прощайтеся і щасливо вам добратися додому. Амінь, амінь, амінь. З Богом.
2: З Богом. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. І нагадую, що лишилося менше 15 хвилин першої частини молитовної лінії, а на даний момент є всі вільні телефонні лінії, тому прошу, телефонуйте.
0: Абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Слава Богу, слава. Слава Богу, слава. Я хочу подякувати Господу милосердному за те, що Він любить нас так, і наші діти, внуки, які воюють, ще є живі, здоровенькі, що Він їх так гарно охороняє, захищає від тих пулів. І помолитися за всю Радіо Марію, подякувати Богу за своє здоров'я, за який Бог за прожиті дні. Дякую, що ви мене підключили.
0: Дуже дякуємо за ваші прохання, нехай Бог благословить.
2: І в нас є телефонний дзвіночок, який нам надійшов через Viber. Слава Ісусу Христу!
8: Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, дорогесенькі дівчатка, і вітаю всіх молільників, які зараз моляться на цьому прекрасному радіо. Хочу подякувати Богові за всі ласки, за всі дари, за все, що я маю і не маю. І буду молитися, молюся і молилася за нашу страждальну Україну, за всіх, хто зараз плаче, за всіх, кому зараз тяжко, за всіх, хто своїх діточок похоронив і не бачить світла, тому що весь час плаче. Боже, дай їм сили, дай ці пані Розаріці сили, дай пані Антоніні сили і багато таких мамів. Прошу, Господи, в тебе за кожного воїна, який зараз воює. Може, хтось дуже в тяжкому стані, може, хтось на полі бою, не може з цієї ситуації вийти. Ісусе, допоможи, спаси. Прошу, Господи, в Тебе за всіх полонених, всіх поранених, за всіх, хто на лікарняних ліжках зараз, за всіх, хто на операційних столах, за всіх діток-сиріточок, за всіх одиноких, стареньких, немічних людей, покинутих, бездомних. Господи, допоможи всім, кому потрібна Твоя поміч, кому потрібна ця допомога Твоя. Прошу, Господи, в Тебе за всіх тих, хто відійшов до вічності, за всіх тих, кому немає кому молитися, за всіх тих, хто загинув під час війни, закатованих, замордованих, за всіх тих, хто в вогні згорів, з висоти впав, звірі роздерли. Божечко, діточок абортованих, ненароджених, Господи, відкрий свої двері Царства Небесного. Упокой їхні душечки, де правильні спочивають, де немає ні болю, ні печалі, але життя безконечне. І теж молюся і прошу Бога за нові покликання до Бога, за всіх Богу посвячених людей, за всіх священників, монахів, за нові покликання. За все, за кожну інтенцію, яку я чую на цьому радіо, Боже, вислухай від мене грішної молитвочки і допоможи нашій Україні. Амінь. Залишайтеся з Богом, дівчатка. Нехай Господь благословить вас, ваші родини, нашу Україну, всіх наших молільників і всіх тих, хто навіть не молиться. За всіх грішників, щоб вони навернулися, Господи, до Тебе і побачили, який Ти милосердний. Амінь. Христос посеред нас. Дякую щиро. Будьте здоровенькі.
2: З Богом. Дякуємо за ваш дзвінок, дякуємо за ваші молитви, за нас, за Радіо Марія. І ще продовжую зачитувати інтенції. Так просили молитися за благословіння для Ольги. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. Прошу молитву за усіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів і працівників Радіо Марія. І щиро дякую за молитву, Ганна. Слава Ісусу Христу! Єднаюся в молитві за здоров'я для Марії, Галини, Ірини, Юрія, за воїна Георгія, воїнів Івана, Дмитра, Данила, Андрія, Сергія, Ігоря, Мар'яна, Володимира, Владислава, Василя, Івана, за душевний спокій Мирослави, за дар подружжя для Іванни, за упокій Тетяни, Олега та всіх полеглих воїнів. Також просив молитися за швидку перемогу, швидке закінчення війни, за наших захисників, за онкохворого батька Мирослава, також за всю родину Радіо Марія. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу! Молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка, дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для брата і сестри, їхніх родин, про вічний спочинок для моїх та чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які маю в своєму серці. Дякую Богу за всі благодаті. Слава Ісусу Христу! Отже, теж прошу доєднуватись до цих молитов.
8: Маємо ще один дзвінок. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Я прошу спільної молитви в місті Львів, пані Ольга. Я прошу молитву за всіх своїх рідних, близьких, знайомих, за сусідів, які відійшли до вічності. Допоможи їм, Господи Боже, прийти до твоїх, до твого царства небесного. І хочу, матінка Божа, всіх їх взяла за руки, довела до нашого Господа, до свого Сина Ісуса Христа, до нашого Господа Ісуса Христа. І прошу за своє здоров'я, за здоров'я своїх внучок, за здоров'я всіх дітей, які воюють на наших теренах, за всіх військових, за всіх, хто віддає життя, щоб їм Бог, щоб їх Бог прийняв до свого, до себе, до свого Царства Небесного. Господи Боже, дай здоров'я всім людям, які чекають звільнення тої держави, які очікують того навернення тої України повністю, щоб була вільна наша Україна без того деспота, без того ката. Господи милостиві, змилуйся над всім. І прошу здоров'я для вас всіх, для вас ветеранів, які дарують нам хоч трошки якоїсь ласки послухати це радіо Марія. Дякую вам всім. Дай Боже вам здоров'я. Дякую.
8: Дякуємо, пані Ольго. Будемо молитися у всіх ваших намірах. Маємо ще інтенції за здоров'я і всяке прошення. Юля, Марія, Іра, Наталя, Мар'яна, Іван, Степан, Андрій, Марія, Юра, Богдан, Женя, Василь, Світлана, Іра, Зорян, Андрій. Також молимось за безвісти зниклих Володимира, Миколи, Михайла, Миколи, Михайла, Михайла, Івана, В'ячеслава, Андрія і всіх безвісти зниклих. Молимось за померлих Розалії, Степана, Дмитра, Анни, Параски, Розалії, Петра, Василя, Василя, Анни, Розалії, Василя і всіх померлих.
2: А на черзі у нас наступний телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
11: Навіки, слава вам. Я зараз виключаю радіо.

0: Слава Богу, ви мене чуєте, так?
1: Так, чуємо.
0: Я Зофія з Казастишівської парафії. Приєднуюсь до сказаних інтенцій, а свої даю Богу в руки. Дякую Богу за всі ласки, які мені дає і моїй родині. Перепрошую Бога за мої провини і роду мого. Прошу, щоб цій війні настав кінець. Молюся за Україну і Росію, щоб дав Бог розуму Путіну, і він забрався з нашої країни своїми військами. Молюся за військових, що захищають нас. Молюся за загиблих, вічний відпочинок дай їм, Боже, і хто на передовій, як вони там зараз страждають. Боже, милий, змилуйся, вислухай наше прохання і наше благання. Та постраждалих у Києві і в інших містах, скільки там вже їх вибили, Божечко єдиний. За дітей своїх, за сина Юзефа і його родину, за Леоніда і його родину, за онуків, бо похворіли Вікторія, Стефанія, Маланка, Домінічка, і за всіх хворих, за здоров'я, звернення до Бога, за моє здоров'я, бо хворію, що ті болячки вже надоїду, ложечкою, та й тиск не можна врегулірувати ніяк. За одиноких, самотніх, що не можуть ходити, за сусідів, молюся за пані Геню, замолюся за Розалію з Вінниці, і за сестру Франю, і за її Зем'яницьку мою, її дочку Марійку, бо хворіє, за хрещеників, племінників, молюся за духовенство все, і за вас, Радіо Марію, що ви нас вислуховуєте. Ми так вам надоїдаємо, ви не гнівайтесь на нас, пожалуйста. Дай Боже вам здоров'ячка, і щоб ви добренько додому доїхали, і щоб ніч була добренька, за Луцину сестру, за отця Олексія. Дай Боже здоров'я їм і успіху усіх. За померлих тата Станіслава, маму Антоніна, чоловіка Франца, за свою за свекруху Камілю і Юзефа, її чоловіка померших. За всіх в чистилищі, що немає кому молитися. Дякую, що мене підключили. Миру нам і Україні. Слава Ісусу Христу. З Богом вам, мої дорогесенькі. Не гнівайтесь, можливо, не так, як сказала.
1: Навіки слава, з Богом. Дякую за ваш телефонний дзвінок. У нас лишається буквально 2 хвилинки до другої частини молитовної лінії. І я ще можу прочитати кілька інтенцій, які до нас надійшли через Viber. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за спокій душі Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, за душі в чистилищі і за всіх загиблих воїнів. Дякую Богу за все. Прошу про молитву в моїх намірах. Це просила Лілія. Слава Ісусу Христу, молюсь за своїх рідних, прошу у Бога здоров'я для усієї сім'ї, дякую за все, що маю. Отже, теж прошу в цих інтенціях молитись.
2: Також маємо ще інтенції за волю Божу, віра, рідні, близькі, знайомі, хворі, немічні, опущені, самотні, полонені, ранені, за медпрацівників, освіту, за діаспору, за сусідів, церкву, монахинь, за потребуючих.
1: Також просили молитися за мир в нашій державі, за наших захисників, за всю родину, за Боже благословіння для дітей, також за померлу матусю Катерину, бабусю Владиславу, батька Віталія. І щиро дякую Богу за всі його благодаті. Теж просили молитися про здоров'я Ірини, її брата Олександра після важких операцій, який був поранений на фронті, та про здоров'я її мами Марії, яка зараз знаходиться в лікарні з інфарктом. Отже, прошу молитися про здоров'я для всієї цієї родини.
2: Молимось за добру долю і здоров'я для Христини, за здоров'я для Христини, Орисі, Оксани, Ігора, Ігора Світик.
1: Так, і вже ми маємо 19 годин 30 хвилин, і зараз останній дзвіночок ще приймемо, але попросимо дуже коротко, будь ласка. Абонент 098, слава Ісусу Христу. На жаль, зірвався телефонний дзвінок. І отже, ми зараз розпочинаємо молитву, другу частину молитовної лінії, молитву Розарію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за нас за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: За дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Сьогодні в нас вівторок, отже це частина третя, скорботна, таємниця перша. Молитва Ісуса у Гециманському саду. Люди, дивись на свого відкупителя та захоплюйся його слухняності. Той, котрий все створив і котрому належить вся влада, не видає накази, але слухається. Має тисячі способів, як здійснити відкуплення людства. Може просити ангелів, може зробити виняткове чудо, може все. Але він тільки слухає і виконує волю свого Отця. Якщо твій Бог заради тебе є таким слухняним, то чи можеш ти перечити? Якщо тобі важко послухатись, то згадай слова Ісуса. Отче, нехай станеться твоя воля.
2: Отче наш, ти що єси на небесах?
1: Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
3: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
1: Навіки слава з Богом. Таємниця друга. Бичування Ісуса. Подивись на Ісуса. Обступили Його собаки, починається вистава, удари бича, кров розбризкується на всі сторони, а Ісус лише тихо молиться за своїх мучителів, за людство, за тебе. Не кричить, не лається, не обороняється, лише спокійно стоїть і страждає. Скільки тобі треба вчитися від Христа, щоб і ти вмів опанувати свій гнів, обурення, щоб вмів стерпіти кривду і спокійно підставити свою спину людям, світу і дияволу. Не бійся. Під час кожного страждання Ісус поруч. Він є твоїм спокоєм. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки Богу слава! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід Лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічний відпочинок даруй усім померлим і рідним, і загиблим. Господи, а світло віковічне, нехай їм світить вічно.
2: Нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую за молитву. З Богом, слава Ісусу Христу.
2: Дякуємо, слава навіки Богу.
1: Таємниця третя. Коронування терням. Подивись на Ісуса, свого Спасителя, царя всіх царів. Всі сміються з нього. Образам та богохульству немає кінця. Разом із повітрям Ісус вдихає висміювання та приниження. Але чому мовчить? Чому нічого не скаже? Чому не захищається? Чому терпить? Через тебе і твій гріх. Бо ти постійно говориш, відговорюєшся, постійно ображаєш його. Тому мусить мовчати. Якщо відкинеш гріх і будеш у тиші серця, то почуєш його милосердний голос. Прощаю тебе з любові. Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу! Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха переворотного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О милюй, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую за спільну молитву. Ставайте з Богом.
1: З Богом. Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса. Захоплююся своїм Спасителем, Його витривалістю та вірністю своєму посланню. Кожної миті міг відкинути хрест і сказати, що вже досить його крові, і так би нас відкупив. Але він йде до кінця. Вірність – це сестра любові. Якщо Христос вірний своєму хресту, то це з любові до нас, яка спалює його і яку прагне показати і дарувати нам. Будь і ти вірним хресним обітницям, заповідям Христу та Ісусу. Абонент Вайбер, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче, слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенне плідоно Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи усі душі до неба.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: Вічне спочивання даруй померлим і загиблим, Господи.
2: А світло вічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у спокої вічнім. Амінь.
6: Дякую за щиро. Молитву.
2: Дякуємо і вам за спільну молитву.
6: Повернення додому.
2: Дякуємо, з Богом.
1: Таємниця п'ята. Розіп'яття і похорон Ісуса. Плід любові – це жертва. Якщо любиш, то вмієш жертвуватися. Якщо любиш сильно, то здатний на великі речі. Але якщо любиш більше, ніж себе, то віддаси життя. Ісус жертвує себе самого, своєму Отцю, щоб той простив нам наші гріхи. Вже не побачить їх на нашій душі, бо вона обмита кров'ю Ісуса. Але кожен повинен прийняти цю Христову жертву в такий спосіб, що теж буде жертвуватися. Можливостей є багато, достатньо лише захотіти. Хрест – це твоє спасіння, хрест – це жива жертва. Абонент 093, розпочинайте, будь ласка.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний квіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний квіт лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Маріє, цариця миру, молись за нас. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
7: Дякую Богові, що Він мені все помагає і моїй сім'ї. І...
1: З Богом. Молитва до святого Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніше князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло. Тож, як Бог. Амінь. Молитва до Матері Божої неустанної помочі. Вітаємо тебе, Свята Марія, Мати неустанної помочі, вибрана нами Діва і Цариця нашого дому. Через твою турботливу материнську любов благаємо тебе. Оберігай його мешканців від небезпек, пожеж, крадіжок, нещасних випадків, а понад усе від несподіваної смерті, особливо коли вони...

0: днів на тиждень, ще в нас попереду багато цікавого. А сьогодні приймали ваші телефонні дзвінки і молилися разом з вами Ярослава Доценко
1: і Людмила Капусняк.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: З Богом!
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: подякувати тобі за твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти, поділитися, віддати все те, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати все те, що приносить нам радість, також все те, що нас засмучує, віддати наші плани, сподівання, надії, очікування, віддати ті всі труднощі, з якими боремося на кожний день. Сьогодні в нашому храмі особливий день, сьогодні святкуємо 14-ту річницю освячення нашого храму. В особливий спосіб під час цієї молитви хочемо подякувати Господу за тисячі, багато тисяч благодатей, які отримали люди, які сюди регулярно приходять чи приїздять. Хочемо подякувати Богородиці за усі вислухані молитви, за всю ту підтримку, яку Господь за її посередництвом захотів дати всім тим, хто її заступництва просив. Хочемо вітати всіх тих, хто на протязі всіх цих років служив і робив добро для нашого храму. Хочемо вітати всіх тих, хто також сьогодні турбується про те, щоб наш храм виглядав достойно і щоб ті, хто приходять сюди, могли відчути себе добре, як вдома, чи саме, може, навіть краще. Віддаємо Господу всіх тих, хто приходив, просив про благодать і ще цю благодать не отримав, хто зневірився, хто думає, що Господь не хоче почути, щоб і просимо, особливо під час цієї молитви, щоб ті прохання, які не отримали відповіді, щоб вони сьогодні ці відповіді отримали. Віддаємо Господу всіх тих, хто з нами молиться сьогодні в храмі, особливо всіх тих, хто не є з Бердичева. Просимо особливого заступництва, посередництва Богородиці для них. Віддаємо всіх тих, хто з нами молиться онлайн під час цієї молитви. Особливо просимо Господа про закінчення війни, про справедливий мир. Віддаємо Господу всіх поранених, полонених. Віддаємо Господу всіх тих, хто загинув, родини всіх тих, хто загинув. Просимо Господа про втіху, підтримку, допомогу. Також просимо Господа, що в своєму милосерді Він хотів нас вислухати. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: Перша скорботна таємниця – молитва Ісуса в Гециманському саду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
2: молися нас.
5: Пісня номер 1. Марія, сховай мене.

0: частина скорботна, таємниця друга, вичування Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молися нас.
3: Пісня номер 2. О Марії, наша мати.

0: третя скорботна таємниця – вінчання Ісуса терновим вінком. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися нас.
4: Пісня Марії, Ти всіх нас захисти.

0: Таємниця четверта. Хресна дорога Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але вислови нас від духа Бога. Амінь.
2: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Марія, без гріха первородного почата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш добрий Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, і приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Марія, царице миру,
1: молись за нас.
6: Пісня номер 7. Хочу вклонитись тобі.

0: Таємниця п'ята. Розп'яття і смерть Господа нашого Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного,
2: приведи
3: до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: О Марія, царице миру,
1: моли за нас.
4: Під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не походи у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. І Діво всеславна і благословенна, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Synom swoim przymierzy nas, Synowi swojemu doruczy nas, Synowi swojemu widaj nas.
5: Господь з вами
6: і з Духом Твоїм.
5: Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
6: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Приходить до великого лісу. Та й тут натрапила на маленьку хатинку, а в ній світилося світло. Постукала дівчина у двері, на поріг вийшла стара баба і запитала: «Хто тут стукає?» «Це я, бабусю, ходжу по світу, шукаю свого милого, та все даремно. Сюди пташина не долітала, місяченько не загляне, вітерець не долетить, а ти сюди прийшла!» «Я вже палицю залізом оковану стерла, і залізні черевики стоптала, і казанець сліз наплакала, а свого милого знайти не можу. Дозволь мені, бабусю, переночувати». Уночі приходить чоловік отієї старої. А був то сонце. Присвітив у запічку та й каже: «Тьху, смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є». А баба йому на те: «Ночує одна дівчина. Вона ходить по світі, шукає свого милого. Чи ти часом не бачив його, славного королевича?» «Ні, не бачив». «Та нехай вона іде до мого брата. А брат мій вітер, що по всьому світі виє, може він щось дізнається? А живе він за 100 миль звідси». Випровадив дівчину і дав їй горіх. Іде вона далі, плаче, аж тут знову зайшла в ліс, а там хатка, і світиться у ній світло. Стукає дівчина у двері, і знову виходить стара баба відчиняти її. «Хто тут стукає? Як ти сюди забилася? Адже сюди ні місяць, ні сонце не засвітить, навіть заєць не добіжить, а ти прийшла». «Бабусю, шукаю я по світі свого милого. Була вже у місяця, була в сонечка, а сонечко послало мене сюди, до вітра. Може, вітер знайде мені милого? Та й проситься переночувати, хоч би у запічку, хоч аби де». Опівночі прийшов вітер і кричить: «Ху! Смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є?» «Ночує тут одна дівчина, шукає свого милого. Не бачив ти його де-небудь?» «Не бачив, але рано одразу пущу бурю по світу, може його десь побачить». Потім покликали дівчину вечеряти і їли курку. «Позбирай усі ці кісточки, добре сховай, вони тобі ще стануть у пригоді», каже вітер. І дав їй горіх, а сам вилетів великою бурею. Повернувся та й розказує: «Твій милий живе у великому замку, але там з ним інша жінка. Та однаково іди до нього, може знайдеш, коли всі перешкоди подолаєш». Помандрувала дівчина до того замку, а замок стеріг великий собака. Дала вона собаці кісточки, та він і пропустив її. Там вона попросилася, щоб узяли її на службу, хоч гуси пасти. Раненько вигнала гусей на луку і розлущила перший горіх. А у ньому було дуже гарне срібне вбрання. Як побачила те вбрання господиня, то так воно їй сподобалося, що вона стала просити пастушку, чи не продасть вона його. А дівчина їй каже: «Я вам подарую те вбрання, якщо дозволите мені посидіти коло пана одну ніч. Пані погодилася, але дала панові такого чаклунського зілля, щоб той спав як мертвий. Дівчина промовляє до нього, просить, кричить і плаче: «Золотий мій, любий мій, чи пам'ятаєш, як ми разом натягали коров'ячу шкуру? Я залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець ліс наплакала, поки тебе знайшла». А він не озивається, спить міцно. Та під вікном стояв охоронець на варті, що чув її нарікання і дуже дивувався, що б це могло означати. Вранці він усе розказав своєму панові. Тоді пан здогадався: мабуть, це ота дівчина, що визволила його від чарів. Тим часом пастушка знов погнала гусей пасти на луку. Там розколола другий горіх. Було у ньому вбрання із золота. Пані знов побачила його, сподобалось воно їй дуже, і друга ніч минула, як і перша. Знову охоронець розказав своєму панові, що він під вікном почув. Третього дня дівчина розколола третій горіх. Були у ньому діамантові шати. Тепер королевич був обачніший. Коли його напували перед сном, то він удав, що п'є, а сам і в рот не взяв того напою. Приходить до нього увечері гусопаска. Цілує його та плаче: «Мій наймиліший, золотий, коханий, що мав бути моїм мужем, пам'ятаєш, як ми коров'ячу шкуру натягали? Я звеліла зробити собі залізні черевики, залізну палицю, залізний казанець. Залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець повний сліз наплакала, а знайти тебе не змогла. Тепер знайшла тебе, та й слова від тебе не діждуся». Тоді пан обійняв її, обцілував, та й на радощах каже: «Ти мене з чарів визволила, відтепер ти в мене, пані. Весь мій двір буде служити тобі». Уранці пані гукає: «Пастушко, вставай гусей пасти!» А пан їй: «Немає тепер пастушки, є господиня, а тепер ти будеш гусей пасти». Відтоді жили вони нерозлучно аж до смерті.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові чудесну допомогу та захист. Просимо тебе, прийми наші молитви, які возносимо до тебе. Марія, Божа Мати, з довірою благаємо тебе заступатися за нашу батьківщину перед Богом. Амінь.

0: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. А сьогодні маю чудового гостя, якому я надзвичайно радий. І думаю, що ви також будете раді. Оскільки це пан Давид Мільман, рабин, капелан Збройних сил України, капелан Міністерства юстиції, проректор Духовної академії.
1: Толхет Мільман.
0: Дякую вам, пане Давиду. І, дорогі друзі, ви розумієте, що ми в наших викладах, в історичній програмі зараз запрошуємо представників різних релігій для того, щоб поговорити про те, як почували себе представники тих чи інших народів на території України в певний період. Ми такі програми робили, але вперше

0: запросили представника єврейського народу. Я радий, що у нас получилося зробити таку зустріч, і я думаю, що вам, дорогі друзі, буде цікаво. Можливо, пару слів про себе, пане Давиде, скажіть нашим слухачам.
1: Що саме
0: декілька, вас цікаво? Декілька слів. Хто ви, звідки, скільки в Україні перебуваєте?
1: Я місцевий, я тут народився, я народився в місті Дніпродзержинськ, зараз як Мінське. Ну, вже там років з 35-37 живу в місті Київ. Ну, так, ну, з десь 1720 року мої предки, вони з України, ну, те, що я знаю, там, далі не виходить розкопати.
0: Тобто з 18 століття ваші предки?
1: Так, так.
0: Чудово. Дуже дякую вам. Дорогі друзі, отже, ми в наших викладах по певних історичних періодах періодично в тій темі, яка стосувалася єврейського народу, давали такі дуже короткі оповіді про те, як почувалися євреї в Україні і так далі. Але, думаю, зараз дуже-дуже швидко, буквально в декілька словах, давайте опишемо, коли євреї з'явилися на території, яка зараз називається Україною.
1: Дивіться, ну перша згадка про Київ, вона знаходиться в листі, який знайшли в Київській Генізі, там з просьбою, там один єврей, його ограбили, пограбували, і йому потрібні були гроші, щоб викупити родину, і він збирав по всьому світові, і, ну, і це лист, у якому перша згадка про місто Київ, да? І вся дотировка Київської Русі, вона відбувається, відштовхується від цього листа, тому що всі інші письмові згадки про Київську Русь і таке інше, молодші, скажімо так.
0: Ну так, вони, ми там дізнаємося в основному із повісті минулих літ, яка була написана за декілька століть після того, як сталася певна подія, тому так, це цікаво. Надзвичайно для мене особисто цікаво, тому що та ж повість минулих літ нам розказує, що коли Володимир князь обирав обряд хрещення, то до нього приходили різні народи, і також приходили євреї, він описує, яким чином це було, тобто це стала така річ. Більше того, після захоплення, ну, не захоплення, розгрому Хазарського Каганату Святославом, величезна кількість представників євреїв також опинилися на території того, що ми зараз називаємо Руссю, розселилися, і, як і ви слушно нагадували нам, були тут у Києві. Деякі наші дослідники взагалі вважають, що Поділ, власне, нинішній був тим місцем, де багато селилося євреїв тодішніх часів тої Київської Русі, які знаходилися там постійно і так далі, і так далі. Ну і потім починається доба ця литовсько-польська. Бачите, така історія цікава єврейського народу, що вона для багатьох країн західноєвропейських Русі, вона, ну, якось є спільною в стражданнях для євреїв. Тому що з інших причин, але десь там 13, 14, 15 століття в Європі почалися гоніння на євреїв, почали виганяти євреїв. Причому релігійний аспект там був, ну, можливо, навіть на другорядному плані, хоч його виставляли як основний. А це було бажання тих правителів пограбувати, ну, і, власне, забрати власність. Процеси ці також починаються на тих землях, які були українськими землями, в Речі Посполитій, де також багато євреїв вже було присутнє, і де також починається це гноблення і по релігійним моментам, і по цим фізичним правам, тому що життя відбирається. Ну і, власне, самі такі складні часи з точки зору історичності за часів Хмельниччини, коли безпосередньо оцей національний аспект зіграв таку важливу роль, коли почали, давайте називати речі своїми іменами, вирізати євреїв. Так? І це така сторінка негарна в історії України і, на жаль, єврейському народу прийшлося долати це все, і прийшлося так жити, пристосовуватися, але дивним чином зберігати свою ідентичність. Яким чином це взагалі можливо? Як це цікаво? Зберігали свою ідентичність, завжди розуміли, що вони євреї, завжди сповідували свою віру, плекали мову, традиції і так далі. Як ви думаєте, чому так це стало важливим?
1: Я не можу сказати, тому що єврейський народ, він існує чудесним образом. Тобто, в Талмуді є розмова на цю тему, і один рабі Йоханан каже, що серед 16 вовків овічка, і вона жива, да? А інший каже, що то справа не в овічці, а справа в пастухі. Тобто, такий пастух, що піклується про овічку. Тому трудно назвати страну європейську, де не було б погромів, де не було б ганінь, де б не було якихось там утисків. Тому в цьому сенсі Україна не виняток. Але ми звикли, ми існуємо, ми живемо, слава Богу, вже другий рік поспіль кількість євреїв в світі трохи перевищила кількість, яка була до Холокосту. Тобто зараз в світі там 17 мільйонів десь приблизно євреїв. Це з точки зору 8 мільярдів не дуже велика кількість, але слава Богу, всі існують, жінки народжують і буде добре.
0: Враховуючи, що переважна більшість наших слухачів – це католики, греко-католики, римо-католики, православні і так далі, ті, що сповідують християнство, особливо я хотів би ще такий контекст зробити про те, що ми тільки що сказали про ці ганіння і про це вигнання євреїв, про їх фізичне знищення, позбавлення прав і власності. Але цікава ситуація, знаєте, дорогі друзі, була в Римі, оскільки десь на самому початку, до речі, в Римі євреї також ще за часів Римської імперії були, і потім, коли вже главою Риму і папської області був папа Римський, і як не тільки духовний владика, а й світський владика, на самому початку 16 століття те місце, де компактно проживали євреї, на березі Тібру, так воно і називається, це місце Римське гетто, особливим розпорядженням папи, і буквально до часів там Мусоліні, тобто вже Другої світової війни, категорично заборонялося виганяти євреїв, щось там з ними робити і так далі. Отут, тут такий повагу нашу, скажімо, до апостольського.
1: Дуже вдячна, ми дуже вдячні. Це правда, скажу навіть більше, під час Другої світової війни дуже багато католицьких священиків рятували, ризикуючи життям, рятували, досить пригадати Шептицького, який не просто рятував євреїв, він створив цілу систему, через яку пройшло там декілька десятків тисяч євреїв, яких завдяки йому були врятовані. І перший міністр внутрішніх справ Ізраїлю, коли тільки утворився держава Ізраїль, утворилася, він був один із тих, кого врятував Шептицький. І таких людей дуже багато. Я знаю навіть одного, я не знаю, чи живий він, тому що йому тоді вже було під 100 років. Це син львівського рабина, якого Шептицький врятував. Він ховав його в своєму єпископському дворці.
0: Так.
1: І я знаю, що парижські священники із Нотр-Дам-де-Парі, да, вони теж ховали в себе багато євреїв. І, ну, багато людей, я гадаю, що то була вказівка згори, чи, може, не вказівка, але такий натяк. І тому дуже багато, ми дуже вдячні, ну, тому що це правда. Тобто, ну, сказано, хто врятував одне життя, врятував цілий світ. Тому що кожна людина – це світ.
0: А ми вдячні за те, що євреї були присутні, і за те, що вони знаходилися тут, тому що свій величезний вклад в розбудову кожної держави, яка існувала, євреї безумовно надавали. І от якщо ми рухаємося далі в контексті цих історичних подій, то скажімо так, основна ця частина України, яка потім стане Україною цих територій, вона опинилася в складі Російської імперії, невелика частина, особливо західних областей нинішніх, в складі Австро-Угорщини. І якийсь період в складі Російської імперії нормальна була ситуація щодо відношення до євреїв, але потім, як завжди, держави полюбляли, і вже в 19 столітті, а особливо на початку 20 століття, саме в Російській імперії також віднайшли таку жахливу річ, як звинувачення євреїв у всіх проблемах, які взагалі існують, і фізичне винищення, те, що називаємо ми цим зневажливим і страшним словом погроми. Але на той момент, на самий кінець вже 19 століття, величезна кількість євреїв в багатьох поколіннях проживали тут, на території України. Цифр є величезна кількість, і не формат нашої передачі, щоб ми їх так називали, але мене, наприклад, вразило ситуація тільки по містах. От уявіть собі, дорогі друзі, що на 1897 рік міста з найвищою чисельністю єврейськомовного населення. В Одесі майже 31%, Бердичів 77%, Катеринослав 35%, Житомир 46%, Київ 12%, Кременчук майже 50%, Єлизаветград майже 38%. От вона така ситуація була на момент початку Першої світової війни. Під час Першої світової війни всі народи страждали, і євреї, безумовно, також. Ми говоримо про тих, які тут на наших теренах перебували. І от потім починається, власне, ця революція, жовтневий переворот там в Петрограді, потім воно... Також революція ця доходить до України, починається те, що постійно відбувається зміна влади і так далі, і так далі, і так далі. І тут також про євреїв ніхто не забуває. Більше того, тут ситуація досить цікавою стає, оскільки цей бурхливий такий період... Дійсно революційний. Я вживаю це слово в сенсі таких швидких докорінних змін. Розумію, там більшовики захоплюють владу, величезна кількість соціалістичних вчень, партій і так далі, і так далі. І отут така цікава, парадоксальна з одного боку, а можливо ні. Ви нам, пане Давиде, може поясните. Такава річ, що величезна кількість саме представників єврейського народу були і серед більшовиків, і серед представників соціалістичних партій, і, ну, серед тої, навіть, якщо хочете, верхівки, яка ту революцію і ту радянську владу потім встановила. От в чому причина, що так багато було представників саме євреїв?
1: Дивіться, ну, по-перше, треба враховувати те, що щодо євреїв існувала черта осідлості. Так. Тобто, наприклад, в Києві євреям не можна було жити, ну, зараз це називається Європейська площа, і вниз на Подол. з іншого боку від автовокзалу центрального і тоді туди до ВДНХ. Да? Mm-hmm. Між цими двома точками євреї мали жити тільки, якщо вони купці першої гільдії, це як ну, сучасні олігархи. Більш того, існував заборона на багато професій, які не могли займатися євреї. Да? Крім того, що євреї не могли володіти землею, володіти там ну, багато речей, чим не можна було володіти євреям. Було багато професій, які вони не могли займатися. Да? Коли кажуть, що серед євреїв було там багато ростовщиків, там, і багато там, я не знаю, там ще когось, да? Не враховують те, що це одна з невеличких, тому що просто християни, вони гребували цими професіями, то цим займалися євреї. Да? І як найбільш пригноблена частина суспільства, зазвичай ця частина більш за всіх мріяла про якісь зміни. Да? Тому що революція, вона ж обіцяла ну, спочатку, що всі отримують свободу, що всі отримують равенство, що всі отримують там, ну... Коротше, такі речі для людини, вони прості і складні.
0: Найбільш пригнобливі, да, вони да, були дуже цікаві.
1: Да. Тому люди йшли перших рядах. Крім того, треба враховувати те, що серед євреїв на той час вже десь 80% населення було грамотне.
0: Так.
1: Не було такої кількості серед інших.
0: І не просто грамотне, а і ті, які отримали гарну освіту, в тому числі вищу, в тому числі та, яка існувала в цьому суспільстві, і, власне, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію.
1: Ні, ті, що зберігали своє коріння і плекали свою традицію, вони не лізли.
0: В революцію.
1: В революцію не лізли, так. Да. А ось люди, ну, є такі терміни, намарець, тобто, ну, звичайно, людина з землі, да?
0: Так.
1: Там, який просто, ну, працює десь, я не знаю, там, шиє сапоги, там, чи там, ну, там, парикмахер, сапожник, там, я не знаю, там, балагула, це не, який там возить, як, ну, ізвозчик, тільки грузовий, да, і таке інше. Для таких людей оці революційні ідеали, вони були дуже спокусливими, дуже-дуже смачними. Там. Тобто, і тому, да, тому досить велика кількість євреїв, не подавляюча більшість, да, тому... Ну, це просто такий жупел, який люблять використовувати імперська пропаганда.
0: Ага.
1: Да? Наприклад, коли ми кажемо, там от останнє, це, ну, останнє, крайнє, не знаю, це, оце діло, да, з Енергоатомом, да?
0: Угу.
1: Там які там лунають прізвища? Міндіч,
0: так,
1: да?
0: Так,
1: Міндіч,
0: так,
1: Цукерман, да? Що вони вдвоєм обікрали всю країну?
0: Аж смішно,
1: да. Там,
0: да.
1: Там да. Сотні людей були в цьому задіяні, да? Але коли ми кажемо такі красиві прізвища, то люди кажуть, а, знову, то. І так, це використовувалось ще з часів кровавих навитів. Да? Тобто, чому? Людина так влаштована кожна, да? Що вона, це не стосується тільки українців, чи тільки євреїв, чи там тільки поляків. Кожна людина, вона... своє життя виправдовує. Да? Вона не звинувачує себе, тому кожна людина має потребу в тому, щоб хтось був винуватий замість неї. І тут пропонують такі гарні цілий народ, да, який там то дуже-дуже спокусливо, особливо, якщо там не вистачає там освіти там, чи щось.
0: Так, але ж, ми також можемо сказати, що так як оці революційні часи починаються до корінної зміни, то людей всіх, і євреїв, і українців, і поляків, і всі ці народи, які проживали в Україні, їх, безумовно, цікавило власне життя, І тому на той момент вважалося спокусливим це. А тут відбуваються ці докорінні зміни, що нічого зробити вже не можна. В Україні у нас це Центральна Рада, це період гетьмана Скоропадського, те, що називається директорія, плюс всі ті навали більшовиків, які також сюди приходять.
1: Тут є велика різниця, тому що на перших українських грошах це єдина купюри, ну єдині купюри, да, які були там, окрім надписи на українському, там була на ідиш написана, продубльована. Да? Тому відношення було, ну, одне відношення, то відношення більшовиків, да? І інше відношення, коли Україна, пусть на довгий час, але була самостійною державою.
0: Більше того, да, от в контексті цього я скажу, що коли у нас твориться Українська Центральна Рада, то до складу Малої Ради увійшло 16 представників від єврейських організацій і партій, а у Центральній Раді євреям було відведено 50 місць. Тобто ми можемо сказати, що цей от баланс, можна сказати, він був дотриманий.
1: І
0: ця толерантність в цьому сенсі існувала. Більше того, ми, знаєте, в цих програмах, які ми проводили про цей період, ми говорили, що отих діячів, їх взагалі мало турбував релігійне питання. Вони займалися цими суспільними, економічними і так далі змінами, і політичними. І тому в цьому сенсі було трошечки попростіше. Ну, але сталося те, що сталося, і в кінці кінців переважна частина України після того, що зараз наші сучасні історики називають визвольними змаганнями, вона опинилася у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Разом з її мешканцями, і разом з її громадянами, і з тією кількістю євреїв, які опинилися там. Так от, яких є життя було євреїв уже, от починаючи з 20-х, в 20-х, в 30-х роках.
1: 20-х. Дивіться, порівняти 20-ті і 30-ті роки не дуже виходить, тому що, дивіться, спочатку, коли була так звана революційна романтика, да, коли люди вірили в те, що вони справді змінюють світ на краще і таке інше, то була одна волна. Коли до влади прийшли там Сталін і їже з ним, да, Сталін є носієм державного антисемітизму, крім всього прочого. Да. І потрошку всіх євреїв, які займали якісь там позиції такі, ну, їх потрошки відправили там на Соловки, там в ГУЛАГ і таке інше. Чи просто вбили, розстріляли, як Міхоїлса, наприклад, да? Просто одна машина була в Мінську, да? І та наїхала на Міхоїлса. Тобто, ну, і багато такого, тобто, з'явилася ідея, євреї може бути замдиректором, але не може бути директором. Тому і таке, ну, ставлення, воно підтримувалось, ну, мабуть, до Брежнєва, навіть за часів Брежнєва, так? Да?
0: Так. Був такий коротесенький період, він взагалі контексті цієї політики більшовицької коренізації, коли вони також надали можливість навчання українською мовою, створені були україномовні школи, вищі навчальні заклади і так далі, також можливість вони дали і іншим народам, в тому числі євреям. Тут такі певні послаблення були, особливо на початку 20-х років.
1: На початку 20-х, так.
0: Але, як ви слушно говорите, наприкінці вже 20-х, от з того курсу на цю там п'ятирічки, індустріалізації і так далі, що немає там, неважливо там християнин, єврей, росіянин, українець, грузин, єврей, але ж виконуємо завдання партії, ну, от тоді от ситуація і змінилася. От декілька слів про ситуацію в 30-ті роки.
1: 30-х роках, ну, по-перше, почалася така безкомпромісна боротьба з усім, що відноситься до релігії. Mm-hmm. Да. Тобто, трохи менше постраждали православні храми, да? Тому що просто, ну, перший час більшовики не наважувалися, да, докорінно знищувати все, що стосується православ'я, тому що всі ж, ну, більшість народу на території Російської імперії це було православні, да, і опасаючись супротиву і повстання, це було так трошки, трошки менше, да.
0: А от, ну, але все одно, і руйнували, грабували, вбивали єпископів і священників.
1: Навіть не спорю, да.
0: Так.
1: Але робили хоч якусь поправку на вітер, а от що стосується єврейської спільноти, ніхто не церемонився, да. Тобто, шоста любайська риба, я відношусь до, ну, до хабаду, я хабаднік.
0: А поясніть нашим слухачам, щоб ми зрозуміли.
1: Дивіться, є дві головні течії в іудаїзмі.
0: Так.
1: Одна течія вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через емоції, через серце, через там, любов там, і таке інше. Да? Інша течія, до якої відношусь я, вважає, що до Бога можна прилепитися тільки через разум, через інтелект. Да? Тому що Бог розкривається в інтелекті. Ці люди, які йдуть дорогу інтелекту, називаються хабад. Хохма, біна, дат – це три сфери інтелекту, три прояви. Да? Тобто хохма – це як враження, да? Біна – це аналіз того, що ти побачив. Да? І дат – це істина, яка виникла в наслідку цього аналізу. Да? Тобто ми щось побачили, проаналізували, що саме побачили, і в голові у нас виник образ, да? це хабад. І хабад, як і хасидизм взагалі, він виник на території України. Да? Тобто Баал Шем Тов, основоположник хасидизму, він більше часу свого життя прожив у місті Меджибош, і там він похований. Да? Тобто, і сьомолюбайський ребе, це, ну, діючий ребе хабади, він народився в місті Миколаїв. Да? А був рабином міста Дніпро, зараз так називається. Uh-huh. Да? І шостий любайський ребе, він теж звідтиля, і його заарештували, і вивезли в тюрму на Шпалєрки, так звано, да? В Санкт-Петербурзі, і там його приговорили до розстрілу. Втрутилася дружина Горького. Ну, не тільки вона, тобто був великий такий резонанс всесвітній. І комуністи не наважилися розстріляти. Спочатку його ссилка в Твір, а потім депортували із країни. Mm-hmm. Да? І він приїхав до Сполучених Штатів. І треба відзначити, що ті кати, які його били на Шпалєрині, вони теж були євреями. Да? Більш того, один з них, я не пам'ятаю, як його звуть, якщо не помиляюсь, Натан. Да? Він сказав, що ви знаєте, що мої батьки були бездітними. Да? І вони їздили до вашого батька, п'ятого Любайського Реба, да? Просити, щоб він помолився, щоб у них народилася дитина, і от народився я. Тому на всі історії такі веселі.
0: Так, да. Однозначно. Більше того, пам'ятаєте, ми, ну, декілька хвилин тому говорили про те, що намагалися більшовики, тут організовуючи цю радянську владу в Україні, так робити, щоб якщо євреї присутні, щоб вони там центральні пости там не займали. Ну, маємо приклад Кагановича, який якийсь період був секретарем ЦК Компартії України і був євреєм. Але це, скоріше, як виняток, тому що оця от політика репресій, вона стосувалася всіх, і не тільки євреїв. Якщо влаштовувала радянську владу і Сталіна на своєму місці той Каганович, і те, що він робив, і що він тут організовував, і ці голодомори, і так далі, то, значить, він і влаштовував. І в даний момент, я думаю, тут, що Сталін арелігійний був в цьому моменті. І оце вже не
1: я вважаю, що це помилка. Да. Ну, по-перше, Сталін він закінчив духовну семінарію.
0: Так.
1: І я вважаю, що це не проходить безслідно. Да. Але інше питання, з яким знаком. Да. Тобто є історія, в Талмуді описується, що четверо піднялися до Пардесу в тілах живі. Пардес – це такі, як придбання Ганедена рая. Да? Тобто вони досягли невимовно високого духовного рівня. Да? А далі каже, що перший помер, другий з'їхав з глузду, да? Третій став відступником, да? І тільки четвертий зайшов з миром і вийшов з миром. Да? Тобто людина, досягнувши такого рівня духовного, тим не менш стала відступником, стала боротися з іудаїзмом, там, виступала там, як могла там, і таке інше. Да? Тобто саме тому я гадаю, що те ж саме стосується і Сталіна. Да? Тобто він просто, вивчивши релігію, вирішив створити власну релігію, да? Де він був би Богом. А в зв'язку з тим, що він мав відповідну освіту, він знав, як це зробити. От я так вважаю.
0: Так, так.
1: І що стосується там Кагановича і там ще інших, ну, кожен мав свого, я не знаю, кожен диктатор мав свого придворного єврея, да. Mm-hmm. Починаючи, я не знаю, там, у Адольфа Гітлера був період в житті, коли він, це в його дневниках описано, да. Коли він там п'ятий раз не поступив до Вінської школи там ізящних
0: іскусств,
1: да, художнє, да. І вийшов застрілитися, навіть вже достав свої пістолета, але познайомився з якимось євреєм, який там його підтримав, там дав йому трошки грошей, там одяг, да. І він там передумав стрілятися, і ми знаємо, що з цього вийшло, да. І він все своє життя про цього єврея дбав, да, про одного. Але дбав, тобто то не мав проблем, поки існував там. Те ж саме можна сказати про Саддама Хусейна. Да? Тобто матір Саддама Хусейна, вона теж після того, як його батько загинув, да? Вона була в дуже тяжкому становищі, але бізнес-партнер його батька, да? Він продбав про неї, ну і про маленького Саддама. Да? І той на радостях він все життя дбав про це євреї, але це і не заважало йому обстріляти ракетами по Ізраїлю там і таке інше.
0: Ну,
1: да?
0: Так.
1: Тобто кожен диктатор має свого такого виставкового єврея, да? Ну, так, так. Така традиція.
0: Так є, на жаль. Знаєте, пане Давиде, якраз ви цікаві факти приводили щодо цього періоду, початку 20-го століття, 20-30-х років в Україні. І трошечки ми говорили, я хотів, щоб ми до цього повернулися, про те, як починають закриватися синагоги, місця, де можуть молитися і збиратися євреї. Можливо, ви якісь такі цікаві факти наведете нашим слухачам по оцій частині історії єврейського народу в 20-30-х роках. Можливо, в Києві, можливо, в інших містах.
1: Дивіться, у нас, на відміну від християн, да, у нас синагога не має особистої святості. Да? Синагога – це просто приміщення. Да? Uh-huh. Для того, щоб вона була святість, там повинно бути мінімум 10 дорослих євреїв і свої чи більше тури. Є, вона свята. Нема, вона не свята. Це просто звичайне приміщення. Тому з іудаїзмом було досить складно воювати, тому що люди збиралися, я чому знаю, тому що мій батько, да, який був там членом партії і не дуже серйозно ставився, да, але він дуже поважав свого батька, а батько був членом нелегального міньяну, вони збиралися просто на квартирі там у одного єврея, і там десятьох молилися, да? Звідкиля така кількість в Києві до революції було 137 синагог. Це визнало тим, що синагога – це не обов'язково якесь пафосне приміщення, да? То звичайна кімната, де є 10 євреїв і Тора, вже синагога. А в зв'язку з тим, що у шабат, в суботу не можна користуватися транспортом, ну, їздити не можна, да? То люди шукали, де помолитися поближче додому, да? Щоб не йти через це місто, тому що воно досить велике. Тому існувало багато синагог, і не тільки, тобто, я ж кажу, що я не народився в Києві, але мій дідусь, він все життя відвідував міньян, кожного дня молився, да? І коли не вистачало 10-го, то батько приєднувався, да? Не розділяючи, ну, може, цілком цю ідеологію, да? Але він приєднувався, тому що поважав батька і тому, що вважав своїм. Але це ставило під загрозу все його життя і всю його кар'єру, да? Тому що належність до нелегального міньяну – це тюрма при, ну, при комуністах.
0: Так.
1: Отак от.
0: Ну і, власне, ми можемо підкреслити, що євреї, як і представники десятки інших народів, які тут проживають в Україні, вони через жернова цієї революційної хвилі, воїн і так далі, переживали і, ну, поруч розділяли, власне, ці страждання як з українцями, так і з грузинами, представниками армянського народу, представниками всіх-всіх інших народів, які тут проживали. Але трималися своїх традицій, намагалися бути присутніми тут і в кінці кінців, разом з іншими народами, стали творцями тієї держави, яка у нас зараз є. І яку ми зараз так намагаємося захищати. От, будь ласка, скажіть, от що вас особисто так спрямувало на те, щоб особливим чином допомагати ЗСУ і допомагати представникам єврейського народу в цій дуже складній, агресивній війні, яку веде Росія проти України?
1: Дивіться, мене вчив батько. Він сказав, що хоче зробити добре, зроби це сам. Можна було чекати, сказати, що хлопці, мені вже там 64 роки, да? Я вже, ну, військово не зобов'язаний, тим більше, що свого часу в радянській армії відслужив, да? І цього досить, але бачачи, що, ну, дуже не вистачає духовної підтримки, і це стосується не тільки євреїв, да? Тобто люди, які знаходяться на нулі, там нема людей, які б не вірили в Бога. Да? Є там агностики, які там щось абстрактне вірять, да? Але суто матеріалістів там нема. Тому що оця якби стінка, да, між матеріальним і духовним, вона там найтонша. Там, де людина кожної хвилини може померти, вона там дуже, дуже потребує якогось духовного втішення, якоїсь духовної підтримки. Да? І кажу, це стосується не тільки євреїв. Коли я приїжджаю туди, я не спілкуюся тільки з євреями. Да? Тобто я їду задля євреїв, тобто, ну, людина написала, що там можете приїхати, тому що там от мені там потрібно там поспілкуватися з кимось чи що щось. Я їду, але коли я вже там, я спілкуюся з усіма. І стараюся допомогти всім, хто потребує моєї допомоги. Да? Ну, і люди, які, ну, як сказати, на Западній Україні, там, де комуністи, ну, не мали змоги так, там не 70 років були, да, а там чуть трохи більше 30, да, там існує традиція, якщо в тебе є якісь питання таке, то треба йти до Равіна порадитись. Да? Yeah. Тобто в Чернівцях досить, ну я не знаю, як зараз, от саме, але років 10 тому, років 20 тому, існувала традиція, тобто в п'ятницю рабин Чернівців приймав тільки на євреїв. От цілий день був для людей, які мають якісь проблеми, але не відносяться до єврейського народу. Тому що якась порада, якийсь там складний випадок. Ну, і так, так зазвичай так було. Да? І це спонукало мене піти, ну, піти в капелани. І, в общем, я пишаюся тим, що я капелан. Дуже хочу вже, ну, відстаркувати трошки, але, да, але все одно я дуже пишаюся тим, що я можу хоч чимось допомогти, і це допомога, ну, я не можу, більшість того, що я роблю, я не можу розповісти ні по радіо, ну, тому є речі, які там можна буде розповісти там років через 10, да. Але не тільки матеріальних речах, да, не тільки там допомога там зі зброєю, там з якимось усадкуванням, якісь перемовини, таке інше, да. Тобто, але й суто духовна підтримка людей не менш важлива, ніж матеріальна допомога. Тому і там робимо, що можемо.
0: А я в свою чергу хочу, знаєте, дуже вам подякувати за любов до Бога, за любов, яку ви всім своїм життям і всією своєю діяльністю висловлюєте до всіх українців. Коли я говорю українці, я маю на увазі громадян України. І безумовно, щодо представників єврейського народу, і зараз займаєте цю активну життєву і релігійну, що важливо, позицію, і зараз допомагаєте в найпотрібнішому всім нашим людям і всім нашим воїнам. Хай добрий Бог вас благословляє, береже і огортає.
1: Омейн, омейн, да.
0: Дуже-дуже дякую вам.
1: Я хочу сказати ще, що Бога любити дуже, дуже нескладно, да? Тому що Бог є в кожній людині, людині є Бог. Да? І якщо ти хочеш виразити свою любов до Бога, люби оточуючих тебе людей. І це буде любов до Бога. Найкраща і найневимовніша і найвища любов.
0: Власне, про те і наші християнські священники говорять, дорогі друзі, і вчать нас.
1: Ну, християнство – це ж апримічна релігія.
0: Так. Отже, дорогі друзі, дуже дякуємо пану Давиду Мільману, рабину, який був з нами в цій історичній програмі «Магістра Віте». І надіюся, що в наступних наших програмах, коли будемо говорити в цьому аспекті про історію єврейського народу в Україні, обов'язково будемо кликати вас для пояснень, роз'яснень і повідомлень.
1: Запрошуйте, тому що є ще розповісти, да, щодо єврейської історії, тому що, щоб ви розуміли, на території України знаходиться 150 поховань єврейських цадіків, ну як святих, да, до яких їздять молитися з усього світу. Да. Всі знають Тумань, тому що бресовські вони такі ексцентричні ребята, да, і там, да. Але насправді, крім Умані, я повторюю, є 150 місць, куди люди з усього світу, навіть незважаючи на війну, їздять, щоб помолитися і попросити. І не тільки євреї, я бачив і люди українці, особливо, якщо в родині збирають ця традиція, тобто людина знає, як звали його там прабабусю і прадідуся, да? То в таких родинах вони знають, що завжди можна розраховувати на допомогу, якщо помолитися, звернутися до Бога і таке інше.
0: Безумовно, незважаючи на те, що все тут у нас дійсно сплетено, і за стільки століть величезна кількість українців, росіян, представників всіх інших народів, вони також і одружувалися на євреях, і сім'ї створювали. І тому у нас коріння ще й родинні також в дуже багатьох випадках є присутніми, і це є добре. Дуже дякую вам.
1: Я хочу ще потім це вирішити. Я колись був на одній передачі на телебаченні, і там, крім мене, був, тоді він був ректором, якщо не помиляюся, Житомирської духовної академії католицької. І коли вже закінчилася передача, і ми спускалися на ліфті, він до мене звернувся на ідиш. Ну, це, да. Я здивувався, я кажу, ви єврей? Він каже, ні. Але в містечку, де я жив, якщо ти не знаєш ідиш, на базар можеш не ходити.
0: Ні, вирізати цього не будемо, тому що це є правда, це є добре, і це є наша повага і любов один до одного. Дорогі друзі, це була програма «Магістра Віте». До нових зустрічей.
2: Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.

0: об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Карчевська. І я радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це священик єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник та викладач школи духовного проводу Єлеазар в Брюховичах, працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях, отець Михайло Станчишин. Вітаю вас, отче.
2: Вітаю вас, отче.
3: Слава Ісусу Христу, вітаю вас. Дякую.
1: Та, ну що ж, сьогодні ми будемо говорити про любов, а саме любов як ознаку зустрічі з Христом. Ну, вам слово, отче.
2: Вам слово, отче.
3: Дякую, дякую. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, слухачі Радіо Марія. Сьогодні хотів би з вами пороздумувати над такою темою, яка стосується кожного людського серця, про любов. Бог сотворив людину, щоб любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. І людина прагне любові, людина сотворена, щоб бути любленою, тому ціле життя людина шукає любові, розпізнає цю потребу любові і не завжди знає, де її знайти. Тому сьогодні спробуємо на ці питання відповідати. Взагалі тема наших катехиз – це на шляху до зустрічі з Христом. І саме ця зустріч, коли ми її шукаємо, вона дарує нам любов, Бог і любов. Людина, яка шукає зустрічі з Богом, який є джерелом любові, вона знаходить цю любов. Дуже часто ми так спрямовані через наше виховання, щоб любити своїх ближніх, і, напевно, треба вправлятися в любові до своїх ближніх, і наше сенс життя це любити Бога, любити ближнього і любити себе самого. Це є заповідь, про яку Ісус говорить. Натомість, коли Ісус говорить про заповідь любові, Він розпочинає свою промову словами «Слухай, Ізраїль». Саме це слухання, воно дозволяє нам прийняти любов, щоб любити Бога ближнього і себе самого. Но насамперед треба прийняти любов, треба відкритися на Його любов, треба вправлятися в слуханні Божого Слова, щоб у Слові цієї любові торкнутися, досвідчити, розпізнати цю любов, не відмовитися від любові. Бог є любов, і зустріч з Богом, який є любов, дозволяє нам отримати цю любов. Тому Святе Письмо, якщо уважно його читати, то саме Бог, який є любов, приходить, щоб людину любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. Коли людина через первородний гріх випала з обіймів Бога, відмовилася від любові, Адам і Єва злякалися Бога після первородного гріха, забули, хто є Бог, і то Господь через пророків, Він напоумляє народ ізраїльський, Адама і Єву, увесь час, що для чого Бог сотворив людину і хто є Бог. Наслідок первородного гріха – це спотворений образ Бога, ближнього і себе самого. І завдання пророків – це бути тим голосом Бога в сумлінні людини. І Бог через пророків говорить, що Він є любов. І говорить про те, для чого Бог сотворив людину, і де людина може віднайти цю любов, втрачену спільноту з Богом, з ближнім і самим собою. Це Старий Завіт. В Новому Завіті Ісус, здається, 3 роки

0: три роки саме він продовжує, ну, цю місію, місію старозавітніх пророків, апостолів старозавітніх, і цю місію об'явлення, об'явлення Бога, що Бог є любов. Сьогодні, як приклад, хочу вам прочитати такий уривок з Євангелії від Йоанна. Ми можемо на кожному кроці, на кожній сторінці Святого Письма Нового Завіту бачити Бога, який приходить, щоб дарувати любов. Бог є любов, і Бог в Ісусі приходить, щоб любов дарувати. І з 21 глави уривочок про зустріч Ісуса і Петра. Петра з Ісусом, або Ісуса з Петром і рештою апостолів. І Ісус запитує Петра, чи любиш ти мене? І в цьому насправді запитання треба його дуже глибоко, так правильно розуміти. Коли Ісус запитує, чи любиш ти мене, в цьому запитанні Ісус запитує насамперед, чи бачиш ти мою любов до себе. Щоб відповісти на це запитання, чи любиш ти мене, чому Ісус запитує тричі, щоб Петро зрозумів суть цього запитання. Ісус, напевно, не запитує про якусь інформацію. Ісус, напевно, не пропонує Петрові іспит, щоб Петро відчув провину, що не любить. Петро до кінця не розуміє насправді цього питання, тому в кінці засумував. Натомість, коли Ісус запитує, Ісус Петрові, саме Ісус і його любов до Петра упродовж тих трьох років, коли Петро мав змогу на кожному кроці досвідчувати любові Христа до Петра і до решти апостолів. Коли Ісус теж його з горячки підняв на ноги, Петро досвідчив любові. Коли Ісус розмножує хліб, це Петро досвідчує любов. Ісус розмножує хліб заради Петра. Коли Ісус йде по воді, коли Петро наляканий, потопає в воді, Ісус його рятує. І саме в цьому моменті це Петро досвідчує любові. Коли Петро не зовсім мудро відповідає на Ісусове запитання, за кого мене мають люди, і ти, Петре, за кого ти мене маєш, чи бачиш мою любов, Петро говорить, ти Христос, але страждати не будеш. І Ісус до Петра говорить, сатана через тебе говорить, ти ще не розумієш, ти не бачиш мене, ти не зустрів мене. Коли Петро зрікся, Ісус обернувся і глянув на Петра. Бог, який є любов, спроможний обернутися і глянути на Петра. Любов спроможна обернутися і глянути на Петра. Петро, насправді, після зречень, він людина після первородного гріха купилася в якийсь світ, і вона нікуди не може обертатися, ані на себе, ані на ближнього, ані тим більше на Бога, який є Духом. Тому, щоб любити Бога ближнього і себе самого, треба розпізнати саме цю таємницю, тобто потребу розпізнавання любові, яка є в Бозі, яку приносить Бог. Бог є любов. Власне, це зустріч, розпізнавання Бога, який є любов, це є джерело і це є сила всякої любові. Ну, джерела любові в мені немає. І я лише можу любити, якщо отримав любов. Це так, як маленька дитина, якщо в дитинстві недолюблена, недоношена, невигріта, буде їй важко. Буде їй важко упродовж життя любов. Упродовж життя. Тому, щоб щось дати з кишені, ну, я мушу щось отримати, я мушу щось туди покласти. І те саме, ну, з моїм серцем, якщо я досвідчив любові, якщо я зустрів Христа, досвідчив Його любові, то, ну, то я можу на цьому опиратися, я можу з цього черпати упродовж життя і ніколи ця любов не вичерпається, її буде завжди вдосталь. Святий Ігнатій Лойола говорить, коли Господь Ісус у моїм серці, світу замало, щоб любити. Це він говорить про свій досвід Бога, свій реколекційний досвід Бога. Коли Бог в моїм серці, коли я його зустрів, коли я його торкнувся, чому Ісус приходить воскреслий через зачинені двері і до апостолів, і потім ще й до Фоми, щоб, і каже, торкнися мене. От це зустріч з Ісусом, це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нас. Коли ми намагаємося через молитву торкатися Ісуса, але ми хороша молитва – це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нашого серця, нашого ума, нашої волі. Бог торкається, ну, через промінь сонця, через природу, яка зараз так прекрасно оживає на наших очах. Бог торкається, Бог є вездесущий. В кожному атомі твого тіла Бог проявляє, ну, свою любов. І він прагне зустрічі. Де саме, як саме ми досвідчуємо зустрічі? Ну, це коли ну, намагаємося слухати, коли намагаємося бачити, коли вправляємося в слуханні. Мені здається, Ісус, Він, ну, час Євангелії – це час, ну, реколекцій для апостолів і для сили народу. Для кожного, хто прагнув, хто відчував це прагнення, цей голод, любов, ходив за Ісусом. Сила народу, голодні люди, голодні любові ходили, і вони отримували, Ісус їх годував. І коли до Марти і Марії Ісус приходить в гості, це ми бачимо на цьому прикладі у Луки в 10 главі, коли Марта запросила Ісуса до мурованої хати, Марта, господиня до мурованої хати, а Марія до свого серця. Це дві різні зустрічі, два різних способи шукати зустрічі. Марта не розуміє, що це він прийшов, він є тим хлібом, Господь є тим хлібом, він прийшов нагодувати усіх нас, включно з Мартою. Марту можна зрозуміти, бо Ісус ніколи не приходив сам в гості. І Марта цього, напевно, вже не раз досвідчила. Але Марта ще не зрозуміла саме в 10 главі у Луки на цьому етапі, ну, свого духовного зросту не зрозуміла, що Ісус є тим хлібом. І коли Він є земною, то ну, коли Господь мій пастир, нічого мені не бракувати. І навіть коли б я ходив долиною темряви, війни, зла не убоюся, бо ти зі мною. Саме тому ця зустріч є така важлива, і Марта бунтується, Марта бореться, бо, скажімо, краще говорити, Ісус бореться за Марту, коли він двічі називає її ім'я Марто, Марто, клопочешся про багато. Одного потрібно – зустрічі, живої зустрічі зі мною, твого серця з моїм серцем. Бо як не відбудеться ця зустріч, ти завжди будеш голодний. Ти завжди будеш нарікати, ти завжди будеш, ну, бунтуватися. Зверніть увагу, що Ісус, Марта бунтується супроти Ісуса. Тобі байдуже, тобі байдуже. Кого нагадує вам, дорогі слухачі, ця Марта? Ну, можливо, бачиш цю Марту в собі. Ну, що ти схильна, ти схильний дбатися, про все дбати, але, можливо, забагато є єресі активізму в твоїх служіннях, а замало Бога всемогутнього, Бога, який є любов, Бога замало. Тому коли Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Якщо мені багато чого бракує, всього бракує, можливо, тому що Господь ще не став моїм пастиром. А Марія є тим дуже таким прекрасним прикладом такої хорошої апостолки, учениці Христової. Про неї написано, що вона в ногах сиділа, в ногах Господа, слухала Його слова. Марія є тим досконалим прикладом самі цієї зустрічі, як віднайти зустріч, як шукати зустріч. Я в попередніх катехезах рік тому окремо присвячував цілу катехезу темі слухання, темі тиші, потребі тиші, потребі слухання, вчитися слухати, вислуховувати. Це є слухання, добре вухо. Вухо – це не лише це біологічне, але йдеться про ум, про вухо мого ума, мого серця, про вухо моєї волі. Йдеться про цілу людину, цілісно дивимося на людину. Тому Марія є тим прикладом, власне, вона показує, який інструмент є важливий, щоб зустріти в Божому Слові, щоб зустріти Христа. Ну, тому молитва з Божим Словом – це є школа зустрічі, коли ми вчимося слухати Боже Слово, коли ми вчимося в Божому Слові віднаходити поживу, духовну поживу для свого серця. Так як хліб даний поживою для нашого тіла, так Боже Слово, почуте Боже Слово, вислухане Боже Слово, воно дає...
1: Так, дорогі радіослухачі, у нас трошечки щось вайбер сьогодні не в гуморі. Так? А я вам нагадаю, що в ефірі денна катехиза, і сьогоднішній наш катехит. Так, отець Михайло Станчишин.
0: Так.
1: Так, так. Ви ще десь трошечки пропали очі. Все, тепер все добре. Слухаємо далі. Так, так.
0: Тому, коли Петро запитує, коли Ісус запитує Петра, чи ти мене любиш, Ісус запитує його насправді, чи ти розпізнаєш, Петре, мій друже, чи ти приймаєш мою любов, чи ти бачиш. І серце, яке розпізнає, зряче серце, будемо ще говорити на наступній катехезі про вдячність. Вдячність є ознакою такого зрячого серця. Зряче серце – це серце, яке приймає цю любов. Тому чи бачиш в собі Петра, який до якого Ісус говорить, чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Щоб любити Бога, який є Духом, ну, Господи, дай любов. Будь моїм духівником, навчай мене, як Петра, упродовж 3 років Євангелії, навчай мене слідувати за тобою. Навчай мене розуміти на це питання. Ісус, коли запитує, насправді Ісус запитує для того, щоб Петро почув це питання, щоб зберіг це питання, щоб Петро Зрозумів, хто питає, для чого питає, кого питає, щоб Петро з тим питанням, щоб він побачив скарб, власне, в цьому питанні, любов Христа до Петра, щоб, власне, щоб Петро бачив зустріч. Ну, це ж Бога, Бог приходить до Петра, Ісус приходить до Петра, бо Бог є любов. Любов шукає зустрічі. І це, якщо ми будемо намагатися любити, чому ми постійно говоримо про подружжя, які розпадаються, чому ми страждаємо, але теж, ну, мабуть, тому що не розуміємо, що любити без Христа, без зустрічі з Христом, це насправді дуже важко, це неможливо. Ну, сумнівне священство, яке не знаходить опереття на зустрічі з Христом, сумнівне є монашество, основою якого не є саме зустріч з живим Богом. Справжня особиста зустріч з живим Богом. Тому десь треба, власне, це розуміти, що Ісус шукає зустрічі, щоб торкнутися людського серця, щоб наповнити людське серце своєю любов'ю, і людина, прийнявши цю любов, вона може відповідати. Людина – це як той глечик, який Бог створив, щоб його наповнювати. Наповнювати своєю любов'ю. І людина, отримавши цю любов, вона може дарувати цю любов Богові і Духом ближньому, який деколи є кострубати і собі самому, ну, дарувати цю любов. Тому десь хочеться на цьому найбільше наголосити, саме що зустріч, вона є конче необхідна. Якщо ми зосередимося на тому, щоб любити, а не будемо шукати джерела любові, то ми завжди будемо в такому відчутті, що ми безсильні. І дуже, ну, будемо себе звинувачувати, будемо розчаровані. Нам просто буде бракувати сил. Нам буде бракувати сил, якщо ми будемо зосереджені на собі. Коли я, ну, нас просто так вчать, що любити, а я намагаюся любити, і немає сил. Своїми силами я не можу любити. Я не вмію любити, дуже часто не хочу любити. Що таке гріх? Це коли я не хочу любити. Натомість дуже важливо цей наголос, ну, перекласти саме на цю зустріч з Ісусом. Не на собі. Я потребую зустрічі з Ісусом, щоб Він мені показав, ну, мою крайкість, що без Нього я нічого не можу. Ісус до апостолів так каже, що без мене ви нічого не можете. До апостолів говорить. Без мене — це велика, важлива наука, що вона означає, що справжня апостолка — це людина зустрічі. Апостоли — це люди зустрічі. Коли ця зустріч, ну, є основою мого життя, ну, мого християнства, то я готовий, ну, за Христа віддати своє життя, навіть віддати своє життя, страждати і віддати своє життя. Але найголовніше, зустріч є потрібна для того, щоб радіти своїм життям. Ісус говорить: я хочу, щоб ви раділи, і щоб ваша радість була повна. Де я можу шукати і знайти цю радість саме в зустрічі? Радість, любов, де я можу знайти, а в зустрічі з тим, хто є любов. Тому Святе Письмо нам, мов би, ну, відкриває цю таку таємницю, і Святе Письмо показує нам, як де показує нам Ісуса, який постійно, він постійно є в дорозі. Ісус постійно кудись іде. Він іде у Луки, в Євангелії від Луки, така перспектива. Ісус з 9 до 19 глави йде в Єрусалим. В Єрусалимі там на нього там він йде на зустріч. Бог християнський, Бог — це Бог зустрічі, Отця, Сина і Святого Духа. Бог є любов, Бог є Богом зустрічі. Любов, вона об'являється в зустрічі. Ісус йде в Єрусалим на зустріч з своїм Отцем. Там за Єрусалимом голов, а на голові хрест. І увесь час він заходить до тих, до Марти і Марії, до Симона, в сьомій главі, де є жінка грішниця. Ісус заходить до Симона, фарисея. Але там, здається, для Ісуса є важливіше ця зустріч тою жінкою грішницею. І вона прагне більше зустрічі. Колись слухав, читав Кшиштофа Гжевоча, і він саме на прикладі цієї жінки-грішниці каже, що це є найдосконаліший, найпотужніший приклад зустрічі. Приклад жінки, яка дійсно прагне зустріч. Не просто відбілити себе від гріхів, не просто бути безгрішним, тільки найбільше її прагнення – це зустрітися з Христом. І коли є дійсно це прагнення, то це приклад цієї жінки показує, що гріхи не є перешкодою. Для Бога вони не є перешкодою. Для мене можуть бути перешкодою, коли в мене спотворний образ Бога, коли я не вірю, не довіряю, не вірю в Боже милосердя, то для мене гріх може бути перешкодою. Мій спотворний образ Бога, образ себе самого, мого ближнього. Натомість для Бога гріх не є перешкодою. Якщо б Юда навіть після зради шукав зустрічі з Христом, так як Петро, або дозволив себе знайти, його зрада не стала би перешкодою. Для Бога, який є любов, щоб любити її. Тому Адам Шустак гарно в своїй конференції про Юду Іскаріотського говорить, що Юда, коли зрадив Ісуса, вийшов, а була ніч. І Ісус, коли пішов на хрест, теж була ніч. І він так гарно говорить, що Ісус на хрест пішов в першу чергу шукати Юду. І погоджуюся з тією думкою, що Ісус на хрест пішов шукати Юду, бо Бог є любов, Бог є милосердя. Це нам важко, мені важко це повірити. Я потребую на зустрічі знову і знову, щоб зростати в довір, щоб вдивлятися в очі Христа. Я потребую зустрічі, щоб знову і знову з ще більшою силою вдивлятися в люблячі Бога. Влюблячі очі Христа. Саме ці очі побачив Петро, коли зрікся. І ці очі врятували Петра. Написано, що він гірко заплакав, але вже він не затонув в тих сльозах. Петро дивився на Ісуса, зустрівся з тим поглядом Христа, коли Христос обернувся і глянув на Петра, і здається, Петро теж навчився обертатися. Хоча б час від часу і зиркати на Христа. Юда, йому здається, це не вдалося. Це була головна велика проблема Юди, що він закрився в своїх секретах з дьяволом. Він загубився, він не навчився слухати, він не шукав зустрічі, можливо, шукав, не знаю, моральності своєї, досконалості себе, шукав такого бездоганного. А це не головне. Можливо, шукав обрядів, можливо, до іконки молився. Натомість Петро шукав живої зустрічі. І Ісус швидше знайшов Петра, ніж Петро Ісуса. І в цьому є добра новина, що Господь робить на зустріч 10 кроків. І нам достатньо зробити половини. Зробити хоча б половину. Де ми можемо шукати на цієї зустрічі, де ми можемо досвідчувати любові? Напевно, кожна молитва, яка є слуханням, кожна молитва, в якій є присутнє слухання, більше слухання, ніж говорення. Говорити на молитві треба вговорюватися. Ісус як суперпсихотерапевт, супердухівник, він готовий нас вислуховувати. І його любов, перш за все, проявляється в тому, що він вислуховує нас, хоча є словом. Є словом. Господь є словом, логос. Слово Отця, Ісус, слово Отця. Але він нас готовий вислуховувати. Смиренна любов, покірна любов. Саме в цьому проявляється, що Бог мене вислуховує через мою маму, через мого тата, через моїх співбратів, через моїх друзів. Бог мене вислуховує. Через людей, які мають це вухо, мають це вухо. Недавно на школі Андрія говорив про потребу духовного проводу, про важливість духовного проводу. Духовний провід є для того, щоб вислуховувати, щоб людина в тому духовному проводі відчула себе вислуханою, прийнятою, улюбленою Богом. Богом. Духовник — це є хороший духовник, це хороший інструмент в руках Бога. Це вухо, воно є тим досвідом любові Бога. Молитва, кожна молитва, яка наповнена слуханням, а тому дуже важливо на Боже Слово вчитися шукати зустріч, коли ми в Слові досвідчуємо, чуємо, що Бог говорить, як Бог говорить, до мене говорить. Це ми свідчуємо. Любов – це ознака зустрічі, живої зустрічі. Я багато років вже пропоную, супроводжую людей в часі ігнатіанських реколекцій. Насправді, для мене це є такий найпотужніший, мабуть, досвід саме зустрічі тих душ, які Господь довіряє супроводжувати. Де люди досвідчують такої живої любові, тої зустрічі, любові через зустріч. Кожній реколекції, кожна людина, кожна душа, в міру того, як вона вміє, може, хоче відкритися на зустріч, людина кожного разу досвідчує любові. Для мене це є цей досвід такої почесної місії бути свідком ведення Отцем Небесним. Бог Отець веде цю людину, веде мене як духовника. Я є свідком, супроводжую великого Бога, який є любов. Нещодавно завершив ігнатіанські реколекції для великої групи багатодітних матерів Брюхович, де нас отці Василяни по-братньому приймали як своїх дітей. Кожен з нас досвідчував дому отця, батька, дому батька і матері. І цей досвід тих матерів, це для мене досвід кожної матері, молилася і з дітьми, матері були з дітьми на тих реколекціях, було 25 матерів, 30 дітей, 4 матерів вагітні, і кожна власниця говорила про свій досвід Бога у зустрічі, про свій досвід любові. Кожна учасниця повернулася додому саме з цією ознакою зустріч як ознака любові. Кожна учасниця досвідчила дійсно Бога, живого Бога в контексті свого життя, в контексті своїх проблем, в контексті своїх страхів. Зустріч на попередній катехезі я говорив, що зустріч з Христом долає всякий страх. Любов і страх не можуть разом співіснувати. Там, де відбувається зустріч Христа з душею, з людською душею, там зникає страх. Бог переміг страх, Бог переміг смерть. Найбільший страх людини людський – це страх смерті. І зустріч з Христом, вона долає всякий страх. Тому реколекції – це є той інструмент, де ми можемо досвідчувати любов, де ми можемо через зустріч у Божому Слові, через зустріч в історії свого життя, своїх зранень, в контексті своєї крихкості. Ми досвідчуємо найбільше Бога в контексті своєї крихкості. Навіть коли б ходив я долиною темряви, зла не обоюся, бо ти зі мною, бо ти є любов, Господи, бо ти шукаєш і знаходиш зустріч зі мною. Тому реколекції для тих, хто багаторазово практикує такі, і він може говорити про досвід якогось зростання саме в цій зустрічі. Чим є для тебе молитва? Чим є для тебе реколекція? На попередніх катехезах теж говорив більше. Чи маєш досвід зустрічі, досвід любові через зустріч? Чи Господь до тебе промовляє, чи ти намагаєшся слухати, щоб почути, щоб розпізнати цей голос Божий, люблячий голос Божий, іспит свідомості, іспит сумління, це є теж цей такий ігнатіянський, такий потужний інструмент для розпізнавання присутності Бога, Його дії в моєму житті, Його любові, в малих і великих речах. В усіх речах, шукати і знаходити Бога в усьому, каже святий Ігнатій. І спецсвідомості вчить мене саме розпізнавати, наскільки Бог сильно прагне зустрічі зі мною, Його серце з моїм серцем. Людина, яка щоденно робить іспит, саме вона вчиться більше бачити, більше чути, більше торкатися Бога. Власне, в щоденному житті і спецсвідомості вчить нас містики щоденного життя. Бог є ближче, ніж нам здається. Бог є разом з нами. Бога ми можемо шукати, знаходити в усьому. Ми деколи хочемо його так в позолочений кивот закрити, але Бог є поза кивотом, Він є в усьому. І ми можемо саме розпізнавати, святкувати цю зустріч, так як Ісус на сторінках Святого Письма постійно є в Русі, постійно приходить, до Закхея приходить, Марти Марії, до Петра, до тещі Петра. Так само Він в п'ятому Євангелії твого життя, твого і мого життя, Бог воскреслий Христос є живий. Він приходить, і він як Петра запитує тебе, чи любиш ти мене? І нам треба це питання розуміти, що перше на початку був Бог, на початку була любов, Його любов. Щоб мати силу любити, мені треба перше прийняти Його любов. Перше, я отримую любов, я сотворений, щоб бути любленим, лише тоді я можу відповідати. Лише тоді я можу відповідати, і навіть якщо мені бракує любові, то я не гину в почутті провини, тільки можу далі шукати Його любові. Мабуть, тому мені бракує любові до Бога, до ближніх і до себе самого, бо я ще недостатньо відкрився на любов Бога. Недостатньо. Я не вмію, не можу. І дуже часто не хочу приймати любов Бога. Це парадокс людини, що людина може не хотіти любові, хоча сотворена для неї. для любові. Бажаю всім вам цієї зустрічі з любов'ю Бога, який є любов. Амінь. Можливо, є запитання. Дякую.
1: Дякую. Ну, запитання є, але, знаєте, вже так ефірний час закінчується. Я так нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Катехиза». І сьогодні катехизу для нас поголошував отець Михайло Станчишин, священик-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник і викладач школи духовного проводу «Єле Азар», працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Ну, ми прощаємося з нашими дорогими радіослухачами. Отже, я вам дуже дякую за таку змістовну та цікаву катехизу, глибоку. Я прошу про благословення для всіх нас, для слухачів, також працівників Радіо Марія, щоб ця наука, яку ми сьогодні почули, і яку будуть слухати пізніше в записі, чи то в вечірньому повторі, чи на Фейсбуці, дійсно допомогла нам пережити, як ви сказали, цю зустріч, та, або зустрічі з живим Богом, щоб ми бажали цих зустрічей, шукали їх в молитві, в Слові Божому, в іспиті сумління. Ну, і щоб дійсно була написана, так гарно сказали, вперше таке почула, п'ята Євангелія, та, що була написана ця Євангелія мого особистого життя з Богом. Благословіть нас, будь ласка.
0: Дякую. Нехай благословить вас Господь зі Сіону, той, що сотворив небо і землю. Бог Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую.
1: Слава навіки Богу. Дякую вам, Отче.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

Ще молимось, щоб зберегтися місту цьому, святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинці і міжособної брані. І щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій.

Аж упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси, і тобі славу воссилаю.

Вислухай нас, Боже Спасителю наш, уповання всіх кінців землі і тих, що на морі далеко. І милостивий Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий чоловіколюбець Бог

Ти недостойний я споглянути на висоту небесну через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози умилення, єдиний благий і милостивий, щоб ними я умолив тебе і очистився перед кінцем від усякого гріха. Страшне бо й грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не ізбавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною вороги мої, благий Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук наших і нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щедрот твоїх і не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця твого від мене, але радше ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами твоїми, а ворог мій нехай не радіє наді мною, але погаси погрози його на мене і знищи усе його діяння, і покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо хоч я й зрішив, не прибіг я до іншого лікаря і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боїси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя і...

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Теперішнє життя – це подорож. І навіть не подорож, бо Христос назвав його вузькою дорогою, що веде у життя. Отож, найкраща і найперша наука – знати, що ми подорожні в цьому житті. Це корінь і основа великої чесноти. Хто тут подорожній, там не буде громадянином. Хто тут подорожній, той не буде прив'язуватись до земних благ, не буде дбати ні про житло, ні про багатство, ні про їжу, але як ті, які перебувають на чужині, роблять усе можливе, щоб повернутися до батьківщини. Так і той, хто плекає любов до майбутніх благ, не знеохотиться земними нещасливими обставинами і не загордіє щасливими, але проходитиме повз усе, як подорожній. Святий Іван Золотоустий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошує в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Матея, 5 розділ, вірші з 13 до 16. Отже, сьогодні почуємо продовження наїрної проповіді Ісуса Христа. Почуємо сьогодні, от, власне, так, як Христос ідентифікує, хто є такий християнин. Почуємо визначення. От є багато визначень, хто є такий християнин. Це той, який вірить в Ісуса Христа або щось інше. Ну, от, власне, сьогодні почуємо від Ісуса Христа. Ви є сіль землі, ви є світло світу, ви є місто, що стоїть на вершині гори. Отже, дорогі друзі, ну що ж, сьогодні спробуємо розібратися з усіма цими термінами, що означає для нас з вами, що означає бути сіллю, що означає бути світлом і так далі. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок і давайте ще раз нагадаю, сьогодні почуємо Євангеліє від Матея, 5 розділ, вірші з 13 до 16. Отже, відкривайте, будь ласка, ці сторінки, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте, давайте також нагадаю,

що сьогодні маємо 9 червня, маємо сьогодні вівторок, і сьогодні є такі літургійні спомини. Отже, східні церкви, православні, греко-католики сьогодні мають спомин святого Кирила, архієпископа Олександрійського. Натомість західна церква, римо-католики, сьогодні згадують святого Єфрема, діакона і вчителя церкви. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами теж не будемо теж багато часу втрачати. Одразу перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь дарує нам на сьогодні день. Далі коментар Євангелія, після коментаря Євангелія, так як завжди в цій програмі «Слово на кожен день», будемо мати музичну паузу. Ну і вже після музичної паузи, дорогі друзі, якщо будуть дзвінки, якщо будуть коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Буду чекати на ваші дзвіночки. Отже, переходимо до Слова Божого. Будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви – сіль землі. Якщо сіль опрісніє, то чим її посолити? Ні на що вона вже не буде придатна, хіба що викинути геть, аби топтали її люди. Ви – світло світу. Не можна сховати міста, що стоїть на горі, і не запалюють світильника, аби поставити його під велику посудину на зерно, але ставлять на свічник, щоби світив усім, хто в домі. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, на 9 червня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Це є, так як сказав на початку, продовження нагірної проповіді Ісуса Христа. Ну і, власне, давайте ще трішки повернуся до вчорашньої теми. Вчора ми почали читати цю нагірну проповідь, от в Євангелії від Матея. Досить така вона розлога. Ну от, не знаю, я спеціально не перевіряв, але так здається, ну, найбільша проповідь Ісуса Христа, яка вміщена в Новому Заповіті. Добре, тут можу помолитися, спеціально не рахував кількість слів, але, ну, насправді, от декілька розділів Євангелія від Матея. Ісус піднімається на гору, на високий пагорб, сідає і починає промовляти. Починає розмовляти зі своїми учнями. І, власне, ці учні, люди, які прийшли його слухати, ну, теж приймають це слово. І вчора ми чули початок цієї нагірної проповіді, початок цієї блаженства. Блаженні в Богі духом, блаженні милосердні, блаженні лагідні, блаженні миротворці, блаженні спраглі праведності, блаженні також переслідувані. Отже, дорогі друзі, і от вчора теж, коли вранці коментував цей уривок Євангелія, ну, теж, власне, пропустив цей момент, потім вже казав його на проповіді. Давайте теж нагадаю, що ми на Радіо Марія один раз на тиждень, а, власне, в понеділок завжди о 10-й годині маємо службу Божу. Тут, в сусідній студії, за склом, ну, от хто з наших слухачів не знає, наша студія поділена на три частини. Частина для звукорежисера, частина для ведучого прямих ефірів, і теж от є велика студія з великим столом і мікрофонами. Ну, більше там нічого немає. І коли багато гостей у нас, або коли ми служимо службу, то переходимо в цю велику студію. Ну, і тому, власне, говорю, тут зараз у мене за склом ця студія. І, власне, під час і ця служба понеділок на 10 завжди, це є служба в намірах всіх наших слухачів. Молимося за вас, дорогі друзі. Я, насправді, дуже вдячний кожному нашому слухачеві. 16 років, які ми тиждень тому святкували, от 16 років з початку мовлення Радіо Марії. Це є чудо, чудо, яке відбулося і відбувається завдяки вашій допомозі. А Бог є той, який благословляє. Марія – це та, яка провадить, але також, ну, Бог діє, Боже проведіння діє через вас, завдяки вашій молитві, завдяки зусиллю наших волонтерів, завдяки вашим пожертвам. Отже, власне, тому дуже вдячний за цю вашу допомогу, за вашу любов, і тому, ну, що можу робити, як можу віддячити, ну, насправді, служимо службу за вас понеділок, ну, і також завжди, коли от в нашій вже капличці ми служимо службу, то завжди от в молитвах згадую всіх наших слухачів. Отже, вчора під час проповіді трішки говорив про це, але коли ми слухаємо цю нагірну проповідь, дорогі друзі, треба пам'ятати наступну річ. От часом ми можемо навіть в біблістиці почути такий вираз. Христос дає нам заповіді блаженства. От те, що ми вчора чули. Христос, от, власне, дає нам новий закон. Але, дорогі друзі, ну, от, власне, це є правда, але одночасно, ну, не зовсім так. Тому що
те, що проголошує Христос, це передусім Євангелія. І Євангелія, ну, це не є заповідь. Тому що заповідь, ну, одразу, принаймні мені нагадує, ну, певний такий наказ. Будеш робити так, або будеш робити інакше. Або щось не будеш робити. Христос, натомість, не приходить для того, щоб, ну, щось робити так силою. От наказую тобі, що саме так маєш робити. І, ну, не дай Боже, щоб ти десь там відійшов праворуч або ліворуч. Христос приходить з доброю новиною. Христос приходить з Євангелієм. Адже сам термін Євангеліє – це грецьке слово, перекладається на українську як «добра новина». І, власне, коли Христос проголошує слово, то це є Євангеліє. То це є якась певна добра новина. І ми, от як християни, ми досвідчуємо. Коли ми говоримо про Пасху, центральний момент нашої віри, то що це є? Це не тільки історія, яка відбулася 2000 років тому, що був один праведник, якого несправедливо засудили, але він воскрес. І історія Пасхи – це добра новина для нас. Це Євангеліє для нас. Чому? Тому що ми також, ті, які повірили, ми воскреснемо. Отже, це є добра новина, що смерть переможена, що ти можеш перемогти все те, що тебе вбиває. І не тільки там, от момент твоєї смерті, але також і сьогодні. Що мене може вбивати сьогодні? Не знаю, якісь стосунки, якийсь обман, в якому я живу, гріх. Врешті війна, от ми в цьому контексті війни живемо вже багато років. Теж, ну, власне, всі от ситуація війни, це і страх, ця невпевненість, ця депресія, яка часом приходить, власне, це також маємо добру новину, що це також переможено в Ісусі Христі. Будемо мати життя вічне. Отже, Христос приходить з Євангелієм, з доброю новиною для кожного з нас. І коли ми чуємо ці слова нагірної проповіді, це також є добра новина. Блаженні ви, щасливі ви, блаженні ви, які стали вбогими. Блаженні ви, коли ви є милосердними, коли ви є лагідними, коли ви прагнете праведності. Блаженні ви, щасливі ви. І дивіться, дорогі друзі, от Христос сам показав, що означає бути блаженним. Тому що кожне слово, яке Христос проповідував, це не є слово, яке, ну, просто впало в порожнечу. Христос є той, який виконав це слово. Дивіться, от яка принципова різниця між Христом і фарисеями, наприклад, які постійно от його переслідували, провокували, теж намагалися знайти в ньому щось, щоб його звинуватити. Різниця є в тому, що хто є такий фарисей? Лицемір. Той, який вдягнув на себе маску добропорядочного громадянина, добропорядочної людини, але насправді всередині не є таким. Натомість Христос – це той, який без жодних масок, повністю відкритий перед нами. І це от такий от кульмінаційний, скажімо так, спосіб бачимо на Христі. Там, де він навіть, ну, не має на собі одягу, коли повністю оголився перед нами, є повністю прозорий, показав себе таким, як він є, показав свою любов до нас. Отже, і Христос є той, який кожне слово, яке він говорить, він виконує сам. Це він є милосердний. Це він є лагідний, який не чинить спротиву несправедливості. Це він, який є миротворцем, примирив небо і землю. Це він, який є вбогим духом, тобто той, який дав Богу діяти в собі. Він є той, який є переслідуваний перед несправедливим обвинуваченням, переслідуваним так, що навіть був прибитий до Христа. Христос є той, який перший виконав це слово. І також, дорогі друзі, це є слово обітниці для нас. Для нас, які слухаємо цю нагірну проповідь, що ти також будеш блаженним, будеш щасливим. Але в інший спосіб, не так, як пропонує цей світ. Будеш щасливий, коли
будеш жити згідно Божої волі. Будеш щасливий, коли станеш Богом перед Богом, тобто з порожніми руками, коли Богу скажеш: «Боже, я не маю нічого такого, щоб я хвалився перед тобою, маю лише мої гріхи». Боже, будеш щасливий, коли станеш лагідним, коли тебе будуть сміятися над тобою, коли, можливо, ну, десь на роботі незаслужено тебе буде критикувати начальство, а ти не будеш мати агресію відповідь, не будеш захищатися, не будеш переживати цю отруту ненависті, а будеш молитися за цих людей, які, ну, можливо, так поводять. Будеш щасливий через це. Станеш як другий Христос на цій землі. Це є заповіді блаженства. І також, дорогі друзі, Євангеліє, от яке проголошує Христос, означає ще одну річ. Це добра новина, яка не походить від тебе, походить від Бога. Бог дає ці дари. Бог дає тобі також Духа Святого. Ми буквально 2 тижні тому ми святкували свято Зійшестя Святого Духа. Бог дає цього Святого Духа, щоб торкався твого серця, щоб перемінював його, щоб моє серце, яке повне гріха, егоїзму, гордині, щоб перемінити його, щоб моє серце стало подібним до серця Ісуса Христа. Ми цього тижня будемо святкувати урочистість серця Ісуса Христа найближчої п'ятниці. І завжди, коли молимося до серця Ісуса Христа, то повторюємо цю молитву: «Ісусе, тихий і смиренний серцем, вчини наші серця подібними до Твого». Що означає це? Серце подібне до серця Ісуса Христа. Знаєте, є святі в нашій церкві, які розповідали, що, ну, також от, власне, навіть фізичний спосіб виймав їхнє серце і давав своє серце в їхні груді, щоб воно билося в них. Отже, мати це серце подібним до серця Ісуса Христа – це мати серце повне любові. Але це подарунок, це дар. Дар, який робить Бог. І ми з вами досвідчуємо, що, ну, я не можу своїми силами от бути лагідним, милосердним, радіти, коли мене переслідують і так далі. Не можу. Але Бог є той, який дає мені Святого Духа. Він може перемінити мене. Коли тут, на землі, я стану як цей, як другий Христос. І люди, які будуть бачити мене, будуть казати: «Ну, а що з ним? Чому він не такий, як інший? Чому він пробачає? Чому він має спокій? Чому він усміхнений?» Знаєте, ну, теж от про усміхнення. Буквально в неділю, ну, верніше, в понеділок, В неділю прийшла ця новина. Помер один із наших священників, отець Хобсон, який працював от в Хмельницькому, здається. Священник, який заледве мав 30 років, приїхав до України із Бразилії служити тут у нас в Україні. Мав таке покликання місійне. Помер несподівано, от зробили таку, ну, нібито не страшну операцію на коліні, але потім, ну, теж, наскільки я зрозумів, відірвався тромб і були наслідки цієї операції. Отже, дорогі друзі, помер священник, теж от вже відомо, що заберуть його в Бразилію, буде там похований, але, здається, саме сьогодні буде в Хмельницькому, буде прощання з цим священником ввечері, не пам'ятаю години, ну, думаю, якщо пошукаєте в інтернеті, то, власне, прочитаєте. Це для тих, хто хотів би піти на цю службу, щоб молитися. І дивіться, ну, помирає цей священник, бразилець. І вчора, ну, теж читав такі, ну, спомини про нього там у Фейсбуці, де інде. І багато, от, власне, із таких дописувачів писали, що він завжди мав лагідного духа, завжди посміхався. От його запам'ятали усміхненим, радісним. Навіть коли було важко, навіть коли було трудно, він посміхався. От його запам'ятали таким. Отже, дорогі друзі, коли Бог торкається твого серця, то маєш радість. Навіть тоді, коли
важко. Навіть тоді, коли навколо, ну, здається, немає причин, щоб посміхатися. Але Бог діє так, що ти є усміхнений. Коли ти приходиш до людей, які в смутку, які в кризі, то, власне, твоя присутність допомагає цим людям. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це також Євангеліє. Це те, що Христос обіцяє нам. Маємо велику обітницю від Ісуса Христа. Кожен з нас, от ми також, от коли читаємо цю нагірну проповідь, це ми є тими людьми, які зібралися під цією горою, там, де Христос проповідує. Це нам Христос дає це слово. Блаженні ви. Блаженні ви, коли є вбогими, бо ваше Царство Небесне. Блаженні ви, коли ви є милосердними, бо зазнаєте милосердя. Блаженні ви, коли маєте чисте серце, бо будете бачити Бога, ніщо не буде заважати вам побачити Бога, жодні ідоли, жодні гріхи і так далі. Блаженні ви, коли ви є лагідними, блаженні ви, коли ви переслідувані. Отже, Христос собі дає цю обітницю. Це щось прекрасне, чим насправді є християнство. У нас тут багато є різних суперечок, церкви, як служити службу, якою мовою, які пісні писати, співати, як правильно молитися ту або іншу молитву, який обряд є більш правильний. Дорогі друзі, найважливіше в церкві – це є Христос. Його сяйво, його світло, його любов – це найважливіше, що може бути. Це Христос, в якого не можна не закохатися, коли його пізнаю насправді. Власне, вчора про це згадував, що так мене буквально так от шокувало. Ну, в доброму такому сенсі молитва дівчини, ну, молодої жінки, яку я почув, яка молилася. «Боже, я так хочу закохатися в тебе». Хочу тебе кохати понад усе. Допоможи мені закохатися в тебе. Дорогі друзі, коли закохаємося в Ісуса Христа, власне, це буде, ну, це буде для нас Євангеліє. Це буде момент, коли, ну, насправді, наше серце буде вже в небі, будемо жити зовсім новим життям, насправді християнина. І давайте сьогоднішнє Євангеліє. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Ви сіль землі. Якщо сіля присніє, то чим її поселити? Ні на що вона вже більше не буде придатна. Хіба що викинути геть, аби потоптали її люди. Отже, ви сіль землі». Дорогі друзі, що означає, що ми з вами маємо бути сіллю землі? Ну, і не дай Боже втратити цей смак. Дивіться, сіль дає смак. Сілі ніколи не буває багато. Ну, якщо я роблю якусь страву, там, велику кастрюлю борщу, то скільки має бути солі? Не має бути багато. Скільки має бути християн у світі? Не знаю. Можливо, навіть і небагато має бути. От маю на увазі от тих, які насправді живуть, не таких номінальних, які от пасхальних християн, які раз на рік на Пасху приходять до храму. Солі не буває багато, але ця сіль дає смак всій страві. І от, власне, якщо цей світ існує, то, можливо, саме тому, що є ті християни, які живуть праведним життям, які живуть разом з Богом. Пам'ятаєте цю історію про Авраама, який зустрічає Бога, який йде до Содома і до Гомори? Авраам запитує: «Ну, якщо там буде в Содомі і Гоморі 50 праведників, то ти залишиш ці міста цілими?» «Так, залишу. Якщо 40, залишу. Якщо 30, то залишу». І так далі. Отже, але там не знайшлося цих праведників. І, дорогі друзі, ну, можливо, теж наш світ стоїть ще не зруйнований або ядерною війною, або екологічною, або кліматичною, або якоюсь іншою катастрофою, тільки тому, що є ці праведники, тільки ті є ті, які є сіллю. Тому що сіль не тільки дає смак, але сіль також от має властивість зберігати продукти.
якщо я хочу зберегти там, ну, щось там, м'ясо, там, овочі і так далі, то маю додати солі. І соль зберігає від зіпсуття. Отже, чому є християни? То щоб зберігати цей світ. І Христос, бачите, говорить, ви є сіль землі, ви маєте мати смак. Який смак я маю мати? Дорогі друзі, ну, напевно, смак любові. Не такий смак моралізму, коли я тільки ходжу і всім розповідаю, ти не так робиш, ти не так стоїш, ти загалом грішник і так далі. Це є такий моралізм. А смак любові – це є інше, це є смак неба, смак, який я передаю іншим. Це смак, коли людина, поспілкувавшись зі мною, може відчувати себе прийнятою, улюбленою Богом, радіти через це. Ви – сіль землі. Якщо сіль звітріє, опресніє, то чим її поселити? Не можна сіль поселити. Немає другої солі, щоб поселити цю сіль, яка звітріє. І далі Христос говорить, ні нащо вона вже буде більше непридатна. Хіба відкинути її геть, щоб топтали її люди. Дивіться, я колись так казав, що, ну, так мені здається, що, ну, маємо зараз такий наочний приклад солі, яка звітрила. Дорогі друзі, зараз говорю про російську православну церкву. Можливо, десь там є праведні монахи, можливо, є насправді ці християни, які живуть, але принаймні та верхушка цієї церкви – це сіль, яка звітрила. Це церква, яка мала би говорити правду, мала би любити Христа більше, ніж Путіна. Але все навпаки. Любить Путіна і не любить Христа. Шукає у цьому зв'язку з державою привілеї, гроші, вигоду, комфорт. І не служить людям, не говорить цієї правди. От, власне, сіль, яка втратила свій смак. Отже, але також мова не тільки зараз про такі церкви, про ієрархію, мова також про нас. Якщо я втрачу цей смак неба, ну, ні на що буду непридатний. Можливо, зовнішньо буду називатися християнином, але всередині, ну, теж буде дуже все недобре. І дивіться, яку ще має функцію сіль? Сіль має функцію помирання. От, власне, якщо сіль кинути там в якусь річ, щоб зберегти її, або щоб надати смак, там, якусь траву і так далі, то що має відбутися з сіллю? Вона має розчинитися, її мати має не стати. Отже, сама сіль, ці кристали солі, вони мають померти, розчинитися. Дорогі друзі, і, власне, це також про церкву, про нас з вами. Що має бути з цією сіллю? Має померти. Розчинитися, тобто забути про себе, не шукати свого, а служити для іншого, так як Христос. Він, ну, я не знаю, чи зараз є таке добре порівняння, як цей кристал солі, який прийшов на землю, поселив усе, надав смаку, передав свій смак іншим, але потім розчинився, помер на хресті. Помер, віддав своє життя. Отже, власне, там, де я, говорить Христос, там має бути мій слуга. Тобто, християнин – це той, який повторює життя Христа. Отже, тому наше покликання християн – бути сіллю. Подобається це або не подобається. І далі Христос говорить, ви світло світу. Що таке світло, дорогі друзі? Світло – це те, що, ну, наприклад, показує дорогу. От коли у нас був цей зимовий апокаліпсис в Києві, коли не було світла, теж на вулиці освітлення не працювало, в приміщеннях не було. Коли виходив на вулицю, бачив, як багато людей теж мають ці свої лихтарики. І йдуть цими лихтариками, освітлюють собі дорогу, бо інакше не видно. Отже, християнин має бути от таким світлом, тобто показувати дорогу. Дорогу для інших.
Також світло має іншу функцію. Світло показує те, що заховане. Коли, ну, наприклад, от, не знаю, заходите ви там в якийсь сарай, в кімнату таку неприбрану, і якщо скрізь щілини от йдуть промені від сонця, то одразу в цих променях, у цій темряві, видно все, от те, що є в повітрі, що так не видно. Якісь пилинки, якісь літає, якесь павутіння і так далі. Ти одразу все це бачиш. І християнин є таким світлом, має показати цю правду. Коли в суспільстві, в світі, ну, є щось не гаразд, то, власне, функція, місія християнина – показати цю правду. Коли хтось живе в гріху, то хтось має сказати, що це є гріх. Коли, наприклад, у Львові цієї неділі, ну, така блюзнірська акція, таке шлюб між лесбійками, ну, хтось має сказати, дівчата, ну, це гріх. Ви збунтувалися проти Бога, побійтеся Бога, будете мати наслідки. Бог вас любить, Бог хоче добра для вас, тому тримайтеся за Нього, а не за свої якісь певні ідеї. Отже, і має бути це світло, це має хтось сказати. І хто це має сказати? Той, хто має це світло в собі, хто сам був освітленим цим світлом. Отже, це також от бути світлом. І далі Христос говорить, не можна сховати міста, що стоїть на горі. Не можна заховати світильника десь там під ліжком. Дорогі друзі, от я пам'ятаю перший раз, коли був в Італії, ми їхали з України автобусом, із Львова, здається, їхали до Італії і... Тоді от я пам'ятаю перше таке враження, коли в'їжджаєш в Італію, починаються гори, і ти бачиш, що на вершинах цих гір стоять міста. І ти бачиш це місто ще здалека, там до цього міста ще їхати там 20-30 кілометрів, але ти вже бачиш це місто. Отже, дорогі друзі, про що Христос говорить? Що ти маєш стати як це місто, маєш бути на виду, щоб люди тебе бачили, бачили і прославляли Бога. Так як Христос от сьогодні говорить, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб ви побачили ваші добрі, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Коли світ бачить от справжнього праведника, справжнього християнина, то, власне, він славить Бога за ті чудеса, які Бог показує. Добре, дорогі друзі, давайте зараз зупинимося, зробимо музичну паузу і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Маємо ще близько 8 хвилин до завершення програми. І так, як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марія є незмінними. Отже, дорогі друзі, номери телефонів Радіо Марія 044, це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте. Будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Ну, а тим часом, бачу зараз, телефонні лінії є вільними. Давайте також от нагадаю вам про петицію, про яку, ну, теж ми вже от багато разів тут в ефірі Радіо Марія говорили. Наш єпископ Станіслав Широкорадюк, це єпископ із Одеси, просить нас підписати петицію, яка знаходиться на сайті Кабінету міністрів України, про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в місті Одеса. Що ж, дорогі друзі, ну, залишається нам 21 день, потрібно назбирати 25 тисяч підписів і маємо на зараз 15 859 підписів. Ну, так от, я не пам'ятаю точно, скільки було вчора, але більш-менш, так мені здається, близько 500 голосів, 500 підписів ми за вчорашній день назбирали, тому, дорогі друзі, ну, ще є трішки у нас роботи, будемо на Радіо Марія це нагадувати. Ну, і теж от вчора просив наших слухачів насправді не бути байдужими, тому що, ну, от в чому є проблема, ну, деякі петиції, ну, буквально за один день от назбирують всю необхідну кількість голосів, а тут ми, ну, досить довго вже так говоримо, і ще, ну, от більше половини голосів назбирали, і, ну, ще близько 9 тисяч чимось потрібно назбирати цих підписів, і достатньо повільно воно йде. Отже, ну, в чому є проблема? Ну, проблема також не тільки в тому, що там складно підписати або щось інше, а проблема, ну, в певно такому або байдужості, або в чомусь іншому. Тому, ну, теж закликаю, ну, буквально до вашого сумління підписати. Ну, а наш єпископ теж обіцяє, що от коли ми назбираємо 25 тисяч голосів, то за всіх наших слухачів або за всіх підписантів, власне, він цілий тиждень буде служити службу Божу. Отже, ну, теж от не можна мордувати цими речами, теж от є дари, які теж треба вміти приймати. Отже, дорогі друзі, тому запрошую вас підписати. Зробити це достатньо просто. Хто має телефон, зайти на цей сайт. Хто не знає, як знайти, то тут на Фейсбуці Радіо Марія зверху прикріплено це посилання. Добре, дорогі друзі, власне, це те, що стосується петиції. Ну і давайте декілька слів про римського папу скажу. Дивіться, дорогі друзі, ну, зараз відбувається такий, ну, дуже важливий, навіть можна сказати, історичний візит Святішого Отця до Іспанії. От папа приїхав до Іспанії на декілька днів, буде там в різних містах, і в Мадриді, і в Барселоні, і також в Тенеріфі. Тенеріфі – це є це є Канарські острови, які належать Іспанії. Теж там, власне, більше вже буде говорити про міграцію, про все інше. Також буде в Барселоні освячення цього собору Пресвятої родини. Одна з найпрекрасніших споруд католицької церкви. Відомий іспанський архітектор Гауді. Власне, він от, розробив план цього собору. Ну, насправді, неймовірна споруда. буде, і будувалося 100 років, якщо не більше. Отже, власне, дорогі друзі, тому теж папа вже буде освячувати, ніби завершилося це будівництво, і в неділю теж була величезна служба в Мадриді, понад мільйон людей прийшов на службу, щоб теж бути разом зі Святішим Отцем і молитися разом з ним. Папа теж поїхав до Іспанії, а Іспанія, теж католицька, традиційна католицька країна, попри всі проблеми, попри те, що і часом уряд поводить себе в такий антихристиянський спосіб, але тим не менше, зараз і парламент, і уряд всі приймають папу, теж, так здається, дуже успішно відбувається цей візит, багато таких схвальних відгуків, отже, Святіший Отець зараз є з іспанцями. Але також ми сподіваємося, що рано чи пізно приїде до України. Чекаємо на цей візит, теж вірю, що якщо папа приїде до України, це буде така допомога для нашого народу, для нас з вами. Добре, це є щодо Святішого Отця, і теж мені 2 хвилинки залишилися. Дорогі друзі, теж нагадую вам про те, що ми, як Радіо Мрія, потребуємо допомоги. От буквально цього тижня має бути у нас на Радіо Мрія перевірка. Прийдуть представники з Національної ради з питань телебачення, радіомовлення. Теж будуть нас перевіряти, наскільки ми працюємо в межах закону. Так, думаю, що все добре. Але, тим не менше, така процедура, яка час від часу відбувається. І після цього, теж нам треба буде продовжувати ліцензію на наше мовлення. Достатньо коштовна річ. Держава надає право нам мовити, і за це право, за цю ліцензію маємо заплатити. І, власне, дорогі друзі, теж будуть у нас такі додаткові витрати. Не знаємо ще точно, скільки це буде коштувати. Так говорить нам, може бути навіть близько мільйона. Але це на 10 років така ліцензія. Отже, дорогі друзі, тому ми, як Радіо Мрія, ми не маємо іншого способу, щоб знайти кошти, як тільки пожертви наших слухачів. Тому, дорогі друзі, теж прошу вас про допомогу для Радіо Мрія. Насправді цього потребуємо. І теж, дорогі друзі, таке оголошення вже щодо наших ранкових програм. На цьому тижні мене буде вранці заміняти завтра і післязавтра сестра Люцина. Я буквально зараз після ефіру одразу поїду до міста Суми. Буду там до неділі і тільки потім в неділю повернуся. Тому теж буде мене заміняти сестра Люцина. Отже, дорогі друзі, дякую всім вам за увагу. Вже буду прощатися, вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Господи, почуй мою молитву, у своїй вірності прислухайся до мого благання. Дай мені відповідь у своїй праведності. І не вступай у суд зі своїм рабом, бо перед тобою не виправдається ніхто з живих. Адже ворог переслідував душу мою, втоптав моє життя в землю, оселив мене в темряві, наче од віку померлих. Слабне в мені дух мій, тривожиться в мені моє серце. Я згадую давні дні, роздумую про всі твої вчинки, розмірковую про діла рук твоїх. Я простягаю до тебе свої руки, моя душа перед тобою, як спрагла земля. Поспіши дати мені відповідь, Господи, мій дух занепав. Не відверни від мене свого обличчя, аби я не уподібнився до тих, які сходять в могилу. Дай мені вранці відчути твою милість, бо на тебе я покладаю надію. Покажи мені дорогу, якою маю йти, бо до тебе я спрямував свою душу. Визволи мене від моїх ворогів, Господи, у тебе я знайшов захист. Навчи мене чинити волю твою, бо ти мій Бог. Твій добрий дух поведе мене по рівній землі. Господи, задля твого імені ти збережеш моє життя, у своїй праведності виведеш з біди мою душу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не ховай від мене обличчя свого, бо я на тебе покладаюсь. Будьте тверезі, пильнуйте. Ваш ворог-диявол кружляє, мов рикаючи лев, шукаючи кого б пожерти. Протидійте йому міцні вірою. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, владико,
згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Просимо Тебе, Господи, наповні милостиво цю ніч своїм світлом і вчини, щоб ми спокійно заснули і з радістю прокинулись у Твоє ім'я на світанку нового дня. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо оцій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам, о ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло. Ідіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. І сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших радіослухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. І всі єднаємося у цьому часі. Щиро запрошуємо.
2: Так, дорогі браті і сестри, ми останнім часом говорили о церкві, о її значенні. Остання катехеза була катехеза посвячена Марії jako matki cerkwi, jako tej, która jest takoż carycą. W tym miesiąc miesiącu trawni my osobliwą cześć oddajemy Preświętej Dziewie Marii. No i w Polsce na przykład jest tak, że ludzie zabierają się в кожному селі є або крест, або якась капличка з Пресвятою Дівою Марією. І люди, побожні люди з даного села, котрі вшановують Пресвяту Діву Марію, збираються кожного дня, протягом травня, щоб молитися тим таким травняним молебнем до Пресвятої Діви Марії.
1: Так, у нас щось стало зі зв'язком. Зараз єднаємося знову з отцем Міхалом. Перепрошуємо, дорогі слухачі, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Так, є зв'язок. Слава Богу, отже, чуємо вас.
1: Так, так що в тим місяці, особливому місяці, відкриваємо для нас ту побожність Маріїною. Побожність Маріїна, яка є дуже важлива, яка є також така природна. І та побожність Маріїна, вона допомагає нам з'єднатися таким глибоким, щирим, щирою побожністю до Пресвятої Діви Марії. І шукати в ній відповіді на наші проблеми. Але також вдячності цій благодаті, яку нам Марія уділила раніше. Так що то був свячений був місяць травень. Зараз маємо місяць червень, це спосіб особливий, віддаємо честь Пресвятому Серцю Ісуса Христа, котре є відкрите на нас, на грішників, бо то серце переповнене любов'ю до нас. І в тим контексті дуже важливо є, які са наслідки тієї любові Ісуса Христа. Одним з наслідків є пробачення гріхів. Пробачення гріхів, і ми визнаємо це в тим символі віри, що віруємо в Святого Духа і віруємо до нехрещення на відпущення гріхів. І та віра на відпущення гріхів є дуже важлива, бо та віра дозволяє нам віддатися, поддатися тому Божому милосердю, яке найбільш в глибокий спосіб ми відчуваємо тим таким молебні до Ісуса Христа. І тут серце Ісуса Христа є переповнене цю любов'ю, насолода святих, переповнене з любов'ю, котра є певним знаком присутності Ісуса Христа в церкві. Таїнства, котре ми маємо, можна розділити на такі три, можна сказати, частини. Маємо 7 таїнств, серед тих 7 таїнств, перші 3 таїнства, чи хрещення, помазання, Євхаристія, це то таїнства, котре вводять людину до церкви. Чи то са таїнства християнського з'єднання з церквою, або вступлення в церкву, або втаємничення, то значить введення в таємницю церкви. І то са те 3 таїнства. Але потім маємо 2 таїнства, котре, як гдиби, ясний спосіб показують нам Бога, котрий не є байдужий перед нашими труднощами і страданнями. Це таїнства оздоровлення, котрих першим є таїнство сповіді, а другим є таїнство її помазання, таїнство хворих. Ну і врешті 2 останні таїнства, котрих посилає нас Господь до виповнення конкретної ролі, таїнства, котре як гдиби дозволяють нам використати всі благодаті, щоб реалізувати в практичний спосіб любов Бога, то є таїнство подружжя, таїнство священства. Маємо тих 7 таїнств, і зараз вірую в відпущення гріхів, є то річ, котра є дуже важлива і котра є зв'язана з переживанням свідомим своєго хрещення. Святий Іоанн Павел ІІ говорив, що сповідь є, як гдиби, повторним хрещенням. Ну, не є це повторне хрещення в сенсу стрікте, тільки такий символічний спосіб можна це сказати, але, напевно, є певним таким поворотом до хрещення. Так як ми повернулись до того найважливішого таїнства, яке нас впроваджує в християнську віру. І taństwo spowiedzi jest odnowleniem tego, co my wtratili przez grzech, bo taństwo chrzczenia było pierwszym taństwem, które nas od grzecha oczyszczało, od jakiego grzecha. Конечно, людина, котра має, наприклад, місяць, я, наприклад, мав 8 днів, коли був хрещен, не має гріхів таких загальних, гріхів, зв'язаних з життям людини, з діянням людини, але має тільки один гріх, гріх первородний, гріх цей, котрий в раю доконала Адам і Єва, гріх, котрим сумніваємось в любові Бога. І хочемо поставити себе в місце Бога, бо чуємо себе незабезпеченим. А єдині беручи відповідальність за своє життя, на своє барки, в спосіб нерозважний, тому що це, можна сказати, це життя переповнене є перед усім ограниченням людини, котра не має шанс, щоб любити других так, як любить нас Бог. Бо не маємо в собі стільки духа. Бог нас любить в спосіб надприродний, Бог є любов'ю. І то досконалою любов'ю, нічого йому не бракує. А ми хто? Якщо ми ставаємо собі в Бога, все є так само уломне і слабке, і ограничене, як сама особа людини. Так що не маємо ніяких шанс на те, щоб визволити себе від влади гріха. І тут хоче приходити нам на допомогу Бог. Pierwsze to jest chrzczenie. I nasz Gospodź powiązał odpuszczenie grzechów z wierą i z chrzczeniem. I widz, że po całym świecie ta propowiduje tę Ewangelię w wszelkim otworzeniu, kto wieruje i chrzci się, to i będzie spasenny. To fragment Ewangelii Świętego Marka. Chrzczenie pierwszym i głównym taństwem odpuszczenia grzechów, bo ono jednaje nas z Chrystusem, co umarł za nasze grzechy, воскрес до нашого оправдання, щоб і ми стали ходити обновлені життя. То є показання нам хрещення. Я за кожним разом повторюю, коли говорю о хрещенні, це таїнство, котре проводжує нас в життя церкви, котре проводжує нас в смерті воскресіння Ісуса Христа, є таїнством, котрого ми, по-перше, не знаємо, не розуміємо і не знаємо, в який спосіб воно може допомогти нам в нашому житті. Коли доросла людина хреститься, доросла людина, котра має за собою не тільки первородний гріх, але також багато гріхів таких повсякденних, як кожна людина, то при хрещенні вона є очищена з цих гріхів, освободжена від цих гріхів. Всі гріхи, хоча б найбільш тяжкі, вчинені в несвідомості того, що ми не повинні гріхів якісь там чинити, бо це знищує в нас життя, знищує в нас божественну природу, котра в нас є, існує від моменту нашого життя, зачаття. Ми створені на образ на подобі Бога. Чи з гріхами, то подобі Бога втіряємо і не можемо більше чути себе дітьми Божими, бо в місце Бога поставили самого себе, а там ми самі собі не вистачаємо на те, щоб заповнити той глибокий голод любові, який в нас є. Ми створені до того, щоб любити. І якщо ми не можемо любити, в цей момент чуємо себе ненасиченими, неісповненими людьми, котре не мають шанси знайти змисл свого життя. зміст свого життя можемо можемо тільки почути, коли починаємо любити так, як нас любить Бог. Він нам показав найбільш конкретний і ясний знак своєї любові. Є то знак, який остаточно нам поміг бачити Сина Божого Ісуса Христа, який жертвує себе за наші гріхи з любові до нас. Більше доказів не буде. Ten dokaz jest najważniejszy. Ten znak, ten fakt, to zabycie, jakim jest śmierć Jezusa Chrystusa na chrzcie dla naszego oprawdania, jest tutaj jedynym, ostatecznym znakiem Bożej miłości. I możesz choć, nie znam jak długo, szukać i błagać Boga, żeby dał Tobie jeszcze jeden znak, ale ten znak był Tobie dany. Jeśli dzisiaj czujemy чудеса, чуємо чудеса, то тільки тому, що часами потребує того наша віра. Недавно я слухав таку історію о певній жінці. То є автентична історія. Одна мати говорила о своїй доньці, о своєму сину, котрий повінчався з жінкою, котра не була віруюча. Муж був віруючий, але вона ні. І висміювала віру свого мужа. Ну і завагітніла, і то, що найбільш турбувало її вагітності, то страх перед болю, який буде чути в часах родження. І коли прийшов момент родження, чоловік їй посоветував: слушай, якщо буде страшний біль, помолись до Пресвятої Діви Марії, так як умієш, найпростіший спосіб, а вона тобі допоможе. І ця жінка, то було пару днів тому назад, і ця жінка родила страшний боль, я страшний боль пологовий. І в цей момент, в тим остаточним таким акції розпачі, болю, помолилась до Пресвятої Діви Марії, і бол вступив. Несподівано і нагло вступив. І то був знак даний особі невіруючій. Вона від того моменту почала зовсім по-другому. Не зразу повірила, але повірила, але не зразу практикувала і би стала побожною. Але той момент був для неї рішуючий. І так само Бог часами дає нам знаки своєї присутності, щоб відкрити в нас ту можливість переживання Його присутності, наприклад, в тим акті найбільш чудовим, яким є таїнство хрещення. Таїнство хрещення і таїнство, котре виникає з хрещення, яким є таїнство сповіді. Чи повернутися до того первотного стану Божої благодаті, котре ти отримав на хрещенні. І пробачення гріхів є найбільшим чудом. Але для тих людей, котрі дуже того потребують, котрі хочуть в тим таїнстві побачити і то, що ми визнаємо в таїнстві в визнанню віри. Віруємо в хрещення, на відпущення гріхів. В момент, коли ми робимо перше визнання віри, приймаючи святе хрещення, що нас очищає прощення, яке ми отримуємо, є таке цілковите, що вже не лишається більше ніякої провини, ні первородного гріха, ні провини, якої ми допустилися з власної волі, ні не належиться нам жодної кари, щоб їх спокутувати. Вона благодать хрещення нікого не звільняє від усіх немочей природи. Та є дуже важлива проблема наша. Навпаки, нам треба ще поборювати похитливі напади, які не перестають нас спровокувати до зла. То стається в нас. І можна було задумати і запитатися Бога, мати претензію до Бога, чому ти, Боже, оставив нам ту схильність до гріха, ту слабкість, яка не дозволяє нам знайти свободу. І тут є два такі аргументи. По-перше, дає нам можливість гріха, щоб цей час ти мог реалізувати в собі волю і свободу. Свою свободну волю, що можеш вибирати, кожного дня. Спокуса, котра тебе атакує, котра часами перевищає твої можливості, показує тобі одну правду, що ти потребуєш допомоги в тій боротьбі, але найважливіше є, щоб ти був переконаний до того, щоб цю перемогу отримати. Щоб почути себе пробаченим, почути пробачення гріхів. І та свобода вибору, та свобода того, що маєш завжди альтернативу. Можеш вибирати добро або зло. Є ще одним знаком, я то теж повторюю дуже часто, є то знаком Божої любові, який шанує твою вільність, не хоче примушати тебе до нічого, але хоче переконати тебе, що стоїть в вірі Бога і в єдності з Ним стоїть жити. І то може допомогти нам завжди добре вибирати. Так що спокуса є потрібна нам, щоб ми могли цілий час реалізувати в своєму житті акт вибору. Вибирати. Ти свободна людина. З тим також ми бачимо то подобі до Бога. Бо Бог є тим, котрий робить те, що хоче. Не має жодних обмежень. Він дав нам свою природу, щоб ми також були тими, котрі чують себе вільними, можуть вибирати згідно зі своєю волею. Але хочуть нас переконати, що якщо ти не довіряєш собі, якщо ти бачиш, що твої слабкості, твої вибори не са добре, в цей момент можеш завжди звертатися до Бога і в Нім шукати перемоги, і в Нім шукати того, котрий тобі дасть можливість чинити добро. Не є то просте, не є то легке, але можливе. Так що тут віруємо в хрещення, відпущення гріхів, а Бог нам дав можливість ще більше, не тільки хрещення, відпущення гріхів, але також другого, третього, тисячного хрещення в дусі, то значить таїнства покаяння, таїнства примирення, таїнства сповіді, таїнства відпущення гріхів. Бачимо, яке таїнство покаяння, примирення, відпущення, очищення, ніхто говорять, таїнство очищення з гріхів. Ми в це віруємо і визнаємо вірі. В цій боротьбі зі схильністю до зла, чи може хто бути настільки сильним і обережним, щоб уникнути всякої рани від гріха? Отож, було необхідним, щоб церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. Дотого Христос передав церкві ключі Царства Небесного, щоб вона могла ними прощати кожному розкаяному грішникові провини, які він вчинив після хрещення навіть до останнього дня свого життя. Чудова річ, чудова обітниця. Було необхідне що церква мала владу відпускати гріхи також і поза хрещенням. To jest ta mądrość, mądrość Jezusa Chrystusa, która objawia się w cerkwi. My znamy, że Jezus Chrystus jest tym, który jest głową cerkwi, jest częścią tej cerkwi. Tego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, tego ciała, które ostateczny sposób przewaga i także daje nam możliwość przeżywać присутності Ісуса Христа в таїнствах. Найбільше відчуваємо в таїнстві Євхаристії, але також і в таїнстві хрещення. Я завжди говорив, що таїнство сповіді, таїнство відпущення гріхів, є найбільш інтимним таїнством, котрим, як диби, ми входимо в глибоку спілкування з Ісусом Христом. Стаємо перед ним, і якщо ми щиро сповідаємось, і дійсно каємось за наші гріхи, плачемо в душі за те, що ми загрішили, виступили проти Божої волі, виступили проти Божого, Божого спасіння. І це таїнство приходить до нас, щоб реалізувати в нас цю безграничну любов. І те таїнство дав нам Бог, щоб ми могли в нім знаходити відпочинок, а також могли повертатися від цих ошибок нашого дня. Проблем є тільки те, щоб використовувати це можливості. Можливості Бог дає дуже багато, але треба використовувати ті можливості. Церква цілий час чекає на нас, на кожного з нас. Можна сказати, що Ісус Христос з церквою чекає на кожного з нас, щоб кожному з нас можна було об'явити ще раз цю любов в тих словах: «Я відпускаю твої гріхи в ім'я Отця і Сина і Святого Духа». Саме через таїнство покаяння охрещений може бути примирений з Богом і з церквою. Отці церкви справедливо називали покаяння тижденним хрещенням. Таїнство покаяння є для тих, хто впав після гріха, необхідним для спасіння, як хрещення необхідне тим, що ще не відродилися. Це дуже важне, дві важні речі. Jest to trużdeniem chrześcijan. Ukazuje nam słowo Świętego Grigorii i Bogosław, że taństwo spowiedzi jest takim trużdennym chrześcijan. I potrzebna nam jest ta wiara, bo daje to nam to oswobodzenie od grzechów. Гріхи мають свою конкретну роль до ісповнення. Яко плід нашого неприятеля диявола затрувають ядовитим злом нашу душу, відділяючи нас, відсікаючи нас від Божої благодаті, цього джерела життя, яким є Бог. А в тим найважливіше є тяжкий гріх, який нас відсікає від Божої благодаті, остаємось сам з собою, зі своїми можливостями, не чуємо ніякої благодаті, і стаємось людьми, які починають реалізувати свій план спасіння, не Божий план спасіння, який опирається передусім на таким дуже глибоким егоїзмі. Є то егоїзм, який не дозволяє нам в Ісусі Христі чути себе свободними. Егоїзм, який є дуже часто зв'язаний з страхом, параноя. То є така параноя гріха, która wnoszę je w tebe myślenia i przekonania, że ty ludyna, która nie ma nijakich szans, żeby być spasenna. Хоче нас зосередитись тільки на тому земному житті. Хоче, щоб ми були людьми, котрі забувають о життю вічному, що котрі не хочуть того життя вічного. В спосіб ірраціональний відкидаємо те життя вічне, хоча ми знаємо, що в душі своїй ми мечтаємо в цьому життю вічному, вічному житті, мечтаємо бути бути освободженими, вільними, радосними. Є то наша трагедія, є то наш проблем, дуже глибокий. Ми не маємо в собі тієї сили, яка допомогла би нам знаходити в Бозі ту життєдайну силу, щоб ми не сумнівались, що живемо тільки коли ми з'єднані з Богом. І то з'єднання доконується в цих таїнствах, тих цих таїнствах, таїнстві примирення і таїнстві Євхаристії. Бо таїнство миропомазання і таїнство хрещення доконується тільки один раз. Є то та печать в нас, яка допомагає нам ніколи не потеряти тего глибокого бажання, щоб знайти в Ісусі Христі відповідь на свої проблеми. Почути Його силу, яка дає тобі можливість доброго вибору. Вибору добра, а не зла. Щоб ми були дітьми Божими, а не дітьми сатани. Бо ми дітьми Божі, якщо приймаємо Божу благодать, Божу любов, і та любов дозволяє нам жертвувати самих себе для тих, котрих Бог поставляє на нашій дорозі. Так що ми можемо бути примирені з Богом і з церквою. Дуже-дуже важливо. Церква є певним таким знаком того, якщо ти з'єднаний з Богом, то ти теж з'єднаний з церквою. Церква оказує тобі своє пробачення. Бо ми дуже часто в гріхі ранимо тих, котрі вокруг нас, ранимо церкву теж самою. Якщо ми грішимо, якщо ми називаємося християнами, і хтось бачить нас, jako ludzi, którzy grzeszą, w ten moment my stajemy się antyswidodstwem i ranimy cerkę swoimi grzechami. I cerkwa także nam przebaczaje. Świeczennik przedstawia przed sobą nie tylko Jezusa Chrystusa, który objawia swoją miłość, przebaczenie grzechów, ale także i cerkwę, która była zraniona twoim grzechom, zraniona twoim egoizmem, zraniona twoim strachom i wszystkim tym, co ze strachu wynika, i cerkwa staje się dla nas też miejscem, w którym my możemy poczuć te słowa, że cerkwa tobie także przebaczona. I to jest konkret, bo w cerkwi jest konkretni ludzie, których my znajemy, których my mogli zranić swoimi grzechami.

0: котрі ніхто не може знищити, кромі нас самих. Ми можемо до неї відноситись в різний спосіб. Так що немає жодної провини, наскільки вона не була тяжка, якою Свята Церква не могла би відпустити. Немає жодної провини. Немає нікого такого злого і винного, що не мог би з певністю сподіватися на прощення, якщо Бог, якщо його жал є щирий. Христос, який умер за всіх без людей, прагне, щоб у його церкві двері прощення були завжди відчинені для кожного, хто відвертається від гріха. Наступний елемент дуже важливий, щоб ти мог погружитись також в смерті Ісуса Христа, там, де Ісус Христос знищує твої гріхи, і щоб ти мог воскреснути разом з Ним в прощення гріхів. Так що, дорогі браті і сестри, ми віримо в хрещення, яке відпускає гріхи, то хрещення, яке реалізується в чудовий спосіб в таїнстві покаяння, хрещення, яке в таїнстві покаяння відновлюється в нас, наповнює нас радістю, наповнює нас глибокою певністю Божої присутності, Божої любові, Божої заботи, Божої боротьби за нас, за наше навернення, за наше повернення до Бога, за наше повернення до життя, за наше воскресіння. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник духовної дісцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер», сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І я дякую Богу за вас. Дякуємо, дорогі слухачі, що були в цьому часі з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Радіо Марія.

0: Школа лідерства.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов, і я радий вітати на прямому включенні з нами отця Олега Кондратюка. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Навіки слава!
1: Ну що ж, в минулій передачі ми говорили про контемпляцію. Ми говорили про те, що кожен християнин покликаний до містичного єднання з Богом, покликаний до того, щоб бути в любові з Богом. Не лишень виконувати свої християнські обов'язки, раз на тиждень ходити на службу, вранці і ввечері помолитися, щоб не мати гріха. Але від цих юридичних понять отець Олег запропонував нам відійти і, точніше, розуміти, що це лишень перший крок, і за ним слідує другий, третій, четвертий, і далі до повного з'єднання з Богом. І сьогодні ми будемо говорити про пасивне очищення. Це, власне, той момент, коли я вже не докладаю зусиль. Так, звичайно, в певних сферах мого життя я їх докладаю, але вже вступає Бог. І Він провадить мене цим очищенням. Не я очищуюсь, не я входжу в цю поставу умертвління, терпеливості, упокорююсь. Про це ми говорили в минулих передачах. Але сам Господь розпочинає це очищення. Прошу, отче.
2: Так, після такого введення можна задати питання, а чи є необхідні ці очищення пасивні? Авторитети містичні, такі як Ян від Христа, кажуть, що так, це є необхідне. Це є необхідне. Людина розпочинає процес очищення, Бог закінчує. Бог закінчує. На кожному етапі зрозуміло, що Бог є присутній, людина десь є присутня, тільки ролі цього очищення будуть різні. І от, коли ми говоримо про очищення пасивні, вони будуть як чуттів очищення, так і духа. Це вже останнє таке, можна сказати, серйозне очищення, то тут це настільки йдуть тонкі процеси, що це може зробити тільки Бог. Людина вже навіть би і хотіла, то вона тут єдине, що може, це просто піддатися цій операції. А саму цю операцію цим хірургом, який це буде виконувати, це вже буде саме Бог робити.
1: Отже, ну і тут ми знову достосовуємо цю аналогію топор-різець і говоримо, що якщо людина не займається своїм очищенням в плані умертвління, терпеливості, впокорення, не бореться зі своїми гріхами, то ніколи не прийде цей момент, коли Господь буде сам упокорювати, робити це. Чи правильно я розумію?
2: Так, абсолютно правильно. І але ще сказати, що декого може... може відстрашувати ця тема, як це так, входити в цю ніч духа, цю таку пасивну ніч, як говорить Ян від Христа. Ми будемо говорити, що є певні терпіння, зв'язані з цим людини, що це може таке страшне, погане. Я хочу сказати, що це є велика нагорода людині, тому що грішника або людину, яка слабо розвивається духовно, Бог ніколи не буде вводити в пасивні очищення. Ніколи. Тому що вона їх просто недостойна. Вона їх не достойна.
1: Але ми в минулих передачах...
2: нагорода, це вже є, можна сказати, людина не в першому, не в другому класі. Вона вже десь там в п'ятий, шостий, сьомий клас, вона вже, Бог її допускає.
1: Отже, в минулій передачі
2: інші методи стосує.
1: Ми в минулих передачах говорили про те, що таким прикладом пасивного очищення може бути хвороба, правильно?
2: Між іншим, може прийти хвороба, можуть прийти переслідування з боку ближніх, можуть прийти якісь поважні покуси. Ми ж про це зараз ще будемо говорити більш конкретно, говорячи про як це відбувається на рівні розуму, пам'яті і волі, і в кожній з цих сфер, цих духовних таких здатностей людини, ми будемо бачити, які там можуть бути явища.
1: Такі. Отже, але мені йдеться про інше. Мені йдеться про те, що хворобу Бог посилає не лише дуже таким духовно духовно, скажімо, підготовленим людям. Хворобу отримують всі. Ну,
2: різна причина, розумієте. Хвороба – це всього лише, можна сказати, із... якийсь один із скальпелів, якими Бог користується.
1: А можна і... розрізняти так, що для одного хвороба – це просто наслідок його гріхів, ну і такий природній, а для іншого це, власне, ось цей подарунок від Бога для того, щоб провести це пасивне очищення.
2: Можна розрізняти, тільки воно мало що нам говорить. Тому що тут треба подивитися на ці всі явища в комплексі. Коли дивимося на явище в комплексі, в чому проявляється це очищення, то тоді стає зрозуміло, що якщо там є там хвороба чи якась покуса, то вона і так мусить наступити в комплексі інших чинників, інших якби показників. І тільки тоді можна сказати, що це є очищення пасивне. Ну, ми про це зараз будемо говорити, про різні знаки, по яких можна розпізнати, чи людина вже знаходиться в цій ночі пасивній, чи ні.
1: Ну, тож, запрошую вас до слова.
2: Може, два слова про причини. Про причини цих пасивних таких очищень. Причина криється в тому, що людина, коли вона нормально функціонує в цьому першому передмістичному періоді свого життя, вона використовує ті здатності, які їй Бог дав. Можна сказати, такі натуральні здатності, як тілесні, так і такі чуттєві, різні органи чуттів, так і духовні, ці такі духовних чуттів, розум, воля, пам'ять і так далі. І вони звикли працювати на підставі певних понять, образів, раціонального мислення, певних відчуттів і так далі. І ми цим користуємося, це для нас є нормальний спосіб життя, ми так, як сприймаємо реальність, рухаємося, творимо щось і так далі. Так от, Бог, якщо Він хоче нас перевести із стану А в стан Б, станом А є природне життя людини, таке звичайне, природне, а Бог хоче нас перевести в стан Б, надприродне життя, Боже життя. Тобто кінцева мета Бога – преобразити Бога, обожнити людину. Обоження, воно якби допомагає людині війти в гармонію з Богом і не просто подружитися з Трійцею, з Отцем, Сином, Святим Духом, приходити на молитві, з ними розмовляти, в близьких стосунках бути. Це, але при цьому залишатись таким, як я був. Ні. І не тільки на вимірі, що я морально якось навертаюся, стаю таким святим, добрим, праведним і так далі. Натомість йдеться про те, щоб в людині відкрилося Боже життя. Щоб людина якби получила доступ до розуму Божого, до пам'яті Божої, до волі Божої, взагалі до всіх здатностей Бога. Щоб вона увійшла в це. Це звучить трохи так фантастично для нас, але звучить як звучить. Так от, щоб перевести людину із стану природнього життя в стан надприроднього життя, то людині приходиться пройти певне зростання. І от під час цього зростання, перебудови, можна сказати, внутрішньої такої перебудови людини, вона трапляє, можна сказати, таку школу надприродніх здатностей, надприроднього життя. І там Бог учить людину по-новому пізнавати, по-новому відчувати, по-новому мислити, по-новому приймати рішення, по-новому воля, щоб працювала і так далі. І це є ось це таке пасивне очищення. І от в цьому часі, це тепер зрозуміло, що це є необхідне. Чому? Тому що якщо я не пройду цих пасивних очищень, я не зможу перейти з рівня природнього життя на рівень духовного, надприроднього. Ну, апостол Павло говорив про тілесна людина і духовна людина. То можна сказати, що ну, це надприроднє життя, це вже є така вершина цієї духовної людини. Початки – це є певне навернення, таке вступне, а от вершина – це вже є таке надприроднє життя людини. Так от, я не зможу пройти от цю відстань без такої Божої інтервенції. От. І Іоанн від Христа порівнює, каже, що на початку людина приходить, душа людини, як немовлятко, яку Бог годує, зміцнює в душі, потішає, так як ніжна мати свою дитину. Але коли дитина підростає, тоді мама вчить її ходити своїми ніжками. І вже відриває від своєї груді, дає їй якусь їжу, вже таку тверду їжу, щоб вона вже своїми зубами гризла. Так от, в душі щось відбувається, каже Іоанн від Христа, подібного. Бог перестає вже так пестити цю дитину, він її вже починає ставити на ножки. І ця душа починає ходити в новому якби світі, в такому надприродньому. Він вже забирає від неї це молочко початкове, такі, цим молочком є поняття, образи, раціональне дискурсивне мислення і так далі, відчуття якісь, і переводить її на надприродню їжу, яка є абсолютно іншою. На початку вона, ну, людину якби не сприймається, ну, бо тілесний не зрозуміє духовного, говорить Павло. Між ними є велика пропасть. І таким чином душа розвивається так, як немовля, яка починає ходити, саме їсти, ну, починає так автономно жити. І тому на рівні чуттів людини, в розумі, в волі, в пам'яті, в уяві нашій і так далі, ми відчуваємо якісь страждання, ми відчуваємо якусь пустку, ми відчуваємо якісь речі, що я до них не звик. І це є нормально. І це є нормально. Це є новий спосіб, як Бог починає вділяти себе, як він вчить от людину. Тому ці очищення, вони є необхідні, підсумовує Іоанн від Христа. Вони є необхідні. В кінці цих очищень душа настільки прив'язується до Бога, настільки преображається в Бога, що вона вже, ну, Іоанн від Христа описує це як, що наречена отримала якби запрошення від нареченого, таке сватання відбулось. Пізніше відбувається таке подружнє життя, що душа вже так, як дружина для чоловіка. Куди чоловік, туди дружина. Де їде чоловік, туди їде з ним дружина. В них вже немає окремого життя її і його, в них є вже спільне життя, спільна сім'я. Іде чоловік в радість, в приємність якусь, жінка з ним. Йде чоловік Христос в страждання, в хрест, душа спішить за ним, тому що для неї будь-яке страждання, найбільше страждання – це бути без чоловіка, без Христа. А навіть найбільше страждання разом з ним бути – це для душі є найбільшою розкішю. І тому для містика це цілком натурально, що там чи радість, чи страждання, в нього все з'єднується, інтегрується. Для нього це взагалі не так важливо. Для нього найважливіше є оце з'єднання з своїм улюбленим, своїм Христом. І тоді наступає таке повне преображення душі в людини, в Христа. І от тому, щоб оце переображення відбулося, так необхідна є ця ніч. Так необхідна є ця ніч очищень пасивних. Так. В чому ще проявляється, говорить Іоанн від Христа? Він тут виділяє три такі, якби, наші сфери душі, духовні такі ці здатності, розум, волю і пам'ять. І каже, що коли людина проходить через ці пасивні очищення, то тоді її ця така чуттєва частина, вона очищається. І розум потрапляє в темряву. Тобто він нічого не розуміє. Його осліплює це світло. Пам'ять потрапляє в певну таку пустку, таку пустота, порожність. Раніше вона мала нагромаджені різні архіви даних, вона цим користувалася, тепер якби Бог це завішує, людина часами навіть не може цим користуватися. І в волі людина відчуває якусь сухість, якусь таку, як суха пустиня, найкращий це образ для цього. Раніше ці відчуття, хоча б були ці чуттєві якісь, такі якісь почуття приємні, а тепер їх немає, їх немає. І в цей час Бог народжує інші. І тому от він виділяє такі три ці поняття. Сухість для волі, пустка для пам'яті і темрява для інтелекту. І от ми далі можемо говорити про от ці прояви, як відчуває під час цих очищень пасивних воля цю сухість, пам'ять цю пустку. І інтелект цю темряву. Тому, якщо маємо час, то можемо далі йти на волю, да? На сухість.
1: Розпочнемо говорити про сухість в волі. І розпочнемо, і, скажімо так, анонсуємо вже наступну цим передачу, бо основний час в наступній передачі ми присвятимо вже цим проявам для волі, пам'яті та інтелекту. Прошу, отже.
2: Так. І тому, говорячи про волю, то можна сказати, що воля потрапляє в такий певний стан такої пустині. Це проявляється, наприклад, під час молитви. Якщо раніше було якесь почуттєве задоволення, приємність, я робив якісь добрі вчинки і отримав від цього радість, приємність. Я йшов на молитву, щось мені відкривалося в Божому Слові, щось робилося приємне, я відчував задоволення, що Бог мною задоволений, що якась така радість в житті. І це нормально було. Це було нормально. Це були такі, можна сказати, Бог як ніжна мати мене голубив, пестив, давав мені такі відчуття, такі приємності, психічний такий комфорт. То тепер, коли людина приходить до молитви, вона нічого цього не відчуває. Вона нічого. Це може тривати місяці, роки, вона може абсолютно нічого не відчувати. Наприклад, в якомусь такому активному полі діяння добра якогось, я роблю щось добре, і раніше відчував якесь задоволення з цього, то тепер я знову не відчуваю. Немає цих відчуттів, Бог якби їх забирає. Навіть пригадуючи собі Бога, раніше я якось був задоволений, що він мною якось тішиться. У мене були такі відчуття, якісь такі дуже піднесені, приємні, смаки певні. То тепер на певному етапі Бог це теж забирає. Взагалі, що чого немає. Немає взагалі у людини. І людина потрапляє в таку, таку пустиню, де немає води, де немає для життя душі якихось такої потрави, такої чуттєвої, тілесної. От. Ну і тут є проблеми. Як кажуть містики, проходити ці такі ночі є дуже важко. Дуже важко. І тому Бог багатьох людей в них навіть не впроваджує. Десь пізніше, мабуть, в чистилищі він буде проводити цю роботу для багатьох з нас, а натомість на цьому етапі земного життя багато туди не входить, бо не здатні витримати такої сухості в молитві.
1: Отже, відповідно, ті, які, можливо, зараз в якомусь своєму відчутті знайшли себе такими, що відчувають ось цю сухість на молитві, то і ви кажете, що небагатьох Господь проводить через цю сухість, то, відповідно, їхня сухість – це результат їхнього занедбання молитви і взагалі ось такого напівсонного християнства?
2: Ви знаєте, це треба досліджувати. Може бути, що це може бути внаслідок моєї літності, мого занедбаного християнства, або навіть моїх гріхів конкретних. Тоді теж є такий упадок, темрява і так далі, і так далі.
1: Але це абсолютно не пов'язано.
2: Але це не є абсолютно ніч пасивного очищення. От наступні передачі я вам розповім про певні знаки конкретні, які подає Іоанн від Христа
1: для того, щоб розпізнати,
2: які покажуть нам конкретні знаки, по яких можна розпізнати, де є пасивне очищення, де є вже ця ніч, яку Бог мені приготував, а де це є просто занедбання.
1: Ось
2: про це поговоримо.
1: Про це поговоримо в наступній передачі. Дякуємо вам, отче. Нагадую, що це передача «Школа лідерства, школа духовності» з отцем Олегом Кондратюком. Зустрінемося на наступному тижні. З Богом!
0: Школа лідерства. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
0: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! Будемо роздумувати сьогодні над тяжким періодом життя святої родини. Бути чи не бути сім'ї? Тяжкий біль аж до розпуки охопив Йосифа. Свята наречена, невже вона його зрадила? Вдень і вночі цей біль не давав йому перепочити. Гірко страждала, мовчки, без права поділитися своєю мукою і пречиста Діва Марія. Вона тільки молилася і просила підтримки в того, хто добре знав її таємницю, просила якнайшвидшого вияснення Йосифові, просила в Господа припинити Йосифові глибокі терпіння. Хіба у наших родинах не буває кризи? Хіба мало сімей розпадається через це? Але ми грішні люди, а це було двоє невинних праведників, що не прагнули тілесних утіх. Їх любов була чистою, ангельською, але тим не менше сильною, тим не менше болючою була гіркота. Гіркота розлучення, що от-от мало настигнути її. Здавалося, безвихідь, глухий кут, кінець стосункам, коханню і сім'ї. Все потане. Та ніколи не спішим. Це в нас безвихідь, глухий кут. В нашого Небесного Отця ні безвиході, ні глухих кутів не буває. Тому не ріжмо по-живому, не руйнуймо сім'ю, не обездолюємо своїх дітей. Вчимося у пречистої Діви Марії. Вона молилася і вірила, покладаючись завжди на Божу волю. Послухаймо мудру преподобну матір із 17 століття Марію Загреди. Ангел просвітлює Йосифа. Марія Загреди, візіонерка, допоможе продовжити нам хід подій. Минав п'ятий місяць того часу, як Діва Марія зачала Божого Сина. Коли Йосиф спостеріг це, невисловлений біль зранив серце цього Божого мужа, пробивши його серце наскрізь. Адже любив свою дружину справжньою, ніжною любов'ю, цілковито пожертвувавши їй своє серце. З самого початку любов до неї та незрівнянна святість Марії зміцнювали цей зв'язок і схиляли його серце присвятити себе служінню їй. Оскільки Марія була настільки досконалою в скромності та покорі, що святий Йосиф відчував поряд з повною поваги турботою служінні їй, те природне бажання, щоб і дружина відплачувала йому взаємною любов'ю. Тому біль від цього зростав. Але найбільше його жахала думка про те, що коли гріх Марії буде доказано, то згідно з існуючими звичаями, він, Йосиф, мусить віддати її на побиття камінням. Усі ці роздуми, як гостре залізо, ранили серце святого Йосифа, який не вмів знайти іншого заспокоєння, як незворушне переконання про невинність своєї улюблениці. Оскільки всі ознаки підтверджували його спостереження, а він не знаходив їм жодного пояснення, то не смів нікому довірити свого болю і смертельно страждав. Прагнучи знайти полегшення, святий Йосиф звернувся до Бога з такою молитвою. «Всевишній предвічний Господи Боже, Ти знаєш мої прагнення і зітхання, раптові бурі розшалілися наді мною, через мої відчуття вдерлися до мого серця і зранили його. Я спокійно пожертвував це серце моїй улюблениці, яку Ти вибрав, я повірив в її побожність». Але те, що бачу, викликає у мене неспокій і страх. Вона не виправдала моїх очікувань. Ніхто, хто знав її, не може сумніватися в її моральності і цнотливості, але не можу заперечити, що вона є матір'ю. Було б зухвальством з моєї сторони, якби я попри її чистоту та святість мав її осуджувати в тому, що зламала віру і образила тебе. Але не можна заперечити того, що бачать очі. Глибина мого страждання може привести мене до смерти, якщо в цій справі не йдеться про якусь невідому мені таємницю. З болем розшматованого серця звертаюся до Тебе, Боже Авраама, Ісаака і Якова. Прийми мої сльози, як милу Тобі жертву. Якщо мої гріхи спричинили Твій справедливий гнів, то через Твою доброту і милосердя глянь на мої тортури. Не засуджую, Марію, що Тебе образила, але не спадає мені на думку жодна таємниця, якої був би я гідний. Просвіти мій розум і моє серце Божим світлом, щоб я пізнав і виконав те, що Тобі наймиліше. Довго молився цей святий, але не відчув жодної потіхи. Правда, його душа завжди погоджувалася з Божою волею, проте слабке тіло так сильно відчувало страждання, що Йосиф не вмів зарадити своєму сумові. Відчував, що сили покидають його, слабнув і худнув щораз більше, а тяжка журба відбилася на його лиці. Страждав самотньо, нікому не довіряючись і не стараючись полегшити тягар серця, як це звикли робити інші люди. Тому його страждання зростало та ставало ще болючішим. Не менший біль відчувало серце Пречистої Діви Марії, більш шляхетне і вирозуміле. Тому вона приховувала власні страждання і виявляла тільки турботу, викликану стражданнями Йосифа. Вирішила служити йому ще старанніше та дбати про його здоров'я. Оскільки все робила з найбільшою мудрістю і досконалістю, тому не виявляла таємниці без дозволу на це. Хоча це була єдина дорога до заспокоєння Йосифа, не робила цього, щоб чесно і гідно зберегти таємницю небесного царя. Зате чинила все, що могла, аби полегшити страждання Йосифа. Просила його достатньо відпочити та дбати про здоров'я, щоб міг далі працювати на славу Бога. Святий Йосиф роздумував над чеснотою і розсудливістю Марії, відчував користь від її слів та присутності. Часто задавав собі питання, чи це можливе, щоб така благочестива жінка, в якій Божа ласка так виразно проявляється, могла завдати мені стільки суму. Як же узгодити її мудрість і побожність з тими видимими ознаками невірності, невірності Богові і мені? Якщо я її віддалю або сам від неї відійду, то втрачу всю мою радість, мій дім і спокій. Будучи далеко від неї, яке інше добро знайду, котре могло би з нею зрівнятися? Яку знайду утіху, якщо Марії не буде поряд? Що ж маю чинити в моєму становищі? Найменшим злом буде, якщо я покину її і піду геть. Пресвята Діва знала про все, що діялося в серці її мужа, та дуже журилася тим, що він хоче її покинути. Прагнула цьому запобігти, щиро просячи Господа про допомогу, тому звернулася до свого Божого Сина і молилася з великою сердечністю. Господи, і найвище добро моєї душі, якщо дозволиш, хоч я є лише порохом і попелом, виявити в Твоїй царській присутності мої тривоги, які повинні бути Тобі відомі. Невільно мені, о мій Господи, занедбувати турботи про мого обранця, якого Ти дав мені. Бачу, як він страждає через рішення Твого провидіння, і було б жорстокосердієм з мого боку, якби я залишила його без утіхи у цій біді. Якщо я знайшла ласку у Твоїх очах, предвічний Господи Боже, то через любов, з якою Ти зійшов до лона Твоєї слугині, аби спасти людей, благаю Тебе, порадуй Твого слугу Йосифа та підготуй його, щоби він допоміг здійснювати Твої великі справи. Адже Твоя слугиня не може обійтися без мужа, який оточує її своєю опікою і оберігає від небезпек. Не допусти, мій Боже і Господи, щоб Йосиф покинув мене. Всевишній відповів на це прохання: «Моя подруго, незабаром порадую мого слугу Йосифа, через ангела виявлю йому таємницю, якої він ще не знає, тому будеш мати змогу відкрито говорити з ним про все. Наповню його моїм духом і зроблю його здатним зробити все те, що має виконати щодо цієї таємниці. Він буде тобі у всьому допомагати». Ця Божа обітниця зміцнила і втішила Пресвяту Діву Марію. В глибокій покірності дякувала Господові за те, що все зробив з такою чудовою мудрістю і далекоглядністю. Вона зрозуміла, яким великим благословенням для Йосифа був сум. Господь таким чином підготував її до тих великих справ, які мали бути йому довірені. Тим часом Йосиф тяжко мучився. Вирішив піти геть. Приготував одяг для подорожі і склав у малий вузол. Відібрав також трохи грошей, які були винні йому люди за виконані роботи. Приготувавшись, мав намір відійти опівночі. Увійшов до своєї кімнати і почав молитися. Всевишній, предвічний Боже, наших батьків Авраама, Ісаака і Якова, єдина і правдива опіка вбогих та засмучених, тобі відома журба мого серця. Знаєш і те, який сором та небезпека загрожують мені внаслідок стану моєї дружини. Тому я вирішив вибрати менше зло та відійти туди, де мене ніхто не знає. Віддаючись твоєму провидінню, прагну своє життя закінчити у пустелі. Мій предвічний Боже, не покидай мене, бо не прагну нічого більше, аніж просто служити для побільшення твоєї прослави. Потім святий Йосиф упав на землю і склав обітницю, що з невеликої суми грошей, які бере в дорогу, складе в Єрусалимській святині за Марію, його улюбленицю, пожертву, аби захистити її від переслідування людей та всілякого зла. Такою великою була справедливість цього Божого мужа, і таку велику пошану мав він до Діви Марії. Після цієї молитви ліг відпочивати, щоб опівночі покинути дім. Всевишній дозволив, щоб Марія і Йосиф відчули такий гіркий біль душі, незважаючи на все, що собі через такі муки заслужили, адже ще більшим буде відчуття добродійства Божої втіхи. У той час Пресвята Діва очікувала допомоги і в покірних молитвах просила про порятунок. Хоч вона вірила, що Всевишній у відповідний час призупинить зло, проте й усвідомлювала, на які прикрощі була б наражена, якби залишалася сама без опіки. Не покидайте в поспіху свій дім, свою долю, своє супружжя. Повірте мені, досвідченій, а колись відчайдушній у поступках жінці. Це нанесе усім непоправимі, незаліковні рани, особливо вашим дітям. Нове кохання повабить і скоро минеться, а Богом дана вам родина осиротіє. І не зартесь на чуже життя, чуже щастя. Не відривайте від діточок маму чи батька, бо їх сльоза утопить ваше щастя, ляже важким тягарем на ваше сумління. Як сказано в наймудрішій книзі, Святому Письмі, що з'єднано на небі, не роз'єднуйте на землі.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: Хвилинка поезії на Радіо Марія. І тут у горах хрест, от край проклятий. Куди не глянеш, Бог на хресті розп'ятий. Знання нема, а крізь безодня віри і всюди рабських шибениць без міри. Землею гомонять пісні воскресні, а люди ждуть на ласощі небесні. Споганюють святелице природи страшним кінцем Христової пригоди. самі ж ідуть чортівськими шляхами, звірюки від колиски аж до ями. О Христе, глянь, ті юди та пілати від тебе ждуть небесної заплати. Хрестом твоїм зацитькують сумління, а їх серця, як ті хрести з каміння. І шибениця в їх домах єсть Богом, а ти стоїш, Ісусе, за порогом. Осип Маковий, «Хрест». Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Ландерика, єпископа Парижа, та блаженного Богоміла Петра ІІ, архієпископа. Святий Ландерик, єпископ Парижа, був щирим і відданим Божим слугою. Наслідуючи Ісуса, любив бідних і принижених. Як єпископ Парижа в 650-661 роках самовіддано працював над покращенням їх долі. Коли почався голод, він продав все своє майно. Однак виручених грошей не вистачило для задоволення потреб усіх страждаючих. Тому для спасіння людей він продав ще й деякі церковні меблі та начиння. Святий Ландерик розумів, що бідні в його дієцезії не мають належної опіки, перебуваючи в малих притулках, утримання яких залежало від випадкової милостині милосердних людей. Отже, святий поставив собі мету побудувати справжню міську лікарню. Через деякий час її побудували і стали називати лікарні святого Христофора. Святий був дуже вразливий щодо надання духовної допомоги своїм вірним. Він прийняв до своєї дієцезії бенедиктинців і заохочував їх до заснування аббатства. У 653 році разом з іншими 23 єпископами підписав засновницький документ, який затвердив король Хлодвік. Святий Ландерик покинув землю для неба 661 року. Молімося. Боже, ти зробив святого Ландерика визначним прикладом Божої любові та віри, котрі перемагають світ, і долучив його до грона святих пастирів. Вчини за його заступництвом, щоб ми перебували у вірі і любові та стали учасниками його слави. Амінь. Також сьогодні церква згадує блаженного Богоміла Петра ІІ, архієпископа. Наш блажений походив зі знаменитого на той час рицарського роду Лєщиків. Народився близько 1135 року, поблизу селища Кожмін. Його рідним братом був цистерці Богохвал. Невідомі обставини вступу блаженного Богоміла до ордену цистерців. Навіть невідомо, яке з імен він отримав під час хрещення, а яке в ордені. 1185 року був заснований монастир цистерців в Кобживниці. І саме Богоміла Петра обрали абатом. 1186 року блажений став єпископом Познані. Однак уже 1187 року, після смерті архієпископа Здислава, став його наступником. Відразу призначив частину доходів на утримання цистерського аббатства в Сулейові, заснованого Казиміром Справедливим. Блажений Вінсент Кадлубик, котрий, припускають, особисто знав блаженного Богоміла, у своїй хроніці так свідчить про нього. Муж, сповнений чеснот і знань, вирізнявся добрими звичаями, сповнений благородних намірів. Однак серце блаженого бажало спілкуватись з Богом у тиші. Скориставшись тим, що до Польщі приїхав папський легат, кардинал Петро Блаженний після 12 років правління митрополією 1198 року склав свої повноваження і перебрався до Доброва. Там, на острові ріки Варта, заклав пустинь, де й проводив останні роки свого життя. Люблінський примас так характеризував роки самотнього життя Блаженного. Весь час перебуваючи в молитві і упокорюючи своє тіло постами, недосипанням та різноманітними відмовами, проводив останні роки свого життя. Кожну неділю та свята блажений для людей, які мешкали неподалік, відправляв святу месу та проповідував. Близько 1204 року блажений покинув землю для неба. Віруючі Польщі його дуже шанують, звертаються за його заступництвом в різних потребах. Культ блаженного дуже давній, але офіційно його затвердив 27 травня 1925 року папа Пій XI. Молімося. Боже, за заступництвом блаженного Богоміла посилай своїм вірним святих священиків. Амінь.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Пияцтво – це демон, що його добровільно деякі вибирають і для розкоші вводять в душу. Пияцтво – мати зла, протилежність чесноті. Воно робить мужнього страхополохом, а скромного – розпусним. Воно не знає справедливості і відбирає розум. Як вода не сполучається з вогнем, так надмір вина ослаблює здатність думання. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, денна катехиза в ефірі Радіо Марія і перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І радо представлю нашого сьогоднішнього катехита. Це священик-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник

вбити. І людина прагне любові, людина сотворена, щоб бути любленою. Тому ціле життя людина шукає любові, розпізнає цю потребу любові і не завжди знає, де її знайти. Тому сьогодні спробуємо на ці питання відповідати. Взагалі тема наших катехиз – це на шляху до зустрічі з Христом. І саме ця зустріч, коли ми її шукаємо, вона дарує нам любов, Бог і любов. Людина, яка шукає зустрічі з Богом, який є джерелом любові, вона знаходить цю любов. Дуже часто ми так спрямовані через наше виховання, щоб любити своїх ближніх, і, напевно, треба вправлятися в любові до своїх ближніх, і наше сенс життя це любити Бога, любити ближнього і любити себе самого. Це є заповідь, про яку Ісус говорить. Натомість, коли Ісус говорить про заповідь любові, Він розпочинає свою промову словами «Слухай, Ізраїль». Саме це слухання, воно дозволяє нам прийняти любов, щоб любити Бога ближнього і себе самого. Но насамперед треба прийняти любов, треба відкритися на Його любов, треба вправлятися в слуханні Божого Слова, щоб у Слові цієї любові торкнутися, досвідчити, розпізнати цю любов, не відмовитися від любові. Бог є любов, і зустріч з Богом, який є любов, дозволяє нам отримати цю любов. Тому Святе Письмо, якщо уважно його читати, то саме Бог, який є любов, приходить, щоб людину любити. Бог сотворив людину, щоб її любити. Коли людина через первородний гріх випала з обіймів Бога, відмовилася від любові, Адам і Єва злякалися Бога після первородного гріха, забули, хто є Бог. І то Господь через пророків, Він напоумляє народ ізраїльський, Адама і Єву, увесь час, що для чого Бог сотворив людину і хто є Бог. Наслідок первородного гріха – це спотворний образ Бога, ближнього і себе самого. І завдання пророків – це бути тим голосом Бога в сумлінні людини. І Бог через пророків говорить, що Він є любов. І говорить про те, для чого Бог сотворив людину, і де людина може віднайти цю любов, втрачену спільноту з Богом, з ближнім і самим собою. Це Старий Завіт. В Новому Завіті Ісус, здається, три роки саме Він продовжує цю місію старозавітніх пророків, апостолів старозавітніх, і цю місію об'явлення Бога, що Бог є любов. Сьогодні, як приклад, хочу вам прочитати такий уривок з Євангелії від Йоанна. Ми можемо на кожному кроці, на кожній сторінці Святого Письма Нового Завіту бачити Бога, який приходить, щоб дарувати любов. Бог є любов, і Бог в Ісусі приходить, щоб любов дарувати. І з 21 глави уривочок про зустріч Ісуса і Петра. Петра з Ісусом, або Ісуса з Петром і рештою апостолів. І Ісус запитує Петра, чи любиш ти мене? І в цьому насправді запитання треба його дуже глибоко, так правильно розуміти, коли Ісус запитує, чи любиш ти мене? В цьому запитанні Ісус запитує,

0: сам перед, чи бачиш ти мою любов до себе? Щоб відповісти на це запитання, чи любиш ти мене, чому Ісус запитує тричі, щоб Петро зрозумів суть цього запитання. Ісус, напевно, не запитує про якусь інформацію. Ісус, напевно, не пропонує Петрові іспит, щоб Петро відчув провину, що не любить. Петро до кінця не розуміє насправді цього питання, тому в кінці засумував. Натомість, коли Ісус запитує, що Ісус Петрові, саме Ісус і його любов до Петра упродовж тих 3 років, коли Петро мав змогу на кожному кроці досвідчувати любові Христа до Петра і до решти апостолів. Коли Ісус теж його з горячки підняв на ноги, Петро досвідчив любові. Коли Ісус розмножує хліб, це Петро досвідчує любов. Ісус розмножує хліб заради Петра. Коли Ісус йде по воді, коли Петро наляканий, потопає в воді, Ісус його рятує. І саме в цьому моменті це Петро досвідчує любові. Коли Петро не зовсім мудро відповідає на Ісусове запитання, за кого мене мають люди, і ти, Петре, за кого ти мене маєш, чи бачиш мою любов, Петро говорить, ти Христос, але страждати не будеш. І Ісус до Петра говорить, сатана через тебе говорить, ти ще не розумієш, ти не бачиш мене, ти не зустрів мене. Коли Петро зрікся, Ісус обернувся і глянув на Петра. Бог, який є любов, спроможний обернутися і глянути на Петра. Любов спроможна обернутися і глянути на Петра. Петро, насправді, після зречень, людина після первородного гріха купилася в якийсь світ, і вона нікуди не може обертатися, ані на себе, ані на ближнього, ані тим більше на Бога, який є Духом. Тому, щоб любити Бога ближнього і себе самого, треба розпізнати саме цю таємницю, тобто потребу розпізнавання любові, яка є в Бозі, яку приносить Бог. Бог є любов. Власне, це зустріч, розпізнавання Бога, який є любов, це є джерело і це є сила всякої любові. Джерела любові в мені немає. Я лише можу любити, якщо отримав любов. Це так, як маленька дитина, якщо в дитинстві недолюблена, недоношена, невигріта, буде їй важко упродовж життя любов. Упродовж життя. Тому, щоб щось дати з кишені, я мушу щось отримати, я мушу щось туди покласти. І те саме з моїм серцем, якщо я досвідчив любові, якщо я зустрів Христа, досвідчив Його любові, то я зможу на цьому опиратися, я можу з цього черпати упродовж життя, і ніколи ця любов не вичерпається, її буде завжди вдосталь. Святий Ігнатій Лойола говорить, коли Господь Ісус в моїм серці, світу замало, щоб любити. Це він говорить про свій досвід Бога, свій реколекційний досвід Бога. Коли Бог в моїм серці, коли я його зустрів, коли я його торкнувся, чому Ісус приходить воскреслий через зачинені двері і до апостолів, і потім ще й до Фоми, щоб, і каже, торкнися мене. От це зустріч з Ісусом, це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нас. Коли ми намагаємося через молитву торкатися Ісуса, але ми хороша молитва – це коли ми досвідчуємо, як Бог торкається нашого серця, нашого ума, нашої волі. Бог торкається, ну, через промінь сонця, через природу, яка зараз так прекрасно оживає на наших очах. Бог торкається, Бог є вездесущий. В кожному атомі твого тіла Бог проявляє, ну, свою любов. І він прагне зустрічі. Де саме, як саме ми досвідчуємо зустрічі? Ну, це коли ну, намагаємося слухати, коли намагаємося бачити, коли вправляємося в слуханні. Мені здається, Ісус, він, ну, час Євангелії – це час, ну, реколекцій для апостолів і для сили народу. Для кожного, хто прагнув, хто відчував це прагнення, цей голод, любов, ходив за Ісусом. Сила народу, голодні люди, голодні любові ходили, і вони отримували, Ісус їх годував. І коли до Марти і Марії Ісус приходить в гості, це ми бачимо на цьому прикладі у Луки в 10 главі, коли Марта запросила Ісуса до мурованої хати, Марта, господиня до мурованої хати, а Марія до свого серця. Це дві різні зустрічі, два різних способи шукати зустрічі. Марта не розуміє, що це він прийшов, він є тим хлібом, Господь є тим хлібом, він прийшов нагодувати усіх нас, включно з Мартою. Марту можна зрозуміти, бо Ісус ніколи не приходив сам в гості. І Марта цього, напевно, вже не раз досвідчила. Але Марта ще не зрозуміла саме в 10 главі у Луки, на цьому етапі, ну, свого духовного зросту не зрозуміла, що Ісус є тим хлібом. І коли Він є земною, то ну, коли Господь мій пастир, нічого мені не бракувати. І навіть коли б я ходив долиною темряви, війни, зла не убоюся, бо ти зі мною. Саме тому ця зустріч є така важлива, і Марта бунтується, Марта бореться, бо, скажімо, краще говорити, Ісус бореться за Марту, коли він двічі називає її ім'я Марто, Марто, клопочешся про багато. Одного потрібно – зустрічі, живої зустрічі зі мною, твого серця з моїм серцем. Бо як не відбудеться ця зустріч, ти завжди будеш голодний. Ти завжди будеш нарікати, ти завжди будеш, ну, бунтуватися. Зверніть увагу, що Ісус, Марта бунтується ж супроти Ісуса. Тобі байдуже, тобі байдуже. Ну, кого нагадує вам, дорогі слухачі, ця Марта? Ну, можливо, бачиш цю Марту в собі. Ну, що ти схильна, ти схильний бунтуватися, про все дбати, але, можливо, забагато. Є єресі активізму в твоїх служіннях, а замало Бога всемогутнього, Бога, який є любов, Бога замало. Тому, коли Господь мій пастир, нічого мені не бракуватиме. Якщо мені багато чого бракує, всього бракує, можливо, тому що Господь ще не став моїм пастиром. А Марія є тим дуже таким прекрасним прикладом такої хорошої апостолки, учениці Христової. Про неї написано, що вона в ногах сиділа, в ногах Господа, слухала Його слова. Марія є тим досконалим прикладом самі цієї зустрічі, як віднайти зустріч, як шукати зустріч. Я в попередніх катехезах рік тому окремо присвячував цілу катехезу темі слухання. темі тиші, потребі тиші, потребі слухання, вчитися слухати, вислуховувати. Це є слухання, добре вухо. Вухо – це не лише це біологічне, але йдеться про ум, про вухо мого ума, мого серця, про вухо моєї волі. Йдеться про цілу людину, цілісно дивимося на людину. Тому Марія є тим прикладом, власне, вона показує, який інструмент є важливий, щоб зустріти в Божому Слові, щоб зустріти Христа. Тому молитва з Божим Словом – це є школа зустрічі. Коли ми вчимося слухати Боже Слово, коли ми вчимося в Божому Слові віднаходити поживу, духовну поживу для свого серця. Так як хліб даний поживою для нашого тіла, так Боже Слово, почуте Боже Слово, вислухане Боже Слово, воно дає...
1: Так, дорогі радіослухачі, у нас трошечки щось вайбер сьогодні не в гуморі, так? А я вам нагадаю, що в ефірі денна катехиза, і сьогоднішній наш катехит. Так, отець Михайло Станчишин.
0: Так.
1: Так, так. Ви щось десь трошечки пропали очі. Все, тепер все добре. Слухаємо далі. Так, так.
0: Тому, коли Петро запитує, коли Ісус запитує Петра, чи ти мене любиш, Ісус запитує його насправді, чи ти розпізнаєш, Петре, мій друже, чи ти приймаєш мою любов, чи ти бачиш. І серце, яке розпізнає, зряче серце, будемо ще говорити на наступній катехезі про вдячність. Вдячність є ознакою такого зрячого серця. Зряче серце – це серце, яке приймає цю любов. Тому чи бачиш в собі Петра, який до якого Ісус говорить, чи любиш ти мене? Чи любиш ти мене? Щоб любити Бога, який є Духом, Господи, дай любов. Будь моїм духівником, навчай мене, як Петра, упродовж 3 років Євангелії, навчай мене слідувати за тобою. Навчай мене розуміти на це питання. Ісус, коли запитує, насправді Ісус запитує для того, щоб Петро почув це питання, щоб зберіг це питання, щоб Петро зрозумів, хто питає, для чого питає, кого питає, щоб Петро з тим питанням, щоб він побачив скарб власне в цьому питанні, любов Христа до Петра. Щоб Петро бачив зустріч. Це ж Бог приходить до Петра, Ісус приходить до Петра, бо Бог є любов. Любов шукає зустрічі. І це, якщо ми будемо намагатися любити, чому ми постійно говоримо про подружжя, які розпадаються, чому ми страждаємо, але теж, мабуть, тому що не розуміємо, що любити без Христа, без зустрічі з Христом, це насправді дуже важко, це неможливо. Сумнівне священство, яке не знаходить опереття на зустрічі з Христом. Сумнівне є монашество, основою якого не є саме зустріч з живим Богом, справжня особиста зустріч з живим Богом. Тому десь треба, власне, цього розуміти, це розуміти, що Ісус шукає зустрічі, щоб торкнутися людського серця, щоб наповнити людське серце своєю любов'ю, і людина, прийнявши цю любов, вона може відповідати. Людина – це як той глечик, який Бог створив, щоб його наповнювати. Наповнювати своєю любов'ю. І людина, отримавши цю любов, вона може дарувати цю любов Богові і Духом ближньому, який деколи є кострубати і собі самому, дарувати цю любов. Тому десь хочеться на цьому найбільше наголосити саме, що зустріч вона є конче необхідна. Якщо ми зосередимося на тому, щоб любити, а не будемо шукати джерела любові, то ми завжди будемо в такому відчутті, що ми безсильні. І дуже будемо себе звинувачувати, будемо розчаровані. Нам просто буде бракувати сил. Нам буде бракувати сил, якщо ми будемо зосереджені на собі. Коли я нас просто так вчать, що любити, а я намагаюся любити, і немає сил. Своїми силами я не можу любити. Я не вмію любити, дуже часто не хочу любити. Що таке гріх? Це коли я не хочу любити. Натомість дуже важливо цей наголос перекласти саме на цю зустріч з Ісусом. Не на собі. Я потребую зустрічі з Ісусом, щоб Він мені показав мою крайкість. Що без Нього я нічого не можу. Ісус до апостолів так каже, що без мене ви нічого не можете. До апостолів говорить. Без мене — це велика, важлива наука, що вона означає, що справжній апостол, справжня апостолка — це людина зустрічі. Апостоли — це люди зустрічі. Коли ця зустріч є основою мого життя, мого християнства, то я готовий за Христа віддати своє життя, навіть віддати своє життя, страждати і віддати своє життя. Але найголовніше, зустріч є потрібна для того, щоб радіти своїм життям. Ісус говорить: я хочу, щоб ви раділи, і щоб ваша радість була повна. Де я можу шукати і знайти цю радість саме в зустрічі? Радість, любов, де я можу знайти, а в зустрічі з тим, хто є любов. Тому Святе Письмо нам, відкриває цю таку таємницю, і Святе Письмо показує нам, показує нам Ісуса, який постійно є в дорозі. Ісус постійно кудись йде. Він йде у Луки, в Євангелії від Луки, така перспектива. Ісус з 9 до 19 глави йде в Єрусалим. В Єрусалимі там на нього, там він йде на зустріч. Бог християнський, Бог — це Бог зустріч, Отця, Сина і Святого Духа. Бог є любов, Бог є Богом зустрічі. Любов, вона об'являється в зустрічі. Ісус йде в Єрусалим на зустріч з своїм Отцем. Там за Єрусалимом голов, а на голові хрест. І увесь час він заходить до Марти і Марії, до Симона, в 7 главі, де є жінка грішниця. Ісус заходить до Симона, фарисея. Але там, здається, для Ісуса є важливіше ця зустріч з тою жінкою, вона прагне більше зустрічі. колись слухав, читав Кшиштофа Гжевича, і він саме на прикладі цієї жінки-грішниці каже, що це є найдосконаліший, найпотужніший приклад зустрічі. Приклад жінки, яка дійсно прагне зустріч. Не просто відбілити себе від гріхів, не просто бути безгрішним, тільки найбільше її прагнення – це зустрітися з Христом. І коли є дійсно це прагнення, то це приклад цієї жінки показує, що гріхи не є перешкодою. Ну, для Бога вони не є перешкодою. Для мене можуть бути перешкодою, коли в мене спотворний образ Бога, коли я не вірю, не довіряю, не вірю в Боже милосердя, то для мене гріх може бути перешкодою. Мій спотворний образ Бога, образ себе самого, мого ближнього. Натомість для Бога гріх не є перешкодою. Якщо б Юда навіть після зради шукав зустрічі з Христом, так як Петро, або дозволив себе знайти, його зрада не стала би перешкодою для Бога, який є любов, щоб любити, любити його. Тому Адам Шустак гарно в своїй конференції про Юду Іскаріотського говорить, що Юда, коли зрадив Ісуса, вийшов, а була ніч. І Ісус, коли пішов на хрест, теж була ніч. І він так гарно говорить, що Ісус на хрест пішов в першу чергу шукати Юду. І погоджуюся з тією думкою, що Ісус на хрест пішов шукати Юду, бо Бог є любов, Бог є милосердя. Це нам важко, мені важко це повірити. Я потребую на зустрічі знову і знову, щоб зростати в довір, щоб вдивлятися в очі Христа. Я потребую зустрічі, щоб знову і знову з ще більшою силою вдивлятися в люблячі Бога, в люблячі очі Христа. Саме ці очі побачив Петро, коли зрікся. І ці очі врятували Петра. Написано, що він гірко заплакав, але вже він не затонув в тих сльозах. Петро дивився на Ісуса, зустрівся з тим поглядом Христа, коли Христос обернувся і глянув на Петра, і, здається, Петро теж навчився обертатися. Хоча б час від часу і зиркати на Христа. Юда, йому, здається, це не вдалося. Це була головна велика проблема Юди, що він закрився в своїх секретах з дьяволом, він загубився, він не навчився слухати, він не шукав зустрічі, можливо, шукав, не знаю, моральності своєї, досконалості, себе шукав такого бездоганного. А це не головне. Можливо, шукав обрядів, можливо, до іконки молився. Натомість Петро шукав живої зустрічі, і Ісус швидше знайшов Петра, ніж Петро Ісуса. І в цьому є добра новина, що Господь робить назустріч 10 кроків. Нам достатньо зробити половину. Зробити хоча б половину. Де ми можемо шукати на цієї зустрічі, де ми можемо досвідчувати любові? Напевно, кожна молитва, яка є слуханням. Кожна молитва, в якій є присутнє слухання, більше слухання, ніж говорення. Говорити на молитві треба вговорюватися. Ісус як суперпсихотерапевт, супердухівник, він готовий нас вислуховувати. І його любов, перш за все, проявляється в тому, що він вислуховує нас, хоча є словом. Є словом. Господь є словом. Логос. Слово Отця, Ісус. Слово Отця. Але він нас готовий вислуховувати. Смиренна любов, покірна любов. Саме в цьому проявляється, що Бог мене вислуховує через мою маму, через мого тата, через моїх співбратів, через моїх друзів. Бог мене вислуховує. Через людей, які мають це вухо. Мають це вухо. Недавно на школі Андрія говорив про потребу духовного проводу, про важливість духовного проводу. Духовний провід є для того, щоб вислуховувати, щоб людина в тому духовному проводі відчула себе вислуханою, прийнятою, любленою Богом. духівник – це є хороший духівник, це хороший інструмент в руках Бога. Це вухо, воно є тим досвідом любові Бога. Молитва, кожна молитва, яка наповнена слуханням, а тому дуже важливо на Боже Слово вчитися шукати зустріч, коли ми в Слові досвідчуємо, чуємо, що Бог говорить, як Бог говорить, до мене говорить. Це ми свідчуємо. Любов – це ознака зустрічі, живої зустрічі. Я багато років вже пропоную, супроводжую людей в часі ігнатіанських реколекцій. Насправді, для мене це є такий найпотужніший, мабуть, досвід саме зустрічі тих душ, які Господь довіряє супроводжувати. Де люди досвідчують такої живої любові, тої зустрічі, любові через зустріч. Кожній реколекції, кожна людина, кожна душа, в міру того, як вона вміє, може, хоче відкритися на зустріч, людина кожного разу досвідчує любові. Для мене це є цей досвід такої почесної місії бути свідком ведення Отцем Небесним. Бог Отець веде цю людину, веде мене як духовника. Я є свідком, супроводжую великого Бога, який є любов. Нещодавно завершив ігнатіанські реколекції для великої групи багатодітних матерів Брюхович, де нас отці Василіани по-братньому приймали як своїх дітей. Кожен з нас досвідчував дому отця, батька, дому батька і матері. І цей досвід тих матерів, от це для мене досвід кожної матері, молилася і з дітьми, матері були з дітьми на тих реколекціях, було 25 матерів, 30 дітей, 4 матерів вагітні, і кожна власниця говорила про свій досвід Бога у зустрічі, про свій досвід любові. Кожна учасниця повернулася додому саме з цією ознакою зустріч як ознака любові. Кожна учасниця досвідчила дійсно Бога, живого Бога в контексті свого життя, в контексті своїх проблем, в контексті своїх страхів. Зустріч на попередній катехезі я говорив, що зустріч з Христом долає всякий страх. Любов і страх не можуть разом співіснувати. Там, де відбувається зустріч Христа з душею, з людською душею, там зникає страх. Бог переміг страх, Бог переміг смерть. Найбільший страх людини людський – це страх смерті. І зустріч з Христом, вона долає всякий страх. Тому реколекції – це є той інструмент, де ми можемо досвідчувати любові, де ми можемо через зустріч у Божому Слові, через зустріч в історії свого життя, своїх зранень, в контексті своєї крихкості. Ми досвідчуємо найбільше Бога в контексті своєї крихкості. Навіть коли б ходив я долиною темряви, зла не обоюся, бо ти зі мною, бо ти є любов, Господи, бо ти шукаєш і знаходиш зустріч зі мною. Тому реколекції для тих, хто багаторазово практикує такі, він може говорити про досвід якогось зростання саме в цій зустрічі. Чим є для тебе молитва? Чим є для тебе реколекції? На попередніх катехезах теж говорив більше. Чи маєш досвід зустрічі, досвід любові через зустріч? Чи Господь до тебе промовляє, чи ти намагаєшся слухати, щоб почути, ну, щоб розпізнати цей голос Божий, люблячий голос Божий? Іспит свідомості, іспит сумління – це є теж цей такий ігнатіанський, такий потужний інструмент для розпізнавання, ну, присутності Бога, Його дії в моєму житті, Його любові в малих і великих речах, в усіх речах, шукати і знаходити Бога в усьому, каже святий Ігнатій. І спецсвідомості вчить мене саме розпізнавати, тільки Бог сильно прагне зустрічі зі мною, Його серце з моїм серцем. Людина, яка щоденно робить іспит, саме вона вчиться більше бачити, більше чути, більше торкатися Бога. Власне, в щоденному житті іспит свідомості вчить нас містики щоденного життя. Бог є ближче, ніж нам здається. Бог є разом з нами. Бога ми можемо шукати, знаходити в усьому. Ми деколи хочемо його так в позолочений кивот закрити, але Бог є поза кивотом, він є в усьому. І ми можемо саме розпізнавати, святкувати цю зустріч, так як Ісус на сторінках Святого Письма постійно є в Русі, постійно приходить, до Закхея приходить, Марти і Марії, до Петра, до тещі Петра. Так само він в п'ятому Євангелії твого життя, твого і мого життя, Бог воскреслий Христос, є живий. Він приходить, і він як Петра запитує тебе, чи любиш ти мене? І нам треба це питання розуміти, що перше, на початку був Бог, на початку була любов, Його любов. Щоб мати силу любити, мені треба перше прийняти Його любов. Перше, я отримую любов, я сотворений, щоб бути любленим, лише тоді я можу відповідати. Лише тоді я можу відповідати, і навіть якщо мені бракує любові, то я не гину в почутті провини, тільки можу далі шукати Його любові. Мабуть, тому мені бракує любові до Бога, до ближніх і до себе самого, бо я ще недостатньо відкрився на любов Бога. Недостатньо. Я не вмію, не можу і дуже часто не хочу приймати любов Бога. Це парадокс людини, що людина може не хотіти любові, хоча сотворена для неї, для любові. Бажаю всім вам цієї зустрічі з любов'ю Бога, який є любов. Амінь. Можливо, є запитання. Дякую.
1: Дякую. Запитання є, але, знаєте, вже так ефірний час закінчується. Я так нагадаю нашим слухачам, що це була програма «Катехиза», і сьогодні катехизу для нас поголошував отець Михайло Станчишин, священик-єзуїт, реколекціоніст, духовник спільнот багатодітних матерів в Україні, співзасновник і викладач школи духовного проводу Єла Азар, працівник єзуїтського психологічно-духовного центру «Простір надії» в Чернівцях. Ми прощаємося з нашими дорогими радіослухачами. Отже, я вам дуже дякую за таку змістовну та цікаву катехизу, глибоку. Я прошу про благословення для всіх нас, для слухачів, також працівників Радіо Марія, щоб ця наука, яку ми сьогодні почули, і яку будуть слухати пізніше в записі, чи то в вечірньому повторі, чи на Фейсбуці, дійсно допомогла нам пережити, як ви сказали, цю зустріч та або зустрічі з живим Богом, щоб ми бажали цих зустрічей, шукали їх в молитві, в Слові Божому, в іспиті сумління. І щоб дійсно була написана, так гарно сказали, вперше таке почула, п'ята Євангелія, та, що була написана ця Євангелія мого особистого життя з Богом. Благословіть нас, будь ласка.
0: Дякую. Нехай благословить вас Господь зі Сіону, той, що сотворив небо і землю. Бог Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дякую.
1: Слава навіки Богу. Дякую вам, Отче.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 10 червня. Веселиться вселенна світло нині, і вірних зібрання радіє у пам'яті Твоїй. З ними ж і ми торжествуємо, кличучи. Спаси нас молитвами Твоїми від усіх бід, Тимотею, мученику священний. Такою молитвою вшановують святого сьогоднішнього дня, священномученика Тимотея, єпископа Руського. На межі Мисії і Фригії біля гори Олімп стояло місто Пруси, єпископом якого був святий Тимотей, муж великого благочестя і ревності у Христовій вірі. Бог наділив його даром творити чуда. Так він убив лютого змія, що чинив велику шкоду, а вбив його, кинувши у нього хустину, в якій ніс призначені для церкви хліби. Слава про його благочестя поширилася дуже далеко. Про чуда, які чинив святий, почув окаянний Юліан Відступник і наказав кинути його до в'язниці. Але й там святий єпископ не припиняв навчати і прославляти Господа та виступати проти відступництва. За це імператор наказав його стяти у в'язниці мечем. Так, святий Тимотей 26 травня 362 року прийняв мученицьку смерть. Бог прославив його гріб численними чудесними оздоровленнями.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
3: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза» на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами в цьому милосердньому часі і закликаю вас усіх бути носіями миру та любові у цьому світі, де вас, дітоньки, Бог через мене закликає бути молитвою і любов'ю, і виявом раю тут, на землі. Нехай ваші серця будуть наповнені радістю і вірою в Бога, щоб ви, дітоньки, мали повну довіру до Його святої волі. Тому я з вами, бо Він, Всевишній, посилає мене поміж вас, щоб вас заохотила до надії. І ви будете миротворцями у цьому немирному світі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.